Karibu katika mfululizo wa leo. Mzee Mwajibe na Mfaume waliendelea kumkalia kooni Mama Tukae. Mwajibe akiongea taratibu na kwa upole, akamwambia Mama Tukae, "Mama Tukae, wewe ni mama, una watoto. Sasa hebu fikiria mambo unayoyafanya na jinsi watu wanavyokuzungumza mitaani. Watoto wako wanaposikia, wanakuchukuliaje wewe mama yao? Kwamba mama yao ni mtu wa fitina na majungu? Lakini pia hebu jiulize tu wewe mwenyewe kwamba umefaidikaje tokea uanze kuwafitini watu, kama sio kujijengea chuki tu?"

Baada ya yote hayo, mzee Mwaijida akamwambia mama Tukae, hayo ndio yaliyotuleta. Bila shaka umesikia ushauri wetu kwako, na ndicho kilichomsukuma Mfaume kuniomba nimsindikize kuja hapa kwako. Imekuwa vizuri mumeo hayupo, kwa sababu pengine isingekuwa vizuri kwake ayasikie haya. Kama wewe mwenyewe utakuja kumweleza kwamba tulifika hapa kwa ajili ya hayo, basi sawa, ni juu yako. Lakini mimi nadhani haya yaliwahusu ninyi wawili. Pengine angekuwepo mumeo, hatujui angelichukuliaje jambo hili. Kwa hiyo mimi naomba kama una lolote, nawe ni vema useme sasa. Au kama una dukuduku au jambo lolote linalokukera, basi useme, ili haya mambo ya kusemana semana kutafutana yaishe. Mama Tukae kwa hakika msikie hivyo hivyo. Unapomuona hivi huwezi kumdhania, lakini ana kiburi cha chini chini ajabu. Kama humjui, ukiambiwa mwanamke huyu ana kiburi, utakataa na huenda ukasema wanamsingizia mwanamke wa watu. Lakini ndivyo alivyo. Hivyo alinyamaza kimya. Mzee Mwaijida akarudia mara ya pili, mara ya tatu, lakini Mama Tukae hakujibu. Mfaume akamwambia, Mzee Mwaijida, si unaona kimya hicho si cha bure, ina maana hicho, ila mimi nadhani niliyoyasema yametosha na wewe umezungumza, mimi naamini tumeeleweka. Akasema, unajua Mzee Mwaijida, dunia hii ina mambo mengi sana, na nadhani mengine itafikia kipindi inabidi tuyapuuze tu.

kwa mama tukae Mwaijibe na Mfaume. Tuangalie nyumbani kwa Zungu. Huko nyumbani kwa Zungu, Zungu na mkewe walikuwa wakiulizana baadhi ya bidhaa zilikuwa zimepungua katika chumba zilimokuwa zimehifadhiwa. Kwa mujibu wa Zungu mwenyewe, kwa hesabu ya haraka haraka, ndoo tatu za rangi hazikuwepo, mifuko minne ya unga wa jasi, kwa lugha ya kigeni wenzetu wanaita gypsum powder, haikuwepo. Kwa mujibu wa Zungu anasema aliyechukua vitu hivyo amejaribu kuchukua kwa akili sana, maana aliifuata mifuko iliyokuwa imefichika, akiacha iliyopangwa mwanzoni inayoonekana kwa haraka haraka mtu tu anapoingia katika chumba hicho. Kumbuka, Zungu ni mfanyabiashara, anauza vifaa vya ujenzi, anauza mbao, anauza mazao na vitu kadha wa kadha. Mara kadhaa Zungu alikuwa akisema ni muhimu wakati wa utoaji wa vifaa kutoka katika store hiyo kupeleka ama kwa mteja au dukani, kuwe na usimamizi wa kutosha kuhakikisha hesabu inayotolewa ndiyo inayotakiwa. Kwa tukio hili alichanganyikiwa. Hakuelewa vitu hivyo vilichepushwaje kutoka humo store. Hata hivyo, mke wa Zungu alitia wasiwasi kama ni kweli vitu hivyo vilichepushwa siku ya kutolewa humo store. Kwa sababu anasema isingekuwa rahisi aliyevichepusha vitu hivyo kuvifuata vitu vilivyojificha pembezoni kabisa, badala ya kuchukua hivi hivi vinapopelekwa anachepusha, ambavyo kwa kawaida vinachukuliwa hapa mwanzoni. Kwa hiyo walikuwa na wasiwasi. Na hiyo ilikuwa mara ya kwanza vitu kuibwa katika store ya Zungu. Kuna wakati fulani switch mbili kubwa za umeme pamoja na vifaa vya kutenganisha sakiti ya umeme viwili, wenyewe wanaviita main switch na circuit breaker, viliibwa vikapotea hivyo hivyo. Zungu akawafukuza vijana waliokuwa wakimsaidia kazi mahali hapo. Lakini hali ya upotevu sasa kumbe inaendelea. Mkewe akamshauri, kwa nini basi wasifunge kamera za ulinzi katika eneo hilo, CCTV? Ndiyo, kamera ziwemo ndani ya jengo, lakini pia ziwepo nje. Hilo lilikuwa wazo zuri linalofaa na Zungu akarafiki. Huko shuleni, Juju na Jumbe na Fatuma na rafiki yake Pili katika harakati zao. Siku hii ilikuwa saa za jioni. Fatuma alikuwa akirejea nyumbani kutoka shuleni. Leo hii Pili hakuongozana na Fatuma. Pili kuna kazi alikuwa hajaimaliza darasani, na Fatuma alikuwa akiwahi kwenda kumsaidia mama yake kupika maandazi. Juju alijua kama Fatuma akiwa peke yake basi hupita njia fulani. Akamfuatilia, akawahi mbele ili Fatuma anapokuja amkute katika eneo hilo analomsubiria. Siku hiyo Juju alijifanya mpole na mnyenyekevu, akimsihi Fatuma amsikilize japo kidogo tu, na ikiwa hatakubaliana naye basi yeye hatakuwa na neno. Pamoja na Fatuma kujitahidi kutokubali kumsikiliza Juju, Juju aliongeza unyenyekevu na utulivu, akimsihi asimfanyie hivyo. Akaomba na kuomba. Fatuma akaamua kumaliza udhia, hebu asimame amsikilize. Juju akamshukuru kwanza kwa kukubali kumsikiliza, kisha akarudia kumweleza haja ya moyo wake, akimsihi kwanza asimchukulie kama mhuni, ili mradi tu Juju akijitahidi kuvuta usikivu wa Fatuma. Akaendelea.

Fatuma alimtazama Juju akamuuliza, kwa hiyo ninyi ndio mnaowatia watoto wa wenzenu ujauzito na kuwakatisha masomo, sio? Juju akamwambia, mimi siko hivyo. Kwanza siku hizi hakuna mwanafunzi anayefukuzwa masomo kwa kupata ujauzito. Akamshangaa. Aha. Kwa hiyo binti anapata mimba anarudi kusubiri nyumbani. Wewe mtia mimba unaendelea zako na masomo, sio? Na unaona hiyo ni sawa. Eti. Juju akababaika kidogo. Wakati anatafuta neno la kusema, Fatuma akapita pembeni ya Juju akajiondokea zake. Juju akabaki kuita tu, ah, sasa vipi tena, mbona unaondoka? Feti. Feti. Fatuma hakujibu wala kugeuka. Huyo akaenda zake. Na turudi kwa Mfaume. Mfaume baada ya kumaliza kule kwa Mama Tukae, aliondoka zake akamfuata Chakupewa. Kuhusu ule mpango wa kazi ya kukusanya ushuru katika minada, alimkuta Chakupewa. Leo hii Chakupewa kama kawaida alikuwa na Kindaile, rafiki yake. Chakupewa alimkaribisha Mfaume na kutoka kumnunulia kinywaji. Lakini Mfaume hakutaka kinywaji, hamu yake ilikuwa ni taarifa ya kazi aliyoahidiwa tu. Basi, mengine yote hayakuingia akilini mwake. Baada ya kusalimiana kwa muda, Mfaume aliulizia jambo lake. Chakupewa akapiga funga ya kinywaji kisha akamjibu, ndugu yangu, kusema kweli ninasikitika. Tena ninasikitika sana kwamba jambo letu lile hatukufanikiwa.

tumekwama mfaume. Kwa sababu ukweli ni kwamba umetajwa sana kuwa na sifa isiyoridhisha. Kila mtu amejadili vibaya. Sijui kwa nini. Nimejaribu kukutetea lakini unajua tena ukiwa peke yako huna nguvu ndugu yangu. Kwa hiyo hawakupitisha bwana jina lako. Da. Mfaume alishusha pumzi ndefu kisha akageuza mgongo wake katika kiti alichokalia. Uso kamsawajika. Kule kwa Susu alikushakopa 400,000 akitarajia kurejesha kupitia mshahara wa kazi hii ambayo alikuwa na matumaini nayo makubwa. Shilingi 60,000 zimetoka kwenye matibabu ya mtoto. Kwa muda Mfaume alikuwa amejiinamia hadi cha kupewa akamuita. Mfaume. Mfaume. Eh? Bro. Mfaume akainua kichwa. Cha kupewa akajaribu kumliwaza. Mfaume akasema, "Da, mimi nakosea nini watu? Kwa sababu watu hawa hawajui nini kimenitokea. Hawajui maisha yangu. Lakini kila mtu ananizungumza vibaya. Wengine hata siwajui. Ukiwauliza habari hizo wamezipata wapi?" Hawana majibu. Yaani hawa wamebakia kuniua tu. Kumbe ndio maana wakati mwingine utasikia fulani kajiua. Neno hilo likamstua sana cha kupewa. Akasema, unafika mbali sana Mfaume." Mfaume akamwambia cha kupewa, "Wewe hujui tu. Nimezunguka watu kama wanyama.

kupewa aliingiwa na huruma sana kwa ajili ya Mfaume. Maneno aliyoyasema yalimgusa hasa, ila kwa Kindaile wala hakuonekana kujali hata kidogo. Mfaume aliinuka taratibu tayari kuondoka. Chakupewa akamwambia, subiri basi mimi nitakusindikiza Mfaume. Mfaume akamwambia, hapana, nitakwenda tu kwa unyonge. Akaanza kuondoka. Msikilizaji, kama ilivyo ada, wetu ni takriban dakika 60 tu. Basi hatuna budi kuhitimisha kipindi chetu cha hisia na muziki siku ya leo. Shukrani ziwafikie Mangara Mangara na wake zako mkiwa jijini Dar es Salaam. Mzee Mangara pia wa hapo hapo Tabata West jijini Dar es Salaam. Amos Dani wa Changombe makuu ya nchi jijini Dodoma. Vile vile aina ya Samson Makijula captain na mzee John wa kitimtim cha Brush mkiwa Mbezi Msingwa jijini Dar es Salaam. Mzee Kapondo wa Muyombo Kilosa Morogoro. Shabani Bakari na Pocho wa Pocho mkiwa mjini Kilosa. Monica Komba wa Songea mkoani Ruvuma na Anonsiata Kigereso wa Mbezi jijini Dar es Salaam. Ninyi nyote asanteni sana kwa kufuatilia kipindi hiki kila mara. Basi hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe. Ashere Shilewa.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya kabisa, ukiendelea kusikiliza idhaa yako nambari moja. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani, ambapo kila ikitimu wakati huu, basi fahamu muziki laini nayo itakuwa hewani kukupa burudani. Mwenyeji wako ni mimi Farida Hamisi, ambaye nitadumu nawe kwa takriban dakika 40. Nikusihi usalie nami.

Ni Zuchu huyo, malkia kutoka kundi la WCB, akitoweka na wimbo uliobeba jina la Hasara. Denzi kwake limekuwa hasara. Tuendele na burudani ya muziki laini.

umeshawahi kupigwa matukio, usiombe akukute. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utageuka kuwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma kujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kuwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga, kama ambavyo mwanamuziki Beyoncé ameona katika wimbo wake huu wa Kick Him Out.

Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

0: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
1: Wapendwa taifa la Mungu, leo tunasali Dominika ya 13 ya mwaka A, mwaka wa kanisa. Dominika ambayo tunaalikwa kutafakari ukarimu wa Mwenyezi Mungu na namna ambavyo sisi tunajibu katika ukarimu huo. Tutaongozwa na tafakari ya neno la Mungu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi ya 42. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amin ambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, Dominika hii ya 13 tunamsikia Yesu akiwafundisha wanafunzi wake, na kwa namna ya pekee kabisa mitume wake, yawapasayo kuyatenda katika utume wake. Cha kwanza anawaambia wawe tayari kubeba msalaba wake kwa gharama yoyote ile, hata kwa wazazi wao na matamanio yao makubwa, akiwataka wajitose wazima wazima katika kazi ya kueneza ufalme wa mbinguni. Lakini hawatumi hivi hivi, anawaambia wanapoenenda wapo watakao wapokea na wapo watakao wakataa, na kwamba yeyote anayewapokea wao aliotumwa na Kristo, hawapokei hao tu bali wanampokea Kristo. Na wale wanaompokea Kristo hawampokei Kristo tu, wanampokea pia Mungu aliyetuma Kristo. Lakini katika kuenenda kwao anawahakikishia usalama na uhalali na mahitaji ya maisha yao ya kimwili ambayo daima watayahitaji katika kutekeleza utume wao. Lakini Yesu anapoyasema haya kwa mitume wake, anatuambia pia sisi tunaosikiliza maagizo anayoyatoa kwa mitume wake, mosi kwamba tuwe tayari kuwapokea hao wajumbe wa Kristo. Na tunapowapokea hao na ujumbe wao, tunampokea Kristo. Na tunapompokea Kristo na ujumbe wake, tunampokea Mungu mwenyewe. Labda tujiulize, ni mara ngapi wajumbe wa Mwenyezi Mungu anatufikia, nasi tukawa tayari kuwapokea na kusikiliza ujumbe wanaotuletea? Je, ni kwa namna gani sisi ambao tumeupokea ujumbe huo wa Kristo tumeuitikia na kuushiriki katika ujenzi wa ufalme wa Mungu? Tumesikia wale wanaowapokea watapata thawabu ya kile ambacho wanakipokea. Wanaowapa maji ya kunywa kwa sababu ni wenye haki, basi watapata thawabu ya mwanafunzi. Tukimpokea Kristo katika Ekaristi Takatifu, tutapata thawabu ya thamani na baraka ya Ekaristi Takatifu. Lakini sisi pia kwa sakramenti ya ubatizo na kwa nguvu ya sakramenti ya kipaimara ndani ya Roho Mtakatifu, tumetumwa na kuitwa kwenda kutangaza ufalme wa Mungu. Je, tulipoamua kumpokea Kristo katika sakramenti ya ubatizo, tulikuwa tayari kujitosa wazima wazima kwenda kutangaza ufalme wa Mungu? Tutautangaza ufalme huo kwa kuweza kuishi vema ahadi za ubatizo wetu na kutekeleza vema maagano ambayo tumeyafanya mbele ya Mungu na jamii zetu. Ndivyo watakavyoweza kutupokea kama manabii, ndivyo atakavyoweza kutupokea kama wenye haki na ndivyo atakavyoweza kutupokea kama wajumbe wa Kristo. Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe katika kutambua wajibu huo, nasi tuutekeleze vema katika kujenga ufalme wa mbinguni. Na haya ndiyo Kristo anayotuambia kwamba yanayopingana na hayo, hata kama yanatoka kwa wazazi wetu ama watu ambao ni wakaribu, hayana budi kuwekwa chini na ufalme wa Mungu kujengwa kwanza. Maana yote yao ya wazazi, yao ya vipaji vyetu binafsi, lazima yajenge ufalme wa Mungu. Nikutakie Dominika njema unapotafakari neno la Mwenyezi Mungu, na Mungu akuimarishe unapotekeleza vema utume huo. Na wewe uliyepata nafasi ya kufikiwa na ujumbe huu, basi upokee kwa moyo, upokee kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na utimize kama Mungu Roho Mtakatifu anavyokuagiza. Niliyekuletea tafakari hii naitwa Padre Pasco Jacobo Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, Parokia Mtakatifu Antoni wa Padua hapa Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wa Pascal Mwanachi. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: جعل لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا سيما من يزمكم تكوفوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتك سورة النساء آية يانينا آية يتانو نكوليزي ما بيما كوا aya ya nne imezungumzia masuala ya mke anapotaka kuolewa apewe mahari. Nianze na aya hii ya nne. Mwenyezi Mungu anasema wa atun nisaa sudukatihinna nihla, na wapeni wanawake mahari zao nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa heshima kwa wao. Yani mwanamke anapopewa mahari anapotaka kuolewa haimaanishi pesa ile au mahari ile anayopewa ni sehemu ya kumnunua, la, bali akipewa mahari ni heshima, ni kipawa kwa mwanamke yule. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nihlatan, mahari hiyo ni hali ya kuwa ni kipawa kwa mwanamke huyo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an, lakini wakikutunukieni kitu katika mahari kwa ridhaa yao basi kileni kiwashuke kwa raha. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anajua wazi kwenye huu ulimwengu kuna wakati mwanamke anapopewa mahari basi watu wanaingia tamaa kuiomba mahari ile ya yule binti, hususan ikiwa ni pesa tulokuwa nayo leo. Basi wengine huchukua mali ile au pesa ile kuingiza katika shughuli ya sherehe ya harusi ya mtoto wao. Ni kinyume na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Lakini pamoja hivyo haikukatazwa pesa ile kwamba ikiliwa itakuwa haramu moja kwa moja, la, bali ikiwa atatoa mtoto huyu wa kike akasema wazazi wangu chukueni au wasimamizi wangu chukueni pesa hii au mahari yangu hii mle, Mwenyezi Mungu akatuambia basi kuleni kiwashuke, fakuluhu hani'an mari'an, basi hicho alichokiridhia yeye nyinyi mkile basi kileni kiwashuke tena kwa utuo kabisa kwa raha. Haya ndiyo mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu suala zima la mahari kwa mtoto wa kike. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya ya Mwenyezi Mungu yatufai katika huu ulimwengu mpaka siku ya kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala, imamu wa Masjidi Salami kwa Mkolemba jijini Dar es Salaam. Nami ni mtayarishaji wako ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imetoa shilingi milioni 608.9 kwa vikundi 53 vya wajasiriamali kupitia mpango wa mikopo ya 10% ya mapato yake. Hatua inayonufaisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Akizungumza wilayani humo katika hafla utoaji wa mikopo kwa robo ya tatu na ya nne kwa mwaka wa fedha 2025-26, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, katibu tawala wa mkoa huo Hassan Rugwa amesema mikopo hiyo inalenga kuwawezesha wanufaika kujiongezea kipato na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA umeteketeza tani 82 za bidhaa za chakula zisizofaa kwa matumizi ya binadamu, ikiwa ni juhudi za kulinda afya za wananchi dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na bidhaa hizo. Msaidizi mkuu ofisi ya karantini na ukaguzi wa mazao Wizara ya Kilimo Zanzibar Othman Khatibu Vuai amesema kati ya vyakula hivyo tani 78 ni mahindi ya bisi yaliyoharibika na tani 4 ni bidhaa mbalimbali zinazobainika kutokidhi viwango vya usalama na ubora kwa matumizi ya binadamu. Na utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umevunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Ufaransa. Msemaji wa serikali ya Burkina Faso, Pingdwende Gilbert Wadrago, amesema nchi hiyo inalaani harakati za hujuma za Ufaransa dhidi ya Burkina Faso, ikiwemo kuunga mkono mitandao ya uasi na makundi ya kigaidi yanayoendesha mipango dhidi ya Burkina Faso. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Februari 27 mwaka 1967, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikemea tabia ya viongozi wasiotaka kujishusha na kuwatumikia wananchi. Nianza na mfano huu.
1: Mama mmoja amekaa katika mito hii ya mchanga, anaondoa mchanga, afikie maji. Sasa ndio kaanza kuyafikia. Anachimba mchanga, huyo anachimba ndio anaanza kufikia maji ya mito hii. Hiyo ndio Tanzania tunayoiongoza. Hiyo ndio Tanzania ambayo nyinyi na mimi tunaiongoza. Tanzania ya namna hii. Maji haya yaokota maji ya taabu kabisa. Ndio Tanzania tunayoiongoza. Hivi uongozaji tunaposema tunaongoza watu. Tukiambiwa sasa twende tukakae na mgogo yule, tunywe maji yale, tutafanyaje? Tunaanza kunungunika, nyumba yangu ya tatu nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya nne nazuiwa kupanga, yangu ya tano nazuiwa kupanga. Watu wetu wanaishi namna ile na sisi ndio viongozi wao. Tuwaterekeze sisi, tunataka kwenda kuandamana na nani? Tunataka sisi kisiwa hiki tunachokitafuta sisi chetu peke yetu sisi tukae. Kisiwa gani hiki? Na Tanzania yenyewe ndio hiyo iliyoko. Watu wetu ndivyo wanavyoishi. Leo tushindwe kwa nini? Mbona watu wengine wanaweza duniani? Mbona kuna watu wana sacrifice kweli kweli tena sisi mchezo? Mbona kuna vijiji vyenzetu wameungwa na Mungu sawa sawa na sisi na wanakataa kweli? Hawana chochote, hana nyumba hata hiyo moja, hata huo mshahara. Anasema anakiambia chama chake, nipeni chakula mimi basi, chakula basi. Kama hivyo wapo watu leo wanafanya, wapo watu tena mamia na maelfu wako duniani haombi chochote, anatumwa tu. Leo tungesema katika tano, tungesema leo katika tano. Tunataka watu 200, 300, 400. Kazi yao ni kutumwa tu. Akiambiwa na tano nenda popote atakwenda. Na mshahara tu. Hivi tungepata watu kweli? Hivi kweli, hivi Tanzania hii chafu sana, tungepata watu kweli? Tuseme leo tunataka askari wa nchi yetu, tunataka vijana labda 1000. Kazi yao ni kutumwa tu. Popote akafanya kazi. Haulizi chochote ila mkate wake tu basi na shoka. Hatuwezi kupata watu. Sasa vipi tunaambiwa? Kwanza minunguniko hii. Oh. Sasa chama kinakufa.
2: Chama kinakufa.
1: Chama kinakufa. Hatuwezi vipi? Vipi? Sisi jana tu ndugu zangu. We came from poverty yesterday. Leo mara tumesahau, mara tumezoea majumba. Yuko mwenda wazimu mmoja ananiambia nimejifunza kwa Mao Zedong, mwenda wazimu. Asema, you know, this Arusha declaration has a lot of Mao Zedong in it. Mao Zedong. Mao Zedong. Mimi nimezaliwa Uzalaki. Mimi nahitaji Mao Zedong kuniambia tofauti ya Uzalaki na Msasani. Mimi najua maisha ya Uzalaki. Kule nilikozaliwa nikakulia na yajua sana maisha yake. Sina hazihitaji Mao Zedong ajaniambie tofauti ya maisha yangu ya Uzalaki ambayo mpaka sasa wanaishi wa Tanzania wote. Aniambie Mao Zedong tofauti ya maisha yake and my comfort in Msasani. Hakuna mtu anayejua. Naijua sana tofauti. Sijui vipi sasa. Nani miongoni mwetu hajui? Nani miongoni mwetu hajui tofauti ile? Mpaka tulete machina ndio wamwambie. Nani anataka machina waje wamwambie?
2: Sisi hatujui maisha yale bwana, tumezaliwa wote kule.
1: Aliyezaliwa gorofani jamaa anyoshe mkono. Sasa tushindwe vipi? Kwa nini anasema wale? Tunaweza. Mimi nasema tunaweza. Najua mwisho wa mkutano huu utasema kwamba tunaweza. Sio kusema kweli. Hatuwezi. Wananchi, moja nitasema kwa sentensi mbili. Tumetumia mrija, tumetumia makube. Wenyewe wanasema. Mwalimu, mrija umekata. Makube je? Monomba.
3: Injili huki Uganda hautoki mpaka ulowe maji wanasema. Mpaka ulowe maji ndio injili hutoka. Sasa mimi nimeambia wananchi wanaelewa sana wenyewe. Wanaelewa sana maana yake. Na ile habari ya ujamaa wa Kiafrika wa uongo ule ambao unatokea tokea katika miji. Jamaa wa Kiafrika naujua mimi. Ni huo tulioeleza. Kila mtu anafanya kazi. Watu wanaofanyiwa kazi ni watoto wadogo na vilema na wazee wasiojiweza. Nimeongeza, kaongeza ya kisasa. Ya bure tumeongeza paketi na kutoweka katika sasa hivi haipo. Mtu ambaye uma kwa nchi imeshindwa kumpatia njia ya kupatia riziki. Hatuna sasa hivi watu hatuna kabisa. Hatuna kabisa. Waongo tu kama wanajidai wapo, waongo tu kwa sababu sisi tunayo ardhi ya kutosha kumpa kila mtu kujitegemea. Basi ujamaa wa Kiafrika tunauelewa, tuliouelewa katika Arusha ni huo. Kila mtu anafanya kazi. Tuna ukarimu. Na ukarimu ule msingi wake ni huo. Msingi wa ukarimu wa Kiafrika ni huo kwamba kila mtu anafanya kazi. Sasa tunakaribiana sana sana. Kila mtu anafanya kazi. Hatuna tamafungo haya, mitajiri. Tunakaribiana sana. Lakini kila mtu anafanya kazi. Ukweli mahala kwa kuta mmoja anafanya kazi, mwingine anafanya kazi. Ila mijini. Mijini. Anafanya kazi ile chef. Peke yake. Mkewe anafanya kazi. Uko shamba. Wote wawili wanafanya kazi. Yeye anafanya kazi. Ingawa tunanung'unika mume hafanyi sana kazi kule shamba. Hafanyi sana kazi kama mke, lakini wote wawili wanafanya kazi. Hapa inaonekana yule chef ndio yeye anayefanya kazi. Shangazi yupo hapa ndani. Na kama yule shehe kimshahara chake, alhamdulillah. Na shemeji yupo. Hafanyi kazi. Na labda binamu naye kazi. Naye hafanyi kazi. Naye kaja mkwe mwingine. Naye kaja. Na hapa ni kazi. Sasa inakuwa yuko mtu mmoja huyo, eh? Kazi inafanywa na mtu mmoja. Walaji wapata 30. Yuko waziri wangu mmoja, sitaki kumtaja jina, asema ukiwaambia wale waheshimiwa, akijaribu kutafuta kisingizio kwamba lakini nyumbani vitanda havitoshi, asema nitakuja na mkeka wangu mwenyewe. Dalala japo
4: atanisema, atasema oo, sasa wenzetu siku hizi wamejifanya wazungu, ukienda makwao wanakufukuza. Wazungu wa wapi bwana? Basi anakaa ka minimum wage ambako tunakahangaikia jamaa, tukaongeze tena bado tunaanza kupiga kelele, jamani ingani kazi ni ngapi? Kweli tunasema kadogo, lakini kana kanika kubwa zaidi kuliko mtu wa shamba eh. Minimum wage atalisha watu wengine watano sita, wamemganda hawataka, hawataka kufanya kazi, hataki kufanya kazi, analishwa. Na watu wetu mamilioni wa Tanzania wanaishi kwa kazi zao wenyewe, wanalima tena wengine hali vizuri kabisa kabisa, hali vizuri kabisa, kwa pamba, kwa kahawa, kwa pareto, alhamdulillah. Huyu ameganda watu, ndio hao wanaosemwa makupe utitiri eh. Sasa mimi waheshimiwa, nayatoboa haya, maana ndio maana ya uongozi. Ndio maana ya uongozi. Uongozi hapana kufanya mambo yanayopendeza matupu. Mimi naanza kutangaza, mimi nawaonya makupe walio mahala popote waanze. Wende ambaye ana mahali atapata jembe, atapata anayetaka jembe, tutampa jembe.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.

Kombe la Dunia 2026 ambalo ni toleo la 23 linaendelea huko Mexico, Canada na USA. This is the 23rd edition of the FIFA World Cup. Baadhi ya makundi yakiwa yameaga mashindano hayo kupisha mbabe mmoja tu ambaye atalitwaa kombe hilo linalomeremeta dhahabu. Mwaka huu itakuwa mara ya tatu kwa kiongozi wa nchi mkuu kulikabidhi kombe hilo kwa mshindi wa dunia mnamo tarehe 19 Julai katika uwanja wa MetLife uliopo New Jersey. Wa kwanza alikuwa ni Rais Vladimir Putin wa Urusi mwaka 2018 kombe la dunia lilipoandaliwa huko World Cup Russia. Wa pili alikuwa amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mwaka 2022 katika uwanja wa Lusail.

Kabla ya hapo, utaratibu ulikuwa kombe hilo analikabidhi rais mwenyewe wa FIFA. Utaratibu uliokuwepo toka enzi za Stanley Rouse, Jules Rimet, au Javier Blatter.

Hilo swala linahitaji kipindi kizima peke yake kulijadili. Kuna mengi msikilizaji nyuma ya pazia yanayofanywa na FIFA. Trump pia akapewa tuzo ya amani ya FIFA, FIFA Peace Prize, kufidia tuzo ya Nobel aliyoikosa. Msikilizaji, leo FIFA wameacha mpira, wanasimamia amani duniani. Hilo silijibu mimi.

tukio la mashindano ya mpira wa mataifa ya dunia ambayo kombe la dhahabu lenye thamani ya shilingi bilioni 46 za kitanzania hugombewa kila miaka minne toka lilipoasisiwa rasmi mwaka 1930. Kombe hilo lilibuniwa na Silvio Gazzani na kutengenezwa na kampuni ya kitaliano iitwayo Stabilimento Artistico Beltoni. Leo nakuletea tano bora ambazo FIFA nazo inazo kwenye kumbukumbu zao. Tuzo hizi zimetokana kwa zilizopigwa na marefarii, mameneja wa timu, makocha na wachezaji walioshiriki mashindano hayo toka yalipoanza, na mashabiki wa mpira pia.

Tuzo ya pili ni ya mtangazaji bora wa kombe la dunia. Tuzo hiyo inamuendea mwa Argentina Victor Hugo Morales aliyetangaza goli na Maradona lugha ya Kihispania, huku machozi yakimtoka akilia kwa furaha akisikilizwa redioni na mamilioni ya hadhira yake nchi zote za Latin America. Sikizaji, ushasikia commentary hii?

Ewe Mungu, sote hapa tunalia kwa furaha. Jamani mniwe radhi. Nimeshindwa kuvumilia. Nalia. Mungu, umetuletea Maradona, kiumbe chako. Ewe Mungu, unao uwezo pia wa kutupatia kombe hili. Tunakuomba Mungu, mwaka huu tupatie kombe hili kama ulivyotupatia Diego Armando Maradona, mchezaji bora wa dunia.

0: mfululizo ndani ya miaka 12. Ilitoa kwa mara ya kwanza Sweden mwaka 58 wakiwa na Pele, Chile mwaka 92 wakiwa na Garrincha, mwaka 70 wakiwa na Pele tena. Uwanja huo huo uliozalisha goli la mkono wa Mungu, kadhalika goli la karne la Maradona miaka 16 baadaye. Ni hapo hapo ilikuwa Estadio de Azteca. Kwa hivyo tuzo ya kiwanja bora kabisa cha FIFA imepelekwa Mexico. Tuzo nyingine ya FIFA ni ya referee bora wa mashindano yote ya World Cup. Bila shaka hili halitokushangaza. Huyu anajulikana kama Godfather wa marefarii wote duniani. Amechukua tuzo mara 6 mfululizo za refa bora, kiasi ambacho FIFA sasa wanamtambua kama rais wa kamati ya marefa wote wa kimataifa duniani.
1: The World Cup is the most important tournament on earth.
2: World Cup ni shindano muhimu kuliko michezo yote duniani. Na hapa wamekuja wachezaji bora kuwahi kutokea. Itakuwa ni aibu kwa mchezaji yoyote eti ashindwe kucheza kwa sababu ya jeraha lililosababishwa na mchezaji pinzani uwanjani.
1: To an injury caused by an opponent.
0: Ni Mtaliano mwenye asili toka mjini Bologna, Italy, Pierluigi Collina. Hapa akiongea mwaka 2026 akiwaasa marefarii wawe makini kuhakikisha wachezaji wanalindwa dhidi ya madhambi ili kuwalinda na majeruhi, ili World Cup hii mwaka 2026 iwe nzuri wachezaji wakiwa fiti.
1: So the first message we want to pass through and the main recommendation we gave.
2: Sasa basi, ujumbe ninaotaka kuwapa na ni ujumbe ambao pia tumewaambia marefa wote watakaochezesha michezo hii ni kulinda usalama wa wachezaji.
1: To protect the player safety. So I repeat, whenever there would be something that may endanger the safety.
2: Narudia kwa mara ya mwisho kuambia makocha na wachezaji wao wote, yeyote atakayetaka kuvuruga michuano hii kwa vitendo vya kijinga ya kuumizana, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa. Nimewaambia marefa wote wasisubiri mpaka mchezaji aumie. Wakiona tu dalili za uchezaji mbaya, wamtoe mara moja mhusika huyo bila kusita kwa kumpa kadi nyekundu.
1: Very strong disciplinary sanction, which is a red card.

Hivi sasa ni saa 12 kamili, huu ni wasaa sasa wa kujiunga na TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya asubuhi hii.

0: Nisitishiki kwa ina yoyote.
1: My lord.
0: Mimi napiga kuru juani. Kuru juani ni kwamba aliye usika, aliye udumu, aliye kuwa na mawazi yote safari.
1: You wonder.
2: Asalika lama, Islam. Aleka salam.
3: Naam, ndo kumekucha hivyo, kumekucha tena. Ni Juni 28, 2026. Karibu sana katika asubuhi hii ya TBC Taifa, popote unapotufuatilia sasa. Matangazo haya ya kijiji nimemsikia ndugu yangu kabisa kabisa kabisa Johari wa Mayoka, lakini poskani huu. Johari, habari yako? Johari, unapumua kwa amani?
4: Vibaya mno.
3: Ama unapumua kwa amani?
4: Yani vizuri na kwa amani sana kwa ya afya ya juu. Aise, kwanza pole.
3: Pole ya nini?
4: Au wewe ulikuwa na umeme?
3: Sasa ni kalika kutoka wanaume tumeumbwa mateso, kumbe sasa hivi kwenye ule umeme ilikuwa ni binadamu
4: tumeumbwa mateso.
3: Bwana, ulirudi saa tano?
4: Urudi saa tano? Na kongole tu tuseme kwa TANESCO kwa sababu katika miaka ya sasa wanafanya kazi yao vizuri sana.
3: Na jana tukashangaa imekuwaje, huwa wakijua kwamba kuna tatizo wanatoa taarifa mapema.
4: Nafikiri ile ilikuwa dharura.
3: Dharura ilitutisha sana.
4: Ilitutisha sana kwa sababu nilikuwa naongea na simu moja, naambia Tabora hamna umeme. Sikuwa nikasema basi nchi nzima, mara Morogoro hamna umeme, nikasema basi msiba wa wote huo.
3: Jana maana walitoa taarifa baadaye kwamba gridi ya taifa ilipata itilafu.
4: Ilipata itilafu, ndio hiyo hiyo dharura kwamba haina taarifa.
3: Lakini baadaye tunashukuru hata watu wa mpira, sisi sita ile. Tukasema jamaa, sipoleta umeme kufikia saa sita
4: hali itakuwaje? Na mlikuwa mmeshaaga nyumbani.
3: Shaaga zamani.
4: Umebeba mabegi. Naenda ziara ya World Cup.
3: Jamaa anasema bwana, mimi kuna mahali mtu yuko zake Tegeta, anasema kuna mahali kule Mbagara nimeambiwa kuna kisehemu kina umeme, naenda kucheki game.
4: Nasafiri. Huyo alikuwa nasafiri.
3: Asante sana Johari.
4: Nakushukuru sana, nikutakie asubuhi tulivu kabisa, niko kwenye sikio hili kukusikiliza kwa uzuri na utoa.
3: Asante sana. Fundi mitambo nani hapo?
4: Hapa ninaye Nicolas Mwanyilo. Anasema yeye anaitwa Nikolai.
3: Nikolai.
4: Katika kipindi hiki cha World Cup.
3: Kule
4: Colombia sivyo hapo.
3: Yeye ni ya Ulaya Mashariki.
4: Ulaya Mashariki.
3: Ukienda Urusi,
4: Venezuela,
3: ukienda huko Ukraine utakutana na Nikolai wa kutoka.
4: Kina Venezuela wapo pia hao kina Nikolai.
3: Asante sana kwa.
4: Shukrani.
3: Asante Johari Mayoka akinipa kijiti kuendelea na asubuhi hii. Karibu sana tuyazungumze haya mpaka saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Alikuwa akijigiza hapo ndugu yangu Johari kwenye swala la umeme, ambalo jana Tanzania tangu muda wa saa moja hivi kama dakika tatu umeme kitu hicho tukaingia gizani, lakini baada kama saa tano nne hivi umeme ukarejea usiku. Pasi na shaka mambo yako yamekwendea vizuri, wajionaje na hali, umeamka vyema, jumapili yako ikoje? Tutasemezana hapa ya kitaifa, tutamulika habari mbalimbali ambazo zimejiri pia halftime. Sasa hivi nadhani za games za kombe la dunia zinaendelea, na mpaka naingia hapa studio ni cheki mara ya mwisho ndugu zetu wa Argentina dhidi ya Jordan walikuwa na ngumu bila. Sasa ni yes, mpaka sasa hivi halftime ni mbili bila. Argentina wanaongoza na Algeria wao na Austria wako moja moja, ni half time mpaka wakati huu. Lakini mechi ambayo ilikuwa imepigwa siku mwingine mkubwa ilikuwa ni mechi ya DR Congo na Uzbekistan, na DR Congo wao wameibuka na ushindi wa 3-1. Game yao ilikuwa ni majira ya saa 8:30 hivi. Kwa hiyo moja kwa moja DR Congo katika hatua ya 32 bora baada ya mechi 48 za kwanza. Kwa hiyo wanaingia kwenye hatua inayofuata ya mtoa na 32 bora, kitu cha ambacho kinaweza kuipa sifa ligi kuu ya Tanzania. bara ni miongoni mwa wachezaji ambao huyo anaweza kuwa mchezaji wa kwanza, sio anaweza kuwa mchezaji ni wa kwanza kutoka ligi kuu Tanzania bara kutupia kwenye michuano ya World Cup. Mayele yeye miongoni mwa wale waliofunga magoli matatu kwa timu ya Kongo, wale chui wa Kongo na Leopards, akitupia goli lake la pili dakika ya 78, lakini Wissa dakika 68 akitupia la kwanza, na dakika ya 90 hivi akitupia la tatu, Mayele akimpiga goli lake la kwanza kabisa katika michuano ya kombe la dunia. Ameingia kutoka sub na akapiga goli dakika ya 78. Nasemaje? Kwa sababu amewahi kuchapa hapa na Young Africans, na ndipo alipotokea kaenda zake Pyramid, alipotazama pia kuitwa timu ya taifa ya Kongo, na alichokifanya ni heshima kwa kwamba na sisi hapa wamepita miamba. Watu wa Yanga wakitaka kujita hapa ni heri yao, kwa sababu kuna muda wakati Mayele anapambania kiatu cha ufungaji bora hapa nyumbani Tanzania, kuna figisu fulani hivi tunazikumbuka zilifanyika nyingi sana. Ndugu yetu George Mpoya alikuwa na kichapa vizuri pia, lakini kuna zilikuwa ni figisu za kisoka. Watakitaka mtoto wa nyumbani George Mpoya awe mfungaji bora wakati ule. Lakini leo Mayele yuko wapi? Yes, amesimama katikati ya jukwaa kubwa kabisa la kimataifa, na sisi tunawaambia hili Ukongo, ndugu zetu wa Afrika Mashariki, waendelee kuwakilisha vyema kwenye hatua inayofuata kwenye kombe la dunia. Awali ya yote, katika asubuhi hii tuko na ndugu zetu Dream Cosmetics, ambao lao ni moja tu, liko dhahiri kwamba ngozi yako ukitaka iwe bora na ya familia yako, cha kwanza nacho ni Dream Cosmetics. Kama unatafuta siri ya ngozi safi yenye afya na harufu nzuri, sio kipita watu wanaziba pua, sio kipita watu wanaziba pua. Umefanya kazi ama ndo naenda kazini, kitu cha kwanza wewe, kama ni kwa mwanaume, kuna day by day men. Hii ni ya kisasa kwa mtu anajipenda na kujiamini kwa muonekano nadhifu na marashi ya kuvutia kwa siku nzima. Kuna lotion, cream, sabuni, shower gel, aftershave na marashi, yani perfume kwenye bed made kwa watoto pia. Kama una upendo mkubwa sana kwa mwanao, bidhaa hizi hazina kemikali, zinaacha ngozi kwenye nyororo na yenye harufu nzuri. Ukitumia shower gel, lotion, cream, powder, mafuta na wipes, zote zinakuwa ni kwa ajili yako. Hii ni fahari adhimu kabisa kwa Watanzania, na kila mtu Mtanzania anayetaka kuanza hata biashara, wao Dream Cosmetics wako tayari kukufanyia mambo yako yaende uzuri. Kama unataka kuuza bidhaa za jumla au kutoka Dream Cosmetics, namba ya simu wapigie, waambie mchongo kwamba nimesikiza kutoka asubuhi ya TBC Taifa, 0677 100 107. Nirudie, 0677 100 107, na utakuwa umefanya jambo la maana kabisa na kuanza biashara yako, anza kuzitunza ngozi za Tanzania kupitia mradi wako bomba kabisa. Saa ya pili kwenye mazungumzo yetu hapa tutakuwa na mwalimu Dennis Mpagaze, mwadhiri kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Mwanza. Yeye tutazungumza naye masuala ya namna ambavyo Afrika hususan jamii ya Kitanzania inavyoweza kufanya kuendelea kujitegemea zaidi kwa kufanya kazi kwa bidii na bila wakati mwingine kumtegemea sana mjomba. Kuna ile ya kutegemea sana mjomba, ama mjomba, tukisema kutegemea mjomba ni kutegemea msaada. Kwa hiyo mjomba tunamweka tu kwa sababu mjomba ni mama. Tutakuja kuzungumza namna tunavyoweza kujenga taifa letu kwa kufanya kazi kwa bidii sana bila kutegemea nguvu ya mtu mwingine pembeni. Nisifanye ili fulani aje anisaidie, ama nifanye hiki fulani aje aongezee hiki. Unafanya kwa moyo mmoja, ukifeli watu wataona matokeo ya kile ulichokifanya ili waje kusaidia baadaye. Mazungumzo yetu ya kina hayo yatakuwa kwenye saa yetu ya sipange kukosa kabisa kabisa. 0675848479 0675848479 ndio ujumbe utakaonifikia kupitia nambari hiyo ya simu, na utakuwa umejiunga na timu nzuri kabisa kubwa ya asubuhi hii. Awali ya yote, tunakwenda kwenye muhtasari wa habari.
1: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kwa ufupi. Serikali imesema haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, na watakaobainika kufanya hivyo watachukuliwa hatua za kisheria. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo mkoani Singida, na kuongeza kuwa moja ya wajibu na jukumu la msingi la serikali ni kuhakikisha inalinda usalama wa nchi, watu na mali zao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo inayoahidiwa katika mkoa wa Singida, ikiwemo barabara, reli ya kisasa SGR, uwanja wa ndege pamoja na miradi ya afya, elimu, na kwa lengo la kuchochea maendeleo ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja maonesho wa Mandewa wilayani Kungi mkoani Singida, Dr. Mwigulu amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtuma kuwahakikishia wananchi kuwa miradi iliyoahidiwa itaendelea kutekelezwa hatua kwa hatua kulingana na vipaumbele vya serikali. Na itilafu ya kiufundi iliyotokea katika mfumo wa gridi ya taifa usiku wa Juni 27 ilisababisha kukatika kwa huduma ya umeme katika mikoa yote inayopata huduma kupitia gridi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa shirika la umeme Tanzania TANESCO, itilafu hiyo ilitokea majira ya saa moja usiku, ambapo wataalamu wa shirika hilo walichukua hatua za kurejesha huduma ya umeme kwa awamu katika maeneo yaliyoathirika. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Dawa Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana mkoani kote nchini. Sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Susa! Susa!

0: mimi sitishiki kwa ina yoyote.
1: My lord.
0: Mimi napiga kulwani. Kulwani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: I wonder.
2: Assalamu alaikum, Lama. Islam. Alaikum salam.

0: Adventist Chorus wanakwambia chagueni wakitufikisha dakika ya 20 baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaendelea na asubuhi hii. Wakati huu sasa tuanze kumulika na kudurusu baadhi ya maswala ambayo yamejiri Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kunayo mengi ya kuendelea kufahamishana, na miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa kuwa yanaweza kuwa yameleta ni kwa matumaini ya awali sana ni kutiwa saini kwa mkataba wa ujenzi wa bwawa la Farkwa kule mkoani Dodoma siku ya jana. Waziri wa maji Jumaa Aweso alikuwa miongoni mwa wabeba maono waliosimama jukwani kuhakikisha kwamba hilo linakamilika. Bwawa hili lilianza kusemwa muda mrefu kidogo tangu mwaka 2015 kwamba itakwenda kuiondolea Dodoma taabu inazokabiliana nazo. Kwa watu wanaoishi Dodoma, kwa watu waliohamia Dodoma, wanafahamu shida iliyopo ya maji. Kwanza inayopatikana mengi asilimia kubwa ni chumvi, na tena muda mwingine sio kwa uhakika sana. Sasa siku ya jana ndo tukio lenyewe limefanyika, na tunaweza kusema serikali sasa imesaini mkataba mradi wa ujenzi wa bwawa la Farkwa katika wilaya ya Chemba mkoa wa Dodoma ya thamani ya shilingi bilioni 163.4 na kampuni ya kimataifa ya MS China Zhang. Mradi unatekelezwa kwa kipindi cha miezi 22 ni mwaka mmoja na miezi 10. Makubaliano ya saini mkataba huo yamefanyika katika kijiji cha Bubutole, kata ya Farkwa, ambayo yameshuhudiwa waziri wa maji Jumaa Aweso na kuwatoa hofu wakazi wa eneo na Dodoma kwa ujumla juu ya mradi huu ambao unatupiwa macho na Watanzania wengi kwa sasa.
1: Jambo likiwa serious, tunahitaji watu wawe serious kwenye utendaji. Mimi ni mtu rahimu sana, lakini mtu tutazinguana. Hatuna kisingizio, twendeni tukafanye kazi. Kandarasi ana nafasi ya kuonyesha kazi ili apate fursa kwa ajili ya kufanya kazi nyingine zaidi na zaidi. Hatuna mashaka, tutakupa ushirikiano. Consultants tunahitaji liwe bwawa la mfano, moja katika ndoto za Mheshimiwa Rais katika wizara yetu ya maji. Nchi yetu ya Tanzania sio maskini kwa mvua. Mvua imekuwa ikileta maafa maeneo mbalimbali, barabara zinakatika, wananchi wamepata mafuriko. Inakuwa haitendezi kuona mvua inaleta mafuriko na maafa baadhi ya eneo na nchi na maji. Ndoto ya Mheshimiwa Rais ni kuona kwamba tunakwenda kuvuna maji badala ya maji, kwa maana ya mvua kuwa maafa, mvua iwe fursa. Tukijenga bwawa la Farkwa halitofaidia tu wananchi wapate maji, wizara ya kilimo inaweza ikaona fursa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji ili wananchi waweze kulima kiangazi, waweze kulima masika. Huo ndio uelekeo wa Mheshimiwa Rais. Tunajenga bwawa la Kilumba, leo tunajenga bwawa la Farkwa. Hili ni bwawa kubwa ambalo lina uwezo wa kuhifadhi maji lita zaidi ya bilioni, katika nilikuwa nimezungumza milioni 470. Ni mradi mkubwa, nahitaji kulindwa, nahitaji kutunzwa ili kuhakikisha kwamba unakuwa na manufaa kwa vizazi vya sasa na vizazi vya baadaye. Mradi huo bwawa la Farkwa utakuwa mkombozi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Leo tumeshuhudia baadhi ya maeneo yanategemea vyanzo vya maji vya mito imekauka. Dar es Salaam Teluvu ulikauka. Mabwawa ndio njia sahihi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo baadhi ya maeneo mbalimbali, na sisi kama wizara ya maji tajenga mabwawa makubwa, tajenga mabwawa ya kati na mabwawa madogo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Mwisho, nataka nikuombe sana katibu mkuu, leo umefanya kazi kubwa, umefanya kazi nzuri, hongera sana. Mimi waziri wako najivunia kufanya kazi na katibu wa kaida yako.
0: Bwawa la Farkwa inatajwa kuwa na uwezo wa kuhifadhi maji kiasi cha mita za ujazo milioni 390, huku mtambo wa kutibu maji ukielezwa kuwa na uwezo wa kuzalisha mita za ujazo 128,000 za maji kwa siku moja. Tusubiri utekelezaji wa mradi huo na utakapokuwa mkombozi kwa wakazi wa kanda ya kati, mahususi sana katika mkoa wa Dodoma. Hayo kando, tunakwenda kwingine. Itakumbukwa taarifa ambayo bado iko kwenye midomo ya Watanzania wakiendelea kujadili fikra za kimgongano kwenye rubaa za kisiasa, ni kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Juni 26 mwaka 2026, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akimwelekeza mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Shombora taarifa iliyotolewa bunge Dodoma kutotoa vibali vya mikutano ya hadhara ya kisiasa hadi pale serikali itakapo toa maelekezo mengine. Swala hilo likazua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa siasa nchini Tanzania, wengi wakioji mamlaka hayo waziri anayatoa wapi, wakisema amevunja katiba kwa kauli yake, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatoa uhuru wa maoni ya watu lakini pia kukusanyika kisiasa. Ukiangalia ibara ya 20 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotoa uhuru huo kwa wafanye siasa za nchi hii, ikisema kwamba kila mtu anastahili ili kuwa huru bila kuathiri sheria za nchi, kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyikana na kushirikiana na watu wengine, kutoa mawazo hadharani na hasa zaidi kuanzisha kujiunga na vyama au mashirika yanayoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kuendeleza amani ya maslahi yake au maslahi mengineyo. Hayo yote yamo ndani, lakini pia waziri alizungumzia yeye ibara ya 30 wakati akitoa tamko hili, ibara ya 30 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo pia inalenga kulinda maslahi ya umma.

0: vyombo vyake vya intelijensia. Sasa baada ya majadiliano hayo kuendelea sana katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, nani yuko sahihi kwamba sasa vyama vya siasa visifanye mikutano yao ya hadhara, wengine wakioji kwa nini mamlaka zisishughulike wale wanaoonekana wana hivyo viashiria vya kuleta vurugu katika mikutano husika ya kisiasa, na kwa nini siasa zote sasa watu wote wafungiwe kufanya siasa kwa muda huu. Majibu hayo hayakutolewa kwa muda, lakini siku ya jana waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema yeye hajavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupiga marufuku mikutano ya siasa nchini, akisema hayuko tayari kuona taifa linaangamia kwa kuacha kundi la watu wachache wenye maslahi binafsi ambalo linakiuka haki za wananchi wengine. Ameyasema hayo jana akizungumza na wazee na wanachama baraza la ushauri la wazee wa manispaa ya Shinyanga katika maadhimisho ya siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee duniani yaliyofanyika mkoani Shinyanga. Hebu tumsikilize waziri Katambi.
1: Sitaki kupoteza nafasi yangu, lakini kamwe sitakuwa tayari kuona amani ya taifa hili inavunjika. Dhamana niliyopewa ni kwa sababu yenu nyinyi wazee. Maombi yenu na makuzi yenu na malezi yenu ni babu zangu, nyinyi ni wazazi wangu. Mmetulea ili tulisimamie taifa hili, ili haya yote aliyoyasema kwenye risala mzee Tatu miyapate. Mtayapataje kama kuna vita? Huku mabomu yanapigwa, huku risasi zinapigwa, mtapataje huduma za afya? Mtapataje bima wazee wangu? Mtapataje chakula? Sisi vijana ambao tunataka kuvuruga amani, ikitokea balaa hapa mzee wangu, tutakimbia kwa sababu tuna nguvu za kukimbia. Wewe mzee Tatu utakimbilia wapi? Usiharibu amani ya taifa letu. Na ndio maana mimi nimesema, na hata jana bungeni nilisema, sikukosea, nina akili timamu na nimesoma vya kutosha. Hata wale wanaosema leo wanaharakati, wapo mmewasikia, wapo wanasiasa ambao wanasema mmewasikia. Nimezuia vyama vyote vya siasa katika kipindi hiki chenye matishio, hata sisi chama changu nimezuia. Ubaguzi unatoka wapi? Katiba hii tunayo. Katiba hii nimeisoma kwa miaka yote, shuleni nimesoma. Sasa leo eti kuna mtu hapo amekiuka katiba. Nani amesema tunavunja katiba? Hali na matishio ya amani na usalama yapo pale. Hivi kama wewe una ni haki yako kwenda kanisani, nje pale simba wamezunguka, unasema kwa sababu unaenda kwa Mwenyezi Mungu niende tu. Kwa sababu leo ni siku ya Jumapili. Leo ni Ijumaa, umeona kuna simba wako tishio, wanaunguruma huku na kule. Badala ya kufanya utaratibu wa kuwakabili simba wanaotaka kutafuna watu, unasema lazima niende msikitini hata kama ni haya. Ni usara hiyo? Taifa letu leo mmesikia kila mahali inaelezwa vijana wachache, kundi la watu wachache wadogo ambao wanatamani, na nilisema hivi, wanatamani madaraka kwa kutumia nguvu, wanatamani madaraka kwa kuhongwa vifedha ili waumize wa Tanzania, wapeleke klipu za video, hawajapo watoto wao Tanzania wamekufa, wao waje kupewa madaraka kwa upo mabavu. Nimesema hapana, kama ni cheo na kiende, Tanzania sitaiacha ikiwa kwenye laa. Kama ni maisha yangu, niko tayari niyapoteze maisha yangu, lakini msimamo wangu nasema Tanzania lazima ibaki salama, sitamchekea mtu yeyote.
0: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Basi na shaka mjadala kuhusiana na hiyo ya masuala ya kisiasa nchini Tanzania unapaswa kuendelea ili pande zote zifanye yale yanayohitajika, huku amani ya nchi ikisalia kuwa kielelezo bora katika hayo. Katambi kasema ya kwake, na wadau wa siasa pia bado wanaendelea kusema ya kwao hadi pale ambapo Tanzania itakuwa imekaa katika mikono salama na ya kuendelea kufanya siasa kwa hali salama, huku kila mmoja akifaidi matunda ya nchi. Tunapata mapumziko mafupi, marejeo

0: naomba unilinde. Mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma si mara moja si mara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba mdomo mimi ni 3000 kataa brother na mambo gani kubwa.
1: Kitisa TBC Taifa Mtwara.
0: 3000 wa wahi wa Allah wa Taala. Mtwadili.
2: Hatutakuja tena. Sasa hiyo tarehe hiyo tarehe unahitaji hatuji kaka.
3: Susa.
2: Hatuji.
3: Susa.
4: Hatuji tena.
3: Una susa. Susa.
5: Asante kwa muda wako, asante kwa kuamka pamoja nami katika asubuhi hii. Ujumbe wako kupitia 0678 0675 8484 4479 0675 8484 4479 umekwisha fika hapa, na mimi nitapita nao. Kwa wewe ambaye umeamka pamoja nasi kwa utulivu kabisa, nimekuona mapema kabisa ndugu yangu Charles Monsepele wa Kalanzi Mambi Mbarali Mbeya Tanzania TBC Taifa, kwa na uhakika akisema mafuru na kufuatia kwenye asubuhi. Asante sana yangu kabisa Tobias Shirima, unasema natupata uzuri na heri, imekugusa sana lile la Mayele kufunga goli. Hizi salamu unakozipeleka itabidi umtafute wewe mtu umtagi kabisa. Walimpita hali moja wa Chiwata Masasi Simba, japo jana tulishinda lakini wengi tulilala na viatu. Nimeamini kweli vifaranga vya kuku havitegemewi kuruka. Utaumiza wenzio mwalimu mwali. Rajabu Matwani milango minne na nyamba, asubuhi njema kwa mke wako Fadina Kanyasi, watoto Islam Osman Matwani yani Osman na Chinowa. Ujumbe tuitunze amani yetu. Juma ujumbe wako nakimbia mzee, kuna mtu kama ana forward hivi vidole vinakwenda fasta sana. Hongera waziri wa mambo ya ndani, uposa yao wanaomkosea ndio hao wanaoitaki nchi mabaya. Ni Ndimbe Kilindo kutoka Kibiti. Enyi mnaopanga kufanya maandamano bila ridhaa ya serikali, mtuharibia mali yetu, sisi hatujazoea vurugu, ni raia mwema. Nipo Kitama na Munda Kaisero, kabla kumepambazuka vyema, naomba watu wote wa Kristo twende kanisani. Ni Revocatus Simirijo Nyakaro Omurusimbi Karagwe, salimia sana Karagwe ndugu yangu. Pita Bucheyeki nikiwa Muhangu Salawe Shinyanga, asante sana Okero kwa mchezo wa jana. Bwana Okero wa Yanga bwana, tumsema walau kwenye magazeti kapiga hat-trick jana, watu wa Yanga wana amani sana tunapozungumza hadi wakati huu. Tumeamka vyema na TBC Taifa tayari kujiandaa kwenda ibadani. Ni Mr. Asko kutoka

kutembea Waziri Juma aweze hongera sana kwa kusimamia vizuri wizara uliyoaminiwa na Mheshimiwa Rais. Siku moja uje ukaribie na Busokelo Mbeya vyanzo vya maji tele, lakini utakuta mabomba hayatoi maji. Usiwadanganye wa Tanzania, maele sio wa Tanzania Mkongo. Mimi ni Karim Lineno wa Kitama Mbili. Nadhani ongeza sauti ya redio yako vizuri ndugu yangu Karim. Maele ni Mtanzania, alichezea Tanzania. Naposiongeza sauti ya redio yako vizuri, hiyo sikilize tu, twende vizuri pamoja. Faraji Pavalechi wa Mirindu Tandaimba, Ahmed Ali anapendeza kuongea, ila timu anayo hakuna furaha ya usemaji bila makombe. Bado ligi haijaisha ndugu yangu, sikutame media ya sija kanyanyua kwa hapa. Jumanne ijayo ndo mwisho wa ligi, na wako na KMC pointi mbili tu pale, wamepishana ndugu za Yanga. Yanga watakuwa na JKT Tanzania. Kwa hiyo usimsemea media ya hapa, naweza kanyanyua kwa hapa kamshangaa JKT siku hiyo wakagoma. Maronga Shabani mafundi wa Manyara, habari ya uzima sero, mitiko vizuri. Maji ni kitu cha muhimu sana kwa uhai wa mwanadamu. Hongera kwa serikali ya awamu ya sita kwa kuona adha waipatayo wana idodomia kwa kuwapelekea mradi wa bwawa la Farkwa. Jumapili njema kwa Kajora Saliga. Juma na Nkame wa Nanda ni wala wa Damu.

Mika Moses kutoka Mlima Morogoro, tunaomba serikali tushushie bei ya mafuta, maana maisha yamepanda bei. Ujumbe wa mwisho hapa kwa sasa wakati huu ni kutoka unasema, kama unazuia vyama vya siasa visifanye mikutano, basi vyote kusiwe na ukandamizaji wa baadhi ya vyama tu. Huyu ni Saidi Mtopera wa Nanjilinji, Kibwa. Ujumbe huu unatupa wakati wa kuelekea katika uga mwingine sasa, tukamulike magazeti ya Tanzania na yenyewe yameamka na nini kwa siku ya leo. Mure wa kurondoa wa magazeti yetu Tanzania. Habari Leo Jumapili ndio gwiji la habari ambalo limepata fursa ya mwanzo kabisa kuwa nasi katika magazeti ya Tanzania. Mwiguru afichua mtandao hatari, ni waliolipwa mamilioni kupewa silaha kuvuruga nchi, asema serikali iko macho, imejipanga kuwalinda Watanzania, asisitiza serikali haina ugomvi na chama chochote cha siasa. Katika habari picha, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akifurahia baada ya kuweka jiwe la msingi ujenzi wa jengo la taaluma la taasisi ya uhasibu Tanzania TIA kampasi ya Singida jana. Na katika habari picha hiyo ipo katibu Dr. Fatuma Mganga, lakini mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huo Martha Mlata, na naibu waziri wa fedha Msham Ali Munde katika picha pamoja. Katambi atetea katazo mikutano ya hadhara, asema haja ya kuvunja katiba iko tayari kufa, kupoteza cheo, kurasa nambari tatu. Lakini ATCL kufungua safari tano Afrika, ukurasa nambari 4. LATRA ya ruhusu mwendokasi daladala kutumika Sabasaba. CCM yatia agizo la serikali ya wiki ya wazazi, ukurasa nambari 19. Serikali ya jana mfumo kukomesha udalali madini, ukurasa nambari 2. Bunge waanza kusaka mbwa 10 wa wawa, ukurasa nambari 7. Lakini Muhimbili yaita watoto mdomo kaka wazi kutibiwa bure, ile kujira habari ukurasa nambari iko kwa ndani kwa gazeti la Habari Leo kujira habari Tanzania. Gazeti jingine katika ugauri Mzalendo wanasema Dr. Mwigulu afichua mazito njama uhalifu ni kutoka kwa watu waliokamatwa kupanga maandamano ya ghasia, wapo wenye silaha, ukurasa nambari 2. Na katika habari picha ni ile picha ambayo iko na Mwigulu aliyokuwa nao jana pale mkoani Singida. Rais Dr. Mwinyi ataka kibano kali zaidi kwa wauza unga, ukurasa nambari 3. Waepusha watoto na simu za mkononi, ukurasa nambari 12. CCM yatia amri yafuta wiki ya wazazi kitaifa, ukurasa nambari 4. Haya ndiyo madhara ya vinywaji vya kuongeza nguvu mwilini, tutaipata katika gazeti la Mzalendo. Wachumi wakoshwa udhibiti sarafu dola, ukurasa nambari 4. Zungu au masikio vijana kulinda amani, limeamka hivyo gazeti Mzalendo. Gazeti jingine ambalo linatuamshia wakati wetu kwa siku ya leo hapa ni gazeti Mwananchi. Mapya zuio la mikutano ya hadhara.

Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba atoa kauli akiweka msisitizo adokeza upelelezi unaoendelea kuhusu wapanga maandamano. Chadema kujiingia kujadili ACT Wazalendo yaja na mbinu mbadala, kurasa nambari 2 na nambari 3 gazeti Mwananchi. Hapa kuna nukuu za baadhi ya viongozi: kama serikali ambayo tuna wajibu wa kulinda nchi yetu, wajibu wa kulinda maslahi ya Watanzania, wajibu wa kulinda rasilimali za Watanzania, hatuwezi kupuuza jambo la aina hii. Dr. Mwigulu Nchemba: kama ni cheo bora kiende, nimesema hapana, sitakubali kuiacha Tanzania ikiwa kwenye damu, kama ni maisha yangu nipo tayari yapotee, lakini Tanzania ibaki salama. Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi: ACT Wazalendo tuna laani na kupinga maelekezo hayo kwa nguvu zote. Chama kinajiandaa kupinga maelekezo hayo haramu mahakamani ili kuzuia kumea kwa viashiria vya ukandamizaji. Rashidi Abimbali kutoka chama ACT Wazalendo kuhusiana na katazo la waziri mambo ya ndani kuhusu kuzuia kwa mikutano: unajua hii ruti, njia ya mikutano ya hadhara tulivyoipanga inaishia Kigoma. Sasa huko tutakuwa na vikao vya chama ambavyo vitajadili suala hili, yani zuio la mikutano. Tutajadili kila kitu kuhusu jambo

hukumu adhabu ya kifo wanaume wawili wakazi wa kata Igasoni wilani Ikungi mkoani Singida, akiwamo kaka aliyekodi wauaji kwa shilingi milioni 1.8 ili kumuua dada yake, ukurasa nambari 19. Dkt. Mwinyi ataka mbinu mpya kukabili dawa za kulevya, ukurasa nambari 3. Kadi mpya NMB suluhisho la mtaji kwa wafanye biashara, lakini akili unde inapogeuka mshauri wa wapenda nao, habari ukurasa 12 na 13. Siku hizi watu GPT tu pale akitaka hata ushauri ni ngumu sana, hata kwenda kwa watu wanaoamini. Mtu anakana chat GPT pale, anaanza kupiga nayo story, wanapigizana story, anapeana ushauri, mimi nimekataliwa, mimi nimetemwa, jifani fanya mtendo, wananishauri vipi? Hayo yamo ukurasa 12 13, masuala ya familia, akili unde inapogeuka mshauri wa wapenda nao. Ulinzi wa jengo la Pentagon spime, ukurasa 10, ukurasa wa 5 ni gazeti Mwananchi. Magazeti mengine yaloandika kwa siku ya leo kabla hatujaelekea kwenye michezo na burudani. Uhuru anasemaje? Uhuru wao jambo lao ni moja katika siku hii. Kama nimeona Uhuru kama wananikimbia hapa ndugu zangu. Uhuru na mjadala usalama wa nchi, anasema Mwiguru aonya serikali iko imara kukabili vitisho vyote, awataka Watanzania kuendelea na shughuli zao, awaita mapapa wanaotaka kuijaribu serikali waingie wenyewe waone muziki, sio kuwatumia vijana na watu, ukurasa nambari 2. Kubanwa mashangingi kwa zidi kuungwa mkono, ukurasa nambari 3. Miaka 50 ya maendeleo Sabasaba yaanza kutikisa. IGP apewa rungu kuzuia mikutano yote ya kisiasa, ukurasa nambari 3. Katika baribi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiona mtendaji mkuu wa kampuni ya Heidelberg Materials inayozalisha saruji chapa ya Simba na Twiga kanda ya Afrika, Mediterania na Asia Magharibi, Hakan Gundal, baada ya mazungumzo yao ikulu.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025, shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

Tunaendelea na asubuhi ya TBC Taifa wakati huu dakika 48 baada ya saa 12 kamili kwa saa Afrika Mashariki. Nikukumbushe pia tunapatikana kupitia kule YouTube ambako unaweza kutufuatilia na kutoa maoni yako huko, na baada ya kusikiliza tu lakini unaweza kututazama pia kupitia TBC online YouTube. Sasa tuendelee na magazeti yetu ya Tanzania, na kuna vichwa vya magazeti kwa upande wa michezo na burudani walioandikwa kwa siku ya leo. Tuanze na gazeti Uhuru, sema Yanga Simba siku ya kilio kicheko.

Sasa tukiweka hayo kando ya vicheko vya Simba na Yanga ambavyo jana vimetokeza baada ya mechi zao ambazo zilikuwa zenye amani sana, tuangalie kwenye baadhi ya magazeti ambayo kwenye michezo na burudani yameibuka na mambo mapya kabisa. Na nianze na gazeti la Habari Leo. Bingwa ligi kuu bara kujulikana Jumanne. Bingwa ligi kuu Tanzania bara anatarajiwa kujulikana Jumanne baada ya michezo ya mwisho kuchezwa na timu zitakazoshuka daraja na zitakazocheza mchuano kukamilisha msimu wa mwaka 2025-2026. Ni kutokana na matokeo ya jana yaliyozidisha mbio za ubingwa na vita kujiokoa kushuka daraja kupamba moto. Yanga imeendelea kushikilia usukani baada ya kupata ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Tiara United na kufikisha pointi 72 baada ya michezo 29. Mabao yote yalifungwa na Alan Okello Starboy kwa kuandika hat-trick ya pili kwa kufungwa msimu huu. Simba imewapumulia kisogoni baada ya kuichapa Singida Big Stars, Black Stars mabao mawili kwa bila dhidi, ushindi unawafanya wafikishe pointi 70. Mabao ya Simba yalifungwa na Elim Panzo na Ense Toura na kuacha Singida Black Stars na pointi 50 katika nafasi ya 4, Tiara United ikishika nafasi ya 5 ikiwa na pointi zake 41. Vitendo vya kishirikina vya ipunzi JKT Mashujaa. Bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imezitoza faini JKT Tanzania na Mashujaa FC pamoja na adhabu kwa wachezaji kwa makosa kinidhamu. Mbali timu hizo ligi kuu, adhabu hizo zimekumba baadhi ya timu za ligi championship na first league, huku faini ikifika milioni 14 na unusu. Cape Verde Afrika waweka rekodi kombe la dunia. Cape Verde ni timu ya Cape Verde imetoa ya 32 bora baada ya michezo yake mitatu yote kutoka draw na ikishikilia nafasi itakayowezesha kwa mara yao ya kwanza kancha kadogo kabisa kwenye watu 525,000 pekee, kakifanya majibu makubwa katika michuano ya msimu huu wa 23 wa kombe la dunia. Yanga waanza kushona suti. Sikiza hii. Yanga waanza kushona suti baada ya kushinda mchezo dhidi ya Tiara United 3-2. Mashabiki wa Yanga waanza kushona suti za kusherekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Yanga imebakiza mechi moja, kama itashinda dhidi ya JKT Tanzania itakuwa imetetea ubingwa wake kwa mara ya 5 mtawalia. Timu hiyo kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani inaongoza ligi pointi 72 wakati Simba ina pointi 70 huku Azam ikishika nafasi ya 3 kwa alama zake 61. Serikali yatolea macho ujenzi wa barabara AFCON 2027 mwaka kesho tu. Tanzania, Kenya, Uganda tutakuwa na hicho kibarua. Nyota Twiga Stars washime. Kocha Serengeti Girls ajifunza. Hayo ni ya kwenye michezo kwa upande wa gazeti la Uhuru, wao wakichomoka namna hiyo. Tuangalie Mwanaspoti mahususi kwa michezo, tutajuana huko huko. Simba Sports Club kinyume kimya diapa bora ligi kuu bara 2025-2026, wanaandika gazeti Mwananchi. Lakini vinara mabao hadi sasa ni Faisal Salm Feitoto akiwa na goli zake 15, Mosi akiwa na goli 14, Okero naye kisha goli zake na 4. Vinara wa mabao, kanuni ya 13 tatu inaeleza, kanuni inaeleza kama vigezo vyote vilivyowekwa vinafanana pia, basi nyota aliyefunga mabao mengi ugenini atakuwa mshindi. Inavyoelekea kwenye mechi za mwisho siku Jumanne, moto utawaka. Jumapili ya leo kwenye 32 bora Afrika Kusini watakuwa wana kipute na Canada saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika dimba la Sofia pale Marekani. Mbappe ampa kazi UEFA sana baada ya kutolewa kwenye kile kipindi cha pili. Mbappe alimpa kazi refa Vuele beji yake ya unaodha akampatia referi ampeleke Chomeni ili avae. Watu wamekuwa wakimwita Mbappe general au dikteta kwa jina lingine. Mbeya ya kwanza Tanzania vita mpya, haya yanaharibu hata ukipendeza. Masuala ya fashion yameandikwa katika gazeti la Mwanaspoti. Ni hayo tu kwa ufupi, na mechi ambazo zitapigwa leo labda nikupitishe kwenye baadhi ya hizo, hazipo kwenye magazeti lakini ni muhimu kuendelea kupeana updates za kombe la dunia. Na mechi moja tuangalia Argentina wamefanyaje huko na ndugu zao ambao walikuwa kwenye mtanangi wakati huu. Dakika ni ya 90 zimeongezwa mbili kati ya Argentina, kati ya Algeria na Austria ni 2-2. Jordan na Argentina mpaka sasa Argentina anaongoza kwa goli 3-1. Messi amefunga dakika ya 80, kwa hiyo anaendelea kushikilia usukani wa wanaongoza kufunga
goli katika msimu wa kombe la dunia akiwa na magoli yake 6 mpaka dakika hii. Na amekuwa ameingia katika kipindi cha pili hapana shaka. Algeria na Austria wao wako 2-2 mpaka sasa hivi. Kwa dakika zilizoongezwa 4 mwendo unaenda zimeshapigwa 2, muda sio mrefu watakuwa wanamaliza. Argentina kwa mtindo huu akimaliza hivyo na goli zake 3 atakuwa anaongoza kundi kwa kushinda mechi zote 3 na pointi zake 9. Austria atakuwa na pointi 4 sawa kabisa na Algeria, na hao wote wawili wakicheza hizo mechi kati ya kwa hizi sare tutaona kwenye 32 bora kuna mtu anatangukia kwa Hispania na mambo mengine yataendelea. Kwa mechi ambazo zitapigwa kwa siku ya leo, kama tulivyosema saa 4 usiku katika raundi ya 32, South Africa watakuwa wenyeji wa Canada, na mechi nyingine pasi na shaka kwa siku ya kesho raundi ya 32, Brazil watakuwa wanakaribisha Japan, Germany na Paraguay. Kadri ya muda update tutaendelea kukupa na mechi ambazo TBC Taifa, TBC One na kule kwenye website www.tbc.go.tz tutakuwa tunazipeperusha mbashara kabisa. Jafari Kopo, Moshi Kilimanjaro anapata vyema kabisa kutoka mjini Moshi. Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga Tanzania anawasikiliza kwa uzuri sana hapa studio. Yusebi Fabiano, naitwa Linganiza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma Kinshasa, hakika anaona hapo mnaupiga mwingi kama Libasegeye na Simba msimu huu anachukua makombe yote, hata Jori Mayoka anaijua Simba. Ni kutoka katika ukurasa wetu kutoka kule YouTube ya TBC Online, au ni baadhi ya wasikilizaji ambao wanatufuatilia mbashara kabisa huko. Nikisoma ujumbe wako kabla kuelekea katika ngo ya pili ya hii, ni kweli amani ni kitu muhimu jamani. Tuone wenzetu Irani, Hamisi Mlango wa Mapangano, Kamga ndo hapo kwa ndugu yangu. Olivia Henrico kutoka Kagera Kerwa, ongera Simba kwa mchezo wa jana. Unasema Chazi Mwansepele naona ulirejea, asante sana kutoka Mbarali. Kama kawa ni Sumaji wa Homboza Gogozembe, itimisha na ujumbe wa nani kwa sasa ambaye atakuwa pamoja nasi akitufungia njia hapa. Waziri wa maji, uko vizuri sana, njoo hapa masoko, maji yako kijiji kimoja tu. Ni Chief Karume Saidi Pinda wa Umalila Mbeya, pole ni huko Umalila pia kwa kukutana na kadhia hiyo. Hayo tunaweka kando, tukijiandaa na ngwe yetu ya pili ya asubuhi hii. Taarifa habari itakuja muda sio mrefu sana katika jukwaa hili. Kwa burudani ya muziki ni waliki ndugu zangu kutoka pale Idodomia, unafanya njia na Dareti Kwaya kutoka pale.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana maduka yote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu,

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji Seru Mafuru. Kwanza muktasari wake. Serikali imesema haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Itilafu ya kiufundi iliyotokea katika mfumo wa gridi ya taifa usiku wa Juni 27 imesababisha kukatika kwa huduma ya umeme katika mikoa yote inayopata huduma kupitia gridi ya taifa ya umeme. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar umeteketeza tani 82 za bidhaa za chakula zisizofaa kwa matumizi ya binadamu. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, hatua inayokuja muda mfupi baada ya meli ya mafuta kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Singida. Serikali imesema haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, na watakaobainika kufanya hivyo watachukuliwa hatua za kisheria. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo mkoani Singida na kuongeza kuwa moja ya wajibu wa jukumu la msingi la serikali ni kuhakikisha inalinda usalama wa nchi, watu na mali zao.
2: Moja ya jambo ambalo hatuna mzaha nalo ni kuhusu ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa Watanzania na ulinzi wa rasilimali za Tanzania. Haya si mambo ya mzaha, wala hayana upande, wala hayana pande mbili. Yanawahusu, yanaihusu Tanzania na Watanzania wake.
1: Aidha, amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani na kuendelea na shughuli zao za uzalishaji bila hofu. Dr. Chemba ameviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha watu wote wanaoshiriki kufanya kampeni za uchochezi na kuhamasisha vurugu wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo iliyoainishwa katika mkoa wa Singida, ikiwemo barabara, reli ya kisasa SGR, uwanja wa ndege, pamoja na miradi ya maji, afya na elimu, kwa lengo la kuchochea maendeleo ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa. Dar es Salaam. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema hitilafu ya kiufundi iliyotokea katika mfumo wa gridi ya taifa usiku wa Juni 27 ilisababisha kukatika kwa huduma ya umeme katika mikoa yote inayopata huduma hiyo kupitia gridi ya taifa. Kwa mujibu wa shirika hilo, mafundi walichukua hatua kurejesha umeme kwa awamu katika maeneo yaliyoathirika. Baada ya jitihada hizo, huduma ya umeme ilirejea katika maeneo yote yaliyoathirika, huku TANESCO ikiwashukuru wananchi kwa uvumilivu wao na kuomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza. Singida. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ahmad Yusuf Masaudi amesitisha kwa muda shughuli za uzalishaji wa nondo katika kiwanda cha Africa Steel Group Company Limited kilichopo wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira unaodaiwa kusababishwa na shughuli za kiwanda hicho. Masaudi amesema hatua hiyo imelenga kutoa nafasi kwa mamlaka husika kufanya tathmini na kuhakikisha kiwanda hicho kinazingatia matakwa ya sheria na kanuni za mazingira kabla ya kuendelea na uzalishaji. Amesisitiza kuwa dhamira ya serikali si kufunga viwanda wala kuwakatisha tamaa wawekezaji, bali kuhakikisha shughuli za uwekezaji zinafanyika kwa kuzingatia sheria, kulinda mazingira na afya za wananchi. Amewataka wamiliki wa viwanda kuzingatia maelekezo ya serikali na kutekeleza hatua zote zinazohitajika ili kuondoa athari za uchafuzi wa mazingira na kuendelea na shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Dr. Immaculate Semes, amesema wataendelea kufuatilia viwanda vinavyokiuka sheria ili kulinda mazingira nchini. Dodoma. Serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa bwawa la Farkwa wilayani Chemba mkoani Dodoma wenye thamani ya shilingi bilioni 163.43 na kampuni ya kimataifa ya China Xiansh. Mradi unatarajiwa kutekelezwa ndani ya kipindi cha miezi 22. Hafla ya utiaji saini mkataba huo imefanyika katika kijiji cha Bubutole, kata ya Farkwa, na kushuhudiwa na waziri wa maji Juma Aweso akitoa hofu wakazi wa eneo hilo kuhusu upatikanaji wa huduma ya maji baada ya kukamilika kwa mradi huo. Bwawa la Farkwa linatarajiwa kuwa na uwezo kuhifadhi maji kiasi cha mita za ujazo milioni 390, huku mtambo wa kutibu maji ukiwa na uwezo wa kuzalisha mita za ujazo 128,000 za maji kwa siku. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Zaidi ya tani milioni moja za mazao mbalimbali zimeuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala katika kipindi cha miaka mitano, hatua inayosaidia serikali kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3.34 kama mapato. Mfumo huo umetajwa kuendelea kuwa mkombozi kwa wakulima kwa kuwezesha kupata masoko ya mazao yao pamoja na kuchangia ongezeko la mapato ya serikali kupitia biashara ya mazao. Akizungumza mjini Morogoro, meneja wa mipango, tafiti na bunifu wa WRRB Fidelis Temu pamoja na mkurugenzi mkuu mtendaji Asangi Bangu wameeleza mafanikio ya mfumo huo katika kipindi cha miaka mitano iliyopita na kujadili mpango mkakati wa matumizi yake kwa miaka mitano ijayo. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima walioshiriki mjadala huo akiwemo Priska Emmanuel kutoka wilaya Masasi na Shahani Kondo kutoka Kibaha wameiomba serikali kuendelea kuimarisha usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala ili uzidi kuwanufaisha wananchi. Zanzibar. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA umeteketeza tani 82 za bidhaa za chakula zisizofaa kwa matumizi ya binadamu, ikiwa ni juhudi za kulinda afya za wananchi dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na bidhaa hizo. Msaidizi mkuu ofisi ya karantini na ukaguzi wa mazao Wizara ya Kilimo Zanzibar, Othman Khatibu Vuai, amesema kati ya vyakula hivyo tani 78 ni mahindi ya bichi yaliyoharibika na tani 4 ni bidhaa mbalimbali zilizobainika kutokizi viwango vya usalama na ubora kwa matumizi ya binadamu. Wakielezea hatua hiyo, wananchi wameeleza kuwa ni muhimu katika kulinda afya ya jamii na kutoa wito kwa wafanya biashara kuhakikisha bidhaa wanazoziuza zinazingatia viwango vinavyotakiwa. Aidha, ZFDA imewataka wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka hiyo kutoa taarifa wanapobaini bidhaa zisizofaa kwa matumizi ya binadamu ili hatua zichukuliwe haraka. Morogoro. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC imeuagiza uongozi wa manispaa ya Morogoro kukamilisha kwa haraka ujenzi wa jengo la upasuaji na wodi ya wazazi katika kituo cha afya Mafiga, pamoja na kuhakikisha vifaa tiba vinapatikana kabla jengo hilo kuanza kutoa huduma. Maelekezo hayo yametolewa wakati kamati hiyo ilipotembelea na kukagua maendeleo ya mradi huo unaotajwa kuwa na umuhimu mkubwa kwa wakazi wa kata Mafiga na manispaa ya Morogoro kwa ujumla. Aidha, kamati imetembelea na kukagua mradi wa ujenzi kituo cha mabasi pembezoni mwa stendi ya SGR ya Jakaya Kikwete mjini Morogoro, iko sehemu ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika eneo hilo. Dar es Salaam. Serikali kwa kushirikiana na mawakala wa ajira za nje ya nchi imefanikiwa kuwapatia fursa za ajira vijana wa Kitanzania 400 katika nchi zaidi ya 6 duniani zikiwemo Bosnia, Canada na Falme za Kiarabu. Hafla ya kuwaaga vijana hao imefanyika jijini Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, akiwataka kufuata sheria, mila na desturi za nchi wanazokwenda ili kulinda sifa na uhusiano wa Tanzania, sambamba na kuhakikishia usalama wao na dhamira ya serikali ya kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Awali, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa hifadhi ya jamii NSSF Mshamshomba amewataka vijana hao kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi baada ya kumaliza mikataba yao ya kazi nje ya nchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa mawakala wa ajira Rashid Milao ameeleza changamoto wanazokutana nazo mawakala kutokana na baadhi ya vijana kutoroka na kushiriki uhalifu, hali inayohatarisha taswira ya ajira hizo. Washington. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, hatua inayokuja muda mfupi baada ya meli ya mafuta kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza uvutano kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi za Marekani, mashambulizi hayo ni mwendelezo wa operesheni ya kujibu kile kinachodaiwa kuwa shambulio la Iran, huku Tehran ikisisitiza kuwa hatua zake ni za kujibu mashambulizi ya awali ya anga la Marekani. Pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa kuvunja makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa wiki mbili zilizopita, yakilenga kumaliza mgogoro uliodumu kwa takriban miezi 4. Wakati wa huo Bahrain imekemea shambulio la drone lililoripotiwa kutoka Irani katika eneo lake, huku kundi la Hezbollah likikataa makubaliano kati ya Israel na Lebanon ikiita kuwa ya kujisalimisha. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa hali ya usalama katika Ghuba ya Uajemi inaendelea kuwa mbaya, huku hofu ya kuongezeka kwa mzozo ikizidi duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imesema haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Itilafu ya kiufundi iliyotokea katika mfumo wa gridi ya taifa usiku wa Juni 27 ilisababisha kukatika kwa huduma ya umeme katika mikoa yote inayopata huduma kupitia gridi ya taifa ya umeme. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar umeteketeza tani 82 za bidhaa za chakula zisizofaa kwa matumizi ya binadamu. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, hatua inayokuja muda mfupi baada ya meli ya mafuta kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Wanasema afya bora na ushinda mitaji yote. Na huu ni ukweli, kwani hakuna jamii ya mataifa duniani ambalo linaweza likapiga hatua ya maendeleo kama watu wake wanasumbuliwa na adui maradhi ama afya zao ni mgogoro. Kutokana na ukweli huo, basi serikali yetu kwa vitendo inaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo zile za kidini katika kupambana na adui maradhi kwa ustawi wa afya za wananchi na maendeleo yetu kwa ujumla. Akizindua jengo la tiba mionzi dhidi ya saratani katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC mkoa ni Kilimanjaro, inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT, Juni 24 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na taasisi za afya itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani katika kanda mbalimbali nchini ili kupunguza mzigo wa safari, gharama za matibabu na msongamano wa wagonjwa katika vituo vya matibabu hapa nchini. Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo amesisitiza kwamba kuanza kwa huduma za tiba mionzi katika hospitali ya KCMC ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kusogeza huduma maalum za kibingwa za afya karibu na wananchi ili kuhakikisha matibabu bora yanapatikana kwa wakati na kwa watu wengi zaidi. Nasi tunasema asante serikali yetu kwa wajibikaji huu wa kumsogezea karibu mwananchi huduma za afya, kwani wahenga walisema fimbo ya mbali kamwe na katu haiui nyoka. Kwa kudhihirisha kwa vitendo vya zalendo kwamba mara zote umoja ni nguvu, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na taasisi nyingine katika kumtokomeza adui maradhi na kuboresha afya za Watanzania, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 5.5 ili kufanikisha ujenzi wa jengo hilo la tiba la mionzi dhidi ya saratani KCMC ambalo kwa jumla limegharimu shilingi bilioni 17. Ndiyo mara zote muungwana ni vitendo. Katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia aliitaka Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wengine wa sekta ya afya kuongeza huduma za uchunguzi wa awali wa saratani, sambamba na kutoa wito kwa wananchi kuondoa hofu ya uchunguzi kwa kujitokeza kupima afya zao mara kwa mara, huku wakisisitiza umuhimu wa elimu ya afya kwa umma kuhusu ugonjwa wa saratani. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa mapema wa saratani hususan zile za mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na koo, ambazo ni miongoni mwa aina za saratani zinazoonekana kwa wingi hapa nchini. Sanjari na hayo, Rais Dr. Samia amepongeza hatua nzuri iliyofikiwa ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo KCMC na kuzitaka taasisi za utafiti wa afya nchini kufanya utafiti wa kina kuhusu ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto ili kusaidia hatua za kinga, tiba na utoaji wa elimu umma. Ndiyo, na huu ni ukweli ndugu zangu, kwani kutambua chanzo ama kiini cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ama kufikia ufumbuzi wa tatizo hilo, ikiwemo hili la ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto. Sasa ndugu zangu, wakati ambapo serikali yetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya afya wakiwajibika kwa vitendo katika kutusogezea karibu huduma za afya, nasi wananchi kwa upande wetu pia kwa vitendo tujitume, sio tu katika swala la ulinzi wa afya zetu kwa kujikinga dhidi ya maradhi na kupata tiba ya uhakika mapema, lakini pia katika kuitunza na kuilinda miundombinu yetu ya afya, kwani ustawi wetu na ufanikishaji wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kiasi kikubwa inategemea ubora wa afya zetu. Ndiyo, katika uhalisia mtu ni afya.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Aya jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax.
5: Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
2: Aya jamani, kama tulivyokubaliana. Iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax
4: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
5: kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
7: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Shika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
8: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store. Piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
9: NMB Bank, karibu yako.

0: ni Naja.
1: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
2: Bosi, nyakati zote nizituma kwa imu.
1: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
3: Mjuku wangu, asante, nimepokea muamala.
1: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha wa Tanzania. Tupo nawe, tena tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

kurudia kwa kipande hako kutoka KKKT vijana machimbo wanakwambia ebwana teta nao. Naona KKKT machimbo wameshindwa kuteta kabisa, maana wanaweza wakakufuru wakaenda mbali zaidi. Kwa hiyo namkabidhi Mungu atete nao. Wanatufikisha dakika ya 27 baada ya awamu yetu ya pili iliyoanza na taarifa ya habari katika asubuhi hii. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Sero Mafuru. Mwendo wetu ni hadi saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuwasiliane kwa ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia 0675848479, 0675848479. Tumapo ujumbe wako utakuwa umejiandikisha vizuri kabisa katika daftari la kudumu la wapendwa kabisa, watu wema wa asubuhi hii. Lakini pia kupitia kule YouTube tunapatikana uzuri kwa jina la TBC Online. Naona ndugu zangu wengi sana hapa wameshatuma ujumbe wao, wanaotufuatilia popote duniani. Kwa hiyo unaweza kusikiliza na kutazama pia, ni wewe tu uamue ufanyeje kwa muda wako ulo nao. Josephine tunafanya tunapatikana huko katika mtandao wa YouTube. Sasa kuna mengi katika saa yetu ya pili, lakini kabla ya kwenda mbali sana nikukumbushe jambo moja mahususi sana. Niambie bana, wataki wewe uhangaike. Yaani wewe habari ya kuhangaika, waache wao wahangaike, wameshachukua majukumu yote hayo. Kwa hiyo ni kuichukua nafasi ambayo niambie umesogeza karibu yako ili wewe ule maisha ukiwa kwa na utulivu mkubwa. Yes, wa Tanzania kuna jambo moja unakuuliza, niambi bado unateseka na foreni au unahama hapo hii kwenda ili kukamilisha mambo yako? Unasubiri nini sasa wakati niambi wako hapa tayari na sasa hivi mkononi imenoga utamu? Shaka kusikia msamu kitu naitwa mkononi patam, ndo hizo sasa NMB. Ni mkononi tunamaliza kila kitu, kwa sababu app yako pendwa imeboreshwa kabisa kuanzia muonekano hadi utendaji wake. Na ili kukupa urahisi, unafuu na usalama na usaidi, ni mabadiliko makubwa yanayofanya kila mtu mjini kusema mkononi patamu. Sasa fikiria hili, unanunua bando la airtime moja kwa moja bila kuhangaika kuongeza salio la kawaida kwanza, kupangua yale mavocha, hapana. Sasa hivi unajipatia bima mbalimbali wakati wote kwenye simu yako pasipo kuzunguka na makabrasha huku na kule. Naweka hapa kwa pana, nazunguka na vile na bahasha ama na vile vikesi vya kubebea document. Umebebelea tu muda wote, mguu huku mguu kule. Sasa muda mwingine labda kuvuta mikopo ya dharura hadi shilingi milioni 2 bila dhamana yoyote kwa mshiko faster. Achilia mbali uwezo wa kutuma pesa ndani na nje ya nchi chap bila vikwazo vyote. Sasa utamu unanoga zaidi unapoweza kuwekeza kwenye soko la hisa Dar es Salaam Stock Exchange DSE au kwa UTT. Kwa hiyo wawekezaji wanajua kwa UTT au DSE kufungua, kuchangia au kukopa kwenye akaunti za kikundi, ila pia wallet mbalimbali za akiba kama Jiwekee na Spend to Save, na uwezo wa kupata taarifa na takwimu za mapato na matumizi ya fedha katika akaunti yako kwa siku, wiki au mwezi na zaidi, taarifa za fedha za kigeni na vikokotozi vya mikopo. Muda mwingine unahitaji kufanya vitu kama kufanya malipo ya serikali, bili mbalimbali, kununua maji, umeme na vitu kama hivyo. Sasa hayo yote tunasema mkononi ni patam. Jiunge uonje utamu pa update au pakua app ya NMB mkononi sasa hivi. Na kama una account ya NMB, unaweza kujifungulia account yako papo hapo kwenye app ya NMB mkononi. Usibaki nyuma wakati maisha yameshasonga mbele na NMB mkononi. Hakika mkononi ni patamu, ina uu nyingi sana. Patama na maanisha patam, mkononi patam sana. NMB ni karibu yako, na jiunge urahisishe maisha. Tuko karne 21, mwaka 2026, teknolojia mambo ni moto sana. Mkononi ni patam na NMB. Tukipata mapumziko, marejeo yetu yataingia kwa story yetu ya

0: account mkuu bwana tutumie cha kwetu sisi mambo mengine yaendelee. Sasa tukifika hizo tusitafuteje hizo dola 7,000 kwa kila mtu ambazo sasa kwa hesabu sasa zinaangukia mpaka milioni 16 itakuwaje huko? Mwendo wetu ni vipi? Tupate experience ama uzoefu wa maisha mengine yanakwendaje? Katika line ya simu ninaye mwalimu Dennis Mpagazi, miongoni mwa watu ambao wanaitumia sana akili yao vizuri katika kutenda na kuelimisha umma. Yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, Tanzania. Mwalimu Mpagazi, habari ya asubuhi?
1: Salama mafu, unaendeleaje?
0: Mimi niko vizuri, hapana shaka. Hapo ulipo Dodoma hapana shaka hiyo?
1: Dodoma hali ya hewa nzuri, kuna baridi.
0: Naam, naam. Mwalimu Mpagazi, tunashukuru kuwa nawe kwa siku ya leo, na wewe tunakuamini katika jambo moja kwamba huwa una kitu kinaitwa nyeusi ni nyeusi, nyeupe ni nyeupe kwenye kusaidia watu hususan ni kuendelea kujikomboa kutoka kwenye nyororo za utumwa wa kifikra, nyororo za umaskini, na masuala ya kumpa mtu uwezo wa kujitambua na kusonga mbele zaidi. Na ndio maana leo tukasema ni bahati kubwa sana kuwa nawe katika line sim kuzungumza maisha ambayo yatuwezesha kujitegemea sisi wa Tanzania. Watu wasitende wakitegemea kwamba kuna mjomba yuko mahali fulani atakuja kusaidia. Sio mjomba wa nje ya nchi ama mjomba wa hapa ndani. Kijana anapoamka asubuhi afanye kazi yake kwa nguvu zake zote, kwa moyo wake wote, akili yake yote, bila kutegemea kuna mshikaji wake, bila kutegemea kuna shangazi, kuna mtu atampiga tafu baadaye kuendesha maisha. Karibu sana Mwalimu Mpagazi.
1: Nashukuru sana.
0: Na tuanze mazungumzo yetu. Nimeanza kusema tuna pengine kirefu kama taifa. Wengine wamekuwa wakidoubt kwamba tutafikisha uchumi wa dola trilioni 1 2025 kwa miaka tulionayo hivi sasa, ama kupandisha pato la dola 7,000 kwa mtu. Kwa namna ambavyo fikra zetu zilivyo na tunavyotenda, ni kama bado ile roho ya kutojituma sana kwa kasi, lakini pia kwa kutenda na kufanya maslahi, kutanguliza maslahi ya taifa mbele, ni kama haijawa kubwa sana ndani yetu. Kwa hili, kuna mtazamo wote unaweza kusaidia kufukua fikra zilizo zikwa za utendaji bora, Mwalimu Mpagazi?
1: Kwa kitu ambacho nimekiona, na kwa bahati nzuri hivi karibuni nilikuwa na ziara katika nchi za Ulaya huko, nimejifunza kitu kimoja kikubwa ambacho kinafanya sisi hata hizo

0: katika ngazi ya familia. Katika familia unakuta familia ina watu kumi, lakini anayefanya kazi katika familia ile ni mtu mmoja au wawili. Ni baba au mama, au unaweza kukuta labda ni kaka mkubwa. Kwa hiyo anapambana kule, kile anachopata anakuja kugawana na wenzake. Huu mfumo kwa kweli unaturudisha nyuma. Leo mimi nina watoto nimezaa, lakini kama kuna mjomba anawasaidia, ina maana mimi nalala usingizi. Na ndio iko hivyo Tanzania. Mtu akipata kipato anadhani sasa ni wajibu wake kubeba familia nzima, ukoo mzima, na kuwa na ukarimu uliopitiliza. Sasa ule mimi huwa naita sio ukarimu, ule ni unyonyaji, kwa sababu unadhani unawasaidia, kumbe unawapumbaza. Sasa tukija kwenye hizo nchi za Ulaya, wale wanaongoza na falsafa, nimeiona kwamba jasho la mtu halilimi.
1: Bwana,
0: kama mko kwenye familia mnaishi watu watano, ina maana wote mnafanya kazi kuleta hela. Mambo ya kusema takwenda kukaa kwa mjomba, kwa baba mdogo, kwa kaka, kule Ulaya ipo. Yaani undugu ni kuzaliwa, sio kufaana.
1: Bwana, tumezaliwa watumbo moja, kwa nini sasa tusipeane company, bwana Mwalimu Mbagazi?
0: Sasa kwa ile falsafa ni kwamba mmezaliwa tumbo moja, mko watoto watano, ile swala la kupeana kampani na maana linapunguza. Yaani sisi tuna ushirikiano katika kuishwa, hatuna ushirikiano katika kuzalisha. Ndio tatizo hilo. Yaani mkishaona katika familia kuna mwenzenu walao ana kipato kikubwa, basi wote mnasinzia kumtegemea yule mwenye kipato kikubwa. Wenzetu kule, mtu kama ana kipato kikubwa, hao wengine wanapambana na wao wawe na kipato kikubwa kama mwenzao, ikiwezekana kumshinda. Kwa unakuta familia na watu watano wote wana vipato. Kwa hiyo inawapelekea wanakuwa na maisha mazuri kama familia, wanakuwa na maisha mazuri kama mtu mmoja mmoja, lakini wanakuwa na maisha mazuri kama nchi, kwa sababu wanakuwa na uwezo wa kulipa kodi. Umeona, wanapolipa kodi, na maana ile nchi inakuwa na walipa kodi wengi, ambao mwisho wa siku sasa uchumi unakuwa tu automatically. Ndio maana kule wanaamini kazi ndio kipimo cha utu. Tunaita kusaidiana ndio kipimo cha utu.
1: Mwalimu Mbagazi, umesema hapo kwamba unakuta mtu kwenye familia ndiye, kwa mfano, amesoma, yuko zake mjini, ndugu wengine wako pengine kijini, ama amewachukua wamekuja mjini. Na muda mwingine ndugu wanaona kwamba yule ndugu yao ana wajibu wa kimsingi kabisa wa kuwatoa pale walipo, na isipokuwa hivyo wanamwona ni mtu. Kuna mazengwe mengi sana kwenye familia zetu za Kiafrika. Mazengwe yanamwandama, ni kama anataka avimbe pekee yake, japo kuna wengine wanataka wavimbe pekee yao. Akifika akitoa zile 10,000 yeye ni mfalme pale. Hiyo nayo ikoje?
0: Huyo amechangia. Unajua sisi tunaongozwa na kwa wazungu wanaita ni collective thinking, sio individual thinking, kwamba wewe unajiona ni mtu ukiwa ndani ya watu, sawa. Na unapokuwa ndani ya watu unataka upambane uonekane wewe ni nani. Ndio maana katika jamii zetu kuna watu wengi wanaopambana kuonekana kama matajiri badala ya kuwa matajiri. Umeona, kwa hata mtu kwenye familia anapobarikiwa kupata kipato kikubwa anataka aendelee nyenyekevu, badala wainue na wale wenzake wana kipato kikubwa kama yeye, atawapa hela ya kula, atawapa hela ya matibabu, atawapa hela ya kuvaa na kadhalika. Wale watu hawezi wakawa na akili ya kutafuta, kwa sababu naamini kuna mtu anawatafutia huku. Ndio maana unakuta katika familia zetu yule anayepata kipato anapopata tatizo, iwe ni kufa, kuugua, mnyororo mzima unapata shida. Mbona? Kwa sababu anaonekana mfalme, amefanyaje, ameumia. Sasa hili ni mentality ambayo tunaamini kabisa jamii itanisemaje mimi. Ndio unakuta mtu analazimika kwamba nimepata kazi, nimepata pesa, anaanza kuangalia kwanza kwa ndugu, kuna nani anapata shida ili amsaidie, huku wamheshimu kwamba tuna ndugu huko mjini bwana, yule ni mtu wetu. Mbona hili neno la kusema huyu ni mtu wetu inatumiza sana Afrika. Hata ukiingia katika sehemu za burudani, sehemu za starehe, nimekaa pale, mimi nimetoka na kwenda zangu kupata utulivu sehemu, nakutana na rafiki zangu pale, sawa, tunaanza kutumia bili inakuja, mtu mmoja anataka alipe, tumemwambia alipe. Yaani yeye lengo lake aonekane yeye ni mtu wetu.

0: sana, mimi sikuja pale unilipie, unaona. Na ndio maana hata wahudumu wetu mmekaa mezani watu watano inakuja bili moja, wewe hamna kitu kama hicho.
1: Kila moja na bili yake.
0: Kila mtu anatoa bili yake, unaikiwa mezani pale, lipa bili yako. Sasa sisi huku inakuwa bili moja na yenye kuwa kwamba hiyo sasa ndiyo bingwa kuonekana kwamba sasa ana hela. Yaani lile neno kuitwa huyu ni mtu wetu, mwamba, bingwa, umeona? inasababisha watu wachache wasifanye kazi, watu wachache ndio wafanye kazi, watu wengi wabweteke. Kwa hatuna mashindano ya utafutaji, tuna mashindano ya kujionyesha sisi na kina nani. Sasa matokeo yake unakuwa na nchi ya ombaomba wengi kuliko wazalishaji wengi. Sasa mkiwa na nchi ya ombaomba wengi, kodi inatoka wapi? Sasa utakuta kodi ndio inatoka kwenye vinywaji, tunapandishiwa bei vinywaji, usafiri, bodaboda. Sasa utakuta watu wachache ndio wanaumia kubeba mzigo. Mimi nakwambia kwa nchi kama zetu Tanzania, kuna watu walipi kodi kabisa yani. Na anaona swala la kulipa kodi si wajibu wake, kwa sababu ana kipato. Lakini nchi kama Ulaya, mtu anajiuliza nitaifanyia nini nchi yangu? Yani mtu anakuwa proud yani kuonekana ameongoza kulipa katika wilaya yake, katika kijiji chake, katika mtaa wake, anakuwa proud, nimejenga nchi. Unaona, sisi huko mtu anakuwa proud, amekopa kodi, anakwambia bwana, nimeongea maneno mazuri kule, badala ya kulipa hela kadhaa bwana.
1: Na wakati mwingine pia mwalimu Pagazi, ukienda kwenye baadhi ya maduka anakwambia bei ya bidhaa hii kama ilikuwa ni shilingi 50,000, kama unataka 50,000 mimi nitakupa risiti ambayo ni elektroniki. Ingine anakwambia kama utaki ya risiti mimi nakupunguzia 40,000. Kwa hiyo unakutana na watu wawili wakwepa kodi wa ujumu uchumi wawili, hapo wanakubaliana 40,000 ili tusitoe risiti. Inatukwamisha pia shaka.
0: Inatukwamisha na yule mtu anaenda kutangaza, bwana, mbinu ni namna hii. Kitu kama kinauzwa 10,000, wewe waambie tu akupe bila risiti, umpe hiyo 5,000 uondoke. Kwa pale aliyeibiwa ni serikali. Siku serikali itashindwa kuhudumia, kwa sababu serikali sio kusanya kodi, haiwezi kusaidia watu wake, unaona. Lakini kitu kingine ninachokiona katika nchi zetu, kuna maneno mengi sana pasipo kufanya kazi. Tunaongea mno, yani kila mtu ana, yani kila mtu ni mchambuzi. Kila mtu ni mchambuzi, mjinga ni mchambuzi, msomi ni mchambuzi, dini mwenda wazimu ni mchambuzi. Sasa matokeo yake tunakuwa bize katika kuchambua vitu ambavyo havipo. Nikupe mfano. Mtu anakaa kijijini kwamba tumesoma sana, hatuna ajira. Serikali haituajiri. Mtu anaanza kuchambua, bwana, serikali viongozi wanakula sana, wanajipendelea na kadhalika. Sawa, wanajipendelea, lakini fanya critical analysis, tunaita upembuzi ya kinifu. Hiyo serikali toka uhuru imeajiri watu wangapi? Ukiendelea kwa mfano serikali yetu ya Tanzania, sidhani kama ina wafanyakazi milioni moja wote ikiwepo watumishi wa umma, hamfiki milioni moja.
1: Ni kama 800,000 na kitu,
0: kama 800,000 na kitu. Sawa, Tanzania nzima tuko watu tunaenda milioni 65 karibu 70 sasa. Sasa kama nchi na watu milioni 70, nchi hiyo inaweza kuajiri watu milioni moja. Hii inatafasirikaje? Kwamba hii serikali mnayoomba ajira haina uwezo wa kuajiri, kwa sababu hata wale walioajiriwa, angalia mishahara yao ni midogo, haitoshi. Mtu ameajiriwa, pesa ni magumu, mikopo ni mingi, kila anachofanya hakiendi. Kwa sababu ya ule uchambuzi kwamba ni wajibu wa serikali kuajiri kila mtu, kumbeba kila mtu hicho kitu akipo.
1: Mwalimu, tupumzike kidogo kama dakika moja hivi, tupate matangazo, tutarejea kuendelea kupiga maswali yetu.

0: Kibili. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi. Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Asubuhi hii ya TBC Taifa tunaendelea pamoja nawe katika line ya simu tuko na Mwalimu Dennis Mpagaze tukizungumza ya maisha na namna ambavyo tunapeana mizigo kama jamii, kama familia, kama kaya, na wakati mwingine ukiacha wimbi kubwa ama kundi kubwa la watu wasifanye kazi kwa namna inayotakiwa. Mwalimu Mpagaze hapa akisema kwamba sasa wengi wamekuwa ni wachambuzi tu wa maisha kuliko kufanya kazi kwa nguvu kubwa kabisa. Kwa Tanzania, ukikosa kusaidia familia yako, familia itakuwa na mbaya, ni saini mtopera wananjirinji kirwa kwa washua fulani hivi. Lakini jongo brandi au mchawi nipo Tandaimba Mtwara, kaka nipo na wewe Mwamwi, asante sana. Mwalimu Dennis Mpagaze, pasina shaka bado uko nasi?
3: Ndio, tuko pamoja.
2: Yes, tukizungumza hayo ulikuwa unasema uchambuzi umekuwa mwingi, lakini pia kuna msikilizaji hapa amesema kwamba usipozaidia familia inaonekana wewe ni mtu mbaya. Kuna ile dhana tunasema bwana sisi ndivyo, huu ni utamaduni wetu, huu ni ubuntu, eh? Sisi tunaishi kijamaa, lazima tusaidiane mwalimu. Sasa kwa maneno unayoongea ni kama unataka kuvunja ubuntu wa Tanzania na Afrika.
3: Ya ngoja ni fanue kidogo. Unajua kuna mitazamo miwili inaongoza maisha ya binadamu. Kuna mtazamo ule usema mtazamo wa ubuntu, kwamba nipo kwa sababu wewe upo. Kwa mtu ni mtu katikati ya watu, sawa? Naam. Alafu kuna huu mtazamo wa ndugu zetu wa Ulaya, wale wanasema nafikiri, kwa hiyo naweza kujitosheleza. I think IM. Kwa hiyo kwa sababu na uwezo wa kurizo na uwezo wa kufikiri vizuri, sihitaji mtu wa kunibeba. Kwamba kwa sababu na Mungu amenipa akili, sawa, tatizo dogo nalimaliza. Mungu amenipa akili, hata chakula nishinde kujilisha. Mungu amenipa akili, watoto niliowazaa ni wa kwangu, inabidi niwatunze mimi, sio niwapeleke kwa anko. Ndio maana yake. Sasa ile tafasiri yetu ya kwamba kusaidiana ndio kunatengeneza jamii, basi tutengeneze jamii kwa kusaidiana. Lakini kwa kusaidiana katika nini? Kwa kusaidiana katika kufanya kazi pia na uzalishaji. Sisi tunasisitiza kusaidiana katika kupeana. Yani ukimpa mtu bwana, naona wewe ni ndugu, sawa? Ukimnyima naona wewe sio ndugu. Kuna mtu anaweza kukana kwa sababu umemnyima hela yako. Anakununia kwa sababu umemnyima hela yako. Ile tunatakiwa tuitafasiri vizuri kwamba tusaidiane katika kuzalisha, tusaidiane katika utafutaji, tusaidiane katika uzalishaji, tusaidiane katika kula, sawa? Ndio wao wanasema vizuri kula na wenzako.
2: Ndio.
3: Kwa na utafutaji pia tafuta na wenzako. Sasa sisi tumeangalia utafutaji na tafuta mmoja, wakati wa kula wanakuja kula wengi. Hapana, hapo tuharibu ya ubuntu. Ubuntu ndio maana ukiangalia ujamaa ulikuwa, watu wanasema ujamaa umetuharibu. Haujatuharibu ujamaa, mlikuwa mnakwenda kulima shamba la kijiji wote
2: kabisa,
3: sawa? Mnavuna wote, mnapata pesa, mnagawana, mnajenga miundombinu kwa pamoja. Ndio kwa maana hiyo. Kwa hiyo maana ya ubuntu ni kwamba tufanye kazi kwa pamoja, tuzalishe kwa pamoja, alafu tutumie kwa pamoja. Sasa wazungu wenyewe walisema hivi, hapana, tuzalishe kwa pamoja, kila tushindane. Unaona? Uone nani amezalisha sana. Na katika kuzalisha sana tuone nani anaishi vizuri sana, ndio maisha yao kule. Na ndio maana kule hakuna ombaomba, rafiki yangu. Yaani kwamba mtu amezaliwa, mimi na Mafuru tumezaliwa na baba mmoja, kwa mimi nimtegemee Mafuru? Hapana. Mshindana kwamba mimi na Mafuru tumekwenda kwenye utafutaji, sawa? Mwisho wa siku tunashindana, nani kapata nyingi, nani kalipa kodi kubwa, nani amesafiri sana duniani, nani anafanya uwekezaji mkuu, mnakuwa na ile competition, unaona. Sasa kutokana hii competition unakuta ndio nchi zina matajiri wengi sana, kuna watu wenye mafanikio wengi sana, unaona. Sisi tumeendelea kushirikiana katika kula, kwa ndio maana huwa anasema turudi tukaifanyie upembuzi ya kinifu hii dhana ya ubuntu. I am because we are, unaona. Kwa nini nipo? Kwa sababu upo katika kufanya kazi, nipo kwa sababu upo katika kusaidiana, unaona. Kwa hiyo turudi katika uzalishaji wa pamoja, tuje katika kushindana katika uzalishaji. Nitakupa mfano. Wenzetu nani wa huko Ulaya wanafanya kazi kwa masaa na unalipwa kwa masaa. Walio wengi ya saa moja unalipwa karibu 50,000 ya Tanzania. Sasa unavyofanya kazi ndivyo unalipwa zaidi. Ndio maana wale jamaa, mtu akiingia kazi anasema leo nitafanya kazi masaa 10. Atafanya kazi masaa 10, hapokei simu ya shangazi anaumwa. Hapokei simu ya mjomba anaumwa. Hapokei simu ya jamaa ananisalimia. Akifika pale anazima simu.
2: Kazi ni kazi.
3: Atapiga kazi kwa masaa 10, sawa? Amefocus kwenye kile kitu alikuwa anakilenga. Baada ya pale acha simu, ataanza kuangalia nani alimtafuta. Sisi huku mtu anakwenda kazini, amefika ofisini, hajaanza kazi, amewasha simu, yuko TikTok, ataanza kucheka, atafurahi. Baada ya pale atapokea simu naumwa shangazi, mambo sio mazuri huku, watoto wanataka ada na kadhalika. Baada ya pale atapokea simu moja na mdai bana, alipa kwa namba hii, umeona. Kwa hiyo badala ya kufanya kazi masaa 10 kwa mfululizo, atafanya kazi masaa 4, na yale masaa 4 hata kuwa focus, yani hata fanya kazi kwa utulivu na akili katika sehemu moja,
2: anarandaranda na simu.
3: Jamii inamvuruga yeye mwenyewe, anachanganyikiwa kazi na mchanganyiko. Sasa matokeo yake sasa hivi Tanzania kuna msemo mmoja wa kijinga, wanasema ajiriwa uchanganyikiwe. Ajiriwa unyanyasike, si ndio? Jiajiri uchanganyikiwe. Kwa hiyo tumeona ajira kama manyanyaso,
2: ni kama sehemu ya kwenda kujinyanyasa huko.
3: Umekwenda kuteseka, sawa. Badala ya kuchapa kazi uinue uchumi, mtu anachapa kazi ili kusaidia ndugu. Sasa badala ya kufanya ile kazi, anakuwa bize na wale ndugu ambao wanahitaji msaada. Umeona matokeo yake ni nini? Sasa unamwajiri mtu ili ajenge kampuni, ili ajenge taasisi, ili ajenge ofisi, anakuja kuwa mwizi. Unakuta badala ya kufanya kazi anapiga hesabu, leo nitaibia vipi hii kampuni. Sasa unakuta anasahau kampuni hii ndio inamlisha, kampuni hii ndio inampa jeuri ya kuvimba mtaani. Sasa badala ya kutumia akili na uwezo mkubwa, tunainua hii kampuni, anaangalia namna ya kuiba kwenye hiyo kampuni. Na kampuni nyingi zimekufa Tanzania, taasisi nyingi zimekufa kwa sababu ya wafanyakazi wezi.
2: Na hiyo Mwalimu Mbagaze, pia huwa watu wanasema hata ukimpa ndugu biashara unakuta hata anapata company kutoka kwa ndugu wengine, kwamba fanya mpango na wewe utoemo, kama duka na wewe utoemo duka lako. Usiishi kizembe. Mwalimu Mbagaze, mimi nikushukuru sana, tutafuta wakati mwingine. Najua mastori yako ni mengi sana mazuri ya kutufumbua. Nitatafuta wakati mwingine pia tuendelee kuzungumza na kutoana kwenye hili shimo la nyororo za utumwa wa fikra, ambao tunaweza kutoka huko kuendelea kusongesha maisha yetu vizuri. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi mwalimu.
3: Karibu sana.
2: Shukrani sana. Ni Mwalimu Dennis Mbagaze, yeye nikizungumza naye kutoka Dodoma. Sasa ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino kutoka Mwanza, Tanzania, tukiyazungumza namna ya kuendelea kujipigia chapuo ya kufanya kazi na kutenda kwa umoja. Leo mnaweza kusema kawasagia kunguni sana kuhusiana na maisha yetu ya undugu. Buntu tunaoamini kwamba Waafrika, umoja ule maana yake ni kutenda kazi kwa pamoja, sio kutegemea na kuwa kama kupe, wengine wakitenda huku wengine wakikaa kusubiria kula pamoja. Badala ya kuzalisha pamoja, sisi tunategemea kula pamoja, huku hatujashiriki katika kuzalisha. Asante sana kwa kuungana nami NMB Tanzania katika saa ya pili, na uwe na wakati mwema. Asubuhi njema. Mimi ni Esero Mafuru.
4: Wewe, ndio wewe hapo. unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo. Yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
5: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
6: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
7: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
5: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
5: Mimi ni Mtanzania.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imesema haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, na watakaobainika kufanya hivyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo mkoani Singida na kuongeza kuwa moja ya wajibu na jukumu la msingi la serikali ni kuhakikisha inalinda usalama wa nchi, watu na mali zao. Zaidi ya tani milioni 1 za mazao mbalimbali zimeuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi ghala katika kipindi cha miaka 5, hatua iliyosaidia serikali kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3.34 kama mapato. Mfumo huo umetajwa kuendelea kuwa mkombozi kwa wakulima kwa kuwawezesha kupata masoko ya mazao yao, pamoja na kuchangia ongezeko la mapato ya serikali kupitia biashara ya mazao. Serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa bwawa la Farkwa wilayani Chemba mkoani Dodoma thamani ya shilingi bilioni 163.43 na kampuni ya kimataifa ya China Jiangxing. Mradi unatarajiwa kutekelezwa ndani ya kipindi cha miezi 22. Hafla ya utiaji saini wa mkataba huo imefanyika katika kijiji cha Bubutole kata ya Farkwa na kushuhudiwa na waziri wa maji Juma Aweso akitoa hofu kwa wakazi wa eneo hilo kuhusu upatikanaji wa huduma ya maji mara baada ya kukamilika kwa mradi huo. Na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesitisha kwa muda shughuli za uzalishaji wa nondo katika kiwanda cha Africa Steel Group Company Limited kilichopo wilayani Bagamoyo mkoani Pwani kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira unaodai kusababishwa na shughuli za kiwanda hicho. Masauni amesema hatua hiyo imelenga kutoa fursa kwa mamlaka husika kufanya tathmini na kuhakikisha kiwanda hicho kinazingatia matakwa ya sheria na kanuni za mazingira kabla ya kuendelea na uzalishaji. Mwisho fupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe kwa kuwa wewe ni salama na amani inayo

0: Tanzania. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
1: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

pole unajimaliza mwenyewe kwa kukata tamaa, bado Mwenyezi Mungu anakuazia mema na una nafasi ya kufika unakoenda usipokata tamaa ama usiporudi nyuma na usipoamini ya kwamba hicho unachokifanya sasa ni stahiki yako. Kwa hiyo msikilizaji TBC Taifa, unaweza kabisa kuwa wewe unaitaka kuwa ukiacha uoga. Na natueleza hapa Rose Muhando, enzi hizo ya kwamba uoga wako ndio umaskini wako. Acha kujifunza kwa walioshindwa. Walioshindwa mara nyingi wana visababishi vingi ambavyo vimewapa nafasi ya wao kukata tamaa. Wana vigezo vingi ambavyo wamejiwekea vya kutofika kule wanakoelekea. Lakini wakati unaamua kufanya kile unachokifanya, huna sababu ya kujifunza kwa yeyote ambaye hakufanikiwa alipojaribu. Hicho ndicho ambacho malkia wa nyimbo za injili Rose Muhando anatueleza. Jumapili ya mwisho kwa mwezi Juni mwaka 2026, lakini Jumapili ya mwisho kwa nusu ya kwanza ya mwaka 2026, Jumapili ya mwisho ya Dira 2025, tutakapokutana tena tutakuwa katika mwaka mpya wa fedha. Jumapili ya mwisho kwa mwaka wa fedha 2025-26. Kwa hiyo ni Jumapili yenye baraka, ni Jumapili ya kufanya tathmini ya maisha yetu, Jumapili ya kukaribisha pia nguvu zaidi kuelekea mwaka mpya wa fedha, kuelekea Dira mpya 2050, kuelekea kuianza nusu ya pili ya mwaka 2026. Nini kinakukwamisha kuelekea unakoenda? Nini kinakukwamisha kujaribu unachotaka kufanya? Nini kinakusukuma kuwachukia ambao wamefanikiwa na hutaki kujifunza kwao? Karibu sana tuzungumze kupitia 0738336925. Lakini leo pia msikilizaji, kwa kuwa tumekuwa na Jumapili kadhaa ambazo tumetambulisha nyimbo pamoja na kuzungumza na waimbaji wa nyimbo za injili, hebu leo tuitumie Jumapili hii kwa salamu kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini kuwatakia heri kuelekea Dira 2050, kuwatakia heri kuelekea mwaka mpya wa fedha, kuwatakia heri kuelekea nusu ya pili ya mwaka 2026. Kama kuna yeyote bado hajaanza mchaka wa kupambana kimaisha, basi aanze sasa. Bado kuna mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na 12, miezi 6 kabla kukamilisha mwaka 2026. Anaweza kufika anakotaka kwenda, anaweza kuanza sasa, anaweza kuamua kutokata tamaa ili aifikie ndoto yake. Msikilizaji, mimi ni Jonas Yaswile, namshukuru sana Nicholas Mwanyiru, fundi mitambo ambaye ndiye yuko kwenye safari hii. 0738 halafu ukichukua nambari yako inayofuata baada ya hapo utatupata kwa ujumbe mfupi. Kama umesahau 336925, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Unaruhusiwa pia kuomba wimbo ambao unaamini fika ukiusikia utakusukuma kufanya kazi kwa bidii, utakusukuma kuipenda Tanzania, utakusukuma kuitumikia familia yako kwa moyo wa dhati na sio kutafuta visingizio vya kutofanya maisha mazuri yatokee kwa familia yako. Acha kuwa muoga kwa ndoto zako, kama ni shule, pengine kama ni biashara, kama ni kilimo, hebu amua sasa. Lakini Jumapili iliyopita ilikuwa siku ya baba duniani na hatukupata nafasi ya kufanya chochote kwa ajili ya baba, na mara nyingi tumekuwa tukiwasahau akina baba. Zimekuwepo siku za wanawake, siku za familia ambazo mara nyingi zinaegemea kwa mama, lakini kila mwaka kumekuwa na siku ya mama na vitu kama hivyo. Siku ya baba ilikuwa Jumapili iliyopita tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hatukufanya chochote. Wimbo huu ni kwa ajili hiyo. Asagwile kwa memshirisha Water Chilambo, baba.

Ni mara chache sana kushuhudia nyimbo ambazo zinamsifia baba ama zinamsifia mwanaume, nyimbo za injili, lakini ukitafuta nyimbo za injili ambazo zinamsifia mama ama zinamsifia mwanamke utaziona ni nyingi kweli kweli. Ni mara chache sana kukutana na nyimbo za injili ambazo zinathamini kile ambacho mwanaume amekifanya, achilia mbali kumzungumzia Yesu Kristo alibeba mzigo wa dhambi kwa ajili yetu. Achilia mbali kuzungumzia maisha, pengine wakati mwingine kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya ubaba aliyoibeba, lakini kuzungumzia baba wa familia kama ambavyo Asabile akiwa mshirikisha wote Chilambo amefanya hivyo, ni mara chache sana, na hii inaonyesha kwamba kuna haja waimbaji wa nyimbo za injili kuongeza zaidi kumzungumzia baba ili nafasi yake ifahamike, majukumu yake ayatambue, na hata pale anapokata tamaa kwa sababu amebeba mzigo mzito afahamu ya kuwa huo ndio wanaume wenyewe. Nimehitimisha na wimbo wa Neema Mwaipopo hapo, wimbo wake mpya una wiki tatu hivi toka umetoka. Ukiingia YouTube ukaandika Neema Mwaipopo wanaume utaupata wimbo huu, na utazidi kukubariki zaidi ya kwamba mwanaume hazungumzi sana, lakini ziko nyakati ambazo ana kiatu kimoja zima timize majukumu nyumbani na wala hajihisi vibaya. Tuna kila sababu ya kuendelea kuthamini nafasi ya mwanaume pia katika familia. Sambili na dakika 34 msikilizaji, nielekee kwenye ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa Peter Nyankoma wa Mugumu Serengeti. Salamu zako kwa mke wako kipenzi pamoja na wazazi wako, ujumbe unawapenda. Na kushukuru sana ndugu yangu Joseph Jumla kutoka Nguruka Kigoma, wimbo umenibariki sana, nahitaji wimbo wa Feni Kerubo Hesabu ya Mnyama. Na kushukuru Gwerino Kiungo kutoka Kisegese Ifakara, tumsifu Yesu Kristo milele amina. Maisha usikate tamaa, pambana hadi mwisho wa maisha, wengi waliokata tamaa wameishia njiani. Jumapili njema kwa familia ya Kiungo na mkata wa Chamdindi Ismani Iringa. Na kushukuru sana ambaye umeomba wimbo wa Boni Mwaitege maisha ni foleni. Boni Mwaitege, wimbo wa maisha ni foleni, unasema tumebarikiwa sana na nyimbo za leo. Zebedayo Kagerege Kaberege kumradhi kutoka Kabuku mjini. Na kushukuru sana Audax Severini Gabagambi kutoka maeneo ya Kamuri, unasema Omukashenyi tuko pamoja. Na kushukuru sana ndugu yangu Mr. Edgar Cosmas Lukanya ama bodyguard wa Simba OG wa Chato, tumshirikishe Mungu wa kila jambo, Tanzania ni yetu sote, ibada njema kwa wafuatao: Mateso Manana, Sumbu Mtuta, Filipo Kachima yupo Nyala na Nyanda Masala, ujumbe wa wahi kanisani. Na kushukuru sana ambaye umetuma meseji 12 mpaka sasa, ujumbe wa aina moja, hatubanduki kando ya radio, pendwa kabisa TBC Taifa, comrade Mwalimu Karisti Joseph, na kushukuru kwa Magubike Kilosa hapo. Na kushukuru pia ndugu yangu Jumapili njema kwa Mapigano Jacobo Wile Simba Alimote Juma Fungo kutoka Songa Muheza Tanga, asante sana kwa ujumbe wako. Babusea kutoka Ikule Ilungusha anatakia Jumapili njema wa Kristo wote, ujumbe Mmalinda twende kanisani. Juma Buhimila Ushetu Kahama, salamu zako kwa vijana wote wa zamani waliosoma shule ya msingi Ilamata Maswa wakiongozwa na Charia Jidesheni. Ujumbe, Biblia inasema kwa Mungu hakuna mzee, lakini tayari sasa sisi ni wazee. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mchungaji Amani Respicius kutoka PAG Karungu, wakati wa neema wote waaminio Kristo kama Bwana na Mwokozi wao
niwatakie ibada njema. Wimbo usishupaze shingo, niwapongeze CA kwa kongamano lao Lulalo Karagwe kwa Yesu. Tumsifu Kristo milele, amina. Mimi ni Christian.

Aha, niwie radhi ndugu yangu. Wanasema kaka yangu Sipriani Msemwa akiwa Lupanga ya Njombe Ludewa. Mwisho kabisa dada yangu Ana Msemwa akiwa Lupanga Ludewa. Wanasema John Msemwa napatikana Nyasa Ruvuma Ng'ombo. Bado napambana, sijakata tamaa. Yes, huo ndo wanaume, pambana ndugu yangu. Brela Biera Edward kutoka Bukoba unatakia Jumapili njema ndugu zako wote wakiwa Misenyi. Wimbo wa William Yesu nitie nguvu, ujumbe twende tusikilize, tuendelee kusikiliza TBC Taifa. Asante sana msikilizaji. 2:39. Masudi Mhuto napatikana Kilindi Tanga. Kupata na kukosa yote ni mipango ya Mungu. Wimbo wa Boni Mwaitege maisha ni foleni. Na kushukuru sana. Bila shaka Nicholas Mwanyiru atatupatia wimbo huu maisha ni foleni wake Boni Mwaitege, anatazama pale, halafu tutakupa fursa ya kusikiliza msikilizaji. Tayari wasikilizaji watatu wameomba wimbo huo maisha ni foleni. Nasogea taratibu, ipo siku na wewe utafika. Lulu wa Masasi Mtwara, wimbo wa Enoki Jonas wajibu wewe Mungu. Kasto Sanga wa Dodoma Njedengwa, nasikiliza TBC Taifa, wimbo Boni Mwaitege maneno ya watu siamini sana, utanibariki Jumapili ya leo. Nakushukuru sana ndugu yangu Gwamaka Mwakambungu huko maeneo ya Busokelo Mbeya, wimbo wa Mwahangila na Bielia. Napata vizuri sana kaka hapo, mimi nikiwa Katavi Mpanda, wimbo wa Boni Mwaitege mama uwaburudishe wa Tanzania wote, na kutakia Jumapili njema hapo studio. Rashid Juma, asante sana. Jiulize Tadeo Baba Slivia wa Kibondo Kigoma, kwa kweli nyimbo za leo wimbo wa mwimbaji Rose Muhando huwa unatufundisha sana na nyimbo zake zinatubariki mambo mengi. Naomba Jumapili hii ya mwisho wa mwezi Juni unipigie wimbo wowote wa Rose Muhando. Tumeanza na wimbo wake ndugu yangu. Mimi ni Ndalu Chihombo wa maisha rahisi. Unasema maisha rahisi ni kufanya kazi, na natakia Jumapili njema wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Po, nakushukuru sana. Po toka Kanala ya Usunga tu. Naomba wimbo wa Martha Mwaipaja wowote. Nakushukuru sana. Huyo anasema pia nimependa kunawa. Do, leo ndugu yangu. Yusta anawatakia Jumapili njema, nipigie wimbo wote wa Rose Muhando. Asante sana. Na kushukuru sana Juma Kevela, Kavela wa Itongoa Mgeta. Jumapili njema kwa Tekla Mgete, Ivonia Kavela, Kanjogoro Mbegalo, ujumbe tupendane. Amen. Mapema live tuko pamoja hapo studio. Kukata tamaa ni mbaya sana. Idi Boma Junior Sports Morogoro Town mtawala shule, na kushukuru sana. Bado message ni nyingi kwa kweli msikilizaji, na wengi mkiwa mmeguswa na hizi zinazozungumzia nafasi ya mshua, nafasi ya baba. Lakini kwa sasa tumsikilize Boni Mwaitege akisema maisha ni foleni, ambaye ni moja kati ya nyimbo ambazo zimeumbwa na wengi hapa. Baada hapo nitarejea kwenye ujumbe wako ikiwa ni 2:43. Sasa leo kipekee nasoma ujumbe wako msikilizaji, hasa tukitiana moyo kuelekea mwaka mpya wa fedha, tukitiana moyo kuelekea nusu ya pili ya mwaka, tukitiana moyo kuelekea katika awamu nyingine ya kupambania kabla ya Desemba, lakini tukitiana moyo kuelekea dira mpya ya 2050.

Saa mbili na dakika hamsini sasa, mchungaji Boni Mwaitege akiwa na kanisa lake maeneo ya Banana pale anakuambia waamini Mungu ipo siku utafanikiwa. Kati ya waimbaji wa Kongo wa nyimbo za injili huwezi ukalitoa jina lake. Kati ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao wamebariki wa Tanzania huwezi ukalitoa jina lake hapo. Nisome kwa haraka haraka msikilizaji baadhi ya message halafu ni kuage. Kuna message zaidi ya 750. Asante sana kwa kuendelea kuipa thamani siku ya Ebeneza kupitia hapa TBC Taifa. Muka B Maige kutoka kijiji cha Nyamihanza Maso anawatakia Jumapili njema wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Umeomba wimbo wa Boni Mwaitege, bado nampenda. Wimbo wa Rozi Muhando Kiatu. Tyson Nobeti kutoka Kasulu Kigoma kana urudia wimbo wa Rozi Muhando, wafikie wale wote ambao wana tabia hiyo ya kutofanya kazi, tuko pamoja. Sala ya kumshukuru Mungu kwa alichokutendea, tusome Zaburi ya 100 mstari wa 4 mpaka wa 5. Usisahau bila Mungu hatuwezi kufika mbali. Obadia Ndimbo anakushukuru sana. Asante sana kwa Ruji Tobias kutoka Shembekeza Muheza. Wimbo wa Yesu anakupenda wa Boni Mwaitege uwafikie familia yako ya Lucas Kwaruji, Vincent Kwaruji, John Kwaruji, mama yao pia Mary Frankie na mama yako mzazi Monica Cassian. Na kushukuru ambaye umesema wimbo wa Malkia wa Injili Rozi Muhando umenifurahisha sana. Big up kwa Francis Mkuti akiwa Mambamba na Erasto Kandila akiwa Dar es Salaam. Tanji Boy kutoka Kitama Mtwara. Ebeneza wa kanisa Anglican Omorusimbi na wanao pia wote wakiongozwa na Leonita na Revukatusi Milijo Nyakaro Karagwe hapo. Clement, na kushukuru sana ujumbe wako pia tumeupata hapa. Clement Maope wa na Jessica Sijia Wambori Mpwapwa, unaomba wimbo wa Rozi Muhando kumbe ndivyo ulivyo. Na kushukuru sana msikilizaji TBC Taifa kuendelea kubarikiwa na siku ya Ebeneza, na mko wengi, siwezi kumaliza meseji zote lakini napambana niwezavyo. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kutuma salamu zangu kwa dada yangu Zainabu Ntauka akiwa Arusha, jirani yako mama Wina akiwa Gongo la Mboto Ulongoni, marafiki zako wote pale walipo. Ujumbe kumwacha Mungu ni kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Robert Kevin wa Gongo la Mboto, wimbo wa Neema Mwaipopo umeomba hapa, nipate wapi mtu kama wewe. Na kushukuru sana ambaye umesema Jumapili njema, ujumbe wako umejirudia. Na kushukuru sana kwa kutuma tena. Godwill Mbuya Wapugu, kajiungeni baada njema kwa Swaumu Ali Shiba wa Ukonga Mombasa, familia ya Edson Mbuya Pugu Kinyamwezi. Pia Sulemani Kinongo, mtaalamu wa mikokoro, nasema uko maeneo ya klabu ya Mbagala, salamu klabu pamoja, salamu klabu Mbagala hapo, unawatakia Amani Ali Shasha Nasoro, mama Latifa pia Dilunga, unasema tushikamane. Kazi Amos kutoka Ikungu Luambeshi B, wimbo wa Bahati Bukuku, unasema dube dube, umfikie mke wangu Mayanga Makoye, nampenda sana. Wimbo wa Mkono wa Bwana wa Zablon Haji Mtelezo Pangani. Kopwe wa Michungwani Segera Tanga, nyimbo za leo hakika nimezipenda. Baba mchango mkubwa sana ila hauonekani, ndugu yangu mtangazaji kabisa, na ndio maana kupitia TBC Taifa siku ya Ebeneza tunafanya hivyo. Naitwa Wasafi pande za Nachipome, natakia ibada njema. Asante sana. Huyu Mngereza Mtei Mabwepande, watangazaji wa TBC na watakia Jumapili njema, wimbo wa Boni Mwaitege kwa neema. Asante sana, Jumapili njema kwa baba mdogo
mdogo Mogo Misenyi na Zeuria akiwa Lugera Karagwe, ujumbe wema hauna mipaka. Na kushukuru sana Levocatus Mirijo, asante sana Dona wa Mangungu Igunga, wimbo wa Mungu awabariki sana hapo studio. Tuko pamoja, mimi ni Obedi Mishonga kutoka Kamuli Chakasuli Kachwamba. Unasema na wapata vizuri kabisa. Sikilizaji, bado message ni nyingi kwa kweli. Asante sana kwa kutupa thamani, endelea kusikiliza TBC Taifa. Niko Asimwanyiru, fundi mitambo, na mshukuru sana. Ujumbe wangu leo kwako, mtumishi wa Mungu ambaye kutokana na kuinuliwa kwako umejivika kiburi na unajiona wewe ndio sasa umefika, hukamatiki, hugusiki, lakini wewe ambaye pengine unawatumikia wananchi lakini bado sehemu ya maisha yako imekuwa ni kiburi. Tuna kitu cha kutafakari kupitia wimbo wa Moravian Efata Choir, wanakuambia mbadala. Mwenyezi Mungu mara nyingi anapoona huwezi kuwatumikia watu, huwezi kuwatendea binadamu wenzio yaliyo mema. Kwa mfano, mimi niwe nakutegemea wewe, halafu unaitumia nafasi hiyo kuninyanyasa, kuninyima haki zangu, kujilimbikizia chochote ambacho nakiona kizuri, eti wewe ndo unastahili kupata. Mungu huainua walio mbadala yako na pengo lako halitazibika pale wewe unapoamini hivyo, lakini katika mioyo ya wale ambao wewe walikuwa wakikutegemea, pengo hilo huzibwa vyema kabisa. Ni wimbo wa kutafakarisha. Jumapili ijayo tutaendelea na mjadala kuhusu nafasi ya baba. Hatujafanya hivyo kwa mwaka mzima, tumpe nafasi yake. Uwe na Jumapili njema kuanzia kesho, wiki yenye baraka kwako na mwaka mpya wa fedha wenye baraka, mwaka mpya wa fedha wenye matumaini zaidi kwako, na dira mpya 2050 iwe na neema kwako. Amen.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imesaini mkataba ujenzi wa bwawa la Farkwa wilayani Chimba mkoani Dodoma wenye thamani ya shilingi bilioni 163.43 na kampuni ya kimataifa ya China Jiangxi, mradi unaotarajiwa kutekelezwa ndani ya kipindi cha miezi 22. Hafla ya utiaji saini wa mkataba huo imefanyika katika kijiji cha Bubutole, kata ya Farkwa, na kushuhudiwa na waziri wa maji Juma Aweso, ambaye ametoa hofu kwa wakazi wa eneo hilo kuhusu upatikanaji wa huduma ya maji mara baada ya kukamilika kwa mradi huo. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA umeteketeza tani 82 za bidhaa za chakula zisizofaa kwa matumizi ya binadamu, ikiwa ni juhudi za kulinda afya za wananchi dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na bidhaa hizo. Msaidizi mkuu ofisi ya karantini na ukaguzi wa mazao Wizara ya Kilimo Zanzibar, Othman Khatib Vuai, amesema kati ya vyakula hivyo tani 78 ni mahindi yabisi yaliyoharibika na tani 4 ni bidhaa mbalimbali zilizobainika kutokidhi viwango vya usalama na ubora kwa matumizi ya binadamu. Na zaidi ya tani milioni 1 za mazao mbalimbali zimeuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala katika kipindi cha miaka 5, hatua iliyosaidia serikali kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3.34 kama mapato. Mfumo huo umetajwa kuendelea kwa mkombozi kwa wakulima kwa kuwezesha kupata masoko ya mazao yao, pamoja na kuchangia ongezeko la mapato ya serikali kupitia biashara ya mazao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: And this little song is called Masanga, and it comes from the Congo and was written by a man called Jean Bosco Mwenda, who is no longer with us, I'm afraid. Killed in a road accident.

0: Hilo ni electric guitar la Kimarekani. Model aina ya Gretsch Tenation. Hollow body lenye nyuzi sita, lenye idadi ya frets 22. Likichezwa kwenye simple repeating 8 bar chord progression kwenye song key ya A minor arpeggios. Zilizochezwa kwenye time signature ya 6-8. Huu ni mtindo wa folk rock blues. Huyu ni mpiga gita wao, Hilton Valentine. Katika tungo chache kuwahi kurekodiwa zikibadili 4-4 time signature kwenda kwenye extreme kwenye 6-8. Sikilizaji, sio kawaida, haitokei siku zote. Hilton, Stewart, Pierce, Valentine ni mpiga solo kiongozi wa kundi hili la Kiingereza toka mjini Newcastle nchini Uingereza. Kundi hili linaitwa The Animals, yani wanyama wakali. Kiongozi wao, chef de orchestra na mwimbaji kiongozi alikuwa ni Eric Burdon.
1: There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
0: Mpiga bass wao alikuwa ni Chas Chandler, anayepewa heshima ya kumleta Jimi Hendrix kutoka New York Marekani hadi nchini Uingereza Septemba mwaka 1967. Piga keyboard au solo organ wao machachari ni Alan Price. Hapa anapita kwenye njia za nyoka kwenye hiyo 8 chord progression ya gitaa la Valentine.

hizi chords na keys kazijenga kwenye major scales za A minor, B diminished, C major, D minor, E minor, F major, G major na hatimaye kurudi tena kwenye A minor. Jumla ni 8 chords. Kwa nini? Kwa sababu hii chord progression haiwezi kufiti kuingia kwenye D major na E major kwenye diatonic scales. Hivyo utaisikia wazi inakutaka urudi mwanzo kwenye A minor. Ndicho unachokisikia hapa. Kutoka kwa Alan Price, funguo za kinanda chake aina ya Vox Continental Organ Model 301J. Ni hatari.

kundi hili la The Animal walijizolea maarufu duniani kupitia nyimbo zao kadhaa kali zikiwemo Don't Let Me Be Misunderstood na mwingine uitwao We Gotta Get Out of This Place, zote zilizotoka miaka ya 60 mwanzoni. Wimbo huu una asili ya kijijini, mashambani kabisa nchini Marekani.

wanafunzi wa asili walikuwa ni Tom Clarence Ashley na Gwen Foster, ambao waliocheza katika vionjo vya country la kijijini. Huu ni mwaka 1933, msikilizaji.

Msikilizaji, baadaye Chas Chandler mpiga bezi wao alipojitoa kundini mwaka 66 akahamia Marekani alipokutana na Jimi Hendrix.

0: Oh, many a poor boy in God I know I won.
1: Msikilizaji, wimbo huu ulihanikiza sana Ulaya na Marekani na kuibwa na kala yake na vikundi vingi hadi mwaka 77 ambapo kundi la Santa Esmeralda wakiwa na mwimbaji wao Barobaro Leroy Gomez nao walipoupa uhai mpya na kuuingiza kwenye mandhari ya disco.

Santa Esmeralda wakiwa na mwimbaji wao Barobaro Leroy Gomez ambao wanaturudisha sasa jijini Dar es Salaam. Jijini Dar es Salaam tutupie macho muziki wa dansi.

tuanzie kule Kigogo, ukumbi Landa Bar. Hapa ndipo ilikuwa makazi ya vijana hawa wakijiita Solar TV.

hili liliundwa na mfanyabiashara maarufu Dar es Salaam wakati huo mwenye asili ya Uarabuni. Ni Hafkati, jina lake alikuwa anaitwa Babu Aladdin, akimiliki mabasi ya Red Star yalikuwa yanatoka Dar es Salaam hadi Morogoro hadi Kilosa zama hizo. Waimbaji walikuwa ni Shaibu Kilomila, Peter Zegege na Babu Aladdin mwenyewe. Kibao kinaitwa Aisha, na kupenda hata kuvumilia sitoweza.

Kibao hiki msikilizaji ndio pekee chao kilichovuma. Sidhani kama waliweza kufyatua kitu kingine kilichonga nyoyo penzi kuliko hiki. Wimbo huu walirekodi tarehe 13 Septemba mwaka 1974. Mtunzi akiwa Shahibu Kindumila, Amadi Bakari soloist wao, William Simba rhythm na gitaa yuko Bakari Hassan Simhando. Disfa wakati huo kwenye gitaa, Zito Ngambo Hassan kwenye tumba, Shaban Athumani kwenye drums na Bomba Brown

ukumbi wa Princess katikati ya jiji, Mnazi Mmoja pale gorofani. Hawa ni vijana machachari za mazao na Safari Trippers chini ya uongozi wa Marijani Rajabu. Kibao walirekodi mnamo tarehe 1 Disemba mwaka 76 hapa hapa Radio Tanzania. Album hili lipewa jina Heshima ya Mtu ni Kazi, na walirekodi vibao vine siku hiyo, vingine vikiwa ni Matinda, Salama na title track yenyewe Heshima ya Mtu ni Kazi. Hata hivyo, kibao ni cha kukuletea kinaitwa Usimtesi Mama Watoto, utunzi wake Jabali la Muziki.

mchungaji ni Marijani mwenyewe, Alirajani Shangama na bosi wao David Musa. Makazi yao jamaa hawa yalikuwa Chang'ombe, sasa hivi bali panaitwa Bambina Lounge. Bwana, usimtese mama mtoto wako, una matatizo gani?

Huu ni mwaka 1982, tarehe 5 mwezi Oktoba, ulipovamia studio zetu. Tunzi huu ni wake Mbuya Makonga Dios. Unaitwa Mapenzi ya Mashahidi, au maarufu Wapenzi tukiuita Kasanga Malembe.

Madarumbeta Ngangoi Dizos na Mpoyo Kalenga, Ngenda Kalonga na Ngoi Mubenga, Saxo kuna Habibu Iteitei na Mafumu Bilali Bombenga, drums yuko Moto Mbosozi na tumba alikuwa anazitesa Super Konga Sidi Morris. Jamaa konga alizitawala, sio mchezo. Sidi Morris, viganja vyake viliota sugu kwa nguvu walizokuwa kitumia kuzicharaza tumba. Mtoto wa nyoka ni nyoka, wanasema Waswahili.

Sid Morris alirithi kipaji hiki toka kwa baba yake mzazi, mzee Morris Nyunyusa, aliyeushangaza ulimwengu kwa uwezo wake wa kupiga ngoma 10 hadi 17 kabla ya umauti wake mwaka 1992.

sabini mjini Osaka, Japan, Mzee Morris aliwakilisha Tanzania kwenye maonyesho hayo ya viwanda na biashara, maonyesho ya kimataifa.

Pamoja naye walikwenda pia bendi ya polisi chini ya Tome ya Gilo, wacheza midimu na wacheza nyoka wa sanaa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mtikilizaji,

0: zama hizo wizara yetu ya utamaduni ilifanya kazi kubwa sana msikilizaji. Baraka Mwishie ambaye naye alishiriki anatukumbusha tukio hili.
1: Konnichiwa, kombawa, arigatou gozaimasu Japan, arigatou gozaimasu Tanzania.

naye huyu sasa mzee Morris Nyunyusa, Sidi Morris Nyunyusa alivuma sana kwa na MK Group, Biko Stars na hata Msondo Ngoma. Sidi Morris naye upigaji wake wa tumbao au konga ulionekana wazi alipokuwa akicheza solo konga. Hebu sikiliza konga za Sidi Morris. Sasa hapa anakuja na konvoi zima la maakili wakikwambia mapenzi ya mashahidi.

Achana na drums unisaje za mtu ambosozi. Sikiliza konga tu katika wimbo huu. Huku ukiogelea na kupiga mbizi. Mimi sina ziada wiki hii.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amewahimiza Watanzania kuendelea kulipa kodi kwa hiari ili kuiwezesha serikali kutekeleza miradi ya maendeleo na kuboresha utoaji wa huduma za kijamii ikiwemo sekta ya usafirishaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mbio na matembezi ya shukrani kwa mlipa kodi kuelekea tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora na maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, waziri amesema serikali inatarajia kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 36 kupitia TRA katika mwaka wa fedha ujao. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamad Yusuf Masauni amesitisha kwa muda shughuli za uzalishaji wa nondo katika kiwanda cha Africa Steel Group Company Limited kilichopo Ilani Bagamoyo mkoani Pwani kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira zinazodaiwa kusababishwa na shughuli za kiwanda hicho. Masauni amesema hatua hiyo inalenga kutoa fursa kwa mamlaka husika kufanya tathmini ya kina na kuhakikisha kiwanda hicho kinazingatia matakwa ya kisheria na kanuni za mazingira kabla ya kuruhusiwa kuendelea na shughuli za uzalishaji. Na serikali imesaini mkataba ujenzi wa bwawa la Farkwa lililopo wilaya ya Chemba mkoani Dodoma wenye thamani ya shilingi bilioni 163.43 na kampuni ya kimataifa ya MS China Jiangxi. Mradi huo unatarajiwa kutekelezwa ndani ya kipindi cha miezi 22. Hafla ya utiaji saini wa mkataba huo imefanyika katika kijiji cha Bubutole kata ya Farkwa na kushuhudiwa na waziri wa maji Juma Aweso. Mwisho habari kwa ufupi.
1: Tena hasara juu ya hasara.
2: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa reja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: Nakimbia. Ua.
1: Karibu mtoto mzuri ambaye upo nyumbani, karibu mzazi ambaye upo nyumbani, mlezi, na ambaye pia uko barabarani, pengine katika pirika za hapa na pale, katika kipindi cha watoto TBC. Mimi ni mama Johari Mayoka. Ni mama ndio, nina watoto na mimi. Leo katika watoto TBC kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa kujifunza. Mzazi unatakiwa kujifunza pia, mzazi na kukumbusha mtoto tumfundishe, na tutajifunza mambo mengi pamoja na watoto, pamoja na wewe mzazi na mlezi. Na katika watoto TBC leo tuna Nuzo na Namia. Hawa watoto wanasafiri. Wanasafiri na mtoto ambaye wewe upo nyumbani, na huko wanakwenda kujifunza na wewe umuhimu wa kukumbuka na kuto kukata tamaa. Hatutaki kukata tamaa, si ndio? Nikupeleke sasa kwa Kinuzo na Namia ukajifunze.

0: rafiki, nimefurahi sana mpo hapa. Katika hadithi ya leo, Nuzu na Namia watajifunza umuhimu wa kukumbuka na kutokata tamaa. Ujuzi huo unachangia kukufanya wewe na wote waliokuzunguka kuwa watu bora zaidi. Je, wewe umejaribu kufanya nini leo? Je, utakata tamaa? Kuwaza kuhusu maswali kama haya ni muhimu na inasaidia pia kuchangamsha akili zetu. Haya, twendeni kwenye hadithi sasa. Mko tayari kujifunza jinsi ya kutokata tamaa?
1: Safari ilikuwa ndefu, hospitali iko mbali sana na hapa jamani.
2: Yaani, lakini bado mwenzako unajaribu kuelewa tulichoambiwa na daktari, kwamba Namia amekuwa akilia na kushindwa kudhibiti hisia zake na baadhi ya tabia zake pia kwa sababu ana usonji.
1: Hapana, daktari alisema yuko hivi sio kwa sababu ana usonji, ila ni kwa sababu ana huzuni au labda ana wasiwasi. Nadhani ni kwa sababu yupo kwenye mazingira mapya. Na unajua wakati mwingine huwa changamoto kwa mtu mwenye usonji kuzoea vitu vipya. Lakini itakuwa sawa. Bibi yake pia alikuwa na usonji, hivyo nafahamu vingi kuhusu hili. Keti basi, nikutengenezee chai.
2: Namia, mwanangu. Mwanangu, unataka kulala? Hatulii jamani. Hii huwa inamsaidia Nuzu kutulia, lakini sielewi kwa nini haimsaidii Namia. Najaribu kufikiria nifanye nini. Sielewi. Kuna muda hadi nahisi kukata tamaa.
1: Usikate tamaa. Pengine tunaweza kumbembeleza kutumia mziki. Kucheza mziki kulikuwa kunamsaidia bibi yake anapokuwa kwenye hali kama hii. Nishajua niweke wimbo gani. Namia, ona. Tunacheza. Njoo tucheze. Jamani. Haisaidii.
3: Nataka kwenda kule.
2: Unataka kwenda kwenye chumba cha bibi cha kujisomea? Haya.
4: Sawa. Twende nami.
1: Sielewi kwa nini mziki haukumsaidia. Ulikuwa unamsaidia bibi yake mara zote.
4: Unataka kusoma hiki kitabu?
3: Ndio.
4: Sawa. Tusome neno lililoandikwa kwenye jalada. Tanzania.
5: Nuzu, Namia,
6: Boomerang.
5: Rafiki zangu, karibuni Tanzania. Hapa tunasalimiana kwa kusema mambo. Halafu kama kila kitu kiko sawa, tunajibu poa. Lakini kuna kitu kinaonekana hakiko sawa kwa upande wenu.
6: Ndio Boomerang, kuna kitu hakiko poa. Mama amekuwa akilia sana na kukashirika siku hizi. Tumetoka hospitali. Mama na baba wanasema Namia ana usonji.
5: Aha, usonji. Unamaanisha anaitazama dunia kwa namna ya tofauti, sio? Sawa. Hebu tutembee kidogo. Tunaweza tukapata sehemu iliyotulia huku tukitafuta jinsi ya kumsaidia Namia kujisikia vizuri. Unaonaje Namia?
3: Tutembee.
5: Sawa, twendeni. Hiyo safari ilikuwa nzuri. Mimi niliupenda mlima Kilimanjaro. Na wewe Namia?
3: Mimi nilipenda mchanga wa fukweni.
5: Na wewe Nuzo? Nuzo?
6: Ona ile jiwe kubwa. Lina michoro.
5: Nimeliona. Linanikumbusha mambo ambayo bibi yenu alikuwa anapenda kufanya. Nakumbuka michoro aliyokuwa anapenda kuchora kwenye miamba kama hii.
6: Unakumbuka?
5: Ehe, ndio. Kukumbuka ni njia inayosaidia kuelewa jambo vizuri.
6: Sawa.
5: Hivi mnajua, bibi yenu alikuwa na usonji pia. Inamaanisha akili yake ilikuwa ni ya kipekee, hiyo haikuwahi kumzuia kuwa maridadi. Alikuwa ni mtu mwenye moyo mzuri na alifanya mambo mengi makubwa na mazuri. Na alikuwa ni shujaa kama nyenye Nuzo na Namia. Bibi yenu hakukata tamaa.
6: Kweli?
5: Ndiyo, na aliposhika kudhibiti hisia zake, alikuwa anachora kwenye mwamba ili ajisikie vizuri. Nadhani na huu ni mchoro wake.
6: Aha, na hapa chini imeandikwa Masai.
5: Ndiyo, hiyo michoro njiri ya Wamasai wa Tanzania. Hapo wanacheza muziki. Kucheza kulikuwa kunamsaidia sana bibi yenu kujisikia vizuri.
6: Tulijaribu kucheza nyumbani, lakini Namia hakupenda.
5: Aha, mlicheza muziki.
6: Hapana, sikumbuki ule mziki ulivyokuwa.
5: Sawa, pengine Namya anahitaji mziki tofauti na bibi. Ngoja tujaribu ngoma mbalimbali zinazopatikana Tanzania, tuone unapenda nini. Kama hii dansi ya Kimasai, turuke hivi. I say, mnajitahidi.
3: Siwezi kucheza, tutembee.
5: Ah, msikate tamaa Namya na Nuzo. Inaweza kuwa ngumu kwa sasa, lakini mkirudia kucheza tena na tena, mtaweza.
3: Tutembee.
5: Haya, tutembee Nuzo.
2: Ah, jamani. Natamani kujua kitakachotokea. Sina wewe pia, eh? Basi, usiende popote. Tutarudi baada ya muda mfupi.
7: Hao ndio Nuzo na Namya. Wamejifunza na wewe mtoto umuhimu wa kukumbuka na kutokukata tamaa. Umeona namna ambavyo Namya ana tatizo la usonji. Usonji ni nini? Inawezekana unajiuliza hapo nyumbani. Sio mtoto tu, hata mama unajiuliza. Nikwambie tu kwa kifupi katika lugha nyepesi kabisa. Usonji ni tatizo na ni hali ya kiasili ya ukuaji wa ubongo ambayo inamfanya mtu apate changamoto katika muingiliano wa kijamii, mawasiliano na kuwa na tabia za kujirudia. Na hali hii inadumu maisha ya mtoto au ya mtu ambaye ana usonji katika maisha yake yote. Na humtokea mtu mmoja kati ya kila watu 100 duniani kote. Kwa hiyo naamini sasa hapo mama na mtoto hapo nyumbani mnaelewa sasa usonji ni nini. Ni hali tu ambayo inamkuta mtoto anajifunza tofauti na watoto wengine wanavyojifunza. Kwa hiyo mzazi na mtoto mtakapokuwa mkiwaona hawa watoto wa namna hii, mtakuwa mmeelewa ni watoto ambao wanakumbana na hali gani katika ukuaji wao. Na mtoto mzuri hapo shuleni, kama yupo mtoto mwenye hali hiyo ama mtaani kwenu yupo mtoto mwenye hali hiyo, basi mtoto hapo nyumbani na mzazi pamoja na mlezi na jamii, naamini mtaendelea kuwa naye na mtoto utaendelea kucheza naye pia, na mtakuwa mkiishi vizuri. Sawa, eh? Usimuone anakuwa mzito kufanya jambo au hataki kufanya jambo ukamgombeza mkagombana. Hapana, ni katika hali yake ya ukuaji iko tofauti kidogo. Sasa tuende kwenye mtoto na mazingira.

0: Na leo katika mtoto na mazingira, nataka ujifunze athari chanya na hasi za matumizi ya teknolojia. Hasa teknolojia ya simu ambayo najua watoto wengi wanaipenda, pamoja na runinga ama TV, television. Najua pia watoto wanapenda sana kuanza kuzitazama hizi athari za matumizi haya. Zipo athari nzuri na athari mbaya. Na anayetueleza haya ni Sabrina Majikata. Yeye ni meneja kutoka shirika linalotekeleza afua za kuzuia ukatili kwa watoto, yani ICS.
1: Teknolojia na mitandao ya kijamii katika malezi ya watoto ina athari chanya na pia athari hasi katika malezi ya watoto wetu. Tunapozungumzia masuala ya athari chanya, tunamaanisha ni zile faida ambazo mtoto anaweza kazipata kupitia teknolojia na hii mitandao ya kijamii, ambapo tunasema mara nyingi watoto wanaweza kujifunza kupitia programu mbalimbali zilizopo katika katika simu janja ama katika teknolojia hii ambayo tunaizungumzia. Mako na njia mbili, kuna TV na wakati mwingine kuna hizi simu janja za mkononi ambazo watoto mara nyingi wanazitumia. Inaweza ikawa ni simu ya mzazi ama inaweza kawa mtoto amemlea na mzazi wake. Hii inawapa nafasi ya kuweza kujifunza maarifa mbalimbali ambayo wanayapata zaidi ya yale ya darasani, lakini vilevile inawasaidia kuanza kujifunza mapema namna ya kutumia kompyuta na kusaidia katika masomo yao ya baadaye. Kama tunavyofahamu, wanapofikia level ya kwenda chuo kikuu, kuna masomo mengine yanahitaji uwe na ujuzi wa kutumia kompyuta. Kwa hiyo wanapoanza kujifunza mapema kuhusu masuala ya teknolojia, inaweza ikawasaidia kwa mapema zaidi kujua namna ya matumizi ya kompyuta. Lakini vile vile teknolojia hii inatusaidia pia katika mawasiliano na familia. Mara nyingi tunasema wazazi wengi wanakuwa hawapo nyumbani na watoto wao kwa muda mrefu, hususan ni wale ambao wanajishughulisha katika kujipatia kipato chao maeneo ya mbali na familia zao na nyumba zao. Inasaidia kuweka mawasiliano sawa ama kuweka kuwa kama njia moja hapo kuu ya mawasiliano, na inaweza ikawa pia wanawasiliana kwa kuona picha, yani kuonana kwa picha. Mzazi unamwona mtoto anazungumza naye na mtoto anakuona mzazi anazungumza naye. Lakini vile vile mara nyingi kwa vijana inawasaidia pia watoto vijana ambao bado hawajafika umri wa kuwa watu wazima, ni vijana lakini ni watoto, inawasaidia sana kwenye masuala ya ubunifu. Wanajifunza ubunifu wa kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia hapo baadaye na kuweza kuwa ni kama njia moja hapo kujipatia kipato. Wanaweza kutengeneza bidhaa na kuweza kuziuza katika mitandao hiyo hiyo ya kijamii, lakini vile katika mitandao hiyo ya kijamii wanaweza wakajifunza namna kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa kupitia program tofauti tofauti. Lakini tunasema pia kuna athari ambazo hasi, na hizi ndizo ambazo mara zote tunasema wazazi na walezi inabidi kuzingatia zaidi na kuhakikisha kwamba tunasimamia matumizi sahihi ya teknolojia au mitandao ya kijamii ambayo unakuta watoto wengi wanatumia muda wao hapo. Kwa kwenye athari hasi, tunasema matumizi ya simu janja ama vishikwambi na TV kwa muda mrefu ama kupita kiasi kunawapunguzia watoto muda wa kucheza. Kama tunavyofahamu, kisayansi michezo ni njia mojawapo ya mtoto kujifunza, lakini michezo ni njia mojawapo ya kuweza kuchechemua ukuaji wa ubongo wa mtoto. Hii inasaidia sana katika malezi na makuzi ya mtoto, ili kuhakikisha kwamba anapopata ile michezo inakuwa kama ni changamshi katika ukuaji wa ubongo wake. Lakini vile vile matumizi pia makubwa na kutumia muda mrefu katika TV ama tunasema simu janja inapunguza ile muda wa kuwa na watoto wetu, yani watoto kuchangamana na familia ama watoto kuchangamana na watoto wenzao. Kwa hiyo hii inaathiri ukuaji wa yule mtoto kijamii na kimwili, kwa sababu muda wote anatumia ile simu. Kwa hiyo hana muda wa kuweza kuchangamana na kucheza na watoto wengine, hana muda wa kuchangamana na kuzungumza na ndugu wengine wa familia.
0: Mmemsikiliza hapo meneja Sabrina Majikata anayetokea shirika linalotekeleza afua za kuzuia ukatili kwa watoto ICS hapa jijini Dar es Salaam. Wiki ijayo utaendelea kumsikiliza mwezeshaji Sabrina Majikata ili ufahamu mengi kuhusu malezi, hasa wewe mtoto, mama na mlezi ambaye uko hapo nyumbani. Sasa tuende kwenye ufahamu wa mtoto.

0: Leo katika ufahamu wa mtoto, ipo katika shule awali iliyopo Kibaha picha ya ndege magereza katika gereza la Mkuza, na tunaangalia namna gani mtoto ambavyo anaamka asubuhi mpaka anafika shule, kuna vitu gani ambavyo anavifanya mpaka anapofika shule, akishafika shule anafanya nini mpaka muda wa kuondoka kurudi nyumbani. Niko na mtoto wangu hapa. Kwanza, jina lako nani mwanangu mzuri?
1: Christian William Kuvadi.
0: Christian, asubuhi ukiamka unafanya nini?
1: Unaswaki. Unanao uso. Unaoga. Unavaa begi. Unavaa nguo.
0: Ndiyo.
1: Unaondoka shule.
0: Uamkie wazazi.
1: Unaamkia.
0: Unaamkiaje?
1: Shikamoo mama. Shikamoo baba.
0: Haya, afu shuleni ukifika
1: unamsalimia mwalimu. Msalimia mwalimu Edwin, mwalimu Maria, mwalimu Adi.
0: Baada ya kuwasalimia unafanyaje?
1: Unaweka begi darasani. Unasoma.
0: Unasoma nini?
1: Hesabu.
0: Na nini?
1: Kiswahili. Kiingereza.
0: Na Kiingereza jamani. Haya, sasa unajua kusoma? Unajua kusoma nini kwa mfano? Nisomee.
1: A, E, I, O, U.
0: Na unajua kuhesabu? Hebu nihesabie.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Kwa Kiswahili?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Safi sana. Unampenda mwalimu nani?
1: Mwalimu Edwin, mwalimu Adija, mwalimu Adija.
0: Unawapenda hao walimu. Kwa nini?
1: Anafundisha vizuri.
0: Una rafiki hapa shuleni? Rafiki yako jina lake nani?
1: Edwardi.
0: Edwardi. Mnacheza nini na Edwardi?
1: Mpira.
0: Mpira wa miguu. Unapenda kucheza mpira? Unapenda kuwa kama nani? Unapenda kuwa nani baadaye ukiwa mkubwa?
1: Mchezaji mpira.
0: Mchezaji mpira. Mchezaji mpira gani ambaye unampenda?
1: Simba.
0: Unapenda Simba. Haya. Asante. Na msikilizaji wa TBC Taifa, katika kipindi cha watoto na TBC, nilikuwa katika shule ya magereza iliyopo Kibaha picha ya ndege katika gereza la Mkuza, na mmemsikiliza mtoto. Pia tumemsikiliza mwezeshaji Sabrina Majikata, ametufahamisha mengi kuhusu malezi, hasa katika athari hasi na chanya za matumizi ya teknolojia ya simu pamoja na runinga ama television. Na pia umemsikiliza Nuzo na Mia, wamejifunza umuhimu wa kukumbuka na kutokukata tamaa, na mmefahamu vizuri usonji ni nini. Naamini sasa mmeelewa vizuri watoto. Mzazi pia umeelewa vizuri na unakwenda kuyatekeleza haya kwa mustakabali wa makuzi ya watoto wetu pamoja na taifa. Mimi ni Johari Mayoka, ninakuaga kwa heri mpaka wiki ijayo. Peace.

mzuri. Leo niko pembeni ya msitu wa Pugu. Nimekuja kutazama kwa vitendo umuhimu wa utunzaji mazingira, kupanda miti na kipekee kuitunza Tanzania ya kesho. Ujumbe wangu kwako, yapende mazingira yako kama unavyojipenda mwenyewe. Kipindi cha Lea Mwana cha mwisho kwa nusu ya kwanza ya mwaka 2026, kipindi cha mwisho kwa mwaka wa fedha 2025-2026, kabla ya kuanza mwaka mpya wa fedha wa 2026-2027, mtoto mzuri. Kipindi cha mwisho kwa dira ya mwaka 2025 ambayo inafikia mwisho Juni 30 mwaka huu. Baada ya hapo, mtoto mzuri, tutaingia ya mwaka 2050 itakayoanza Julai mosi, yani Jumatano ijayo. Ujambo mtoto mzuri, na nakukaribisha sana katika Lea Mwana hii ambayo imejumuisha kipengele cha uhai wa mtoto, kipengele cha tunza mazingira, na kipekee leo watoto wenzio wametoa wito kuhusu jamii kuyatunza mazingira ikiwemo usafi wa mazingira. Kipengele cha tatu ni ulinzi wa mtoto. Hapo utasikia wito wao kuhusu ulinzi na usalama wenu, huku kipengele

0: shirika la Umoja wa Mataifa linalohusiana na masuala ya watoto UNICEF. Mimi ni Sabina Mpelo, karibu ujumuike nami. Kipengele cha kwanza ni uhai wa mtoto, kipengele ambacho kimebeba furaha ya watoto baada ya kuwa na afya bora. Kumbuka mtoto mzuri, tulianza safari ya kuzungumzia magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto. Daktari bingwa wa magonjwa hayo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru, Dr. Rose Bende, anaendelea kutoa elimu katika sehemu ya tatu. Leo anaanzia hapa.
1: Dalili inategemea na aina ya ugonjwa. Endapo figo zimeathirika, nitaelezea ugonjwa ambao husababisha malengelenge kwenye figo au polycystic kidney disease. Mtoto aliyepata changamoto hizi anaweza akafa akiwa tumboni au akazaliwa na uzito mdogo, amevimba mwili, kupumua kwa shida, na anaweza kupoteza maisha mara tu baada ya kuzaliwa au baada ya muda kupita baada ya kuzaliwa. Changamoto nyingine ya kuziba kwa mkojo au kwa lugha ya kitaalam posterior urethral valve. Changamoto hii husababisha mkojo usitoke vizuri kupitia kibofu cha mkojo na njia ya kukojoa. Kwa mkojo mwingine, wakati mtoto anakojoa hubaki, na kwa sababu unabaki unarudi na kuathiri figo. Kwa hiyo figo zitapata changamoto na mtoto anaweza kuvimba tumbo, na pia kwa sababu mkojo wote hautoki, mtoto anaweza baada ya kuzaliwa akawa na dalili za mara kwa mara za maambukizi njia ya mkojo. Changamoto nyingine ambayo mtoto anaweza akazaliwa nayo ya mfumo wa mkojo ambayo inaweza kusababisha mkojo kuziba ni pale ambapo njia ya kukojoa urethra inaweza ikawa aidha imeziba kabisa kwa mtoto kushindwa kukojoa, au ikawa haijafunguka vizuri. Aidha stenosis, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa badala ya mtoto kuweza kukojoa, kibofu cha mkojo au tumbo inaweza likaonekana limevimba, na mtoto anaweza akawa na maumivu na akawa analia sana. Changamoto nyingine ya njia ya mkojo, hasa katika maumbile ya kiume ya mtoto wa kiume, njia ile ya maumbile ya kiume yanaweza yakawa mafupi kuliko kawaida au kujipinda, na njia ile ya kukojoa inaweza badala ya kufungukia katikati ikafungukia juu au chini. Maana ya kwamba kama imefungukia juu epispadias au juu hypospadias. Matibabu ya changamoto hizi au magonjwa haya ya kuzaliwa nao ni nini? Inategemea na aina ya ugonjwa, lakini kabla ya hapo ni vizuri kufanya uchunguzi. Vipimo kama ultrasound vinaweza kugundua hizo changamoto. Na ultrasound inaweza ikafanyika hata kipindi ambacho mama ni mjamzito. Baadhi ya changamoto kutokana na maendeleo ya teknolojia inaweza ikatibiwa wakati mtoto yuko tumboni, lakini kama ni changamoto kubwa ambayo inaonekana ni vigumu mtoto kuishi mara tu atakapozaliwa, inaweza ikashauriwa kusitishwa kwa ujauzito, yani medical induced abortion. Lakini baada ya kuzaliwa, mfano changamoto ya posterior urethral valve au hypospadias na epispadias, changamoto hizi matibabu yake yanahusu upasuaji, na upasuaji hufanyika kwa awamu. Yapo madhara mbalimbali ambayo mtoto anaweza kupata aidha kwa kuchelewesha matibabu au wakati mwingine hata baada ya matibabu. Mfano, changamoto ya posterior urethral valve, ambayo mara nyingi wanaopata changamoto hii ni watoto wa kiume.
0: Tuendelee kufurahia utimamu wa afya kwa watoto, kwani ndio msingi wa kesho yao njema, lakini pia kesho ya Tanzania. Endelea kupata maarifa haya kutoka kwa Dr. Rose Mende kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Tunazungumzia kwa kina kuhusu magonjwa ya mkojo kwa watoto ili kuhakikisha afya zao zinakuwa bora kwa vitendo. Sina shaka mzazi na mlezi unaendelea kuelimika na kufahamu pale ambapo unapaswa kuchukua hatua kama mwanao anasumbuliwa na moja ya magonjwa haya, basi ili awe na afya njema na ukuaji bora. Baada ya wimbo tu ufuatao ambao unakumbusha kuhusu ugonjwa wa saratani kwa watoto, ugonjwa ambao bado unaathiri afya zao, nitaingia katika kipengele cha pili.

0: huko pembeni ya msitu wa Pugu. Kama ambavyo nimekuambia, nafurahia hali ya hewa nzuri asubuhi hii, mtoto mzuri. Kama ungekuwa hapa bila shaka na wewe ungefurahi kama mimi. Hali ya hewa hii na ukijani huu natamani uendelee kuipo. Lakini hili nakwambia tu linawezekana kama utaendelea kutunza mazingira na kumshawishi baba, kumshawishi mama, kumshawishi babu au bibi pamoja na ndugu yeyote wayapende mazingira. Pia mwezi huu ulikuwa na siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2026. Msikilize mmoja wa watoto wenzi ambaye anasema wekeza kwenye usafi wa mazingira, wekeza kwenye maji na mazingira kwa jumla ndio kuboresha afya za watoto nchini.
1: Jina naitwa Mahri Zaitwara Yusuf na leo nakuja kuongea taarifa ya watoto katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika 2026. Tunapongeza juhudi zinazofanywa na serikali ya Tanzania, mashirika mbalimbali, jamii na wadau wa maendeleo katika kuboresha huduma za maji na usafi wa mazingira. Hata hivyo bado kuna haja ya kufanya zaidi ili kuhakikisha kila mtoto anapata huduma bora za uoshi. Tunaiomba serikali ya Tanzania kuongeza huduma za maji safi na vyoo bora mashuleni na kwenye jamii. Pia tunaomba wadau wa maendeleo na sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika huduma zinazowasaidia watoto kuwa kwenye mazingira salama na yenye afya. Wazazi na jamii wanapaswa kuendelea kutufundisha umuhimu wa usafi wa mazingira na kulinda vyanzo vya maji. Sisi watoto pia tuna wajibu wa kuzingatia usafi, kunawa mikono na kutunza mazingira yetu. Tunapoadhimisha siku ya mtoto wa Afrika 2026, tukumbuke kuwa kila mtoto anastahili kuishi maisha yenye afya bora, furaha na heshima. Kuwekeza katika maji na usafi na afya ni kuwekeza katika maisha na ndoto za watoto wa Afrika. Kwa pamoja tuandike upya mustakabali wa watoto wa Afrika.
0: Hakuna kitu kinachofurahisha katika lea mwana kama ninapoona watoto wanakuwa mabalozi wazuri wa mazingira. Hebu fikiria mtoto mzuri, kama kungekuwa na jangwa, ukame na hali yoyote ile ya mazingira isiyofaa, unafikiri watoto wangecheza kwa furaha kiasi hiki? Hakika kila mzazi na mlezi ana wajibu wa kumfunza mwanae thamani ya mazingira na kipekee kupanda miti kwa ajili ya kuikijanisha Tanzania. Msitu huu wa Pugu unatoa ishara nzuri ya kwamba mwamko wa kupanda miti kwa watoto na Watanzania kwa jumla ndio kuisaidia Tanzania ijayo. Sikiliza wimbo wa watoto wakisema maji ni uhai kabla ya kuingia kipengele cha ulinzi wa mtoto.

0: mtoto ni kipengele cha tatu cha Liamwana. Hiki ni kipengele ambacho kinamulika ulinzi na usalama wa watoto nchini. Nikupe siri tu msikilizaji kwamba watoto wanajua mtu mwema, watoto wanajua mtu mbaya wao. Anorahisi fuatilia mtoto aliyekuwa akimsomea dua aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Abwao, ambaye sasa amepumzishwa mkoani Mara. Kumbuka matukio mengi aliyofanya kwa ajili ya watoto, alivyopambana na matukio yaliyowaletea athari watoto na kuwajengea uelewa kuhusu haki zao. Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Amina. Nikurejeshe kwa kauli ya watoto katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026. Walisema haya.
1: Kwa majina anaitwa Pascazia Laurenti, natokea mkoa wa Mwanza. Katika siku yetu ya leo ya siku ya mtoto wa Afrika, tunaomba wadau na wana

0: jamii katika kuzitekeleza na kuzilinda haki za watoto ni kama zifuatazo: kuishi, kukua, kupata elimu, kulindwa, kutoa maoni, usawa, kupata habari na faragha.
1: Kwa majina naitwa Oxan Oswald. Leo ni siku yetu ya kuadhimisha watoto wa Afrika. Katika kuadhimisha siku hii, leo tunaongelea kuhusu kulinda haki za watoto. Kuna watoto wanafanyiwa ukatili mbalimbali. Watoto wa kike wanapata ndoa za utotoni, wanafanyiwa ukatili mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba jamii iwalinde watoto na iweze kuondoa hivi vitendo vya ukatili katika watoto.
2: Kama jina naitwa Asfati Nixon. Kwa hiyo tunaomba wazazi na walezi watulinde sisi hapa watoto, tutimize malengo yetu.
3: Kwa majina anaitwa Junior Barachieli. Siku hii tunaiadhimisha na vitu mbalimbali, mfano kuhamasisha jamii kulinda haki za mtoto, kutokumfanyia ukatili wa kijinsia, mfano msichana kumkeketa, mvulana kumnyima elimu na kumfanyisha kazi ngumu kutokulingana na umri wake. Hivyo pia na watoto wenzangu nawasia kuwa waweze kusikiliza maelekezo ya wazazi wao na walimu wao wawapo nyumbani, shuleni na katika jamii husika.
4: Kama wewe ni mmoja wa Watanzania ambao wanapigania ulinzi na usalama wa watoto, hakika wewe ni shujaa. Kamwe usiache kufanya hivyo. Wanasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ukimlea kwa kujitambua na kutambua haki zake, hasa kumkinga dhidi ya matukio ya ukatili kama ubakaji, ulawiti, kamwe hatopuuza. Hivi ndivyo mtoto alivyo, na kamwe huwa hasahau usalama wake ili atimize malengo yake pale ambapo atakuwa mkubwa. Basi tupate vidokezo ambavyo vitatuvusha kuelekea katika mada ya siku, kipengele cha 4 katika Lea Mwana.
5: Piga matoto na kizeti, watoto na kia kuishi.
6: Linde, tujilinde toto zetu.
4: Karibu katika kipengele cha mada ya siku, kipengele cha 4 cha Lea Mwana ya TBC Taifa, ili tuzungumze masuala mbalimbali ya watoto kwa kina. Na leo na kukutanisha na Jacqueline Namfua, mtaalamu wa ulinzi na usalama wa mtoto kutoka shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF. Nimezungumza naye na anaanza kwa kuelezea namna ambavyo tunaweza kumlinda mtoto katika teknolojia ambayo inakuwa.
7: Mimi kwa kifupi, kama mzazi na pia kama mtaalamu, mimi cha kwanza kabisa ni kwanza nabidi nijielimishe. Maana mimi bila kuelewa nini kinachoendelea mtandaoni, namna kutumia hizi teknolojia mbalimbali, siwezi nikamsaidia mtoto wangu, siwezi kumlinda mtoto wangu bila kuelewa. So mimi ninachojitahidi ni kuelewa vizuri. Alafu hapo ndio naweza nikamsaidia mtoto wangu kuhakikisha kwamba namweka kwenye mazingira salama, naweza pia kumuelimisha. Maana mimi siku zote nasemaga sio kumnyima mtoto haitoshi. Maana lazima atatafuta njia nyingine ya kupata kile ambacho namnyima. Sawa? So kwa mfano mimi kama mzazi naweza nikasema hauruhusiwi kutumia simu, sikupi simu mpaka ufike sijui miaka kadhaa na kadhalika. Lakini akienda shuleni, akienda mtaani, akienda sijui wapi nyumbani kwa rafiki yake, kwa ndugu zake wengine ambao wana simu, ataangalia vitu, atachungulia vitu, ataona kila aina ya kitu. Sawa? So mimi ambacho naweza nikafanya kwa uwezo wangu pale ambako nina control, mimi namuelimisha, namwambia kwa nini yani nakunyima uende kwenye Instagram. Maana sawa, mimi najua kwenye Instagram utaangalia tu mambo ya football, mambo ya mpira, lakini Instagram inakutumia kila aina ya vitu vina pop up ambako unakuta ni kitu ambacho wewe kwa umri wako utakui kuona, na ukishaona umeshaona, alafu sasa hapo inakuwa inakuharibu tayari, ama sasa ndio inakuwa inakuvutia kwenda huko zaidi, alafu inaleta matatizo huko baadaye. So mimi nachoshauri ni badala kusema no, badala kusema hapana na kumnyima moja kwa moja, mwelekeze, mwambie sante kuhusu ende kwenye simu, lakini lazima nione unafanya nini, ama kuna Instagram sitakwenda, lakini kuna YouTube unaweza ukaenda ukaangalia mambo yako ya mpira na kadhalika, alafu nakupa muda kadhaa wa kukaa kwenye simu, alafu unarudisha ama hivyo. Kama mtoto unaangalia pia umri wa mtoto, na wewe kama mzazi tunajua watoto wetu walivyo. Sawa, kama mtoto unajua nikiongea naye nikim mwambie afanye moja mbili tatu, naweza nikamwamini atafanya, atanisikiliza. Sio naweza nikamwacha akafanya. Lakini kama mtoto mdogo, mimi kwa mfano na mtoto wangu nilikuwa simwacha aende chumbani na simu peke yake. Kama akitumia simu lazima ukae hapa pembeni yangu. Dakika 15 hizi kaa, fanya unachotaka kwenye simu, mara kwa mara nachungulia kuhakikisha kwamba atoroki, aende kuangalia vitu vingine ambavyo sikumruhusu. Hiyo ni muhimu. Maana wakiwa wadogo, yani ni rahisi sana, kama tumesikia watu wengi wanavyosema, watoto wajanja sana. Wajanja sana. Yani hapo sekunde tu unashtukizia ameshaingia anaanza kufanya kitu kingine. Wewe hauna habari, maana umejishughulisha kwenye kitu kingine, hujui hata anachofanya. Alafu mtoto wajanja anaweza akafuta historia yake yote, unajua ah, kumbe alikuwa tu kwenye YouTube anaangalia mpira, kumbe alishaenda kwenye kitu kingine, alafu kafuta history, wewe ujui. So kama mtoto ana umri mdogo, mweke karibu yako, angalia anachofanya, mara kwa mara chungulia na kadhalika. Kama mtoto mkubwa zaidi kidogo, umeshamuelekeza na anaelewa vizuri, basi unampa, unasemaje, sheria, unaambia moja mbili tatu usifanye, miongozo, unampa miongozo, alafu na unampa, akivunja hiyo miongozo basi lazima kuwe na consequence. Unaambia sasa hivi, yani ile trust umevunja, so kwa muda hamna simu tena. Ukishajenga ile trust tena, basi nitaanza kidogo kidogo nitakupa. Lakini ile ya kusema hapana kabisa, no. Maana na sababu nyingine ni kwamba ukisimwambia hapana kabisa, tunakuwa tunamnyima vile vingine vizuri vya mtandao, ambao anaweza akapata elimu, anaweza akajifunza vitu mbalimbali, ana kama ana kipaji chake anataka akiendeleze, anajifunza kwa wengine kwenye mtandao, basi hivyo ni vitu vizuri, tunatakiwa encourage waendelee kufanya hivyo. Lakini kama vile vibaya, tuwape elimu na tuwaelekeze kwa nini.
4: Msikilizaji wa Aliye Mwana ya TBC Taifa, unaweza kusikia kuna sauti ambazo zinasikika, niko nje ya studio za TBC Taifa kuyazungumza mengi kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Nimezungumza hapa na Jacqueline, yeye ni mzazi, lakini katuambia kuwa yeye pia ni mtaalamu. Kidogo atupitishe, kwa sababu ni mtaalamu, sina shaka amekutana na baadhi ya watoto ambao pengine wamepitia ukatili wa mtandaoni. Hali ikoje, Jacqueline, kuhusiana na watoto na ukatili wa mtandaoni kwa uzoefu wako?
7: Yaani siku hizi kuna njia nyingi mbalimbali mbali ambazo watoto wanaweza wakapitia ukatili kwenye mtandao. Kwanza cha rahisi kabisa ambayo inatokea mara nyingi sana ni ile mtoto labda yeye mwenyewe anajiposti kwenye page, kwenye Instagram kwa mfano, ama kwenye Facebook, TikTok nini, alafu wenzake wanaichukua hiyo, wanatengeneza inakuwa kitu kingine tofauti, you know, alafu wanasambaza pamoja na maneno mabaya, wanajenga vitu ambavyo sio vya ukweli, alafu yani hivyo hivyo unaharibu ile reputation ya yule mtoto. Umeona, hiyo ni kama tunasema online harassment, online bullying. Hiyo ni moja hapo. Ama hata wewe mwenyewe hujaweka chochote kwenye mtandao, lakini mtu kakupiga picha, ama labda kulikuwa na picha sehemu, labda kuna birthday party nini, wakachukua picha yako wakaharibu, wakaitengeneza vingine, wanaweka kwenye mtandao na maneno mabaya machafu. Alafu siku hizi na AI, yani unaweza kufanya vitu vingi sana, kubadilisha sura ya mtu, mwili wa mtu, inaweza kuwa kichwa, wanatumia kichwa chako, lakini wanaweka labda uko uchi, unaona. So kwa kifupi tunasemaga, yani ujiulize mara mbili tatu kabla ya kushare picha yako na mtu mwingine, maana anaweza akaitumia vibaya.
4: Tuje sasa kwa ushauri wako, wewe ni mzazi lakini pia mtaalamu, unamwambia nini mzazi anayekusikiliza hivi sasa, mlezi anayekusikiliza hivi sasa, hata mtoto ambaye anatega sikio hivi sasa kusikiliza Aliye Mwana ya TBC Taifa, nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba mtoto sasa anabaki salama linapokuja swala la mtandao?
7: Kama kwa kifupi, kwa mzazi na mlezi niseme tu, wewe jielimishe, jua nini kitachoendelea kwenye mitandao, alafu uchukue nafasi ya kukaa mara kwa mara kuongea na mtoto wako, kumkumbusha vile vizuri na vile vibaya, na namna kujilinda kwenye mtandao. Pamoja na hapo, mara kwa mara chungulia kwenye simu yake, nini anachofanya, wapi anapoenda na kadhalika. Alafu kwa mtoto, jiulize mara mbili tatu kabla haujaweka kitu kwenye mtandao, jiulize, sasa hivi baada ya miaka mitano, mikumi, nikija kuwa mtu mzima natafuta kazi, alafu ghafla wakigundua, wakienda kuangalia historia yangu kwenye mtandao, wakikuta hivi vitu, nitapewa kazi, sitapewa kazi. Itanijenga ama itanijenga. Unaona, na hiyo pia ni kwa mzazi. Tunapopost picha za watoto wetu kwenye mtandao, tunapost video, mtoto anasema nini ama anacheza ama amevaa sijui vipi ama nini na kadhalika, lazima tujiulize, hii itakuja kumjengea huko mbele ama itakuja kumharibia huko mbele? Maana siku hizi mara nyingi sana watu wanaangalia pia historia yako kwenye mtandao, wanaangalia wewe uko upande gani kuna swala hili, uko upande gani kuna swala hili na kadhalika.
8: Unakosa fursa muhimu.
7: Exactly. Yani kabisa inatokea sana hiyo. Wanaangalia wanakuta hata kama ni miaka 10 iliyopita, tumekuta kwenye Twitter uliangalia ulisema kwamba 1, 2, 3 haifai na tusiende huko sijui na nini. Wanasema sasa kama mawazo yako ndio hayo, hayaendani na sisi hapa kwenye kampuni yetu. Hatuwezi kukupa kazi. Umeshajaribia. So vitu vine, yani tuviache tu ndani ya nyumbani kwetu, tuviongee mdomo uso kwa uso, sio lazima tuke kila kitu kwenye mtandao.
4: Na kushukuru sana Jacqueline kwa kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa.
7: Asante sana, shukuru sana.
4: Na mpaka hapo ndio tamati ya kipindi cha Lea Mwana siku ya leo. Nikukumbushe tu kauli ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Dr. Dorothy Gwajima, kwamba Juni 30 ndio siku ya mtoto wa Afrika na siku ya familia pamoja. Nikutakie heri katika maadhimisho hayo. Jina langu ni Sabina Mpelo na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC.

0: Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
5: Hivi sasa ni saa 5 kamili. Habari kwa ufupi. Watoto wa kike katika kata ya Miombweni, wilaya ya Mbarali, mkoani Mbeya, wamekuwa kishindwa kuhitimu elimu ya sekondari kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo kupata ujauzito na kulazimika kutembea zaidi ya kilomita 20 kila siku kufuata masomo. Hali hiyo imebainika baada ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbarali kutembelea ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari Miombweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 linalojengwa kwa ushirikiano wa wananchi na halmashauri kupitia mapato ya ndani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamad Yusuf Masauni, amesitisha kwa muda shughuli za uzalishaji wa nondo katika kiwanda cha Africa Steel Group Company Limited kilichopo wilani Bagamoyo mkoani Pwani, kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira zinazodaiwa kusababishwa na shughuli za kiwanda hicho. Masauni amesema hatua hiyo inalenga kutoa fursa kwa mamlaka husika kufanya tathmini ya kina na kuhakikisha kiwanda hicho kinazingatia matakwa ya sheria na kanuni za mazingira kabla ya kuruhusiwa kuendelea na shughuli za uzalishaji. Na kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAAC imeuagiza uongozi wa manispaa ya Morogoro kukamilisha kwa haraka jengo la upasuaji na wodi ya wazazi katika kituo cha afya Mafiga sambamba na kuhakikisha vifaa tiba vinapatikana kabla jengo hilo halijaanza kutoa huduma. Kamati hiyo imetoa maelekezo hayo baada ya kukagua maendeleo ya mradi huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: tunawaletea hisia na muziki.
1: Msikilizaji wetu, karibu kwa mara nyingine tena katika hisia na muziki wakati huu. Mara unaposikia kiashiria hicho, basi tafadhali jiongea jirani kabisa ya redio yako ili upate kujua yatakayojiri leo hii. Ni ashiria richelewa. Katika kipindi kilichotangulia, mzee Mwaijibe alimsindikiza mfalme kwa Mama Tukae, na kwanza walimsema mama huyo kwa tabia yake ya kuwatangaza wengine vibaya, lakini pia kuhusu mtindo aliouanza sasa wa kupandikiza chuki kwa watoto wa wenziwe, pengine kwa lengo la kutaka watoto hao wawachukie wazazi wao. Anafanya hayo huku yeye akijifanya kama vile anawasaidia watoto. Hili amelifanya kwa Juma, mtoto wa Chema na Mfaume. Aidha, Mfaume, Chema na Mama Pili waliongozana na Mama Chalo na Juma kumpeleka mtoto Chalo hospitalini baada ya kujeruhiwa vibaya na Juma. Chalo hakuwa na bima ya afya, na kwa hivyo gharama za matibabu zilifikia shilingi 1,060. Kwa mazungumzo yaliyofuata baada ya Chalo kutibiwa, ilidhihirika kuwa Chalo alimchokoza Juma, na Juma hakuweza kuvumilia uchokozi wa Chalo uliokuwa na kashfa na udhalilishaji. Ndipo akamrushia jiwe lililopasua juu kidogo ya jicho la kushoto la mtoto huyo Chalo. Lakini ulisikia pia kuhusu wanafunzi Juju, ambaye mama yake anashughulika na mambo ya saluni ya utengenezaji nywele wa kina mama, na Jumbe, mtoto wa Zungu, jinsi walivyokuwa wakishindana kumpata Fatuma, mtoto wa Mfaume na Chema, kiasi cha kuibua uhasama na kuanza kuwekeana visasi. Na pia mzee Mwaijibe, jinsi alivyoingilia sakata hilo kwa kuwaasa vijana hao kuzingatia masomo badala ya kujihusisha na mapenzi wakiwa shuleni. Msikilizaji, hayo ni ya juma lililopita. Karibu katika mfululizo wa leo. Mzee Mwaijibe na Mfaume waliendelea kumkalia kooni Mama Tukae. Mwaijibe akiongea taratibu na kwa upole, akamwambia Mama Tukae, "Mama Tukae, wewe ni mama, una watoto. Sasa hebu fikiria mambo unayoyafanya na jinsi watu wanavyokuzungumza mitaani. Watoto wako wanaposikia, wanakuchukuliaje wewe mama yao? Kwamba mama yao ni mtu wa fitina na majungu? Lakini pia hebu jiulize tu wewe mwenyewe, kwamba umefaidikaje tokea uanze kuwafitini watu, kama sio kujijengea chuki tu?"

Kristo shiriki ya ye. Wakati pia watabu, jama soko mbukane.

ya yote hayo, mzee Mwaijima akamwambia mama tukae. Hayo ndio yaliyotuleta. Bila shaka umesikia ushauri wetu kwako, na ndicho kilichomsukuma Mfaume kuniomba nimsindikize kuja hapa kwako. Imekuwa vizuri mumeo hayupo, kwa sababu pengine isingekuwa vizuri kwake ayasikie haya. Kama wewe mwenyewe utakuja kumweleza kwamba tulifika hapa kwa ajili ya hayo, basi sawa, ni juu yako. Lakini mimi nadhani haya yaliwahusu ninyi wawili. Pengine angekuwepo mumeo, hatujui angelichukuliaje jambo hili. Hiyo mimi naomba kama una lolote, nawe ni vema useme sasa. Au kama una dukuduku au jambo lolote linalokukera, basi useme, ili haya mambo ya kusemana semana na kutafutana yaishe. Mama tukae kwa hakika msikie hivyo hivyo. Unapomuona hivi huwezi kumdhania, lakini ana kiburi cha chini chini ajabu. Kama humjui, ukiambiwa mwanamke huyu ana kiburi, utakataa na huenda ukasema wanamsingizia mwanamke wa watu. Lakini ndivyo alivyo. Hivyo alinyamaza kimya. Mzee Mwaijima akarudia mara ya pili, mara ya tatu, lakini mama tukae hakujibu. Mfaume akamwambia, mzee Mwaijima, si unaona kimya hicho si cha bure, kina maana hicho. Ila mimi nadhani niliyoyasema yametosha, na wewe umezungumza, mimi naamini tumeeleweka. Akasema, unajua mzee Mwaijima, dunia hii ina mambo mengi sana, na nadhani mengine itafikia kipindi inabidi tuyapuuze tu.

mama tukae Mwaijibe na Mfaume. Sasa tuangalie nyumbani kwa Zungu. Huko nyumbani kwa Zungu, Zungu na mkewe walikuwa wakiulizana baadhi ya bidhaa zilikuwa zimepungua katika chumba zilimokuwa zimehifadhiwa. Kwa mujibu wa Zungu mwenyewe, kwa hesabu ya haraka haraka, ndoo tatu za rangi hazikuwepo, mifuko minne ya unga wa jasi, kwa lugha ya kigeni wenzetu wanaita gypsum powder, haikuwepo. Kwa mujibu wa Zungu anasema aliyechukua vitu hivyo amejaribu kuchukua kwa akili sana, maana aliifuata mifuko iliyokuwa imefichika, akiacha iliyopangwa mwanzoni inayoonekana kwa haraka haraka mtu tu anapoingia katika chumba hicho. Kumbuka, Zungu ni mfanyabiashara, anauza vifaa vya ujenzi, anauza mbao, anauza mazao na vitu kadha wa kadha. Mara kadhaa Zungu alikuwa akisema ni muhimu wakati wa utoaji wa vifaa kutoka katika store hiyo kupeleka ama kwa mteja au dukani, kuwe na usimamizi wa kutosha kuhakikisha hesabu inayotolewa ndiyo inayotakiwa. Kwa tukio hili alichanganyikiwa, hakuelewa vitu hivyo vilichepushwaje kutoka humo store. Hata hivyo, mke wa Zungu alitia wasiwasi kama ni kweli vitu hivyo vilichepushwa siku ya kutolewa humo store, kwa sababu anasema isingekuwa rahisi aliyevichepusha vitu hivyo kuvifuata vitu vilivyojificha pembezoni kabisa, badala ya kuchukua hivi hivi vinapopelekwa anachepusha, ambavyo kwa kawaida vinachukuliwa hapa mwanzoni. Kwa hiyo alikuwa na wasiwasi. Na hiyo ilikuwa mara ya kwanza vitu kuibwa katika store ya Zungu. Kuna wakati fulani switch mbili kubwa za umeme pamoja na vifaa vya kutenganisha sakiti ya umeme viwili, wenyewe wanaviita main switch na circuit breaker, viliibwa vikapotea hivyo hivyo. Zungu akawafukuza vijana waliokuwa wakimsaidia kazi mahali hapo. Lakini hali ya upotevu sasa kumbe inaendelea. Mkewe akamshauri, kwa nini basi wasifunge kamera za ulinzi katika eneo hilo, CCTV? Ndiyo, kamera ziwemo ndani ya jengo, lakini pia ziwepo nje. Hilo lilikuwa wazo zuri linalofaa na Zungu akaliafiki. Huko shuleni, Juju na Jumbe na Fatuma na rafiki yake Pili katika harakati zao. Siku hii ilikuwa saa za jioni. Fatuma alikuwa akirejea nyumbani kutoka shuleni. Leo hii Pili hakuongozana na Fatuma. Pili kuna kazi alikuwa hajaimaliza darasani, na Fatuma alikuwa akiwahi kwenda kumsaidia mama yake kupika maandazi. Juju alijua kama Fatuma akiwa peke yake basi hupita njia fulani, akamfuatilia, akawahi mbele ili Fatuma anapokuja amkute katika eneo hilo analomsubiria. Siku hiyo Juju alijifanya mpole na mnyenyekevu, akimsihi Fatuma amsikilize japo kidogo tu, na ikiwa hatakubaliana naye basi yeye hatakuwa na neno. Pamoja na Fatuma kujitahidi kutokubali kumsikiliza Juju, Juju aliongeza unyenyekevu na utulivu, akimsihi asimfanyie hivyo. Akaomba na kuomba. Fatuma akaamua kumaliza udhia, hebu asimame amsikilize. Juju akamshukuru kwanza kwa kukubali kumsikiliza, kisha akarudia kumweleza haja ya moyo wake, akimsihi kwanza asimchukulie kama mhuni, ili mradi tu Juju akijitahidi kuvuta usikivu wa Fatuma. Akaendelea.

Fatuma akamwambia, hivi kwa nini unalazimisha mambo yasiyowezekana? Nilishasema hayo mambo mimi sitaki. Kwa nini huelewi? Juju akamwambia, kinachonisumbua ni mapenzi.

alimtazama Juju akamuuliza, kwa hiyo ninyi ndio mnaowatia watoto wenzenu ujauzito na kuwakatisha masomo, sio? Juju akamwambia, mimi siko hivyo. Kwanza siku hizi hakuna mwanafunzi anayefukuzwa masomo kwa kupata ujauzito. Fatuma akamshangaa, aha, kwa hiyo binti anapata mimba anarudi kusubiri nyumbani, wewe pia mimi unaendelea zako na masomo, sio? Na unaona hiyo ni sawa? Eti Juju akababaika kidogo. Wakati anatafuta neno la kusema, Fatuma akapita pembeni ya Juju akajiondokea zake. Juju akabaki kuita tu, ah, sasa vipi tena, mbona unaondoka eh? Feti eh, feti. Fatuma hakujibu wala kugeuka, huyo akaenda zake. Na turudi kwa Mfaume. Mfaume baada ya kumaliza kule kwa mama Tukae,

tumekwama Mfaume. Kwa sababu ukweli ni kwamba umetajwa sana kuwa na sifa isiyoridhisha. Kila mtu amekujadili vibaya. Sijui kwa nini. Nimejaribu kukutetea lakini unajua tena ukiwa peke yako huna nguvu ndugu yangu. Kwa hiyo hawakupitisha bwana jina lako. Da. Mfaume alishusha pumzi ndefu. Kisha akaegemeza mgongo wake katika kiti alichokalia. Uso kamsawajika. Kule kwa Susu alikwisha kopa 400,000 akitarajia kurejea kupitia mshahara wa kazi hii ambayo alikuwa na matumaini nayo makubwa. Shilingi 60,000 zimetoka kwenye matibabu ya mtoto Shalo. Kwa muda Mfaume alikuwa amejiinamia hadi cha kupewa akamuita. Mfaume. Mfaume. Eh, bro. Mfaume akainua kichwa. Chakupewa kajaribu kumliwaza. Mfaume akasema, "Da, sijui mimi nimewakosea nini watu. Kwa sababu watu hawa hawajui nini kimenitokea. Hawajui maisha yangu. Lakini kila mtu ananizungumza vibaya. Wengine hata siwajui. Ukiwauliza habari hizo wamezipata wapi, hawana majibu. Yaani hawa wamebakia kuniua tu. Kumbe ndio maana wakati mwingine utasikia fulani kajiua." Neno hilo likamstua sana Chakupewa. Akasema, "Ah, unafika mbali sana Mfaume." Mfaume akamwambia Chakupewa, "Wewe hujui tu, nimezungukwa na watu kama wanyama.

kupewa aliingiwa na huruma sana kwa ajili ya mfaulu. Maneno aliyoyasema yalimgusa hasa. Ila kwa Kindaile wala hakuonekana kujali hata kidogo. Mfaume aliinuka taratibu tayari kuondoka. Chakupewa akamwambia, "Subiri basi mimi nitakusindikiza Mfaume." Mfaume akamwambia, "Hapana, nitakwenda tu." Kwa unyonge akaanza kuondoka. Msikilizaji, kama ilivyo ada, muda wetu ni takriban dakika 60 tu. Basi hatuna budi kuhitimisha kipindi chetu cha hisia na muziki siku ya leo. Shukrani ziwafikie Mangara Mangara na wake zako mkiwa jijini Dar es Salaam. Mangara pia wa hapo hapo Tabata West jijini Dar es Salaam. Amos Dani Yared wa Changombe makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Vile vile aina ya Samson Makijula captain na mzee John wa kitimtim cha Brush mkiwa Mbezi Msingwa jijini Dar es Salaam. Mzee Kondo wa Muyombo Kilosa Morogoro. Shabani Bakari na Pocho wa Pocho mkiwa mjini Kilosa. Monica Komba wa Songea mkoani Ruvuma na Anonsiata Kigereso wa Mbezi jijini Dar es Salaam. Ninyi nyote asanteni sana kwa kufuatilia kipindi hiki kila mara. Basi hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe. Asherishilewa.

msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana hilo alikuwa tajiri. Baada ya kijana hilo kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia mirengo yetu ya dini, mirengo yetu ya siasa, mirengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
3: Taifa letu, nyumbani kwetu.
1: Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa neema na maendeleo mnayoyaona leo. Nchi hii ni yenu, kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili. Kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Niwasihi sana wa Tanzania, tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Shirika la reli nchini TRC limesema safari za treni za umeme SGR zilizosimama hapo jana baada ya hitilafu iliyojitokeza katika mfumo wa umeme wa gridi ya taifa zimerejea. Akizungumza na TBC, mkurugenzi wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa shirika hilo Fred Mwanjala amesema kukatika kwa umeme kulisababisha treni iliyokuwa ikitoka Dodoma kuelekea Dar es Salaam kuchelewa na kusababisha usumbufu kwa abiria. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ya juu ili kuzalisha wataalamu wenye ujuzi, kuongeza ushindani wa uchumi na kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde wakati wa hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi jengo la taaluma na la taasisi ya uhasibu Tanzania TIA campus ya Singida linalojengwa kupitia mradi wa mageuzi ya kiuchumi kwa vyuo vya elimu ya juu HIT. Na halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuboresha skimu za umwagiliaji wa zao la mpunga, huku takwimu zikionyesha kuwa katika mwaka wa fedha 2024-2025 halmashauri hiyo ilikusanya zaidi ya shilingi bilioni 10 kutokana na zao hilo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya Mbarali Raymond Mweli baada ya kupokea wataalam pamoja na madiwani kutoka halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu waliotembelea kujifunza mbinu bora za kilimo cha mpunga kupitia skimu ya umwagiliaji. Mwisho habari ufupi.
1: Hey, hata nini kuna
2: ise burudani ya soka viwanjani inayokutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama kawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Sisi na ninyi kwenye hii burudani mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Bingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali kisheria zita wa dhidi ya watakaokiuka.

0: msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Biblia yatuambia nini. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Neno la Mungu litatuambia nini kuhusu Dominika hii ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Tunaungana na Padre William Bahitwa katika tafakari ya kipindi hiki. Mimi ni Pascal Mwanache. Karibu tuwe sote mpaka tamati.
1: Leo tunapatia ufanuzi na tafakari masomo ya Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha pili cha Wafalme. Ni somo linalotupatia mojawapo ya masimulizi ya matendo ya Nabii Elisha. Ilitokea kuwa Elisha alikuwa akipita mara katika mji utajwa, yani mji wa Shunemu. Wachambuzi wa historia ya mji mtakatifu wanatuambia kuwa mji huu ulikuwa kati ya miji ya Samaria na Karmeli, ambako ndiko Elisha alikuwa akitolea unabii wake. Katika moyo wa ukarimu kwa mtumishi wa Mungu, mama mmoja wa mji huu wa Shunemu anamkaribisha Elisha awe anafia katika familia yake, kumpunguzia mwendo na huenda pia adha za safari kulingana na mazingira ya wakati huo. Tendo hili la ukarimu linageuka kuwa baraka kwa mama huyu ambaye kumbe alikuwa mgumba. Hakuwa na mtoto na mumewe alikuwa ni mzee. Elisha anamtabiria baraka mama huyo na mumewe kuwa watapata mtoto. Na kweli mwaka uliofuata wakabarikiwa kwa kujaliwa mtoto. Simulizi hili ambalo linaonekana kuwa ni la kawaida linapata maana nzito zaidi tunapoliangalia katika kipindi cha historia na mazingira wakati huo wa Israeli. Katika kipindi hicho, picha nzima ya Israeli kiimani pamoja na kimaadili haikuwa nzuri. Ibada kwa miungu ya kigeni ilikuwa imeshamiri, maadili yalikuwa yameporomoka, na watu walikuwa wameliacha kabisa pembeni agano lao na Mwenyezi Mungu. Katika mazingira hayo, hakuna aliyemthamini nabii wa Mungu wala hata kumsikiliza. Na hapo katika mazingira kama hayo, unahitaji ujasiri na moyo upekee sana kufanya kitendo ambacho mama huyu alikifanya kwa Elisha. Ni ujasiri wa moyo huu unaotukuzwa na kusifiwa katika somo hili la leo. Biblia inamsifu na kumweka mama huyu sambamba na akina mama wengine waliopokea baraka kubwa ya mtoto wakiwa katika umri wa uzee. Hapa tunamkumbuka Sara, mke wa Abrahamu, ambaye alikuwa mama ya Isaka. Tunamkumbuka pia Hana, mke wa Elkana, aliyemzaa Samueli, pamoja na Elizabeti, mke wa Zakaria, aliyemzaa Yohane Mbatizaji. Hili kumbe ni somo ambalo linatualika kutokata tamaa kutenda mema hata pale ambapo tunakuwa tumezungukwa na uovu. Thamani ya wema haiwezi kufunikwa na uovu. Itang'aa na daima italeta baraka za Mwenyezi Mungu. Somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Katika somo hili, Paulo anaonesha muunganiko uliopo kati ya Kristo na yule anayebatizwa kwa jina lake. Kwa maneno mengine, Paulo anaandika kuonesha uhusiano uliopo kati ya Kristo na Mkristo. Uhusiano huo ni kuwa kila anayebatizwa katika Kristo anabatizwa katika mauti ya Kristo. Kwa namna hii, ubatizo unakuwa ni ishara inayomuingiza mtu katika mauti ya Kristo, ili kwamba kama vile Kristo alivyotoka katika mauti akafufuka, basi na Mkristo naye atoke katika mauti hayo aingie katika maisha mapya ya ufufuko. Hii inamaanisha kuwa ubatizo unakuwa ni mwaliko kwa Mkristo kuyaacha maisha yake zamani na kuvaa utu mpya ili kuyaanza maisha mapya ndani ya Kristo. Tunapoliangalia somo hili katika muendelezo wa somo la kwanza, tendo lile la ukarimu la kumpokea mtumishi wa Bwana hapa linapata maana nyingine kwa Kristo. Tunaona kuwa kumpokea Kristo kunakuwa ni kutafuta muunganiko kamili naye katika upya wa maisha yetu. Upya wa maisha ambao unapatikana baada ya kumkiri na kumpokea katika ubatizo. Injili ya Dominika hii inatoka mwinjili Mathayo. Yesu anawapa mitume wake mafundisho yanayohusu utume wanaokwenda kuufanya. Katika sehemu ya kwanza anawaambia yale ambayo mtume mwenyewe anapaswa kuyafanya, na anawaambia hali ambayo anapaswa kuwa nayo mtume ili aweze kutekeleza vema utume wake. Kwanza anawaagiza wasijishikamanishe na familia, kwa maana anayempenda baba au mama, Yesu anasema, kuliko yeye hamstahili. Pili anawataka wawe tayari kuyakabili majukumu yao hata ugumu wake. Hapo anawaambia yule asiyebeba vema msalaba wake hamstahili. Na mwisho anawaambia wasitangulize mbele maslahi yao binafsi, kwa maana anayetafuta kuyaokoa maisha yake kwa gharama ya utume atayapoteza. Katika hatua ya pili, Yesu anaielekea jumuiya ambayo kwayo mitume wataenda kufanya utume. Hao anawaagiza ukarimu ili wampokee mtumishi wa Bwana kama kumpokea Kristo mwenyewe. Anasisitiza kuwa anayempokea nabii atapata thawabu ya nabii, na kila anayemnywesha walau maji atapata pia thawabu ya. Mwaliko huu unabeba umaana wake katika msingi kuwa mtumishi wa Bwana ni nafsi hai ya Kristo mwenyewe ambaye amemtuma. Kwa jinsi hii, anayempokea mtumishi wa Bwana anampokea Kristo mwenyewe. Tangu Agano la Kale, uwepo wa mtumishi wa Bwana katika jamii umefananishwa na uwepo wa sauti ya Mungu katika jamii hiyo. Mtumishi wa Bwana amekuwa daima ni dhamiri inayoielekeza jamii kumgeukia Mungu. Kumbe kumpokea mtumishi wa Bwana kumekuwa sawa na kumpokea Mungu mwenyewe, na kumkataa mtumishi wa Bwana kumekuwa sawa na kumkataa Mungu mwenyewe. Tunapo tafakari leo ujumbe huu, tunaalikwa katika nafasi ya kwanza kukubali kuguswa na kubadilishwa na sauti ya mtumishi wa Bwana. Hii ina maana tusizuie sauti hiyo kupaa, wala tusiufishe uwepo wa sauti hiyo katika jamii. Ni sauti ya Mungu mwenyewe. Mtakatifu Yohane Maria Vianney aliwahi kusema kuwa ukimuondoa padri katika jamii kwa miaka 20, basi watu wataanza kuabudu miti. Maneno hayo ni kweli, hasa likichukuliwa katika mantiki kuwa uwepo wa padri kama mtumishi wa Bwana ni kielezo cha uwepo wa Kristo mwenyewe. Katika nafasi ya pili, tunaalikwa pia kuwa wakarimu katika kuwawezesha watumishi hawa wa Bwana. Kuwezesha utume nao ni utume. Kwa namna ya pekee, mwaliko huu wa leo unatoa pia changamoto kubwa kwa mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana anaalikwa pia kujitahidi kuwa kweli kile anachokiwakilisha, yaani kuwa nafsi ya Kristo pale anapotoa utume wake, ili sura ya Kristo ambaye anamwakilisha isififishwe katika udhaifu wa mtumishi wake.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Biblia yatuambia nini. Tumejuzwa Biblia yatuambia nini kuhusu Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa. Tumeongozwa na Padre William Bahitwa, anayekuaga kutoka katika kipindi hiki ni Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumsifu Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Tanzania, jimbo la Kaskazini, ushirika wa Iringa Road. Naikuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pendo msikilizaji wa TBC Taifa, nawaletea tafakari eneo la Mungu kwa katika Zaburi ile ya 133 wa mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Tafakari eneo la Mungu inatoka Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Tasoma kwa neema ya Bwana. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Helmoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa neema ya Bwana nikuona ya kwamba tushike neno hili zuri ambalo Mungu amelituma kwa kanisa lake duniani. Mungu ametuma kwa kanisa lake ulimwenguni kote. Mungu ametuma neno hili kwako sema ya kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Anapoeleza hivi, Mungu wetu anapenda watu wakae kwa umoja. Anasema jinsi ilivyopendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kumbuka hilo, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Hapo Mungu anasema anapendezwa sana watu wakaa kwa umoja, anafurahi sana watu wakaa kwa pamoja pia kwa umoja. Anasema ni kama mafuta mazuri ya kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa vazi mavazi yake. Anazungumzia hivyo ni uzuri kwamba watu wakikaa kwa umoja, wakikaa kwa pamoja, basi Mungu aliye juu mbinguni anapendezwa sana watu wakikaa kwa pamoja, tena kwa umoja. Anasema inakuwa ni kama mafuta mazuri. Mafuta mazuri unakuwa unayajua, ndugu yangu, mafuta mazuri. Ona sasa, Bwana anatoa mfano kwamba watu wakikaa kwa pamoja, inapendeza sana, inakuwa ni kama mafuta mazuri sana, anayependeza zaidi. Lakini anaendelea kusema ya kwamba ni kama umande wa Hermon ushikao mlimani pa Sayuni, pa Sayuni ndiko Bwana aliko amuru baraka na uzima hata milele. Kwa hiyo ndugu wakikaa kwa umoja, kwa pamoja, Mungu anapendezwa sana. Anasema huko ndiko aliko amuru baraka, huko ndiko aliko amuru baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa msikilizaji wa TBC Taifa, Mungu wetu anapenda watu wakae kwa umoja na kwa pamoja. Hapo ndipo Mungu anaachilia baraka. Na Mungu akisema huwa amesema, hawezi kuzungumza hivi ikawa hivi. Anasema kwamba watu wakae kwa pamoja, kwa umoja, anafurahi sana. Anafurahi na ndipo yeye anaachilia baraka. Ndipo yeye anaachilia neema. Ndipo yeye anaachilia ushindi na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, ninakusihi na kuomba kwamba kuanzia sasa anza kushirikiana na wenzako katika nyanja zote, shirikiana na wenzako. Ukitaka kufanikiwa katika hali ya kiuchumi, lazima uwe na ushirika na wenzako. Uwezi ukafanikiwa ukawa mfanyabiashara mkubwa duniani pasipokuwa shirikiana na wenzako. Nchi fulani utaenda, mkoa fulani utakusana, utakutana na watu wa namna fulani, na dini zote utashirikiana nao, na ndipo utaanza kuona chemchemi ya baraka. Na ndivyo pia utakapoona kwamba Mungu anakubariki. Ukitaka uishi na wenzako vizuri kwenye jamii, lazima upende umoja. Kumetokea msiba, fika ushirikiane na wenzako, usijitenge. Kwenye mambo ya siasa, kwenye mambo ya serikali, mahali popote pale, unatakiwa tuwe wamoja, tushirikiane. Hapo ndipo tutaziona baraka. Sasa Mungu anasemaje? Anasema baada ya kuona hivi, basi anaachilia baraka. Anasema kwamba huko ndiko ziliko baraka, lakini si baraka, na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kuuliza uzima mimi, unataka kwenda mbinguni, hakisha kwamba unaishi kwa umoja na kwa upendo. Neno hili limekuja kwako Mtanzania mwenzangu ya kwamba hakisha kwamba unaishi vizuri. Ishi na jirani yako vizuri. Ishi kwa upendo. Uwe mpole. Uwe muungwana. Wajali wenzako. Shirikiana na wenzako. Kuna msiba, fika kwa ndugu zako. Shirikiana na wenzako. Uwe namna ya kusaidiana. Wenzako mgonjwa, fika na wenzako. Utaona Mungu atakavyoanza kuachia baraka kwako, atakubariki na kukupenda. Tunaona hata katika Injili ya Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 na 7 mstari wa 20 na 21, tuone Yesu anasemaje. Injili ya Yohana ile sura ya 17 mstari wa 20 na 21, ona anavyosema. Anasema hivi: wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakaoliamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja. Kumbuka anasema wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki. Kwa hiyo hata yeye anajitambulisha kwamba alikuwa anawaombea mitume, alikuwa anawaombea Wakristo kwamba wawe na umoja, ili watu wapate kujua ya kwamba wewe ndiye Baba uliyemtuma na aliyemtuma Kristo. Anajitambulisha kwa watu kwamba yeye anaomba watu wa umoja, anapoomba kuna umoja, ili watu wajue kwamba yeye ametumwa na Baba yake aliye juu mbinguni. Kwa hiyo unaona chanzo cha umoja ni kwa Mungu aliye juu, ni kwa Yesu. Anathibitisha kwamba watu wawe na umoja, watu wapendane, watu washirikiane. Kwa hiyo nakusihi sasa, embu penda kushirikiana na wenzako, penda kufanya kazi kwa pamoja, penda kufanya kazi kwa kushirikiana na wenzako, ndipo Mungu atakapokubariki. Sasa ndipo utakapokaa katika hali ya umoja, ndipo utakapokaa katika hali ya kushirikiana na wenzako, ndipo Mungu atakubariki. Na ndipo sasa utakapokuja kumwomba Bwana katika shughuli zako, utakapomwomba Bwana kwa ajili ya afya yako, utakapomwomba Bwana kwa ajili ya miradi yako, Mungu atakusikia. Na ndipo tukiungana na Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 16, mimi nasema ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, ukiwa ataomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuwa mwenye haki kama utashikiana na wenzako. Utapenda kuishi na wenzako katika hali ya umoja. Unapenda kuishi na wenzako katika hali ya kushirikiana. Iwe ni kanisani, ili katika mambo ya kijamii, ili katika mambo ya kifamilia. Tena kuna hatari ambayo nimeiona imeanza kuzuka duniani hata kama kanisani. Kuna hatari moja. Mtu akianza kushikiana na wenzake, akiwapata wapendwa wa wenzake kanisani, anaanza kuwasawa nyumbani kwao. Mungu atusaidie. Ee Mungu tuhurumie, hurumia kanisa lako. Mtu akianza kuona kwamba ameanza kuwa mwombaji na Mungu kaanza kumfunulia kuona tamaono, kuanza kuwa karibu na Wakristo wenzake, anaanza kuacha wenzake wasiamini. Wewe ndiye jicho la ukoo, wewe ndiye jicho la taifa. Kwa hiyo utakapoanza kushikiana na wenzako kanisani, hakikisha kwamba unapokuwa na umoja wa kanisani, usiwache ndugu kule nyumbani, usiwache ndugu kule kijijini, usiwache wale wajuma na shangazi. Shirikiana nao, shirikiana nao kwenye misiba, tafuta umoja. Kwambia kama utawakataa wale wa kule nyumbani, hata mbingu uta hebu shikana na wenzako ndugu wale, hata wale sioamini, uwabebe, uwafurahie, uwe nao karibu, uwashauri kwa upendo na kwa amani. Maana Mungu wetu anasema kwamba yeye anapendezwa kukaa ambapo anasema kupendezwa akikaa, mkikaa kwa umoja, mkikaa kwa utulivu, Mungu anapendezwa na ya baraka. Sasa nikuulize, je, wewe unaishi na umoja na ndugu? Naishi na umoja na ndugu? Hapa ameeleza, amesema kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Ndugu akae pamoja kwa umoja. Je, unakaa ndugu zako? Au umetafuta baadhi ya kundi la wakanisani, ama baadhi ya kundi wa watu ambao wanafanya kazi serikalini, ama kwenye miradi fulani, hao ndio unashikia nao? Mimi nasema shikia na watu wote. Kuanzia nyumbani uliko, kanisani, kwenye jamii, kwenye mji unaoishi na kwenye mkoa unaoishi, na katika nchi ambayo utaenda, yote mahali pote, tafuta kuishi kwa umoja na wenzako. Hapo ndipo utaona Mungu akifungua mbingu, utaona Mungu akikubariki, na ndipo utakapoomba Mungu atakusikia. Ataungana na anaposema kwa Yakobo 5:16 kwamba kuomba kwake mwenye kwa faa sana, ikiwa ataomba kwa bidii. Kwa hiyo kama kuomba kwa bidii na ukaishi kwa umoja na

Kulea kwamba utabadilika. Utaona wapi ulikuwa umepungua katika hali ya maisha yako. Embadilika sasa, ishi kwa umoja na kwa upendo. Maana kwenye umoja, kwenye ushirikiano, ndiko Bwana alikoamuru baraka. Tena nasema na uzima mbele, ndiko alikoamuru kuku. Mtaka kuiona mbili. Mtaka kuishi maisha mazuri, shirikiana na wenzako. Ninakuomba sana mtazamaji mwenzangu, msikilizaji wa TBC Taifa, na kusiko upendo na kunyenyekevu, ajali ndugu, ishi nao kwa pamoja, mahali popote pale, usiwache ndugu, usiwache jamii, usiwache, shirikiana na wenzako mahali popote, kwenye msiba, kwenye changamoto, shirikiana na wenzako. Ndio unapata shida, fika kwa haraka, waone kwa namna ya kusaidiana. Hapo ndipo Mungu atakapokubariki, Mungu atakapokuinua katika viwango vikubwa. Na watu watashangaa kwa nini imekuwa hivyo, utakao utawaambia ya kwamba umebarikiwa kwa kuwa wewe unapenda kushirikiana na wenzako. Msikilizaji wa TBC Taifa, ninaamini kwamba neema ya Bwana imeshuka kwako kusikia neno hili nzuri la upendo. Kwa Mungu anasema kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Anafurahia, anasema huko ndiko alikoamuru baraka, baraka na hata uzima wa milele. Kwa kusema hayo, Mungu akubariki na baraka yake hili. Amin. Naomba kuomba kwa ajili yako mtazamaji wangu. Sogea karibu na redio yako. Kama una changamoto ya kiafya, basi nitaomba kwa ajili yako. Kama una changamoto ya kifamilia, nitaomba kwa ajili yako. Ulikuwa umekengeuka, nitaomba kwa ajili yako, na Mungu atakusaidia, Mungu atakutetea. Baba Mungu mtakatifu uliye hai, nimesema na Watanzania, nimesema watoto wako kupitia TBC Taifa. Watoto wako wamesikia neno lako. Naamini ya kwamba wataanza kubadilika. Wataanza kushirikiana na wenzao na wataanza kuwapenda ndugu, wataanza kushirikiana katika taifa. Tutaona umoja kwenye taifa, tutaona umoja kwenye familia. Sifa na heshima ni kwako Bwana. Ninaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania ili ya umoja. Naomba kwa ajili ya koo zote walionisikiliza. Naomba hata huyu ambaye karibu na redio ndio wanaposikiliza, achilia uzima na upendo kwake, na walio wagonjwa baba, achilia uponyaji, achilia ushindi, achilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Naangusha kila ngome za uchawi, naangusha kila makunyo na futa katika jina la Yesu Kristo. Toa kwa msikiliza kwa upendo, naomba Mungu mbariki usimwache. Ninaita damu ya mwana kondoo, ninaita damu Yesu ikatawale, Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, yeye jitukuze, uponyaji, achilia umoja kwenye taifa, achilia umoja wa kila mmoja mmoja. Baba mtakatifu, asante kwamba watoto wako wamebarikiwa. Nasema asante kwamba waliokuwa wanaumwa umeachilia uponyaji, waliokuwa wamekengeuka umewarejesha katika njia iliyo sahihi ya kwamba watapenda umoja. Ninakurudishia sifa kwa Mungu unatenda makuu. Oh, asante, asante Roho Mtakatifu kwamba watoto wako wamebariki. Asante Yesu, asante Bwana wa mabwana kwa Mungu umejitukuza katika maombi haya. Oh, watoto wako wamesikia, naomba Mungu wabariki. Ni katika jina la Yesu aliye hai, nikiomba na kushukuru.

Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kaskazini, ushirika wa Iringa Road. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumwabudu Mungu. Mama Kanisa, leo anaadhimisha Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Karibu tushiriki tafakari ya masomo ya Dominika hii, tukiongozwa na Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Kukualika katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Uko nami Pascal Mwanache. Karibu tuwe sote mpaka tamati.
1: Liturujia neno la Mungu inatutafakarisha juu ya gharama na thawabu ya ufuasi wa kweli. Masomo ya Dominika hii yanatupatia picha kamili ya nini maana ya kuwa mfuasi kweli wa Kristo. Kumfuata Kristo kweli si kazi rahisi. Yatudai sadaka, yatudai gharama kubwa, yatudai kujikana wenyewe, kuchukua kila mmoja msalaba wake kila siku na kumfuata Kristo katika njia yake. Matokeo ya kuishi kiaminifu ufuasi wetu ni neema na baraka tele na thawabu katika uzima wa milele. Katika Dominika hii, tuombe neema ya kupokea wito wa Kristo na kuishi kiaminifu ufuasi wetu kila siku ya maisha yetu, ili tustahilishwe kupata tuzo mbinguni katika uzima wa milele pamoja naye. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 4 aya 8 hadi 11 na aya ya 14 hadi 16.
2: Ilikuwa siku moja Elisha alikwenda Shunem, na huko alikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafikia huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akawaambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni, akasema, napo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
1: Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 6 aya ya 3 hadi ya 4 na aya ya 8 hadi 11.
2: Nafahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tujua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
1: Na somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Mathayo, sura ya 10 aya 37 hadi 42. Karibuni tusikize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu wako, e Bwana. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, au apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakaye mnywesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Somo la Injili takatifu latoka katika Injili hii ya Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi 42. Katika somo la Injili takatifu Dominika iliyopita, Dominika ya 12 mwaka A wa kanisa, Kristo akiendelea na hotuba yake juu ya utume kwa wanafunzi wake katika sura hii yote ya 10 ya Injili ya Mathayo, aliwaalika mitume wake wasiogope. Alifahamu kuwa ufuasi na utume wao kwake hautakuwa rahisi. Hivyo aliwaandaa nao kisaikolojia kuupokea na kuuelewa ukweli na uhalisia huo, hata kabla yeye mwenyewe hajaingia katika mateso yake na hata kabla hajawatuma bado. Kristo anaendelea na sehemu ya mwisho ya hotuba yake hii ndefu kuhusu utume. Na katika Dominika hii ya 13 anawafundisha mitume wake na sisi sote juu ya gharama au masharti ya ufuasi na thawabu ya ufuasi huo wa kweli kwa Kristo. Katika somo hili la Injili takatifu, ningependa tutafakari kwa kina juu ya mambo yafuatayo yatakayotusaidia kuelewa ujumbe mkuu ambao Mama Kanisa anatutafakarisha katika Dominika hii ya 13 mwaka A wa kanisa. Jambo la kwanza, ufuasi wa kweli kwanza unatudai kufanya maamuzi magumu katika maisha kwa ajili ya Kristo, kumpa Mungu daima nafasi ya kwanza. Katika somo hili la Injili, Kristo anaanza kwa kutoa fundisho ambalo si tu lilionekana gumu kwa wanafunzi wake, bali hata kwetu sasa laweza kuonekana pia kuwa ni gumu kwa kiasi fulani. Tukumbuke aya mbili nyuma kabla ya sehemu hii tuliyosikia leo, Kristo alikwisha sema sikuja kuleta amani duniani bali upanga. Kusoma aya 34 hadi 36 ya sura hii ya 10. Upanga huu unamaanisha kuwa habari njema ya ufalme wa Mungu iliyohubiriwa na Kristo na wanafunzi wake ni wazi kwamba ingetenganisha na kuleta mgawanyiko kati ya wale walioipokea na wale walioikataa. Kristo anaeleza wazi kwamba injili italeta upinzani, italeta mpasuko mkubwa kiasi kwamba maadui wa mtu watakuwa ni wale wale wa nyumbani kwake mwenyewe. Baba dhidi ya mtoto, mama dhidi ya binti, ndugu dhidi ya ndugu na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu ya kutofautiana kiimani, kutofautiana kimtazamo na kupokea au kutokupokea habari njema ya injili iliyohubiriwa na Kristo. Aya hizi tunaweza kusema ndizo zinazofungua sehemu hii tuliyosikia katika Dominika hii ya leo. Kristo anasema sasa, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, au apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Aya 37. Tamaduni za Wayahudi, kama ilivyo pia katika tamaduni zetu sisi wa Afrika, familia ilikuwa ni taasisi muhimu sana katika jamii ya Wayahudi. Familia ilikuwa ndio kila kitu. Ni utambulisho, familia ni utajiri, familia ni hadhi, ni ulinzi, ni heshima. Ilikuwa ni mustakabali wa mtu na jamii kwa ujumla. Katika muktadha au uelewa huo, Kristo anatoa sasa fundisho hilo gumu kwamba asiyechukia, kwa maneno mengine anasema asiyechukia familia yake huyo hanistahili. Je, Kristo alitaka tuchukie familia zetu? Je, alitaka wanafunzi wake wazichukie familia zao? Je, Kristo anaenda kinyume na amri ya 4 ya Mungu inayotudai kuwapenda na kuwaheshimu wazazi, na amri kuu ya mapendo inayodai kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi? La hasha. Yesu hapingi upendo wa kifamilia, wala hatufundishi kuwachukia wazazi na ndugu zetu, wala hatufundishi pia kuwaacha na kuwatelekeza. Anachokifundisha Kristo kwa wanafunzi wake hapa ni kufanya maamuzi magumu katika kumfuasa kweli. Yaani au kuchagua au kuacha. Au kumpa Mungu nafasi ya kwanza au kuwapa ndugu, jamaa na familia na mambo mengine mengi ya kidunia nafasi ya kwanza. Hiki ndicho anachokifundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, ni wazi kuwa maisha yetu au uhai wetu, familia zetu, fedha na mali, elimu na urithi mbalimbali tulionao kwa namna ya vitu hai au hata visivyo na uhai, vyote ni vya thamani kubwa. Lakini hayo yote ni zawadi za Mungu tu kwa mwanadamu. Na tena si mambo ya kudumu, ni mambo yanayopita, ni mambo yanayodumu kwa kitambo kidogo tu. Kuna jambo la thamani zaidi kuliko haya, nalo ni kumchagua kwanza Mungu na kubaki daima katika ufalme wa Mungu, kubaki daima katika muunganiko na Mungu aliye mtakatifu sana na chanzo cha mambo yote tulionayo hata sisi wenyewe. Hakuna kitu chochote hapa duniani kinachoweza kuchukua nafasi ya Mwenyezi Mungu. Ifahamike kuwa katika sehemu hii ya Injili, Yesu hatuambii tutupe vitu tulivyonavyo. Hatuambii tuziache familia zetu. Hatuambii tuyaache maisha yetu na kadhalika. anachotuambia hapa ni kwamba vyote ni vya thamani, lakini kuna kitu cha thamani zaidi kuliko vyote, nacho ni ufalme wa Mungu, na kwamba tunapaswa kuwa tayari kuachilia mambo mengine yote kama yanakuwa kikwazo cha kubaki katika ufalme wa Mungu, kama yanakuwa kikwazo cha kutuzuia kuitikia wito wa Mungu wa kuwa wafuasi wake. Jambo la pili, ufuasi wa kweli kwa Kristo unatudai kuchukua msalaba wetu kila siku na kumfuata Kristo katika njia yake. Kristo anaendelea kwa kutoa sharti la pili la kuwa mfuasi wake, kwamba na wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Katika utawala wa Warumi, katika wakati huo Bwana wetu Yesu Kristo, msalaba ulikuwa na ulijulikana kama chombo cha adhabu ya kifo, chombo cha fedheha, maumivu na aibu kubwa. Msalaba ulikuwa ni adhabu kwa wale waliokuwa wahalifu, waliohukumiwa adhabu ya kifo, wakishurutishwa kuubeba msalaba baada ya mateso makali kama vile kupigwa mijeledi kabla ya kusulubiwa na kufa msalabani. Kumbe mtu aliyebeba msalaba alikuwa njiani kuelekea kwenye kifo chake, na kawaida asingeweza mtu yeyote kukubali adhabu hiyo kwa hiari yake mwenyewe isipokuwa Bwana wetu

ilivyokuwa adhabu hii mbaya na ya kufedhesha katika dola ya Kirumi. Kwa fundisho hili, Yesu anamaanisha kuwa ufuasi, kuchukua msalaba, ni tendo la mwanafunzi au mfuasi wake kuitikia wito kwa utayari wa moyo, akijua harama yake na kuamua bado mwenyewe kwa hiari yake kuchukua msalaba wake kila siku na kumfuata yeye. Mwanateolojia maarufu wa Ujerumani Dietrich Bonhoeffer, katika kitabu chake kinachoitwa Gharama ya Ufuasi, anasema wakati Kristo anapomuita mtu awe mfuasi wake, anamuamuru aje afe. Wakati Kristo anapomuita mtu awe mfuasi wake, anamuamuru aje afe. Kulingana na mwanateolojia huyu Bonhoeffer, msalaba au kifo si lazima kiwe cha kumwaga damu kama alivyokufa yeye Kristo msalabani. Kwa kuwa hakuna awezaye kutoa sadaka kama ya Kristo, bali ni kifo cha kujikana nafsi. Ni kifo cha kuua matamanio na tamaa za utu wa kale. Ni kifo cha kuua ubinafsi, ego. Kifo cha kuua vilema na udhaifu wetu mbalimbali. Kuacha usalama au comfort zone, usalama wa kidunia, na kusalimisha mipango yote ya maisha mbele ya Kristo. Ni kukubali fedhea, ni kukubali matusi, kukubali dhao, mateso kwa ajili ya imani na kwa ajili ya injili ya Kristo. Kumfuata Yesu, ndugu mpendwa, kunamtoa mtu kwenye maisha ya usalama wa kijamii na kumuingiza kwenye maisha yasiyo na usalama, yenye mahangaiko, yenye fedheha, yenye changamoto na hatari nyingi, lakini yenye tegemeo kamili kwa Mungu. Kubeba msalaba ni kushiriki mateso ya Kristo kila siku ya maisha yetu. Msalaba unamaanisha kusimama upande wa wanyonge, kama vile Kristo alivyosulubiwa nje ya mji pamoja na wale walioonekana hawana thamani. Kumbe nasi tunapobeba msalaba, tunashiriki mateso ya Kristo anayeteseka kwa ajili ya hao wanyonge, maskini, waliosahaulika na kutupwa nje na jamii, wanaoteseka kwa dhuluma na uonevu. Hata kwa kufanya hivyo kutatuletea upinzani kutoka kwa wenye nguvu na mamlaka. Kubeba msalaba ni kupokea majukumu yote yatokanayo na miito yetu. Kila mbatizwa anatolea maisha yake kuishi kiaminifu injili na kuwa shuhuda wa Kristo kwa maneno na matendo, kwa kusimamia ukweli wa injili. Kisha kwa miito mingine mbalimbali, wazazi wanatoa uhai wao, nguvu, sadaka na jitihada zao kwa ajili ya kulea na kutunza familia kama wachungaji pamoja na Kristo kwa hiari yao. Hiyo ni sadaka kubwa. Wamisionari wanatolea maisha yao, mapadri, watawa wanatolea maisha yao kwa ajili ya Kristo, kwa nadhiri ya ufukara, utii, usafi wa moyo, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari yao, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Huu ni wito wa kila siku, ni wito wa maisha yetu yote, ndio kuishi kama Kristo mwenyewe. Fundisho la tatu, anayempokea mjumbe wa Kristo kwa sadaka ya upendo, huyo anampokea Kristo mwenyewe. Matokeo yake ni baraka tele na thawabu. Katika sehemu ya mwisho ya injili hii, Kristo anasema awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Katika utamaduni wa kale wa Mashariki ya Kati na wa Kiyahudi, kulikuwa na sheria ya uwakilishi iliyoitwa shaliach kwa lugha ya Kiebrania. Kanuni hii inasema mjumbe wa mtu ni kama mtu huyo mwenyewe. Mjumbe wa mtu ni kama mtu huyo mwenyewe. Kumbe Kristo kwanza kabisa anawakumbusha mitume wake kwamba hakuna utengano kati yao wao wanaotumwa na yeye mchungaji mwema anayewatuma kwenda kutangaza injili. Wao kama wajumbe wa Kristo wanamwakilisha na wanabeba ujumbe wa Kristo mwenyewe. Kwa hivyo aliyewapokea amempokea Kristo mwenyewe. Na mpokea Kristo huyu ampokea yeye aliyemtuma Kristo. Hali kadhalika anayewakataa amkataa Kristo, na anayemkataa Kristo amemkataa Mungu mwenyewe. Ndugu mpendwa, wanafunzi wengi wa Yesu, tukumbuke, walikuwa ni watu wa kawaida. Walikuwa ni wavuvi wa samaki, watoza ushuru, na watu wasio na elimu kubwa na ushawishi mkubwa sana kijamii wala kisiasa. Walipokuwa wakienda ulimwenguni kuhubiri injili, ni dhahiri walikabiliwa na hatari ya kudharauliwa na kutokupokelewa au kutokusikilizwa. Kristo hapa moyo kwamba hawaitendi kazi yao wala hawakwendi peke yao. Kumbe Kristo anawafundisha na anatufundisha sisi sote aliyotuita, akatustahilisha na anatutuma kila siku kumshuhudia kwamba yeye ndiye kichwa na sisi sote tu viungo vya mwili wake, yani kanisa. Kristo hatengani kamwe na kanisa lake wala wajumbe wa habari njema ya ufalme wake. Na hivyo hatupaswi kuogopa hata pale watu watakapotukataa,
pale watu watakapokataa

0: ujumbe wa Kristo, kwa kuwa hawatukatai sisi, hawakatai ujumbe, bali wanamkataa Mungu mwenyewe. Tunapohubiri injili ni lazima tukumbuke kuwa si injili yetu, bali ni injili ya Kristo. Hatupaswi kuhubiria watu mambo yetu, wala kutumia injili kwa faida na manufaa yetu, wala kuhubiri kuwafurahisha watu yale wanayopenda tu kuyasikia, bali kumtangaza Kristo wakati ufao na wakati usiofaa, kama anavyotufundisha Mtakatifu Paulo. Ni wazi katika kuitenda kazi hii upinzani utakuwepo, kama walivyomkataa Kristo mwenyewe au kama walivyowakataa pia nabii mbali katika Agano la Kale. Nasi tujue kuwa kuna nyakati ujumbe na wajumbe wote watapokelewa. Imani yetu itapingwa, maadili yatapingwa, ukweli wa injili hautapokeleka. Lakini Kristo anaendelea kwa kutukumbusha kuwa ipo thawabu kwa wale wote watakaoipokea injili na watakaowapokea wajumbe wa injili ya Kristo. Anasema, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hao walao kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, huyo haitampotea kamwe thawabu yake. Israeli ni nchi ya Mashariki ya Kati yenye maeneo makubwa sana ya jangwa na miamba na joto kali. Katika mazingira hayo, kupata maji ya baridi haikuwa jambo rahisi kama ingekuwa kwa sasa, labda kufungua jokofu au kufungua bomba na kupata maji ya baridi kwa urahisi. Maji yalipaswa kutekwa mapema asubuhi sana kutoka visima vyenye kina kirefu na kuhifadhiwa kwa ustadi mkubwa kwenye mitungi maalum ya udongo iliyowekwa chini ya ardhi ili yabaki na ubaridi wake. Kumbe kutoa maji ya baridi kulihitaji kweli jitihada, kulihitaji maandalizi na nia thabiti ya kutaka kumfariji mgeni aliyechoka kwa jua. Lakini kwa nini Yesu anatumia mfano huu? Kwa kuweka msingi kwenye kikombe cha maji, kiasi kidogo tu ambacho mtu yeyote angeweza kutenda kuonyesha ukarimu, Yesu anaondoa kisingizio cha umaskini. Kila mtu, hata maskini wa mwisho asiye na sarafu hata moja ya fedha au dhahabu, wao wanamiliki maji. Kwa hiyo ni kusema kwamba kila mtu ana uwezo wa kutoa msaada na kupokea thawabu ya mbinguni, si kwa kuwa anavyo vingi, bali kwa kuwa anatoa kidogo alichonacho kwa upendo mkubwa. Hakuna asiyestahili kupata thawabu kama matokeo ya ufuasi wetu kwa Kristo kwa sababu yoyote ile. Ingekuwa labda thawabu hii inatolewa kwa sababu mtu ana wingi wa fedha, tungesema wengine hawatapokea thawabu hii kwa sababu ni maskini. Au ingekuwa inatolewa kwa ukubwa wa vyeo, tungesema wengine hawatapokea thawabu hii kwa sababu hawana vyeo. Lakini Kristo anataka kutuonyesha kwamba hata yule mdogo kabisa ambaye kwa mchango mdogo alionao akautenda kwa upendo na majitoleo makubwa, huyu naye anaweza kupata au na thawabu kubwa katika uzima wa milele, kwa kuwa hakuna chochote kinachotendwa hata kama ni kidogo kiasi gani kwa upendo mkubwa ambacho hakiji na baraka. Somo la kwanza ni kitabu cha pili cha Wafalme, ile sura ya 4 aya 8 hadi 11 na aya ya 14 hadi 16. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Wafalme tunaona bado namna tukishirikiana na Mungu na wajumbe wake tunavyoweza kupata baraka na thawabu. Somo hili linatupa simulizi ya mwanamke Mshunemi na nabii Elisha. Mwanamke huyu alimtendea wema mtu wa Mungu kwa kumkaribisha na kumfanyia chumba nabii Elisha, na matokeo yake alipata baraka ya mtoto ingawa yeye na mumeo walikuwa wazee. Kumbe hapa tunaona fundisho la Kristo wazi kabisa anaposema naye ampokee nabii, kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Mwanamke Shunemi alimpokea Elisha kama nabii na matokeo yake akapata thawabu ya nabii. Somo hili linaendelea kutufundisha kwamba ukarimu unalipa na ni chanzo cha thawabu na baraka tele. Thawabu na baraka ni matokeo ya ukarimu na kutengeneza nafasi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wajumbe wake. Tunapowatendea wengine wema, hasa wale wanaofanya kazi ya Mungu, tunajifungulia milango ya baraka ambazo hatukutarajia maishani. Mwanamke Mshunemu alitambua kuwa Elisha alikuwa ni mtu mtakatifu wa Mungu. Tunamuomba Mungu atujalie daima kuwa na macho ya kiroho ya kuwatambua na kuwaheshimu watu wa Mungu, lakini pia na wale wahitaji wanaozunguka katika jamii yetu, ambao hao kimsingi, kama Kristo anavyotuambia, lolote tunalomtendea mmojawapo wa hao wadogo waliopo katikati yetu tunamtendea yeye mwenyewe. Kumbe Kristo anakuja kwetu mara kadhaa, mara nyingi tuseme, kupitia hao watu ambao sisi tunaweza tukaona ni wadogo, wasio na thamani au wasio na umuhimu katika jamii. Mwanamke huyu alitoa chumba na chakula kwa upendo safi bila kujua kama atapewa zawadi ya mtoto. Alitoa huduma ya upendo kwanza pasipo kutafuta faida au fidia. Mwenyezi Mungu anaangalia usafi wa nia yetu. Tunapojitoa kuwasaidia wengine, haangalii wingi wala ukubwa, bali nia ya ndani kabisa ya moyo kwenye kila sadaka tunayotoa kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya Mungu. Kumbe kama Kristo alivyotufundisha katika somo la Injili takatifu, kila mmoja wetu kadiri ya Mungu alivyomjalia ana kila sababu ya kupata thawabu ikiwa ataamua kumpa Mwenyezi Mungu nafasi na kufungua moyo katika huduma ya upendo pia kwa wengine. Haituhitaji fedha nyingi ili tuwe watakatifu. Haihitaji utajiri mkubwa ili tupate thawabu kutokana na utumishi na ufuasi wetu kwa Kristo. Tunahitaji moyo uliofunguka kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatambua haja za mioyo yetu. Atajaza kile kinachopungua kwetu kwa namna yake, vile kama alivyoijaza familia ile kwa neema na baraka zake kama thawabu ya ukarimu wao. Somo la pili ni wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi 4 na aya 8 hadi 11. Katika somo hili la pili, Mtume Paulo anahitimisha kwa kutukumbusha nini maana ya ufuasi wetu kama Wakristo. Kwa njia ya ubatizo tumekufa na kufuka pamoja na Kristo na kupokea wito wa maisha mapya ya utakatifu ndani ya Kristo. Ni wito wa kila siku ya maisha yetu kama anavyotualika Kristo kujikana nafsi, kuchukua msalaba na kumfuata yeye katika njia yake. Hivyo hatupaswi tena kutawaliwa na maisha ya kale, kwa kuwa kifo wala mauti havina nguvu tena juu yetu. Matokeo ya kuishi kweli na kwa uaminifu wito wetu huu wa kuwa wafuasi wa Kristo ni thawabu, na thawabu hii ni tuzo ya kuishi na Kristo katika uzima wa milele baada ya maisha yetu ya hapa duniani. Tukubali kila siku ya maisha yetu kufa kwa ajili ya Kristo na kuishi vyema na kwa uaminifu mkubwa ufuasi wetu, basi tutakuwa daima hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Katika dominika hii, tuombe neema ya kupokea wito wa Kristo na kuishi kiaminifu ufuasi wetu katika maisha yetu ili tustahilishwe kupata tuzo mbinguni katika uzima wa milele pamoja naye. Ninawatakia nyote dominika njema ya 13 ya mwaka A wa kanisa.
1: Ni tamati ya tafakari ya neno la Mungu dominika 13 ya mwaka A wa kanisa. Mwongozo wa Padre Bonaventure Maro, misionari wa damu azizi ya Yesu. Na tamati ya tafakari hiyo ya neno la Mungu ndiyo inatufikisha mwisho wa kipindi cha Tumwabudu Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Anwar Mkama. Kwanza ni muktasari wake. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema litashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuepuka kukatika kwa huduma. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ya juu ili kuzalisha wataalamu wenye ujuzi ili kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano yaliyofikiwa kati ya Israel na Lebanon ni pigo kubwa kwa Iran na kundi la Hezbollah. Si Israel imefanya mashambulizi mapya kusini mwa Lebanon siku ya Jumamosi, ikiwa ni siku moja tu baada ya pande hizo mbili kusaini makubaliano ya kudumisha usalama yaliyosimamiwa na Marekani. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Lazaro Twange, amesema itilafu ya umeme iliyosababisha kukatika kwa huduma katika maeneo mbalimbali nchini ilitokana na itilafu katika njia tatu za kusafirisha umeme pamoja na kituo kimoja cha gridi ya taifa. Akizungumza jini Dar es Salaam, Twange amesema itilafu hiyo ilitokea majira ya saa 1 jioni na kusababisha mfumo wa gridi ya taifa kujizima, ambapo wataalamu wa TANESCO walifanikiwa kurejesha huduma ya umeme usiku huo. Pia amesema wataalamu wa TANESCO wanaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha itilafu hiyo na kuweka hatua za kudumu ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Twange amefafanua kuwa gridi ya taifa ni mfumo unaounganisha vituo vya kuzalisha umeme, njia za kusafirisha umeme na vituo vya kupunguza au kuongeza msukumo wa umeme kabla ya kuwafikia wateja. Ameongeza kuwa TANESCO itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuongeza uthabiti wa mfumo na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya uhakika zaidi nchini. Singida. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ya juu ili kuzalisha wataalamu wenye ujuzi, kuongeza ushindani wa uchumi na kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa fedha Mshamu Munde wakati wa hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi jengo la taaluma la taasisi ya uhasibu Tanzania TIA kampasi ya Singida linalojengwa kupitia mradi wa mageuzi ya kiuchumi kwa vyuo vya elimu ya juu IT. Amesema kupitia uwekezaji unaoendelea katika vyuo vya elimu ya juu, serikali inalenga kuongeza upatikanaji wa elimu bora, kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, kuimarisha tafiti, ubunifu na matumizi ya teknolojia, pamoja na kuzalisha wataalamu watakaotelekeza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa upande wao, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIA Profesa Jehovanes Aikael na afisa mtendaji mkuu wa TIA Profesa William Palangio wameshukuru serikali kwa kuwezesha ujenzi jengo hilo ambalo hadi sasa limefikia 63% ya utekelezaji wake. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya imeendelea kutenga fedha ili kuboresha skimu ya umwagiliaji wa zao la mpunga ili kukuza uchumi wilayani humo kupitia kilimo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya Mbarali Raymond Mweli baada ya kuwapokea wataalamu pamoja na madiwani kutoka halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu waliotembelea kujifunza mbinu bora za kilimo cha mpunga kupitia skimu za umwagiliaji. Mweli amesema ujio wa ujumbe huo umeendelea kuongeza hamasa kwa viongozi wa Mbarali kuendelea kuwekeza katika zao la mpunga ambalo limekuwa chanzo kikuu cha mapato ya halmashauri hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Maswa Dr. Vincent Ani amesema ziara hiyo imelenga kujifunza mbinu bora za uzalishaji wa mpunga, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa mbegu bora za msimu wa kilimo, usimamizi mzuri wa mavuno, pamoja na kuboresha ukusanyaji wa mapato ya halmashauri kupitia ushuru unaotokana na kilimo, masoko na uchakataji wa mazao. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana, Ajira, Mahusiano Deus Sangu amewahimiza waajiri nchini kutumia fursa ya msamaha wa tozo iliyotolewa na mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kwa kulipa madeni ya michango ya wafanyakazi. Sangu amesema hatua hiyo itawapunguzia waajiri gharama za uendeshaji wa biashara kuongeza uzalishaji na kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Sangu ametoa wito huu jijini Dar es Salaam alipokuwa akishuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano kati ya NSSF na chama cha waajiri ATE yenye lengo la kuimarisha ushirikiano na kuongeza uelewa kuhusu hifadhi ya jamii. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba amesema msamaha huo umeanza rasmi kuanzia Juni mosi hadi Disemba 31, 2026, na unalenga kuwapa unafuu waajiri na kuwawezesha kutimiza wajibu wao wa kuchangia bila kubeba mzigo wa tozo, huku mtendaji mkuu wa ATE Suzan Ndomba akiweka bayana kuwa msamaha huo ni fursa muhimu kwa waajiri kurekebisha hali zao za utii wa sheria na kuendelea kulinda maslahi ya wafanyakazi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa. Mbeya. Wanafunzi wa kike katika kata ya Miombweni, wilaya ya Mbarali, mkoani Mbeya, wamedaiwa kushindwa kuhitimu elimu ya sekondari kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupata ujauzito na kulazimika kutembea zaidi ya kilomita 20 kufuata masomo. Hali hiyo imebainika baada ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbarali kutembelea ujenzi wa bweni la wasichana katika shule sekondari ya Miombweni linalojengwa kwa ushirikiano wa wananchi na halmashauri kupitia mapato ya ndani. Akizungumzia hatua hiyo, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbarali Mary Mbwilo amesisitiza kukamilishwa kwa bweni hilo kwa wakati ili kuwawezesha wasichana kusoma katika mazingira salama na kupunguza vitendo vinavyochangia kukatisha masomo yao. Halmashauri ya wilaya Mbarali imetenga zaidi ya shilingi milioni 120 kutoka kwenye mapato ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa bweni hilo ambalo linatarajiwa kuanza kutumika mwezi Januari mwaka 2027 na kusaidia kupunguza changamoto ya umbali mrefu kwa wanafunzi wa kike katika eneo hilo. Dar es Salaam. Wananchi wa jiji la Dar es Salaam wamekumbushwa umuhimu wa kuzingatia elimu ya lishe bora ili uwezekano kupata magonjwa yasiyoambukizwa ukiwemo ugonjwa wa kisukari. Wito huo umetolewa na daktari bingwa magonjwa ya hormone na tezi katika hospitali ya Shifa, Dr. Singla Musha, ambapo amesema kuwa elimu hiyo inawezesha wananchi kutambua namna bora ya kujikinga na kisukari pamoja na kudhibiti ugonjwa huo kwa wale ambao tayari wameathirika. Dr. Musha ameeleza kuwa kumekuwepo na ongezeko la taarifa za afya zisizo sahihi zinazotolewa kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalochanganya wananchi, akiweka wazi kuwa wengi wanaotoa ushauri huo hawana taaluma ya afya na mara nyingi hufanyia hivyo kwa maslahi ya kibiashara, hali inayoweza kuhatarisha afya za watu. Pia ametoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanapata taarifa afya kutoka wataalamu wenye sifa na taasisi za afya zinazoaminika ili kuepuka kupotoshwa na ushauri usio na msingi wa kitaalamu. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano ya Israel na Lebanon ni pigo kwa Iran na Hezbollah. Netanyahu amesema makubaliano ya Israel na Lebanon ni pigo kwa Iran na Hezbollah. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyakaribisha makubaliano yaliyofikiwa kati ya Israel na Lebanon kwa upatanishi wa Marekani, akiyataja kuwa ushindi wa kihistoria kwa Israel na pigo kwa Iran pamoja na kundi la Hezbollah. Akizungumza katika hotuba iliyorushwa na televisheni, Netanyahu amesema makubaliano hayo yameifanya Israel kuimarisha usalama wa nchi hiyo. Hata hivyo, amesema majeshi ya Israel yataendelea kubaki katika eneo la usalama lililo ndani ya Lebanon hadi pale Hezbollah na makundi mengine ambayo Israel inayachukulia kuwa ya kigaidi yatakapovuliwa silaha. Beirut. Israel imefanya mashambulizi mapya kusini mwa Lebanon siku ya Jumamosi, ikiwa ni siku moja tu baada ya pande hizo mbili kusaini makubaliano ya kudumisha usalama yaliyosimamiwa na Marekani. Shirika la habari la serikali la Lebanon limesema ndege zisizo na rubani za Israel zimeshambulia eneo la Nabati al-Fakwa. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema lilimlenga mtu aliyedai kuwa alikuwa tishio kwa vikosi vyake, lakini halikutoa maelezo zaidi wala ushahidi wa madai hayo. Kwa kukamilisha taarifa ya habari, huu tena ni muktasari wake. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema litashirikiana wadau mbalimbali kuimarisha miundo mbinu ya gridi ya taifa ili kuepuka kukatika kwa huduma hiyo. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ya juu ili kuzalisha wataalamu wenye ujuzi ili kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kubaliano waliofikiwa kati ya Israel na Lebanon ni pigo kubwa kwa Iran na kundi la Hezbollah. Na Israel imefanya mashambulizi mapya kusini mwa Lebanon siku ya Jumamosi, ikiwa ni siku moja tu baada ya pande hizo mbili kusaini makubaliano ya kudumisha usalama yaliyosimamiwa na Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: mradi wa ujenzi wa matenki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam unaotarajiwa kutumia shilingi bilioni 678.6, sehemu ya mkakati wa serikali wa kupanua na kuboresha bandari hiyo ili kuimarisha nafasi yake kama lango kuu la biashara nchini na katika ukanda wa bahari ya Hindi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, wawekezaji wa serikali katika mradi wa ujenzi wa tanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa na kusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema kimataifa. Bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo, na tija ndio hii tunayoiona leo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozungumza na wananchi baada ya kuweka jiwe msingi la mradi wa matanki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa Machi 3 mwaka 2026.

Msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikiliza taarifa ya habari, lakini baada ya hapo vidokezo na ujumbe wa leo. Tayari ni saa 7:14. Ni kushukuru kwa kuendelea kuwa nasi TBC Taifa, ukweli na uhakika. Umekuwa na wakati mzuri tangu alfajiri na Johari Mayoka, ambaye hivi sasa anaendelea na majukumu mengine, lakini hivi sasa tayari ndani ya studio niko Kalunde Samson Jovin Mahimbo, nikishirikiana vizuri na fundi mitambo Nicolaus Mwanyiru. Tunahakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na tunaisindikiza Jumapili yako tarehe 28/6/2026 salama salmini. Na nikwambie tu, wakati huu ni wakati wa kupata burudani 2-3 kabla ya kuelekea pale saa 7:30, ambapo tutakuwa na wakati wa kusikiliza nyimbo za dini. Asante na endelea kuwa nasi.

Haya, asante kwa burudani hizo Nicolaus Mwanyilu, na umesimama kabisa. Kumbe na DJ unao. Sasa dakika 30 msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa nyimbo za dini. Nikukumbushe Kalunda binti Mahimbo ndio mtangazaji wa zamu mpaka pale saa 4 kamili za usiku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nikuombe tu kuendelea kuwa na idhaa yako ya Taifa, TBC Taifa.

Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe nawe msikilizaji. Hiki ni kipindi cha nyimbo za dini ya Kikristo hapa katika kituo chetu pendwa cha redio cha TBC Taifa, na mimi ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, na kwa dakika 30 zijazo tutasikia nyimbo zitakazo kuinua, kukutia nguvu na kukukumbusha upendo wa Mungu. Tufungue kwa wimbo mzuri kutoka kwao AICT Chang'ombe, wimbo unaitwa Mbegu. Karibu ukabarikiwe na wimbo huu mzuri.

Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, unaendelea kusikiliza kipindi chetu cha nyimbo za dini ya Kikristo. Kwaya ambayo imemaliza kuimba ni AICT cha Ng'ombe, na wimbo huu unatoka katika injili ile ya Mathayo Mtakatifu sura ya 13 ule mstari wa 8, katika ule mfano wa mpanzi. Mbegu nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa moja 100, 160, 130, na ndivyo ambavyo wameimba kwaya hii ya AICT cha Ng'ombe. Basi moja kwa moja twende tukapate kusikia nyimbo nyingine mbili mfululizo. Tutakwenda kusikia wimbo kutoka kwaya ya Moravian Efata, wimbo unaitwa Mbada, na baadaye tutakwenda kusikia wimbo kutoka kwao, kwaya ya uinjilisti Kijitonyama, na wimbo unaitwa Yawe. Karibu uendelee kubarikiwa na nyimbo hizi zikaendelee kukuinua, lakini pia kukukumbusha upendo wa Mungu katika maisha yetu. Amen.

0: mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, tunapohitimisha kipindi chetu cha leo cha nyimbo za dini ya Kikristo, twende tukasikie wimbo kutoka kwa Dorcas pamoja na Vestine, waimbaji hawa wa nyimbo za injili kutoka nchini Rwanda.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo ambavyo kipindi nyimbo za dini kinamalizika kwa siku ya leo. Tukombe radhi kwa dakika chache tu tulizokatisha kipindi hiko, lakini hivi sasa ni saa 7:55. Tuungane basi moja kwa moja na mkutano wa msemaji mkuu wa serikali na waandishi wa habari kule makao makuu ya nchi Dodoma.
2: Kaza shughuli za bunge, mkutano wa bunge wa tatu wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao umehitimishwa tarehe 26 mwezi Juni 2026. Katika mkutano huu, serikali imejibu jumla ya maswali 3,118 kutoka kwa waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu amejibu maswali ya papo kwa papo 31, na majibu yote nyie waandishi wa habari mlihakikisha yanawafikia Watanzania. Kulikuwa na maswali ya msingi kama 696 na kulikuwa kuna maswali ya nyongeza 2,591, na majibu yake yote ya serikali yametolewa na yamewafikia wananchi. Lakini pia wote mnafahamu katika mkutano huu wa bunge, pia bunge limepitisha bajeti ya kihistoria shilingi trilioni 62.33 na limepitisha kwa 97.96%. Hivyo bajeti inayokwenda kuanza safari ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Halikadhalika, katika bunge hili miswada miwili ya sheria imepitishwa na miswada mitatu imesomwa kwa mara ya kwanza. Lakini pia bunge limetoa azimio la kuipongeza timu yetu ya vijana Serengeti Boys, timu yetu ya under 17 chini ya miaka 17 ambayo imeandika historia ya kucheza finali ya AFCON kwa mara ya kwanza Tanzania, finali ya AFCON ya under 17 kule Morocco, na ikafanya vizuri. Hatukuwa mabingwa, lakini kufika hatua ya finali limekuwa ni jambo kubwa. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, pia naomba kuwashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa mliofanya ya kutangaza vizuri ziara za viongozi wetu. Tukianza na ziara za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote mtakumbuka karibuni amefanya ziara kule nchini Urusi, ziara ambayo ilikuwa ni ya kimkakati na ni ziara ambayo imeimarisha kwa kiasi kikubwa uhusiano na ushirikiano wa Tanzania na nchi ya Urusi, nchi ambayo ni nchi ya kimkakati kwetu hasa yanapokuja masuala ya kiuchumi. Nchi yetu imetiliana saini mikataba mbalimbali katika ziara hii na makubaliano mbalimbali. Wafanyabiashara wetu wamekutana na wafanyabiashara wa Urusi, wamejipanga namna ambavyo wataongeza biashara. Imekuwa ni ziara kubwa kwetu hasa tunapoelekea katika utekelezaji wa ilani ya taifa ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo inakwenda kujenga Tanzania yenye mambo makubwa, Tanzania yenye uchumi wa dola za Marekani trilioni moja, yenye wastani wa pato la taifa, pato la mtu kwa mwaka la dola 7,000 shilingi bilioni 18 ikilinganishwa na sasa ambapo pato la wastani la mtu ni dola 1,346.7. Tunakwenda kujenga mwaka 2050. Ndoto yetu ni kuifikisha Tanzania ambayo wastani wa mtu kuishi kwa miaka 75. Leo hii tuliosogea sogea miaka mingi wachache Tanzania, na wastani wetu ni kama miaka 69 hivi. Sasa tunataka tutengeneze maisha bora kwa Watanzania, wastani wa maisha ya mtu ufike miaka 65 ikilinganishwa na miaka 69 ya sasa. Lakini tunakwenda kujenga Tanzania ambayo vifo vya akina mama wakati wa kujifungua, watoto wachanga na watoto wa chini ya umri wa miaka 5 vitakomeshwa. Sasa hivi bado tuna vifo vichache, tumepiga hatua kubwa, lakini ifikapo 2050 tunataka tuseme basi kwa matukio ya namna hiyo. Lakini tunataka kwenda kujenga Tanzania ambayo watoto wote wanaopaswa kwenda shule wataandikishwa kwa 100%. Leo tuko kama 98.5%, tunataka tufike 100%. Tuifikishe Tanzania ambayo upatikanaji wa maji safi na salama utakuwa 100%. Leo tuna 85% vijijini na 95% mijini, tunataka tufike 100%. Tunataka matumizi ya umeme kwa Watanzania yafike wastani wa kilowatts 3,000 ikilinganisha na kilowatts 1,256 za sasa hivi. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tutakuwa na Watanzania ambao wanatumia teknolojia za kisasa katika uzalishaji, tutakuwa na uwekezaji mkubwa kwenye viwanda, tutakuwa na mambo mengi ambayo yanahitaji umeme, na hivyo umeme utakuwepo wa kutosha. Na wakati huu lengo letu ni kwamba tuongeze uzalishaji kwenye gridi ya taifa kutoka megawati 4,038 za sasa tufike megawati 70,000, na huku mbele nitawaambia tunafikaje, kwa sababu ni mambo ambayo tayari yako kwenye mpango madhubuti na Mheshimiwa Rais ameshatoa kibali tuanze rasmi utekelezaji wa dira. Kwa hiyo ndugu zangu, ziara za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tukianza na hii ya Urusi, imekwenda kuimarisha uhusiano huu na nchi ambayo ina uchumi mkubwa duniani. Ukizungumza nchi ya Urusi, unazungumza nchi yenye uchumi wa takriban dola za Marekani trilioni 2.65. Uchumi mkubwa, ni miongoni mwa nchi kumi zenye uchumi mkubwa duniani. Nchi yenye wastani wa pato la mtu la dola za Marekani 18,000 kwa mwaka. Yaani wenzetu wa Urusi, ukipiga wastani wa pato la mtu kwa mwaka ni kama ni milioni 50. Sisi tunazungumza tufike milioni 18 ifikapo mwaka 2050. Sasa hivi tuko kama milioni 3 na kama na nusu hivi. Kwa hiyo tunakwenda kuimarisha uhusiano na nchi ambayo tayari uchumi wake mkubwa. Tutashirikiana kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye uwekezaji, kwenye madini na maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo kupitia kwenye ziara hii tumekubaliana ushirikiano kwenye maeneo hayo, hasa kwa mfano kwenye nishati tunakwenda kushirikiana kwenye kuchimba madini ya uranium, lakini kuyachakata tuzalishe umeme, ndio hizo megawati 70,000 ninazosema tufikishe ifikapo mwaka 2050. Lakini pia tumekubaliana kushirikiana kwenye kilimo, kwenda kwenye uzalishaji wa ndizi, kuna mashamba kule Morogoro na maeneo mengine, wenzetu watakuja wataleta teknolojia yao, ubunifu wao na mitaji yao, tutashirikiana na sisi tuna ardhi ya

0: vyuo kadhaa vinafundisha Kiswahili, lakini watakuja kufundisha pia Kirusi. Ukiondoa ziara hii ya Urusi, ndugu zangu waandishi wa habari, mtakumbuka pia rais wa Singapore amefanya ziara hapa nchini tarehe 9 Juni kwa mwaliko wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni ziara ambayo pia ina manufaa makubwa. Unapoizungumza Singapore, unazungumza nchi ambayo uchumi wake ni dola za Kimarekani bilioni 659.57. ni uchumi mkubwa. Ni nchi ndogo, uchumi mkubwa, ina teknolojia hali ya juu, imetengeneza mifumo yake mizuri. Kwa hiyo tunapokwenda kushirikiana, maana yake tunapata fursa ya sisi pia kubadilishana ujuzi na uzoefu pamoja na mitaji kutoka Singapore. Na sasa hivi biashara yetu ni ndogo, tunafanya biashara kama ya dola za Marekani milioni 299. Tunataka twende tukaongeze zaidi hapo, tunufaike zaidi. Lakini wote mtakumbuka tumekuwa na ziara ya ndugu zetu rais wa Namibia Mheshimiwa Daktari Netumbo Nandi Ndaitwa, tena alikuja mpaka hapa mpaka Kongo hapa. Hawa ni ndugu zetu kabisa wa damu. Kwa watu ambao hamkuja Kongo, ule msafara wa Mheshimiwa rais, baadhi yao wakati tuko Kongo pale wanatoa machozi, kwa sababu akiulizwa jina lake anaonyeshwa na ndugu zake alionao pale Kongo. Kwa hiyo hawa ni ndugu zetu. Sasa ziara hii pamoja na kuimarisha uhusiano wetu, pia tunakwenda sasa kupanua mawanda ya uhusiano. Twende sasa kwenye uchumi, tutengeneze pesa. Tumekuwa ndugu tayari, lakini sasa twende tukatengeneze pesa. Ziara hizi zinakuja nyingi, viongozi wengi wanakuja kutembelea nchi yetu kama ambavyo Mheshimiwa rais anakwenda kutembelea nchi zao, na lengo ni kwamba tuendelee kutumia nafasi hii kujiimarisha zaidi na kunufaika na fursa zinazotokana na ziara hizi. Tunashukuru kwa namna ambavyo mnatangaza ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameshapita takriban mikoa 13 kwa ziara rasmi za kimkoa, lakini ameshaenda maeneo mengi zaidi ya mikoa hiyo 13 na anawasikiliza wananchi. Na niwashukuru sana waandishi wa habari kwa namna ambavyo mikutano ile mnairusha bila kuchoka, kwa sababu Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yupo ndani ya serikali inayowasikiliza wananchi na inayofanyia kazi kero za wananchi. Huwazishi siku zote, kuna kero. Maanake wako watu ambao wakimsikiliza waziri mkuu anasikiliza kero na kuzipatia majibu, wanasema kwa nini waziri mkuu? Ndio kazi yake, kama ilivyo kazi kwa viongozi wengine. Watakwenda watawasikiliza, na ni maelekezo ya Mheshimiwa rais kwamba viongozi wote watoke waende wakawasikilize wananchi. Mheshimiwa rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan anawasikiliza wananchi na anatatua kero zao, na matukio haya wote nyinyi huwa mnayaona. Inawezekana yasiwe mengi kama yalivyo ya waziri mkuu kwa sababu ya kazi nyingi zilizopo mezani kwa Mheshimiwa rais, lakini huo sio mtindo. Serikali sikivu ambayo inatenga muda kwa ajili ya kuwasikiliza wananchi bila kujali cheo cha mtu, mtu yeyote anaweza kuwasikiliza ili mradi anakwenda kutatua kero za wananchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na shukrani hizi, naomba kuchukua nafasi hii pia kuwapongeza Watanzania wote kwa kuendelea kufanya shughuli zao kama kawaida kwa amani na utulivu mkubwa. Serikali haipuuzi na haitapuuza hata mara moja kiwango ambacho Watanzania wanaonyesha katika kudumisha amani, utulivu na mshikamano. Naomba nirudie, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan haipuuzi na haitapuuza hata mara moja kiwango ambacho Watanzania wanakionyesha katika kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa taifa. Ni jambo kubwa. Hatutakuwa na nchi inayoendelea ambayo watu wanavurugana, hakuna amani. Serikali haitapuuza jitihada ambazo Tanzania wanaziweka katika kujenga nchi yao kwa kazi, iwe mashambani, iwe viwandani, maofisini na katika uchumi wa kisasa ambapo Watanzania wengi wameamua kutumia vizuri njia za kidijitali, njia za kiteknolojia katika uzalishaji. Mkiwemo nyinyi waandishi wa habari, mnatengeneza maudhui, mnayatumia katika mawanda mbalimbali na mnapata kipato. Serikali inaheshimu sana. Naomba kuchukua nafasi hii kuhakikishia wananchi wote kuwa tupo vizuri. Serikali inaendelea kuhakikisha mipango mbalimbali, miradi ya maendeleo na huduma kwa wananchi zinatolewa na zinaimarishwa zaidi na zaidi. Tunafanya hivi tukitambua kuwa Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Hakuna mjomba wala shangazi atakayekuja kuijenga, kuilinda ama kuiendeleza Tanzania, tofauti na baadhi ya watu ambavyo wanapita kupotosha. Unamkuta mtu amekaa anazungumza mpaka mishipa inamtoka, tuwaite Ulaya, tuwaite fulani, tuwaite kimataifa. Hii ni nchi huru ambayo inajijenga yenyewe. kwa mifumo na utaratibu iliyojiwekea. Na Watanzania, mnayo serikali makini, na hapa chini nitawaeleza nini kinaendelea serikalini. Japo kifupi, kwa uchache, cha kutufanya Watanzania tuijenge nchi yetu wenyewe, na matokeo ni makubwa. Msijali watu ambao wao kazi yao, kila kitu cha Tanzania ni kibaya. Ukiwasikiliza ni kama vile nchi ya Tanzania imeishi zamani na sasa haipo. Hakuna kinachoendelea. Nchi ipo, kazi zinaendelea. Tumetoka kwenye budget ambayo bunge limeipitisha hivi karibuni. Limepitisha budget ya shilingi trillion 62.33. Kwanza ni budget ambayo imeongezeka kwa takriban asilimia 10.3 ikilinganishwa na budget ya mwaka 2025-26. Ndugu zangu wa Tanzania, katika budget hii ya shilingi trillion 62.33, shilingi trillion 46.79 ni fedha zinazotokana na mapato yetu sisi wenyewe wa Tanzania, kodi yetu na mapato yetu mengine. Tunazikusanya hizi na tunazipeleka kwenye miradi yetu ya maendeleo na huduma kwa wananchi, pamoja na kutoa huduma za utawala kwa Watanzania. Na hii ni sawa na kujitegemea kwa 74.2%. Tunajitegemea Watanzania kwa budget kwa 74.2%. Hili jambo sio dogo. Ni kweli tunahitaji misaada, tunashirikiana na washirika mbalimbali wa maendeleo, lakini kama ambavyo Mheshimiwa Rais alishawahi kusema, misaada inazidi kupungua. Kwenye bajeti hii fedha za misaada ni shilingi bilioni 563.1 tu, chini ya trillion moja. Actually ni nusu ya trillion moja. Yaani bajeti yetu ni trillion 62.33. Trillion 62.33. Misaada ni shilingi bilioni 563, ni chini ya shilingi trillion moja katika trillion 62.33 za bajeti yetu ya mwaka huu. Kwa hiyo tuko vizuri. Fedha nyingine tunakopa. Ni kweli najua kuna maneno na kuna upotoshaji na kutengeneza taharuki kwingi. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi nataka nitumie lugha nyepesi sana. Ukikopa fedha zinakuwa sio za aliyekukopesha, zinakuwa za kwako, kwa sababu utalipa. Uwezo kaenda benki ukakopa ukajenga nyumba afu nyumba ikawa ya benki, wakati nyumba ni ya kwako wewe. Si unalipa, ukimaliza kulipa nyumba si unaendelea kuishi mwenyewe. Na tafsiri nyepesi ya kukopa, unakopa ili uharakishe kutekeleza jambo unalotaka kulitekeleza leo, wakati unaendelea kurudisha mkopo wako pole pole. Ukimaliza udaiwi, ulichokuwa unakifanya ni cha kwako, maisha yanaendelea. Fedha za mikopo ni fedha zetu, kwa sababu tutalipa. Na wako watu wanataka kutupotosha sana kwenye eneo hili. Tunakopa kwa sababu tunakopesheka. Mzee Mwikenda, nenda benki pale sasa hivi, nataka bilioni 2 uone kama watakupa. Lazima wakuambie, tuonyeshe utalipaje. Utajieleza, nitalipa kwa hivi na hivi na hivi. Watajiridhisha pasipo mashaka kama kweli una uwezo wa kulipa. Wakiona una uwezo wa kulipa, huna uwezo wa kulipa, mzee wangu, upewi hata 100. Kwa hiyo mkiona tunakopeshwa, maana yake tunakopesheka. Sasa ndugu zangu, nimeona niseme hilo kwa utuo, kwa sababu kila wakati budget ikitolewa kuna wanapenda kuwatisha Watanzania, watu wapate hofu, mpaka watu wanaanza kugawana, mimi sijui inatakiwa nilipe shilingi ngapi. Hakuna mtu atakayetozwa fedha za mfukoni kwa kulipa deni la taifa. Deni la taifa tunalilipa kwa kutumia fursa tulizonazo, ambazo fedha zile zinakuja kutengeneza mazingira ya uzalishaji, kujenga reli, kujenga barabara, kununua ndege, kujenga hospitali, kujenga shule, kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Kazi yetu sisi wa Tanzania ni kwenda kutumia hizo fursa ili nchi yetu ipate fedha irudishe deni. Achaneni na ile siasa ya kusema sasa hapa mimi nadaiwa milioni 1, mimi sijui na nini. Ni watu ambao wanapenda kutisha watu. Sasa naomba niwahakikishie kwamba tuko vizuri, uwezo wetu wa kujitegemea ambao Mheshimiwa Rais anatekeleza kwa nguvu kubwa sana unakwenda vizuri, tunajitegemea kwa zaidi ya 74%. Ni mwelekeo mzuri. Tulikotoka sitaki kutaja exact mwaka, tulikuwa bajeti ya serikali inategemea kwa 37%, tukashangilia kweli tulipofika 50%, leo tuko 74%. Na nataka niwaambieni kwa mwendo huu tunaokwenda, huko tunakokwenda tutajitegemea kwa 100% zaidi, sababu fedha tunazozikopa tunawekeza kwenye maeneo ambayo yataongeza uzalishaji, yatajenga uchumi imara zaidi, na mapato ya nchi yataongezeka. Kwa hiyo tutakuwa tunaweza kuendesha bajeti ya serikali kwa 100% kwa fedha zetu, inawezekana, zikiwemo tunazokopa, kwa sababu na zenyewe ni za nini? Ni za kwetu. Sasa pamoja na hayo yote, hali ya uchumi pia inakwenda vizuri. Tunakwenda vizuri. Kwa mwaka 2025 ukuaji uchumi wetu ulikuwa wastani wa 5.9%, na matarajio yetu ni kwamba mwaka huu tutapanda mpaka kufika 6.3%, kwa sababu tunakwenda vizuri, na hivi ni viashiria ambavyo vimepimwa hadi kufika mwezi wa tatu mwaka huu. Mfumuko wa bei pia uko vizuri, tuko ndani ya kiwango kilichowekwa katika ukanda ambacho ni 5%. Sisi mfumuko wetu wa bei uko kwenye wastani wa 3.4%. Akiba yetu ya fedha za nje, tuna dola za Marekani bilioni 5.72, tunaweza kununua bidhaa na huduma kwa takriban miezi 4.4%. Lakini pia thamani yetu ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambayo ndiyo inatumika katika kupima uchumi mwingi duniani, inaendelea kuimarika. Tunaimarika sasa kwa wastani wa 2.7%. Lakini pamoja na haya yote, jambo muhimu kwa Tanzania wenzangu ni kuendelea kulipa kodi. Tuendelee kulipa kodi kwa sababu kodi ndio msingi wa maendeleo. Na nachukua nafasi hii kuwapongeza kwa dhati mamlaka yetu ya mapato TRA. Jana wamesherehekea kutimiza miaka 30. Tumepiga hatua kubwa sana kupitia TRA. TRA wakati ilianzishwa mwaka 1995-96, makusanyo yalikuwa shilingi bilioni 25. Leo hii TRA inakusanya shilingi trilioni 3, bilioni 3,000 kwa mwezi. Kutoka bilioni 25 mpaka bilioni 3,000 kwa mwezi, tunakusanya fedha nyingi ambazo zinatusaidia katika kuendesha huduma mbalimbali, kununua bidhaa kwa ajili ya Watanzania na kuwahudumia kwenye maeneo mbalimbali. Tunapenda kuchukua nafasi hii kuipongeza TRA kwa sababu na taasisi dhaifu, haya mafanikio tusingeweza kuyapata. Na muda mfupi uliopita nilikuwa naongea na kamishna jenerali wa TRA, kakaangu Yusuf Mwenda, ameniambia mwezi huu wa 6 tutakusanya shilingi 3,000,000, lakini kuanzia mwaka ujao wastani tuliojiwekea kwa mwezi itakuwa ni makusanyo ya shilingi trilioni 3.4 kwa mwezi. Tunataka tukusanye kwenye mwaka ujao shilingi trilioni 41 kupitia TRA peke yake, trilioni 41, na hizo zote zinakwenda kwenye bajeti ya serikali. Bado kwenye maeneo mengine ambayo tunakusanya fedha kwa ajili ya kuendesha huduma mbalimbali za nchi. Kwa hivyo ndugu zangu, ni kweli kwamba deni la taifa limeongezeka. Najua hili limezungumzwa sana. Deni letu la taifa sasa limefika shilingi trilioni 114.34, lakini ni deni ambalo kwa sehemu kubwa tumekopa fedha kutoka nje, takriban shilingi trilioni 75.89 tumekopa kutoka nje ili tutekeleze miradi yetu mbalimbali ambayo hapa nitawaambia, na deni la ndani ni kama trilioni 38.44, ambayo ni sawa na 33% ya deni lote. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka tuharakishe miradi mbalimbali ambayo wananchi wa Tanzania wanaisubiri. Tunatekeleza mradi wa ujenzi wa reli hapa, ni mradi ambao tutaugharimia kwa takriban shilingi trilioni 30. Hizi fedha ukienda uchukue zote kutoka kwenye makusanyo ya nchi, tutasababisha Watanzania wakose huduma. Kwa tunakwenda tunakopa, tunatekeleza miradi hii, lakini ni miradi ambayo itakapoanza kazi itarudisha fedha, na huku mbele nitawaambia ni kwa namna gani. Naomba kusisitiza, fedha hizi tunazokopa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya wananchi ni fedha ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Najua wapotoshaji wanavolisema huko ni kama vile tunakopa fedha alafu tunakwenda kugawana. Hizi sio fedha za kugawana kama njugu, ni fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maendeleo. Na tathmini inaonyesha kwamba deni letu la taifa bado ni himilivu sana. Ukomo wake wa deni la serikali kukopa kwa pato la taifa ni 55%. Sisi mpaka sasa tuko 40.7%. Thamani halisi ya deni letu ni kama nilivyowaambia hapo juu. Kwa tuko ndani ya kinachoruhusiwa kukopa. Na ndugu zangu, nataka niwaambie wale watu wanaotaka kuwatisha watu kuhusu nchi zote duniani zinakopa. Na nawapeni kazi waandishi wa habari. Nendeni mkagugu, hapa sitataja nchi yoyote. Lakini nendeni mkagugu. Mjiulize, hiyo nchi inayotajwa kuwa ina uchumi mkubwa duniani. Wastani wake wa ukopaji kwa pato la taifa ni kiasi gani? Ziko nchi zimeshakopa kwa sisi tunazungumza 40.7%. Ziko nchi zimefika 230%. Niangalia muda uliopita. Kuna nchi mojawapo hapa Afrika imeshafika 270%. Ziko nchi huko Ulaya ambako ndio tunazichukua kama mfano, zimekopa kwa 170%. Sisi tuko 40%. Sasa ndio uhimilivu kwenye ukomo. Hizi zimevuka, ziko 130, 170, 160, 230. Sisi tuko kwenye 40. Tunakopa kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ambayo yataleta matokeo mazuri. Na tunaandaa mkutano ambao waziri wa fedha atakutana na nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa uchumi aliyebobea katika uchumi. Atafanya uchambuzi sasa wa maana yake ni nini. Tulifanya mwaka jana, tutarudia, kwa sababu wanaopotosha wanaendelea na sisi kufafanua. Ukipotosha tunafafanua, tunawaambia Watanzania ukweli wa mambo yanakwendaje. Hatutaweza kuacha Watanzania wabaki na maswali ambayo hayana majibu. Sasa ndugu zangu, lakini pia nataka niwaambie kauli hizi za upotoshaji mara nyingi wanaokwenda kupotosha hawatasema fedha tunazokopa au kwenye uchumi wetu makusanyo yetu tunayapeleka wapi. Na leo nataka niwaambie, na somo langu litasema hawatawaambia. Watakwenda tu deni la taifa kubwa, lakini hawatawaambia yafuatayo. La kwanza, hawatawaambia kama tumetekeleza mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ambako tumetumia fedha za kitanzania shilingi $6,558,579. Hawatawaambia kama mradi huu, maanake wengi serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, fedha za mradi huu zilikuwa zimelipwa kwa 20%. Katika kipindi chake amelipa kwenye mradi huu kwa 80%, zaidi ya shilingi $5,023,000. Hawatawaambia kuhusu manufaa ya mradi huu. Hawatawaambia juu ya kuongezeka kwa umeme katika gridi ya taifa. Mwaka 2021 kwenye gridi ya taifa tulikuwa na megawati 1,902. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kwenye gridi ya taifa tuna umeme megawati 4,038, zaidi ya mahitaji yetu ambayo ni takriban megawati 2,000+. Najua wengi mmetikiswa na tatizo lililojitokeza jana, lakini ndugu zangu waandishi wa habari, yale ni matatizo ya kiufundi. Tulipata hitilafu kwenye gridi ya taifa, mitambo yetu kule, kwa sababu imefungwa mifumo ya kidijitali, iliona kuna matatizo kwenye matumizi. Ni kama wewe kule nyumbani kwako ukiwasha umeme ukazimika kwa sababu circuit breaker imekata, kwa sababu kuna hatari ilikuwa inakuja kuathiri nyumba yako. Kwa mitambo yetu kule imewekewa mifumo ya kujilinda. Kwa kilichotokea jana, kulitokea changamoto kwenye matumizi ya umeme, mitambo kule ikajizima. Ilipojizima ikabidi TANESCO mafundi watafute tatizo liko wapi. Wamelipata, wamelitatua, na majira kama ya 6 PM nchi nzima ilirudi katika upatikanaji wa umeme. Halikadhalika, baadhi ya huduma muhimu ambazo zilipata shida, mojawapo ni usafiri wa SGR. Baada ya umeme kurudi, treni zimefanya kazi, abiria wamesafirishwa na tunarudi kwenye ratiba yetu kama kawaida. Hizi ni changamoto za kawaida, zinatokea mahali popote duniani. Maana kuna mtu anaweza akasimama hapa akasema kama vile Tanzania peke yake ndio kuna changamoto za namna hii. Zinatokea kokote duniani, nashindwa tu kutaja nchi. Lakini mimi nina ushahidi, sio kuambiwa wala kusoma, wa mimi mwenyewe. nchi imeendelea na iko juu kiuchumi, kunatokea changamoto, vitu vinabadilika, ratiba za treni zitabadilishwa, ratiba za ndege zitabadilishwa, umeme unakatika na kurudi. Lakini nataka niwahakikishie kwa hili jambo ambalo limeleta maneno mengi sana, pamoja na changamoto zilizojitokeza, pia serikali kupitia wizara yetu ya uchukuzi inazo hatua zingine ambazo zinaendelea, ambazo ni sehemu ya utekelezaji wa huu mradi, za kuhakikisha pale kunapotokea changamoto kama hizi zinaendelea kama kawaida. Mradi wetu bado unatekelezwa, msisahau wa Tanzania. Tumeanza tu Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, bado kazi inaendelea. Hata huku na kwenyewe viko vitu tunaendelea kuvikamilisha, kuviweka vizuri. Kwa changamoto kidogo kidogo zinakuwa zinajitokeza kwa sababu hatujafikia 100% ya mradi wetu kwenye baadhi ya maeneo. Tunatoa huduma lakini tunaendelea kuboresha, ziko sehemu tunaendelea kujenga reli na ziko huduma muhimu hata kwenye sehemu ambayo tunatoa huduma tunaendelea kuziongeza. Na sisi sio ajabu hata hizo nchi, kwa sababu kwanza pia teknolojia inabadilika. Ni lazima pia mjue, unaweza kuwa umekamilisha mradi kwa 100%, teknolojia imebadilika, kitu kilichokuwa kifunga kule hakifai, inabidi ukibadilishe uweke kingine. Kilichokuwa nacho kimetoka, inabidi ubadilishe uweke kingine. Kwa changamoto za namna hizi zinajitokeza, na zikijitokeza Watanzania tuelewe kwamba haya ni mambo ya kawaida. Kwenye umeme kuna mambo mengine pia hawatawaambia kwamba sasa hivi katika jitihada zetu za kufikia megawatt 70,000 ifikapo mwaka 2050 tumetekeleza mradi wa umeme jua wa kishapu megawatt 50 bilioni 118. Hawatawaambia kuhusu mradi wa uzalishaji wa umeme Kinyerezi wa extension, tuliamua kuongeza megawatt 185 shilingi bilioni 517. Hawatawaambia kuhusu ukarabati wa kituo cha umeme cha Hare megawatt 21 tumetumia pale shilingi bilioni 64. Hawatawaambia katika kipindi cha miaka minne kati ya mwaka 2021 hadi sasa zimeongezeka katika gridi ya taifa megawati 2,350 zikiwemo za kutoka bwawa la Nyerere. Hawatawaambia kuhusu mradi wa kutumia maji wa Malagarasi ambao unazalisha umeme megawati 49 kwa shilingi bilioni 396.44, mradi wa kufua umeme wa Kakono megawati 87. Hawatawaambia mpango wa uzalishaji wa umeme kufikia megawati, niliwaambia 70,000 ifikapo mwaka 2050, lakini tutafika megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Haya yote ndugu zangu ni mafanikio makubwa, na maeneo mengine mengi yataendelea kunufaika kadiri tunavyoongeza wetu wa kuzalisha umeme. Nimewaambia somo letu leo, hawatawaambia uwekezaji ambao serikali imeufanya kwenye sekta zingine, na niwaambie sekta ya kilimo kwa mfano. Hawatawaambia kwamba katika awamu ya sita tumeshuhudia ongezeko kubwa la bajeti ya sekta ya kilimo kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22. Sasa hivi tunazungumza bajeti ya shilingi trilioni 1.19 kwenye bajeti ya 2025-26 na 26-27 ambayo tumeongeza kidogo. Na jitihada hizi hawatasema zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta nafuu katika kazi za wakulima. Mnafahamu zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo. Sasa kupitia nyongeza hii budget, serikali imeongeza mawango pembejeo, walikuwa milioni 2,842,891. Hawa wakulima walinunua tani milioni 2,246,348 za mbolea zenye thamani ya shilingi trilioni 4. Sasa kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4 kupitia serikali ilitoa ruzuku ya shilingi trilioni 1,045,000,000,000. Hili jambo hawatakuja kuambia hata siku moja, na hizi ni fedha ambazo zimekwenda kuongeza matumizi ya mbolea kwa wakulima wetu, na kwa mtindo pia zimeongeza uzalishaji. Siku nyingine nitakuja niwaeleze kwa kina, lakini kwa kifupi pia uzalishaji wa mazao ya chakula baada ya program kama hizi umeongezeka kutoka tani milioni 17,148,290 kwa mwaka 2021-22. Hivi sasa tumefikia tani milioni 23,783,128. Hili ni ongezeko la 38% na kufanya tuwe na utoshelevu wa chakula wa kufikia 130%. Na maana yake ni kwamba tunaweza sasa kuuza chakula nje nchi. Mwaka 2021 tulijitosheleza kwa 126%, sasa tuko 130%. Lakini programu hizi za kwenye kilimo au budget iliyoongezeka kwenye sekta ya kilimo imeongeza uzalishaji kwenye mazao ya biashara. Uzalishaji katika mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 973,439 mwaka 2021-22 na sasa tumefikia tani 1,596,311 mwaka 24-25, ongezeko la 63%. Hali kadhalika tumefanya nyongeza kwenye uzalishaji wa korosho, umeongezeka kutoka tani 210,000 sasa tumefika tani 617,000. Tumbaku kutoka tani 185,000 sasa ni 300,000 kutoka ya msimu wa mwaka 2025-26, sawa na ongezeko la 317%. Tumefikia huko kutoka tani 18,500 kwa msimu wa 2020-21 hadi kufikia tani 185,776 kwa msimu wa 2025-26. Ongezeko kubwa, wakulima wetu wanapata fedha. Lakini pia uzalishaji kwenye miwa umeongezeka kutoka tani 3,889,657 ambazo zilizalisha tani 367,718 za sukari mwaka 2021 hadi kufikia tani 4,479,283 za miwa ambazo sasa zimezalisha tani 431,394 kwa mwaka 2025-26, ongezeko la 117%. Watu wanasahau mapema, tulikuwa na upungufu hapa wa sukari, tunakabiliwa na upungufu wa sukari unasumbua, lakini sasa tumeongeza uzalishaji na uwezo wetu wa kuzalisha sukari umekuwa vizuri. Hali kadhalika tumepiga hatua kubwa kwenye mkonge na kwenye kahawa pia, ambayo pia uzalishaji wa kahawa umeongezeka kutoka tani 59,318 hadi kufikia 74,663. Uzalishaji pia wa mazao ya bustani na mbegu pia umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hii serikali nayo ya awamu ya sita imefanya uwekezaji kwa kutekeleza miradi 780, kati ya hiyo ujenzi na ukarabati wa miradi 28 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 23,528 umekamilika, na miradi 118 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 232,658 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tunaendelea kufanya upembuzi yakinifu katika maeneo mengine ili tuweze kupata matokeo makubwa zaidi kwenye eneo la umwagiliaji. Ndugu zangu waandishi wa habari, yako pia maeneo mengine ambayo wanaosema deni la taifa limeongezeka hawatasema, hawatawaambia kuhusu ujenzi wa barabara za lami. Hii leo mikoa yetu yote imeunganishwa kwa barabara za lami. Unaweza ukasafiri kutoka Dodoma, kutoka Dar es Salaam kwenda sehemu yoyote. Na watu wanasahau mapema sana kwamba katika hivyo vipindi wanavyotaja kwamba tulikuwa na deni dogo la taifa, ilikuwa ukitaka kwenda Mwanza lazima upite Nairobi, ukitaka kwenda Bukoba lazima upite Nairobi. Ilikuwa shughuli pevu kutoka hapa. Nilikuwa naongea na kaka yangu Profesa Kayarara, katibu mkuu uchukuzi, ananiambia mimi nilikuwa natoka Dodoma kwenda Singida ni safari ya siku moja na nusu, wakati barabara haipo, mvua inanyesha, gari zinakwama, leo hii unateleza tu. Haya mambo yanafanyika kwa sababu tunawekeza ndege zetu, shirika letu la ndege ATCL. Hivi ninavyozungumza nanyi hawatawaambia, hawatasema huko jamani deni la taifa limeongezeka tuna ndege 16, hawasemi. Lakini shirika letu ATCL lina ndege 16 na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna itilafu. Ndege zote 16 hivi ninavyozungumza zipo angani, zinakwenda kwenye zinatua katika vituo takriban 25 nchi nzima, na tarehe 2 nimewaambia wanaanza kwenda Urusi, Moscow. Baada ya wiki moja ATCL inaanza kwenda Oman, Muscat, ndege za moja kwa moja. Hiyo ndivyo tunaongeza utalii, na siku nyingine ndakuja kuambia ni namna gani mapato yetu ya utalii pia yameongezeka, kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotuletea watalii wengi, kutuletea mapato mengi. Safari za treni za Dar es Salaam Dodoma, wote mashuhuda mko hapa Dodoma, wote nyinyi mnatumia mnatumia SGR, mnaona namna ambavyo uchumi wetu umebadilika, na kazi ya ujenzi wa vipande vingine vya SGR zinaendelea. Achana na upotoshaji wa kwamba miradi imekwama, hakuna mradi uliokwama hata mmoja, kazi zinaendelea. Tunakwenda katika serikali hii ya awamu ya sita, serikali ilifika ikakuta ujenzi wa reli unafanywa katika vipande viwili, Dar es Salaam, Morogoro, Morogoro, Dodoma. Serikali imeanza kujenga SGR kutoka Dodoma kwenda Tabora, kutoka Tabora kwenda Isaka, kutoka Isaka kwenda Mwanza, kutoka Tabora kwenda Kigoma, kutoka Kigoma kwenda Msongati. Vingapi hivyo? Huko kote zimewekwa fedha. Sasa unatekeleza miradi yote hiyo, deni la taifa lisiongezeke, hizo fedha unazitoa wapi? Tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayo tupatia uchumi mkubwa. Watu hao hawatatuambia kuhusu mafanikio makubwa kwenye bandari ambayo huko nyuma tulikotoka kwenye miaka hiyo wanayolinganisha. Bandari yetu ilikuwa inarudia makontena 50,000 tu kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, bandari yetu ya Dar es Salaam kwa mwaka inahudumia makontena 130,000. Hivi sasa bandari inapitisha shehena ya mzigo tani 30,000,000 kwa mwaka. Na lengo letu tufike tani 60,000,000 inshallah mwaka 2030. Inawezekana. Unapozungumza mafanikio makubwa kama haya, unazungumza kuongeza pato kwenye taifa, kukuza uchumi wetu. Hawatawaambia kama kuna kazi kubwa inaendelea ya ujenzi wa bandari zetu. Nendeni Mwanza mkaone kazi kubwa iliyofanyika ya ujenzi wa bandari pale Mwanza. Ununuzi wa meli katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, na kazi zinaendelea. Ujenzi wa bandari zetu Mbamba Bay. Tunajenga bandari kubwa Mtwara pale kwenye kisiwa cha kinaitwa kisiwa cha Mgao kwa ajili ya kusafirisha makaa ya mawe na simenti unaoitwa mchafu. Tunajenga, tunafanya uwekezaji. Bandari ya Tanga hawatasema haya mambo, hawatawaambia. Lakini pia yako maeneo mengine ambayo pia tunafanya uwekezaji kwenye miradi ya maji. Maana wanaweza kusema mnafanya maendeleo ya vitu, hamfanyi maendeleo ya watu. Tuna pia tunatoa huduma za kijamii. Miradi ya maji hawatawaambia. Uwekezaji wa shilingi trilioni 3.41 ambazo zimewekezwa kwenye miradi ya maji kati ya mwaka 2021 na mwaka 2026. Shilingi trilioni 3.411 zimewekezwa kwenye miradi ya maji. Bajeti ya maji imeongezeka kutoka shilingi bilioni 680 ya mwaka 2021. Hivi sasa bajeti yetu ya Wizara ya Maji ni shilingi trilioni 1.12. Ni fedha zinazoenda kupeleka maji kwa Watanzania. Na ndio maana tunazungumza upatikanaji wa maji vijijini umefika 85.5%. Mijini imefika 95.2%. Maana yake ni kwamba tumetumia fedha kuwapatia maji wa Tanzania. Upatikanaji wa maji umeimarika na wananchi sasa kero ya maji imepungua. Hatujamaliza kabisa, lakini kero kwa kiasi kikubwa imepungua. Wote mnafahamu mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria, mradi mkubwa wa maji Mgando Kiabakari Butiama, mradi wa ujenzi wa mfumo wa kutibu maji katika mji wa Bunda, mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji wa Butimba katika jiji la Mwanza. Kulikuwa na changamoto kidogo wiki iliyopita, lakini zimefanywa kazi na tunaendelea kuimarisha upatikanaji wa maji. Lakini mradi wa maji wa Kiaka Bunazi katika wilaya ya Misenyi, mradi wa kusambaza maji katika eneo la Olkesmet wilaya Simanjiro, mradi wa maji wa Dareda, Singu, Sigino na Bangala mkoani Manyara, miradi 218 chini ya mpango wa maendeleo ya ustawi wa taifa wa mapambano dhidi ya uviko ambayo imetekelezwa katika maeneo mbalimbali, na watu wananchi wetu takriban 2,000,000 wamepatiwa maji na huduma zinaendelea kutolewa. Na jana wizara yetu ya maji imetiliana saini utekelezaji wa mradi wa bwawa la Farkwa, mradi ambao utakwenda kumaliza tatizo la maji Dodoma. Baada ya serikali kuhamia Dodoma, uwezo wa mamlaka ya maji safi na maji taka katika mji wa Dodoma imepata changamoto kubwa, maji hayakuwa. Tunaanza safari ya kuleta maji mengi kutoka Farkwa, wakati miradi mingine kama ya kuleta maji kutoka Ziwa Victoria inaendelea na upembuzi yakinifu na utekelezaji utakapoanza, ili Watanzania wengi waweze kupata maji. Kwa ndugu zangu, mambo yanaenda vizuri. Lakini pia tunayo maeneo mengine ya miradi ambayo hawatawaambia. Tunatumia shilingi trilioni 2.86 kwa ajili ya ujenzi wa barabara, madaraja na viwanja vya ndege katika maeneo mbalimbali. Barabara, madaraja, viwanja vya ndege. Hizo ni njia muhimu za kiuchumi. Tusipowekeza leo tutachelewa. Kwa hiyo lazima tutafute fedha, tuzikope, tujenge barabara, tuweke madaraja, tuweke viwanja vya ndege, ili tuweze kupata fedha tuhudumie wananchi vizuri. Hawatawaambia kuhusu shilingi trilioni 1.59 zilizowekezwa kwenye miradi ya nishati ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme kama nilivyowaambia hapo juu. Kwa hiyo kazi kubwa inafanyika. Sasa hapo kuna uchambuzi mrefu nitawapa waandishi wa habari baadaye, mkienda kuandika huko muweze kuandikia Watanzania waone kwa uchambuzi, kwa sababu muda pia hauruhusu. Lakini pia kwenye maeneo mengine, afua nyingine za kuimarisha uchumi, kwa mfano uwekezaji kwenye meli, wote mnajua MV Mwanza katika ziwa Victoria tumewekeza takriban shilingi bilioni 103 na meli yetu tayari imekamilika. Lakini pia ununuzi wa ndege kama nilivyosema ambazo zinaendelea kutoa huduma. Tumefanya pia maendeleo makubwa katika sekta ya afya. Nendeni fukaangalie, nitawaambia sasa kwa ujumla jumla kwa sababu muda hautoshi. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa kununua vifaa vya matibabu kwa ajili ya Watanzania. Tumenunua vifaa vya kupimia, CT scan, MRI, ultrasound na nyingine nyingi. Ukienda pale Ocean Road, tumefungua mtambo wa kisasa Afrika Mashariki na Kati hakuna, inaitwa PET scan. Mlimuona waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa katika uzinduzi wa ule mtambo. Ni uwekezaji mkubwa unakwenda kutusaidia sisi wa Tanzania katika matibabu ambayo tuliyapata nje ya nchi, lakini pia unatuongezea bidhaa nyingine inaitwa utalii wa matibabu. Watu sasa wanatoka nje ya nchi wanakuja Tanzania, wanakwenda Dodoma, wanakwenda Benjamin Mkapa kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu serikali imenunua vifaa vya kisasa, imesomesha madaktari bingwa. Tunao madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi ambao wanatoa huduma za matibabu. Uwekezaji huu wote unatumia fedha nyingi ambazo zinatokana na fedha za Watanzania kutoka kwenye budget na fedha ambazo tunakopa kwa ajili ya kuharakisha upatikanaji wa huduma hizi. Lakini ndugu zangu, nchi yetu pamoja na kutekeleza miradi hii inaendelea kutekeleza afua nyingine mbalimbali ambazo zitatuwezesha kukuza uchumi, na ni mambo mazuri yanavutia kimataifa. Mojawapo ni maonesho mbalimbali ambayo tunashiriki ndani na nje nchi. Nchi yetu inashiriki katika maonesho mbalimbali kimataifa. Wizara zetu mbalimbali tumeweka kama kipaumbele, kwa sababu tunakwenda kutangaza ili watu duniani kote waje wanunue ama watumie kahawa ya kutoka Tanzania, chai ya kutoka Tanzania, korosho, madini na bidhaa nyingine mbalimbali. Sasa niko hapa kuambia kwamba pia kwenye nchi yetu tupo katika maandalizi ya kuanza maonesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam Sabasaba. Na leo hii hapa ninao wenzetu kutoka Tantrade, na nitampa kama dakika mbili aje azungumze sasa hapa tumejiandaa kwa kiasi gani, lakini tunaanza maonesho haya. Atakuja atawapa taarifa kwa kina, lakini ni eneo la kimkakati ambalo litatuwezesha kutangaza bidhaa zetu. Linatoa fursa kwa wageni mbalimbali ambao wanakuja kwa ajili ya kutangaza bidhaa zao. Yako maeneo ambayo sisi pia tunahitaji kuyajua ili tuweze kuyafikia, lakini pia muhimu zaidi kupitia maonesho haya ya Sabasaba tunapata fursa ya sisi kutangaza biashara zetu. Sasa naomba mwakilishi yule kutoka Tantrade kwa dakika moja nikukaribishe uje hapa uambie tumejiandaa nini kuelekea maonesho ya Sabasaba. Karibu sana. Manake mambo tunakwenda kwa ushahidi.
1: Asante sana. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya biashara Tanzania, napenda kuwakaribisha Watanzania wote katika kushiriki katika maonyesho ya biashara ya Dar es Salaam. Mwaka huu tunashiriki maonyesho ya 50 ya maonyesho ya biashara Dar es Salaam ambayo ni jubilee ya golden ya bagi ya kipekee kabisa. Tunakaribisha Watanzania, na kwa sasa maandalizi yamekamilika kwa 100%. Ambacho tunakisubiri ni Watanzania kutembelea maonyesho hayo ambayo yameanza hivi leo tarehe 28 na ataisha tarehe 13 mwezi wa saba, kujionea teknolojia mbalimbali ambazo zimekuja kutoka katika mataifa mbalimbali, lakini pia vile ambavyo Watanzania

ya mwezi wa saba, twende tukaone bidhaa mbalimbali, twende tukakutane na wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali duniani. Mwaka huu ni wa kipekee, maonesho haya yanatimiza miaka 50, ni maonesho ya 50 ya Sabasaba. Tumepiga hatua kubwa, na kwetu sisi tunaona hii ni fursa muhimu ya kuhakikisha tunaitangaza nchi yetu kimataifa, na tunawashukuru sana, na napenda kuchukua nafasi hii nifikishieni salamu hizi kwa mkurugenzi mkuu wa Tantrade Bila Tifa kwa kazi kubwa mnayoifanya Tantrade, kwa sababu tumeona ongezeko kubwa la nchi mbalimbali duniani zinazokuja kwa ajili ya kuonesha. Na sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tutakuwa katika viwanja vya Sabasaba tukionesha bidhaa yetu ya sanaa, utamaduni na michezo. Pale watakuwepo wasanii, watakuwepo watu wa michezo, tutaonesha makombe mbalimbali, tutaonesha mastaa mbalimbali, tuwaoneshe eneo hili la michezo na ubunifu na burudani ambavyo afua muhimu ya kujenga uchumi wetu. Tunawakaribisha sana katika eneo letu kama ilivyokuwa kawaida. Pale zitapigwa singeli, zitapigwa burudani mbalimbali. Si mnajua sisi kazi yetu ni heka heka. Kwa hiyo tunapeleka heka heka ya kutosha katika viwanja vya Sabasaba. Karibuni mjitokeze kwa wingi. Kisho Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeandaa kongamano la Kiswahili Ufaransa. Kongamano letu litaanza tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi wa 7 nchini Ufaransa. Tunaomba, tunajua Watanzania hatuwezi kwenda huko. Wachache tutakao kwenda tutawakilisha, lakini wengine fuatilieni matangazo kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Tazameni fursa mbalimbali. Tunasema ni kongamano la Kiswahili, lakini hili ni kongamano la Kiswahili na utamaduni na fursa mbalimbali za Mswahili. Tunakwenda kutangaza utamaduni wa Mtanzania. Tukienda kutangaza utamaduni wa Mtanzania kwenye kongamano hili, tunavutia watu watakaokuja katika maeneo mbalimbali, watakaokwenda Ruvuma kwenda kuona utamaduni wa Wangoni, wa Wayao, wa Wandendeule, utamaduni wa Wamatengo, watakwenda Kagera kuona utamaduni wa Wahaya, watakwenda Tanga, watakwenda Kigoma, watakuja Dodoma, watakwenda katika maeneo mbalimbali duniani, kwa sababu tunatumia kongamano hili kimkakati. Na ndugu zangu, duniani sasa hivi utalii unabadilika, yaani ule utalii wa vitu tulivyovizoea unaanza unaondoka. Sisi Wakinga tuna lugha, tunasema sasa hivi tunakwenda kwenye well-being tourism, yaani mtu anakwenda kufanya utalii kwenye maeneo yanayomhusu yeye na ubinadamu wake. Sasa eneo la kwanza linalomhusu binadamu na ubinadamu wake ni utamaduni, well-being tourism. Kwa nataka tutumie hili eneo kimkakati, na Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo mahususi kwamba badala ya kuwa tunafanya kongamano hili ndani ya nchi, sasa tulipeleke nje ya nchi, ili kwenda tukienda kule tuende tukawaoneshe vyakula vya Watanzania, wapende kutumia vyakula vinavyozalishwa na Watanzania. Nimewaambia hapa matani yaliyoongezeka kwenye kilimo, ni kupitia makongamano kama haya ndio tunakwenda kutangaza kwamba Tanzania kuna mchele mzuri, Tanzania kuna kahawa nzuri, Tanzania kuna madini mazuri ya Tanzanite yanapatikana Tanzania na sio sehemu nyingine. Tunakwenda kuambia juu ya ukarimu wa Watanzania, tunakwenda kuambia kuhusu amani na utulivu uliopo Tanzania, ili watu wapende kuja kuwekeza Tanzania. Tunakwenda kutumia jukwaa kubwa la UNESCO kule Ufaransa kutangaza haya mambo mazuri ya Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda anatoa wito kwa Watanzania wote kuhakikisha makongamano haya yasiende bure. Kila mmoja ajiwekee lengo kwamba kutoka kwenye kongamano hili nanufaika na nini. Mtasikia tutakapokuwa kule, wako watu watasema sasa baada ya kongamano hili tunakuja Tanzania kufundisha Kiswahili, au tunataka Watanzania waje Ufaransa waje kufundisha Kiswahili. Watanzania walimu wa Kiswahili, jiandaeni, kaeni mkao wa kula. Hii ni fursa. Kupitia kwenye kongamano hili tunakwenda kukutana na wadau wenzetu katika sekta ya michezo. Tutakwenda kupata fursa ya vijana wetu kwenda kwenye akademia mbalimbali za michezo. Tuandae vijana wetu kwenda kushiriki michezo. Michezo sasa hivi ni biashara kubwa. Wote mnaona kombe la dunia, mnaona jinsi wale wachezaji wanavyopishana na madeki wanakwenda kwenye mashindano, wamejenga uchumi kupitia michezo. Kwa hiyo wizara hii pia sio ya mchezo mchezo, na ndio maana Mheshimiwa Rais kwa makusudi kabisa kwenye Wizara hii ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ameongeza budget kutoka shilingi bilioni 35 mwaka 2021. Sasa hivi wizara hii bajeti yake ni shilingi bilioni 529. Tunajenga viwanja Arusha kule, tushafika 84% sasa hivi, ule uwanja mpya kabisa.

0: state of the art, one of the best stadiums tutakuwa nazo Tanzania. Tunajenga uwanja Dodoma, mkandarasi alikuwa anatuzingua zingua, sasa hivi tunamkimbiza, anakwenda speed kubwa. Tunajenga viwanja vya mazoezi kule Zanzibar, ujenzi wa uwanja wa Fumba uko zaidi ya 60%. Tunajiandaa kwa ajili ya AFCON mwakani, mwaka 2027, kwa sababu ni fursa muhimu ya kutangaza nchi yetu, kutangaza utalii wetu, kutangaza madini, mambo mengine mengi. Kwa ndugu zangu, nawakaribisha sana kufuatia kongamano letu kule Ufaransa. Fuatieni kupitia vyombo vya habari, idara ya habari Maelezo itakuwa live muda wote, TBC watakuwa live, wanarusha matukio yote yanayotokea kule. Fuatilieni ili muone fursa mbalimbali zinazojitokeza huko, lakini wakati huo huo tusiache kuendelea kujiandaa kwa ajili ya AFCON 2027. Tujipange kimkakati, tusibaki tunalalamika. Huna sababu ya kusema kwa nini hiki hamjafanya. Wewe mwenyewe unafanya biashara ya kuuza nguo, umejipangaje kiAFCON? Unafanya biashara ya kuuza chakula, umejipangaje kiAFCON? Usitengeneze eneo lako la chakula pale Dar es Salaam au kule Arusha eneo la vichafu. Hadi lazima uliweke eneo liwe vizuri. Hoteli yako umeitengenezaje? Unafanya biashara ya madini, unafanya biashara ya mazao, unataka kutengeneza connection na watu mbalimbali duniani. Hizi ndio fursa zenyewe, na Mheshimiwa Rais ametuelekeza tufanye hivi kwa sababu anatambua kupitia connections hizi tutaharakisha uchumi wetu. Hasa ndugu zangu, mambo yako mengi, namuona na Kevin nikasimama hapo, muda umekwisha. Basi naomba nitumie nafasi hii kutoa nafasi kwenu, kwa yote mwenye swali basi mniulize maswali, nitapokea maswali yenu, nitakakuwa na majibu hapa hapa nitawapa. Yale ambayo yatahitaji muda zaidi basi tutawapa kupitia mfumo wetu wa mawasiliano. Frank, kilete notebook yangu. Asante, karibu.
1: Asante Mheshimiwa Katibu Mkuu, mimi naitwa Paul Mabeja, nafanya kazi na magazeti ya Nipashe. Wakati unatoa taarifa yako, kuna kitu kama kigusia kuhusiana na kukua kwa deni la taifa, ukasema zile fedha ambazo zinakopwa hazijui kugawanwa kama njugu.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo mbashara ya msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa akiwa na waandishi wa habari kule makao makuu ya nchi Dodoma. Hivi sasa ni 8:49, tunarejea katika matangazo yetu ya kawaida, na hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Hey marafiki, basi kile kwe. Basi kile, baripo Nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Karibu kwenye masala, sauti za moyoni, safari ya nyimbo tamu za zamani na mpya.
1: Sehemu ambapo mapenzi hayafi, huzuni huimba na furaha hucheza, lakini ndipo kwenye

0: Samuyoni.
1: Mama nalia.
2: Hapa ni
1: Alamu
2: tisa.
1: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
2: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndio namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisia, Mswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli.

0: TV Tanzania.
1: Leo tunachambua nafasi ya vyombo vya habari katika kulinda amani na kujenga mustakabali bora wa taifa. Katika dunia ya sasa, habari zina nguvu. Zinaweza kuunganisha au kugawa jamii, kujenga ndio maana vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni sahihi, za uwiano na zinazoleta uelewano miongoni mwa wananchi.
2: Nchi yetu ni nchi ya amani. Tumepata uhuru kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo.
3: Toka ndio pazuri. Hivi tungekuwa na sisi tumewalea hivyo, tumewaandaa katika mazingira ya hivyo, wangekuwa wakasoma. Lakini amani ni kuwepo, ndio maana wamesoma.
1: Umuhimu wa vyombo vya habari hauishii kwa waandishi wa habari pekee, bali unagusa jamii kwa ujumla. Vyombo hivi vina nafasi ya kipekee ya kuunganisha wananchi na taarifa sahihi, kuelimisha jamii na kuimarisha uelewano kati ya watu na viongozi wao.
4: Naitwa Mariam Hassan. Nafikiri vyombo vya habari vinaweza kujenga mustakabali mwema kwa kuhakikisha wanafanya kila wawezalo kuhabarisha umma kuhusu maendeleo ya taifa.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Shabani Ali, ni mkazi wa Mbagala. Tunapokuja kwenye kuunganishwa au kufahamu habari nyingi tofauti tofauti kupitia viongozi wetu kwa maana ya serikali, changamoto zetu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu unapatikana pia kupitia habari.
1: Ili kujenga uelewa na kuzuia migogoro inayoweza kuzuilika kutokana na taarifa zisizo sahihi, vyombo vya habari vina jukumu la msingi la kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anasema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni za kweli, za uwazi na zenye uwiano ili kuunganisha wananchi na serikali.
6: Vyombo vya habari ni daraja linalohakikisha linaunganisha kati ya wananchi na serikali. Serikali inapokuwa na jambo inalifanya, inapitia kwenye vyombo vya habari. Wananchi, kila mtu kwa muda wake au kwa vipindi maalum, anasikiliza serikali inasemaje. Inafika mahala sasa au wananchi wanafahamu nchi yao inakwendaje. Sasa katika kufanya hivyo, inakuwa ni njia mbili, kwamba wanapokea na kutuma, na kijumbe ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana hapa la kujenga daraja ambalo ni imara kati ya wananchi na serikali. Wanahabari tunapaswa kutambua kwamba tunayo dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaandaa nchi inakuwa na mwelekeo upi. Hivyo hivyo sasa katika kuunganisha Watanzania, kwamba umoja wetu unategemea vyombo vya habari vinapeleka taarifa zipi katika jamii. Vyombo vya habari vikisema amani imetamalaki, upendo umetamalaki, vivyo hivyo na huyu anaona kwamba kama huku nasambaza upendo, kwa nini nisambaze chuki? Na yeye anashiriki kusambaza upendo. Kwa hiyo vina jukumu kubwa sana la kuhakikisha aina ya ujumbe vinaoupeleka, lakini vinahitaji utaalamu na kuwezeshwa ili viwe na nyenzo ya kiuchumi ya kuhakikisha vinaweza kukusanya ule ujumbe na kuufikisha katika hali ambayo ni sahihi kabisa.
1: Kila unachokifanya katika taaluma ya habari kina misingi yake. Salome Kitomari, mhariri wa gazeti la Nipashe, anasema wakati mwingine unaweza ukasikia taarifa na ukaona ni ya kawaida tu, lakini nyuma yake kuna mchakato mkubwa wa kuhakikisha ni sahihi. Ndio maana vyombo vya habari vinaongozwa na maadili, sheria na kanuni.
7: Wajibu wetu wa msingi kabisa kama vyombo vya habari ni kuelimisha, tunasema kuburudisha na kukosoa. Kupitia hayo majukumu yetu, tuna wajibu wa msingi kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama muda wote. Tusiharibu jamii kwa kutumia kalamu zetu. Tuna wajibu kwanza wa kulinda nchi yetu kupitia kalamu zetu. Kwanza ni kuhakikisha tunachokiandika ni kile ambacho kweli kimefuata maadili ya uandishi wa habari, lakini mila na tamaduni na taratibu zetu za nchi, sheria zetu tunazizingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Unachokiandika unamwandikia nani ili achukue maamuzi gani? Kwa sababu tangu unaanza kutafuta habari yako, unajua natafuta uwajibikaji kwa ili nini kitokee. Kwa hiyo wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya kuituliza nchi badala ya sehemu ya kuivuruga nchi. Tuna wajibu wa msingi wa sisi ambao tunasema ni legacy media, kusaidia sahizi vyombo vyetu vya kidijitali vienende vizuri katika njia inayostahili ya kuhabarisha umma, na tujue katika dunia ya utajiri wa information tunataka nini kifikie jamii yetu. Sio kila takataka unafikisha kwa jamii, kwa sababu unakwenda kuharibu jamii yako.
1: Uwajibikaji, uadilifu na weledi katika uandishi wa habari ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na mshikamano na mustakabali bora. Sisi ni Tanzania.

Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa.

Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa fupi. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmoud amewataka wananchi kuendelea kulinda amani, kudumisha umoja na mshikamano, huku wakiepuka vitendo vinavyoweza kuchochea mgawanyiko na kuhatarisha utulivu wa nchi. Akizungumza na wananchi wa Potoa Kaskazini Unguja katika maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria, Ayubu amesema ameridhishwa na hali ya utulivu na mshikamano unaendelea kuonekana, akisisitiza kuwa wananchi wa eneo hilo pamoja na Watanzania kwa ujumla wataendelea kuwa nguzo ya amani na usalama. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Lazaro Twange, amesema hitilafu ya umeme iliyosababisha kukatika kwa huduma katika maeneo mbalimbali nchini ilitokana na hitilafu katika njia tatu za kusafirisha umeme pamoja na kituo kimoja cha gridi ya taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Twange amesema hitilafu hiyo ilitokea majira ya saa 1 jioni na kusababisha mfumo wa gridi ya taifa kujizima, ambapo wataalamu wa TANESCO walifanikiwa kurejesha huduma umeme usiku huo huo. Na wakazi wa kata ya Lamadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, wamesema kampeni ya 27 ya kijani imekuwa mwalimu mzuri wa utunzaji wa mazingira. Wakizungumza na TBC wakati wa ukaguzi wa miti iliyopandwa katika kampeni hiyo, wamesema mwamko wa upandaji miti umeongezeka katika maeneo hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Kombe la Dunia 2026 ambalo ni toleo la 23 linaendelea huko Mexico, Canada na USA. This is the 23rd edition of the FIFA World Cup. Baadhi ya makundi yakiwemeaga mashindano hayo kupisha mbabe mmoja tu ambaye atalitoa kombe hilo linalomeremeta dhahabu. Mwaka huu itakuwa mara ya tatu kwa kiongozi wa nchi mkuu kulikabidhi kombe hilo kwa mshindi wa dunia mnamo tarehe 19 Julai katika uwanja wa MetLife uliopo New Jersey. Wa kwanza alikuwa ni Rais Vladimir Putin wa Urusi mwaka 2018 kombe la dunia lilipoandaliwa huko World Cup Russia. Wa pili alikuwa amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mwaka 2022 katika uwanja wa Lusail.

Kabla ya hapo, utaratibu ulikuwa kombe hilo analikabidhi rais mwenyewe wa FIFA. Utaratibu uliokuwepo kutoka enzi za Stanley Rouse, Jules Rimet, Joao Havelange na hata Shep Blatter.

Hilo swala linahitaji kipindi kizima peke yake kulijadili. Kuna mengi msikilizaji nyuma ya pazia yanayofanywa na FIFA. Trump pia akapewa tuzo ya amani ya FIFA, FIFA Peace Prize, kufidia tuzo ya Nobel aliyoikosa. Msikilizaji, leo FIFA wameacha mpira, wanasimamia amani duniani. Hilo silijibu mimi.

tukio la mashindano ya mpira wa mataifa ya dunia ambayo kombe la dhahabu lenye thamani ya shilingi bilioni 46 za kitanzania hugombewa kila miaka minne toka lilipoasisiwa rasmi mwaka 1930. Kombe hilo lilibuniwa na Silvio Gazzani na kutengenezwa na kampuni ya kitaliano iitwayo Stabilimento Artistico Beltoni. Leo nakuletea tano bora ambazo FIFA nazo inazo kwenye kumbukumbu zao. Tuzo hizi zimetokana na kura zilizopigwa na marefarii, mameneja wa timu, makocha na wachezaji walioshiriki mashindano hayo toka yalipoanza, na mashabiki wa mpira pia.

0: Tuzo ya pili ni ya mtangazaji bora wa kombe la dunia. Tuzo hiyo inamuendea Mwa-Argentina Victor Hugo Morales aliyetangaza goli la Maradona kwa lugha ya Kihispania, huku machozi yakimtoka akilia kwa furaha akisikilizwa redioni na mamilioni ya hadhira yake nchi zote za Latin America. Msikilizaji, ushasikia komentri hii. Kitu kilichoifanya hii commentary kuwa iconic. Ni Morales anasema huku analia, "Ee Mungu, asante kwa kutuletea Maradona, akatufundisha mpira." Ewe Mungu, sote hapa tunalia kwa furaha. Jamani, mniwie radhi. Nimeshindwa kuvumilia. Nalia. Mungu, umetuletea Maradona, kiumbe chako. Ewe Mungu, unao uwezo pia wa kutupatia kombe hili. Tunakuomba Mungu, mwaka huu tupatie kombe hili kama ulivyotupatia Diego Armando Maradona, mchezaji bora wa dunia.
1: Gracias.

0: tatu mfululizo ndani ya miaka 12. Ilitwaa kwa mara ya kwanza Sweden mwaka 58 wakiwa na Pele, Chile mwaka 62 wakiwa na Garrincha, mwaka 70 wakiwa na Pele tena. Uwanja huo huo uliozalisha goli la mkono wa Mungu, kadhalika goli la karne la Maradona miaka 16 baadaye. Ni hapo hapo ilikuwa Estadio de Azteca. Kwa hivyo tuzo ya kiwanja bora kabisa cha FIFA ilipelekwa Mexico. Tuzo nyingine ya FIFA ni ya referee bora wa mashindano yote ya World Cup. Bila shaka hili halito kushangaza. Huyu anajulikana kama Godfather wa marefarii wote duniani. Amechukua tuzo mara 6 mfululizo za refa bora, kiasi ambacho FIFA sasa wanamtambua kama rais wa kamati ya marefa wote wa kimataifa duniani.
1: The World Cup is the most important tournament on earth.
2: World Cup ni shindano muhimu kuliko michezo yote duniani. Na hapa wamekuja wachezaji mpira bora kuwahi kutokea. Itakuwa ni aibu kwa mchezaji yoyote eti ashindwe kucheza kwa sababu ya jeraha lililosababishwa na mchezaji pinzani.
1: To an injury caused by an opponent.
0: Ni Mtaliano mwenye asili toka mjini Bologna, Italy, Pierluigi Collina. Hapa akiongea mwaka 2026 akiwaasa marefarii wawe makini kuhakikisha wachezaji wanalindwa dhidi ya madhambi ili kuwalinda na majeruhi, ili World Cup hii mwaka 2026 iwe nzuri wachezaji wakiwa fiti.
1: So the first message we want to pass through and the main recommendation we gave.
2: Sasa basi, ujumbe ninaotaka kuwapa na ni ujumbe ambao pia tumewaambia marefa wote watakaochezesha michezo hii ni kulinda usalama wa wachezaji.
1: To protect the player safety. So I repeat, whenever there would be something that may endanger the safety.
2: Narudia kwa mara ya mwisho kuambia makocha na wachezaji wao wote, yeyote atakayetaka kuvuruga michuano hii kwa vitendo vya kijinga vya kuumizana, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa. Nimewaambia marefa wote wasisubiri mpaka mchezaji aumie. Wakiona tu dalili za uchezaji mbaya, wamtoe mara moja mhusika huyo bila kusita kwa kumpa kadi nyekundu.
1: Very strong disciplinary sanction, which is a red card.

0: Hii ilikuwa ni mwaka 2002 mwishoni, pale Hugo House Kinondoni, makaburini, palipokuwa na studio za Felician Muta wa FM Studios, chini ya producer Mika Kari.
1: Unajuta tena kwa mambo yote niliyokuendea, na kumba data mpenzi wa...
0: Hilo jina Mika ni jina la Kifinish, lina tafsiri ya mwamba katika lugha ya Kiswahili. Hivyo akaamua kujiita Mika Mwamba. Huu jamaa Mika Mwamba ni mzungu na asili yake ni Finland, na masuala ya muziki aliyasomea chuo cha sanaa hapo mjini Helsinki, na kupata shahada ya uzamili ya Theatre Academy of Finland Department of Lights and Sounds. Huyu mzungu ambaye baadaye alirudi kwao Finland na huja mara kwa mara hapa nchini akijisikia, ni mmoja wa maproducer wazuri sana hukuwahi kutokea zama zile za Bongo Flava Original.

aliwahi kufanya kazi na wasanii kama Daz Nundas, Dolly Sykes, Bwana Misosi, Mandojo na Domokaya, Mdai, Chige na baadhi ya wengine wakali miaka

0: amana.
1: Na akazikwa tarehe 3 Januari mwaka 2021 Mao Santiago katika makaburi ya Kasangi yaliyopo Lubumbashi Cemetery. Kibao kinaitwa Salima. Sikiliza rap ya mtoto wa mfalme Papi Kocha.

0: Msikilizaji, huyu Papi Kocha uwezo wake wa kurap kwa staili aliyoiunda yeye mwenyewe ilimshawishi Jim Piana la Wenge Musika BCBG kutaka kumchukua mwaka 2003. Lakini kwa bahati mbaya, wakati amemtumia tiketi ya ndege ajiunge naye Paris, matatizo yakawa yamemkuta Papi na familia yake yote. Hivyo hakuweza kwenda ajiunga na Jibe Mpiana na Wenge Musika. Kabangu Paul, ambaye ni mtoto wa Kabangu Katai aliyekuwa mpiga ala za upepo wa Maki original, alikuwa akiishi na Papi Kocha nyumba moja Sinza kabla ya kaja iliyompata Papi. Ananielezea uwezo wa Papi Kocha na hiyo kosa ya kwenda Paris.
1: Papi alikuwa ni automatic kipaji, watu wanashindwa kuelewa, yani ni Mwenyezi Mungu alimpa kile kipaji.
2: Na hakuna rapa Tanzania.
1: Hakuna rapa kama yeye Tanzania.
3: Kwa sababu nakumbuka mimi Papi kuna wakati fulani alitaka kuchukuliwa na Jibe Mpiana na Wenge Musika. Alimuona wapi Jibe Mpiana?
2: Alitumia CD. Alituma kopi ya CD ya Papi ambayo amerepu zile nyimbo zote za kwake Papi.
3: Papi alifanya rap zake kama zile, hebu nikumbushe kidogo rap zake zile, kama katika wimbo ule
2: Zibitu kama hivyo. Alitengeneza CD akamtumia.

0: vitu kama hivyo alitengeneza CD akamtumia, na yeye alikuwa anaenda pale kuziba pengo la Toto Kaluji. Toto Kaluji alikuwa anarudi kwenye uimbaji, Papi akasimami pale kama rapper. Bahati mbaya Shibia anakuja hapa ndo akakuta kwa mabusu.
1: Kwa hiyo ukimlinganisha Papi Kosha na wale kina Toto the Bingwa marapa wengine wa vijana wale, ulikuwa na moyo kwenda
0: ndani. Papi alikuwa yuko juu zaidi ya wale. Wenyewe wanamfahamu, wenye marapa wote wanamfahamu.
1: Na nini kilichomfikisha pale?
0: Yeye alikuwa anajituma sana, mazoezi anafanya sana. Alafu sasa Papi babake amempa support kubwa sana. Unajua alikuwa karibu sana na babake. Babake ndo amemsaidia Papi kufika uwezo ule.

0: mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amekufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine.
1: Tabasamu. Hii

Hivi sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Muhammad Mahmud amewataka wananchi kuepuka vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko na kuhatarisha utulivu wa nchi. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema litashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuepuka kukatika kwa huduma. Shirika la reli Tanzania TRC limesema matumizi ya injini za treni zinazotumia nishati mafuta na umeme zitasaidia kuondoa changamoto ya kusimama pindi umeme unapokatika. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ameripotiwa kutoa amri ya kusitishwa huduma kwa baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda. Habari kamili. Zanzibar. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Muhammad Mahmud amewataka wananchi kuendelea kulinda amani, kudumisha umoja na mshikamano na kuepuka vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko na kuhatarisha utulivu wa nchi. Akizungumza na wananchi wa Potoa Kaskazini Unguja katika maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijiria, Ayubu amesema ameridhishwa na hali ya utulivu na mshikamano unaoendelea kuonekana, akisisitiza kuwa wananchi wa eneo hilo pamoja na Watanzania kwa ujumla wataendelea kuwa nguzo ya amani na usalama. Naye mjumbe wa baraza la ulamaa Kaskazini Unguja, Sheikh Hamis Abdulhamid, amewahimiza Waislamu kuendelea kutumia salamu na dua zenye mafunzo ya Kiislamu wakati wa kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu badala ya kutumia kauli zisizo za utamaduni wa Kiislamu. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amesema hitilafu ya umeme iliyosababisha kukatika kwa huduma katika maeneo mbalimbali nchini ilitokana na hitilafu katika njia tatu za kusafirisha umeme pamoja na kituo kimoja cha gridi ya taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Twange amesema hitilafu hiyo ilitokea majira ya saa 1 jioni na kusababisha mfumo wa gridi ya taifa kujizima, ambapo wataalamu wa TANESCO walifanikiwa kurejesha huduma ya umeme usiku huo huo. Pia amesema wataalamu wa TANESCO wanaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha hitilafu hiyo na kuweka hatua za kudumu za kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Twange amefafanua kuwa gridi ya taifa ni mfumo unaounganisha vituo vya kuzalisha umeme, njia za kusafirisha umeme na vituo vya kupunguza au kuongeza msukumo wa umeme kabla ya kuwafikia wateja. Ameongeza kuwa TANESCO itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuongeza uthabiti wa mfumo na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya uhakika zaidi nchini. Kilimanjaro. Jumla ya miradi 48 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 52.6 inatarajiwa kuwekewa mawe ya msingi, kuzinduliwa na kutembelewa na Mwenge wa Uhuru katika mkoa wa Kilimanjaro. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru kutoka mkoa wa Tanga kwenda mkoa wa Kilimanjaro, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema kati ya miradi hiyo 24 itawekewa mawe ya msingi, 18 itazunduliwa na 6 itatembelewa. Amesema miradi hiyo inahusisha sekta mbalimbali za maendeleo ikiwemo afya, elimu, maji, barabara, uwekezaji, maendeleo ya vijana pamoja na miradi mingine ya kijamii inayolenga kuboresha huduma kwa wananchi. Mwenge wa Uhuru umeanza rasmi mbio zake mkoani Kilimanjaro kuanzia Juni 28 na unatarajiwa kukamilisha mbio hizo Julai 4 mwaka huu ukipitia halmashauri zote 7 za mkoa huo. Dar es Salaam. Shirika la reli Tanzania TRC limesema matumizi ya injini za train dual model locomotives zinazotumia nishati mafuta na umeme zitasaidia kuondoa changamoto ya kusimama kwa huduma za treni pindi umeme unapokatika. Hayo yanajiri kufuatia kukatika kwa umeme kutokana na hitilafu kwenye mfumo wa gridi ya taifa hapo jana na kusababisha kusimama kwa huduma za treni iliyokuwa ikitoka Dodoma kuelekea Dar es Salaam pamoja na iliyokuwa ikitokea Dar es Salaam kuelekea Dodoma, hali iliyosababisha usumbufu kwa abiria.
Akizungumza na TBC baada ya kurejea kwa safari za SGR, mkurugenzi wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa TRC Fred Mwanjala amesema TRC imeanza kuchukua hatua za kumu kukabiliana na changamoto hiyo kwa kutangaza zabuni ya ununuzi wa vichwa vya treni vinavyoweza kutumia umeme na diesel, hatua itakayowezesha huduma za SGR kuendelea hata pale umeme wa gridi ya taifa unapokatika. Amesema shirika hilo linaendelea kuwasiliana na wazalishaji wa kimataifa wa vichwa hivyo ili kupata kampuni zenye sifa za kutekeleza mradi huo, ambapo baada ya kukamilika kwa mchakato wa tathmini na zabuni, utengenezaji wa vichwa hivyo utaanza, huku kitarajiwa kuchukua zaidi ya mwaka mmoja kukamilika. Simiyu. Wakazi wa kata ya Lamadi wilaya ya Busega mkoani Simiyu wamesema kampeni ya 27 ya kijani imekuwa mwalimu mzuri wa utunzaji wa mazingira. Wakizungumza na TBC wakati wa ukaguzi wa miti iliyopandwa katika kampeni hiyo, wamesema mwamko wa upandaji miti umeongezeka katika maeneo yao. Pia wametoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga jitihada za utunzaji wa mazingira ya kupambana mabadiliko ya tabia nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Shinyanga. Wakazi wa kata 10 za halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wanatarajiwa kunufaika na mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wenye lengo la kusaidia halmashauri hiyo kuondokana na hali ya ukame. Akizungumza katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo ya kupokea mradi huo, mratibu wa mradi huo Revocatus Mboya amesema mradi huo utahusisha mamlaka za serikali za mitaa kushirikiana na jamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia shughuli kadhaa za uhifadhi mazingira. Kwa upande wake, wilaya hiyo Peter Masindi amewataka madiwani hao kushirikiana na wananchi ili kuhakikisha wanapanda miti kwa wingi, ikiwa ni njia sahihi ya kutimiza takwa muhimu katika mradi huo. Wilaya ya Kishapu ni miongoni mwa wilaya inayokabiliwa na changamoto kame katika kipindi kirefu cha mwaka mkoani Shinyanga, hali inayochangia shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi kukosa tija ya kutosha. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya inaendelea kutenga fedha ili kuboresha skimu za umwagiliaji wa zao la mpunga ili kukuza uchumi wilani humo kupitia kilimo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya Mbarali, Raymond Mweli, baada ya kuwapokea wataalamu pamoja na madiwani kutoka halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu waliotembelea kujifunza mbinu bora za kilimo cha mpunga kupitia skimu za umwagiliaji. Mweli amesema ujio wa ujumbe huo umeendelea kuongeza hamasa kwa viongozi wa Mbarali kuendelea kuwekeza katika zao la mpunga ambalo limekuwa chanzo kikuu cha mapato ya halmashauri hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Maswa Dr. Vincent Anei amesema ziara hiyo imelenga kujifunza mbinu bora za uzalishaji wa mpunga, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa mbegu bora za msimu wa kilimo, usimamizi mzuri wa mavuno, pamoja na kuboresha ukusanyaji wa mapato ya halmashauri kupitia ushuru unaotokana na kilimo, masoko na uchakataji wa mazao. Dar es Salaam. Mtaalam wa mawasiliano ya kimkakati kwa taasisi za umma na binafsi Innocent Mungi amesema wananchi wanapaswa kujenga utamaduni wa kufuatilia taarifa kupitia vyanzo rasmi vya taasisi husika ili kupata taarifa sahihi na kuepuka upotoshaji unaweza kujitokeza kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii. Akizungumza na TBC, Mungi amesema taasisi nyingi za umma na binafsi kwa sasa zina majukwaa mbalimbali ya mawasiliano ikiwemo tovuti na kurasa rasmi za mitandao ya kijamii ambazo hutumika kutoa taarifa kwa umma kwa wakati. Mungi ametolea mfano moja ya matukio yaliyotolewa ufanuzi kwa wakati ni pamoja na kukatika kwa umeme nchi nzima Juni 27, 2026, ambapo shirika hilo pamoja na TRC yalikuwa tayari kutoa taarifa ya hitilafu kwa wakati. Kampala. Shirika la habari la Nation Media Group NMG limesema shughuli zake nchini Uganda zimeathiriwa baada ya majengo yake kuwekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na baadhi ya vyombo vya habari vyake kufungiwa.
Hatua hiyo imekuja baada ya mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kutangaza kupitia mtandao wa kijamii wa X kuwa kituo cha NTV Uganda, gazeti la Daily Monitor na vyombo vingine vya habari vinavyomilikiwa na Nation Media Group vitafungwa hadi atakapotoa maelekezo mengine. Jenerali Kainerugaba hakutoa sababu rasmi za uamuzi huo. Hata hivyo, amewahi kueleza hadharani kuwa haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kuzingatia maelekezo ya serikali. Nation Media Group inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Uganda, ikiwemo NTV Uganda, Daily Monitor na vituo vingine vya radio na television. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmud amewataka wananchi kuepuka vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko na kuhatarisha utulivu wa nchi. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema litashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuepuka kukatika kwa huduma. Shirika la reli Tanzania TRC limesema matumizi ya injini za treni zinazotumia nishati mafuta na umeme zitasaidia kuondoa changamoto ya kusimama pindi umeme unapokatika. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ameripotiwa kutoa amri ya kusitishwa huduma kwa baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: umewahi kujiuliza usalama wetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana, na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana tena nguvu kazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma, tunaendelea hatutasonga mbele, na hiyo ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote.
0: Kwa ujumla, usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
1: Lakini lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland Mineo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla reja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakupa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: TBC Taifa, kweli na uhakika.
3: Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni moto wa kuotea mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa hapa TBC Taifa,
4: wakali
3: wa hizi kazi.

Dunia ambayo ni sayari ya tatu inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya bilioni 8. Watu hao wanatoka na kuishi kwenye jamii zinazotofautiana, tamaduni, imani, historia na hata mfumo mzima wa maisha. Kwa miaka mingi binadamu wamekuwa wakijaribu kuwaleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Moja kati ya vitu vikubwa vinavyowaleta watu pamoja ni kombe la dunia kwa mchezo wa mpira wa miguu. Watu wa mataifa yote hufuatilia kwa umakini mkubwa michuano hiyo. Hata pale timu yao ya taifa inapotoka, watu huchagua timu nyingine na kuendelea kupata burudani kama kawaida.

Miongoni mwa vitu vinavyonogesha kombe la dunia ni burudani ya muziki ambayo hubeba maana kubwa na kuunganisha hisia za watu. Sasa ni hapa ndipo tunampata star special wetu wa leo. Mwanamke anayejulikana kwa sauti yake ya kipekee, miondoko ya dance ya kuvutia na uwezo wa kuchanganya tamaduni tofauti za muziki. Namzungumzia Shakira Isabel Mubarak Repol, maarufu kama Shakira.

Alizaliwa Colombia mwaka 1977 akiwa na asili ya Kiarabu kupitia baba yake na ya Amerika ya Kusini kupitia mama yake. Mchanganyiko huu umeonekana baadaye kwenye muziki wake ambao umeunganisha Latin pop, rock na hata ladha za Mashariki ya Kati. Shakira alianza kuonyesha kipaji akiwa na umri mdogo sana. Akiwa mtoto alipenda kuandika mashairi na kujifunza muziki. Kufikia umri wa miaka 10 tayari alikuwa anaandika nyimbo zake na kushiriki katika mashindano mbalimbali ya kutafuta vipaji. Albamu zake za mwanzo zilikuja mapema miaka 1990, lakini hazikuwa na mafanikio makubwa sana kimataifa. Hata hivyo, zilikuwa msingi muhimu wa kumjenga kama msanii. Mabadiliko makubwa yalikuja mwaka 1995 kupitia albamu yake ya kwanza kabisa ambayo ilimweka kwenye ramani ya muziki wa Latin America. Hii miongoni mwa nyimbo zilizoanza kumfanya ajulikane zaidi.

Mwanzoni mwa miaka ya 2000, Shakira alipiga hatua muhimu sana kuingia kwenye soko la muziki wa Kiingereza. Albamu yake ya Laundry Service ya mwaka 2001 ilimfungulia milango ya kimataifa. Wimbo kama Whenever Wherever ukawa hiti kubwa duniani. Huu ulikuwa mwanzo wa Shakira kuwa msanii wa kimataifa, sio wa Latin America.

hips don't lie. Ulifikia nafasi ya juu kwenye chati za Marekani na dunia, ukimpa umaarufu mkubwa zaidi kimataifa. Moja ya mambo yanayomtofautisha Shakira ni uwezo wake wa kuchanganya muziki na dance. Watafiti wa muziki wameeleza kuwa nguvu yake ipo kwenye fusion style, yani kuchanganya tamaduni tofauti katika muziki mmoja unaovutia hadhira ya kimataifa. Kwa mujibu wa wataalamu wa muziki, wanasema ameuza zaidi ya rekodi milioni 95 hadi 125 duniani. Amamia ya tuzo ikiwa ni pamoja na Grammy na Latin Grammy. Ni mmoja wa wasanii wa kike wa Latini waliouza sana kazi zao duniani. Amekuwa mshiriki wa majukwaa makubwa kama Super Bowl Halftime Show, FIFA World Cup Performance, jaji katika vipindi vya muziki vya kimataifa na kadhalika. Shakira si msanii tu, bali ni kipenzi cha jamii. Ameanzisha taasisi inayosaidia watoto kupata elimu, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na umaskini na migogoro Colombia. Pia amefanya kazi na UNICEF kama balozi wa heshima, akihamasisha elimu ya watoto duniani. Ziara zake za muziki zimevunja rekodi, zikiingiza mamia mamilioni ya dola na kuvutia mamilioni ya mashabiki duniani kote. Hii inaonyesha kwamba licha ya miaka mingi kwenye tasnia, bado ana nguvu ya kisanii na ushawishi mkubwa. Kwa sasa ameachia kazi yake mpya inayoitwa Dai Dai, wimbo maalum kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia. Halo, goma lina vibe hatari.

Shakira ni mfano wa msanii aliyebadilisha muziki wa dunia kupitia ubunifu, nidhamu na uwezo wa kuvuka mipaka ya lugha na utamaduni. Safari yake inaonyesha kwamba kipaji kinapounganishwa na kazi ngumu kinaweza kufika mbali zaidi. Msikilizaji, asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka sasa natamatisha. Unaweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii pale Instagram, natumia jina la Mdogo Kuliko Wote, au akaunti yetu ya TBC Taifa. Karibu tukutane tena juma lijalo. Kwa heri.

0: Mambo vipi msikilizaji wa Kona Vijana TBC Taifa? Mimi ni David Nelson Shiga, mzao wa Kito, na leo nimekutana na msanii wa sanaa ya uchoraji Cretus Kennedy, mmoja kati ya vijana kwenye jukwaa hili wakiwa wanafanya hustling zao, wakiwa wanajitafutia, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya utafiti, hasa kwenye afya ya binadamu, sivyo?
1: Yes.
0: Cretus,
1: yes,
0: karibu sana Cretus.
1: Shukrani sana.

0: tazama hiki kitu ambacho nakisema ni sanaa lakini kama fursa.
1: Yes.
0: Imekaaje na unaitazamaje sanaa kama fursa kwa vijana?
1: Okay. Sanaa jicho ambalo ukiangalia ikiwa kama fursa ni aina ya sanaa ambayo kwanza inapendwa na watu wengi kwa sababu ni ya kipekee.
0: Mm.
1: Zipo sanaa nyingi, hata upigaji wa picha za kamera ni sanaa, lakini ile picha ambayo inachorwa kwa mkono ina upekee wake. Mm. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinavutia, na kama kinavutia ina maana watu watakihitaji. Mm. Na kama watakihitaji basi mtu atakuwa tayari kulipa ili kuipata hiyo huduma. Kwa hiyo utakapokuwa umejiweka mahala sahihi, mahala ambapo pana mwingiliano na watu, mahala ambapo unaweza kuonekana, ni fursa moja nzuri sana.
0: Unatambuaje kwamba bidhaa hii italetea wateja?
1: Kama nilivyosema, ni sanaa ambayo ni ya kipekee. Yaani picha za kuchora huwa zina namna fulani ya kuvutia ambayo ni ya kipekee kulingana na utaalamu wa msanii mwenyewe. Kwa hiyo pale utakapokuwa eneo husika, sana sana sisi wachoraji huwa tunapenda kukaa maeneo yenye mwingiliano mkubwa wa watu. Kwa mfano kwenye malls makubwa kama hoteli, lakini pia sehemu ambazo watu wanatembelea, mfano sehemu za mbuga za wanyama pale kwenye marango ya kuingilia na sehemu kama hizo. Kwa unapokuwa pale, watu wanapokuona watu tofauti tofauti, ndio mahali ambapo unapata watu ambao umewalenga, tofauti na ukiwa sehemu ambayo umejificha kidogo, inakuwa ni changamoto.
0: Tukiwa na mtandao wa Yas kwenye kona vijana, tukiwa na Kretas, na huyu ni mtaalamu wa masuala ya sanaa ya uchoraji. Uligundua wakati gani unaweza kuwa kwamba naweza kujifanya sanaa yangu uchoraji kama biashara?
1: Asante. Safari yangu ya uchoraji imeanza tangu nikiwa kijana mdogo sana, nikiwa shule ya msingi.
0: Mm.
1: Nakumbuka nilikuwa ni mtu maarufu sana pale kuchora ramani ramani hizi, kuchora michoro ile ya madarasani, sayansi, hali kadhalika. Kwa tangu kipindi kile niligundua kwamba nina kipaji cha kuchora. Lakini sasa watu nasema kila mbabe ana mbabe wake.
0: Mm.
1: Hivyo endelea kwenye ngazi za masomo sekondari, advance mpaka kufika chuo kikuu, nilikutana na watu ambao wana uwezo zaidi yangu.
0: Mm.
1: Kwa pale ilibidi nitulie nijifunze. Na katika kukutana na hawa watu tofauti tofauti, ndipo nikakutana na wale watu ambao walinipa motisha kwamba sanaa ni ajira, sanaa ni fursa. Kwa hiyo mbali na kuendelea kujifunza, kuongeza ujuzi namna ya kuingiza sanaa kuwa biashara au kuwa fursa, ndipo nikajikita kuwa mtafutaji au kuwa hasla kupitia sanaa ya uchoraji.
0: Mm.
1: Kwa hiyo swali lako la msingi kwamba nilifahamu kipindi gani, ni tangu nikiwa kijana mdogo sana.
0: Na ilikuchukua muda gani kuweza kupiga hatua kwenye mabadiliko, kwamba sasa hivi ulianza kuchora hivi, baadaye ukagundua natakiwa nifanye hiki, natakiwa nifanye hiki? Njia zipi ulitumia mpaka ukafanikiwa kukawa?
1: Mpaka leo au mpaka hivi sasa tunavyoongea, bado niko kwenye mabadiliko, sababu kipaji lazima kikue. Kuna level moja inabidi utoke uende level ambayo ni kubwa zaidi.
0: Kwa hiyo kama zinja hivi,
1: yes. Lakini kwa swali la msingi kwamba nilitumia njia gani, ni njia za kuwa karibu na watu ambao wamenizidi uwezo, lakini pia kwa kutumia mitandao, sababu zipo tovuti ya websites ambazo zinafundisha uchoraji, yapo madarasa huru ya mitandao kama YouTube. Yeah. Kwa hiyo ni njia ambazo nimezitumia kwa ajili ya kukuza na kukilea kipaji changu.
0: Sawa, tunafahamu wachoraji mna namna mbalimbali, sio?
1: Yes.
0: Wewe ni, tukisema katika uchoraji wako, wewe ni mchoraji wa aina gani? Labda aina zile za kuchora chora.
1: Yes. Picha ninazochora mimi ni picha za penseli, picha za rangi na picha za kalamu ya wino.
0: Mm.
1: Na aina za picha ninazochora ni portraiture, ni picha za uhalisia. Kwa nikipewa picha ya mnyama kama ni simba, nitamtoa kama alivyo.
0: Mm.
1: Nikipewa picha au nikimwangalia binadamu, nitamchora kama alivyo. Portraiture.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Kama hapa nilipo, unaweza kanichora kama nilivyo.
1: Yes.
0: Kwa kunitazama.
1: Yes.
0: Kitu gani kinakufanya unaweza kumchora mtu kama alivyo?
1: Katika sanaa ya uchoraji huwa kuna kitu tunaita anatomy, yani kusoma mwili wa binadamu. Kwa hiyo ninapomwangalia mtu,
0: mambo ya kidaktari pia unajua.
1: Yes.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ninapomwangalia mtu, kwa sababu tayari ni kipaji, unakuwa unaweza kukadiria vile vipimo, kwa jicho na jicho, sikio, pua, mdomo. Kwa hiyo na ule umakini tunaita jicho la sanaa, artistic eye. Kwa ninapomwangalia mtu na ninapoitazama karatasi yangu, kuhamisha ile picha ninayoiona au ile taswira kuileta kwa karatasi yangu. tunasema ni kipaji aina, yani kipaji fulani cha pekee. Kwa hiyo nakosa namna ya kuielezea vizuri, lakini ni kitu ambacho kina special wake, yani kumwangalia mtu alafu kuileta ile taswira kwenye karatasi. Inabidi uwe na jicho kali sana.
0: Yes.
1: Lakini mbali na hapo, uzoefu pia unasaidia, sababu utakavyoanza leo sivyo utakavyokuwa baada ya muda fulani. Kwa hiyo uzoefu pia ni swala la msingi.
0: Labda unapofanya kazi, kuna kazi ambazo unazichora kabisa unakusudia hizi wateja wake ni watu fulani, ama inabidi mteja apatikane ndo ufanye kazi?
1: Zipo kazi ambazo ninachora nimekusudia wateja ni watu fulani, kwa sababu katika sanaa ya uchoraji kuna picha ambazo zinaweza kuchukuliwa na mtu mmoja. Kwa mfano, nikichora picha ya mnyama kama simba, hiyo picha inaweza ikanunuliwa na mimi, wewe au mtu mwingine yoyote. Lakini nitakapomchora mtu fulani, labda ni mwanamuziki au ni mchezaji wa mpira, either aichukue yeye mwenyewe au aichukue mtu ambaye ni shabiki wake sana. Kwa mfano, nimechora picha ya mwimbaji mziki yoyote yule, kwa hiyo mtu ambaye anamkubali au ni shabiki wake anaweza akaichukua ile. Tofauti na hapo, labda aichukue yeye mhusika. Tofauti na pale ambapo nitakuwa nimechora picha ya mnyama au picha ya gari, inaweza kuchukuliwa na mtu yoyote.
0: Kuna mabadiliko ya kisayansi na teknolojia ambayo yanatukumba sasa hivi duniani.
1: Ndiyo.
0: Na kila sehemu akili mnemba imechukua nafasi AI.
1: Yeah.
0: Vipi kwako kwenye kazi za sanaa, kwa sababu nafahamu na wewe ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii?
1: Ndiyo. Katika sanaa ya uchoraji kweli akili mnemba ni changamoto, kwa sababu ina yani, miongoni mwa masoko ambayo akili mnemba imeua ni soko la sanaa. Lakini binafsi huwa nimeitazama kwa jicho la, niseme jicho la tofauti, kwa sababu ninaitumia kujikuza. Kwa mfano, ninaweza nikawa na wazo kwamba nitengeneze picha ambayo imebeba ujumbe fulani. Kwa hiyo nisipotafuta subject, nisipomtafuta mtu nikamweka katika ule mkao nipige picha ile ninayotaka, basi ninaitumia akili mnemba, naipa maelekezo ya kunitengenezea hiyo picha, inakuwa kama reference. Alafu kutokea pale, mimi ndo naweza, kwa kutumia sanaa ya uchoraji, naweza nikaitengeneza katika namna ambayo nilikuwa nina picha yake. Katika
0: kibiashara inakusaidia akili mnemba?
1: Yes. Kwa sababu inanisaidia moja katika kupata mawazo, idea za picha, lakini pia inanisaidia katika social media management, katika kumonitor na kushughulikia akaunti zangu ninazozitumia katika kutangaza sanaa.
0: Kwenye kazi zako za sanaa, matumizi ya mitandao ya kijamii yanakusaidia kwa kiwango gani?
1: Matumizi ya mitandao ya kijamii yananisaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu moja, yananikutanisha na watu ambao kwa namna moja ama nyingine siwezi kukutana nao ana kwa ana, kwa sababu ninapoposti aidha ni Instagram au TikTok, mtu aliyopo mkoa mbali na Dar es Salaam anaweza kuona, akanitafuta, tukawasiliana, akanipa kazi nikamfanyia, nikafanya delivery, kwa sababu katika sanaa yangu ya uchoraji na huduma ninazotoa nafanya delivery pia. Kwa namna moja ama nyingine inanisaidia kupata wateja na inanisaidia sanaa yangu ifike mahali ambapo mimi siwezi kufika kimwili, tunasema physically.
0: Fahamu kwamba wahenga wanakuambia, walisema ukiona vya leo ujue vimeundwa, na Kratos Kennedy anathibitisha hilo kwenye kazi zake hapa. Lakini huu ni msemo ambao ndio na maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko kwenye kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara ya YAS ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Hilo lazima ufahamu. YAS, nikwambie tu, YAS ndio mtandao wenye kasi, na unaweza kuthibitisha hayo kwa Watanzania wengi ambao wamefanikiwa kukamilisha malengo yao, na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo, wao wamethibitisha hili hapa. Ubora mtandao huu wa YAS umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Unajiuliza kwa nini tumefikia viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu aliyofanywa na kuboresha miundombinu ya mtandao wa YAS ili Watanzania waweze kupata huduma bora za kimataifa ndani ya nchi yetu. Sasa Tukisema zingatia mtandao viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Na jiunge leo na YAS uone tofauti ya viwango vya mtandao. Na hili amelithibitisha pia hapa Kretas Kennedy kwa kuniambia jinsi ambavyo anatumia YAS pamoja na mahitaji yake kwenye matumizi.

0: Kuna mambo Kletasi, mimi natamani sana uniambie. Na leo kwa sababu kwenye kona ya vijana tunajaribu kuangalia hii sanaa yako jinsi ambavyo umeifanya kama biashara. Wateja wako ni wa aina gani?
1: Wateja wangu ni wa aina zote. Yaani ni watu wa rika zote ila hasa vijana. Kwa sababu tuchukulie mfano mtu yuko kwenye mahusiano. Anahitaji kumpa zawadi mwenza wake. Either ni zawadi siku ya wapenda nao, ni zawadi siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo miongoni mwa zawadi ambayo anaweza kaichagua ni picha ya kuchora. Kwa hata nitafuta msanii wa sanaa nyingine yote ya uchoraji. Lakini pia picha za familia katika matukio ya kifamilia kama harusi, kama anniversary. Ya, kwa ni wateja wa aina zote.
0: Kwenye shughuli yako na sehemu mitandao jamii inakusaidia sana. Na hebu niambie, ni mtu gani ambaye hukutegemea umekutana naye kupitia mtandao wa kijamii?
1: Mtu ambaye sikutegemea kama ningekuja kukutana naye kupitia mitandao ya kijamii ni katibu mkuu wa bodi ya filamu, anaitwa Dr. Gervas Kasiga. Kwa sababu kuna mradi fulani ambao nilikuwa mshiriki. Sasa nikatumia sanaa yangu ya uchoraji kuandaa baadhi ya picha ya watu waliokuwa wadhamini wa ule mradi. Kwa niliweza kukutana naye moja kwa moja, akawa rafiki yangu mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Ya kwani miongoni mwa watu ambao sikutegemea kukutana nao, sababu ni kiongozi mkubwa katika sanaa, hususan sanaa ya uigizaji.
0: Mbali ya viongozi,
1: kwa upande wa viongozi wa serikali sijabahatika kukutana nao wakubwa sana, tofauti na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mheshimiwa
0: Albert Chalamila.
1: Yes, alikuwa mkuu wa mkoa wa Kagera hapo kabla. Kwa hiyo kuna picha yake niliandaa, nikabahatika kumpelekea, japokuwa sikufanikiwa kuona naye mimi moja kwa moja kulingana na ratiba, hivyo ikabidi nimpe rafiki yangu anisaidie kufikisha. Lakini ninashukuru kwamba kazi ilifika.
0: Nani ambaye umewahi kufanya kazi yake na
1: kazi ambayo nimeshafanya mpaka hivi sasa ambayo ipo, yani hata ikihitajika leo inaweza ikapatikana, ni picha ya mheshimiwa rais kipindi cha nyuma, japokuwa bado kuna watu ambao ninatarajia kuandaa kazi zao na ningetamani kukutana nao. Mfano wa hao, kuna kwa upande wa viongozi wa serikali, kuna waziri wa elimu Profesa Adolf Mkenda, lakini pia kuna
0: Hebu tuzungumze kuhusiana na ubora wa vifaa vyako. Hivi vifaa vya kuchorea vinatofautiana madaraja ama ni penseli tu kawaida?
1: Sanaa ya uchoraji ni pana na vifaa ni vingi sana, lakini unapokuwa mchoraji na staili ya uchoraji uliyoichagua, kuna aina ya vifaa ambavyo utavichagua kulingana na urahisi wa kazi ambao utakuwa unaupata. Kwa hiyo kuna penseli ambazo zipo za aina tofauti, zinatofautiana ukubwa, zinatofautiana kile kiwango cha weusi. Kwa mfano ukimwangalia tu mtu, weusi wa nywele na weusi wa ngozi ni tofauti. Kwa lazima uwe na penseli hizo mbili ambazo utatumia kuchora nywele kupata ule weusi, na ngozi na vitu kama macho hali kadhalika. Kwa hiyo vipo vingi kama ni mchoraji wa penseli. Kama ni mchoraji wa rangi pia, zipo rangi za maji, zipo rangi za mafuta, zipo rangi za penseli hivyo.
0: Kwenye kufanya kazi hizi hapa,
1: naam,
0: changamoto ambazo unakutana nazo sana sana kwenye kazi, ambazo unaona zinakuletea wakati mgumu sana kwenye kufanya kazi, ni vipi?
1: Changamoto ambazo nimewahi kukutana nazo na nikatafuta namna ya kuzisolve, na ile unakuwa umewasiliana na mteja vizuri, mmekubaliana mfanye kazi na mmeshakubaliana malipo. Sasa hapo kabla naweza kufanya kazi kabla ya mtu kunipa advance. Sasa yani unafanya kazi mpaka unamaliza, ukishamtumia akaipokea ile picha ya WhatsApp, sababu hard copy au ile kazi yenyewe itabidi nifanye delivery baada ya kwa nipata malipo. Akishaiona anaweza akakubali, au mwingine akaanza kuleta chenga, mwisho wa siku unakuta umetumia muda wako na gharama, alafu mteja hajachukua hiyo kazi. Kwa hiyo baada ya hapo nikatengeneza utaratibu kwamba ninapopata kazi ninawasiliana na mteja, tunapokubaliana gharama, basi atalipia advance kiasi fulani, afu mimi nitafanya kazi, ili hata itakapokuwa imetokea kutokuelewana hapa katikati, angalau kila pande inakuwa haijaminywa kwa namna yoyote.
0: Wateja wa aina gani wanakusumbua sana kwenye kazi?
1: Hilo ni swali gumu, sababu wote tunatofautiana. sana, siwezi nikawaweka kwenye kundi moja, labda vijana au watu wa

0: Unakuta si vijana wateja wenye tabia za aina gani?
1: Wateja wenye tabia,
0: kama hujanijibu hilo, kamata hapo hapo, ni kukumbushe tu kwamba wahenga wanasema ukiona vileo ujue vimeundwa, na huu ni msemo ambao una maana halisi kabisa ya kutambulisha mtandao wa Yasi ambao umesuka kwa muda mrefu na kukizi mahitaji ya kidijitali kwa Tanzania, na sasa uko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, na ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Unawaelewa Yasi unaposema mzigo waliowekeza sio wa kitoto. Lakini pia ni mtandao wenye 4G na 5G ambao unapatikana kila kona nchi. Nafahamu Yasi na minara 4800 ambapo ni zaidi ya minara ya mtandao wote unaofahamu nchini Tanzania. Yasi wanazidi minara 1000 zaidi ya mtandao wote ambao unaofahamu Tanzania. Ni mtandao ambao una kasi ambao unastahili kukamilisha malengo, na hii imethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi pia, na unajiuliza hivi viwango Yas wamefikiaje? Ni kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao pia yanasababishwa na mteja kama wewe ambao unatumia Yas. Mimi natumia 0715 Yas, lakini pia wewe pia unaweza kujiunga leo kwenye mtandao huu hapa. Zingatia, huu ni mtandao wa viwango Tanzania na tunaanisha Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango vinavyostahili. Turudi kwenye swali letu, Kratos. Tabia zipi za wateja?
1: Tabia za wateja ambazo mara nyingi zinakuwa ni changamoto ni wateja masharti. Sababu sanaa huwa tunaita ni jicho la msanii. Kwa mfano, mtu anaweza akanitumia picha, mimi nikaiangalia hii picha nikasema kwa uzoefu nilionao na namna ninavyozifahamu kazi za sanaa, hii picha inabidi tuitengeneze kwa namna fulani au kubwa. Anakwambia bana, mimi nataka hivi na hivi. Sawa, ni vizuri kumsikiliza mteja, sababu lazima umpe kile anachohitaji.
0: Umpe kipaumbele.
1: Yes, umpe kipaumbele, lakini haikuzui wewe kumshauri kulingana na uzoefu wewe ulionao. Lakini mbali na hapo, sasa umemkubalia vile anavyotaka. Baada ya kuwa ameona kile kitu ambacho ulimshauri kwamba tusifanye hivi, matokeo yake yatakuwa hivi. Unafika kule alikotaka yeye, bado anakataa, anasema hii ni mbaya, basi tafute namna nyingine. Sasa inakuwa tayari shakuwa changamoto. Ni heri angesikiliza kwanza kulingana na uzoefu, ningefika mahali pazuri, naweza nikasema hivyo, kuliko kuwa na ule unganganizi tunasema. Yaani kuwa mtu ambaye ni mgumu kupokea ushauri wa mtaalamu wa kile kitu ambacho unahitaji huduma ile ya kupatiwa.
0: Na kwa wastani ukiangalia kama moja kati ya wacholaji, muda gani huwa kwako unaweza kufanya kazi vizuri zaidi kwenye masaa 24?
1: Kwenye masaa 24 muda ambao naweza kufanya naweza kufanya kazi zangu vizuri consecutively ni muda wa jioni mpaka usiku mfululizo. Kwa sababu usiku kuna kwa kumetulia, na mimi ni mtu ambaye napenda simulizi sana. Kwa hiyo utakuta nimeplay simulizi yangu either the storybook au simulizi aina yoyote ile nitakayokuwa nime download au muziki. Kwa hiyo ninaendelea kufanya kazi kwa utulivu yale masaa jioni mpaka masaa ya usiku sana.
0: Masaa ya usiku sana. Hebu niambie, unatamani kitu gani kifanyike hasa kwenye kukuza sanaa?
1: Naam, hilo ni swali zuri. Kitu ninachotamani kifanyike, moja ni wazazi, walezi na wale watu wote ambao wanahusika na uangalizi wa vijana, watoto, kuvipa vipaumbele vipaji ambavyo watoto wanavyoonyesha, sanaa ya uchoraji ikiwa miongoni. Kwa mfano, mimi ni mshukuru Mungu, wazazi wangu wamenishika sana mkono, nimenunuliwa madaftari sana ya kuchora chora, kalamu hivyo. Lakini pia vile vyombo ambavyo vinahusika sana, kwa mfano Baraza la Sanaa Tanzania pamoja na Wizara ya Sanaa, itengeneze utaratibu mzuri ambao utakuwa unawatambua watoto wenye vipaji tangu wakiwa wadogo na kuwatengenezea mazingira sahihi ya kuvilea. Nishukuru serikali imetusaidia kupata mtaala mpya wa elimu ambao umeongeza jicho la ziada katika kukuza sanaa ya uchoraji mashuleni. Lakini pia yale mashindano ambayo yanatolewa kwa namna moja ama nyingine, aidha yanaandaliwa na wizara, kwa mfano UMITASHUMTA pamoja na UMISETA, vile vipaji vinavyoonekana kule, ningeomba au ningetoa rai kwa vyombo vya serikali kujitahidi kuwa note, kuwafahamu na kuwatambua wale washiriki na kuweza kuwafuatilia, kuwalea. Aidha vitengeneze vyombo katika ngazi za kata, wilaya, mikoa, hata taifa, kwa ajili ya kuendelea kuendelea kuwa monitor, kuwa nacho, kuwalea wale washiriki ambao wameonyesha wana huo uwezo. Nadhani itakuwa ni jambo jema, na watakapokuwa wamekuzwa vipaji vyao na kupatiwa elimu biashara, itageuza vile vipaji kuwa ajira, kuwa fursa, na itatusaidia kushughulika na hili tatizo ambalo limekuwa wimbo kwa muda mrefu, swala la ajira. Ya
0: tunatengenezaje pesa kwenye sanaa yetu? Kwa mfano kama kijana natamani kuingia kwenye sanaa, tunafahamu sasa hivi mabadiliko ya na vingine, je, tunawezaje kutengeneza pesa kwenye sanaa yetu?
1: Okay, jambo la kwanza kama nilivyosema awali ni kutambua sehemu yenye mwingiliano wa watu, mfano mahoteli na maduka makubwa. Kama ni mtu ambaye una sanaa ya uchoraji ipa za mkono au za digital, sababu kuna uchoraji wa kutumia kompyuta, pia hata AI pia ninaweza nikachukua picha yako nikaipa akili mnemba maelekezo kwamba ifanye hii picha iwe na muonekano fulani, iwe na vitu fulani fulani, halafu nikaiweka kwenye frame. Hiyo nayo ni sanaa pia, tunaita digital art. Ni kujiposition, kujiweka mahala ambapo unaonekana, yani unaweza ukaona na watu zaidi ya mmoja au zaidi ya kumi katika nyakati tofauti tofauti, ndipo soko lilipo.
0: Tukimaliza, ni muziki gani unapenda kusikiliza?
1: Muziki kutoka mahala popote pale.
0: Popote pale duniani.
1: Okay, muziki ninaopenda kusikiliza ni muziki wa Fally Ipupa, Mayday.
0: Mayday.
1: Yeah.
0: Mayday, kuna mchanganyiko unafahamu, eh? Yeah. Mayday, kuna Mayday ya Fally Ipupa na Grand Toto ambayo imefanikiwa kutrendi kwenye kwenye social media. Yeah. Ni hii ya Grand Toto ya sasa hivi ambayo inapenda kusikilizwa, ama hii Mayday ya Fally Ipupa yenyewe?
1: Yeah, Fally Ipupa yenyewe.
0: Kwa nini Fally Ipupa?
1: Ni wimbo ambao nikiusikiliza huwa kuna kumbukumbu, kuna memory inaniingia.
0: Unakumbuka nini?
1: Nakumbuka nilikuwa nimekaa na mzee wangu mahali fulani, tunapata kinywaji, alafu hicho kipindi au hiyo siku ambayo tulikuwa tumekaa naye aliniambia vitu vingi na alinifundisha vitu vingi sana kuhusu maisha. Kwa ninapousikia huwa yale mama usia wake unaniingia. Na kuendelea kukumbuka na kutafuta namna ya kuendelea kuishi.
0: Asante sana. Kwenye kona vijana leo nilikuwa na Cretus Kennedy, moja kati ya watu ambao wanafanya kazi ya sanaa, lakini pia mtafiti wa masuala ya afya. Tumezungumza mengi na haya ni machache ambao tumepata nafasi ya kuzungumza naye kwenye michoro. Labda niulize swali moja kabla ya kuondoka.
1: Naam.
0: Wateja wapi ni waaminifu kulipa kati ya wanawake na wanaume?
1: Wanaume. Yaani wateja ambao wananiletea kazi nyingi. Yaani kwa mfano niliwahi kuuliza swali, kwa nini wewe unachora wadada sana? Na nadhani ni swali ambalo wasanii wengi wa sanaa ya uchoraji wamekutana nalo. Nikawajibu kwamba ndio wateja ninaoletewa. Yaani
0: wanaume kwa sababu ni wateja, ama ni wanawake kwa sababu wanachorewa, wanapewa?
1: Yes, wanawake kwa sababu wanachorwa, wanapenda. Kwa hiyo unakuta mwanaume ndo anani face, ananitafuta.
0: Anayependa yupi sasa hapo? Anayependa picha. Wanawake.
1: Mimi nadhani ni wote, ila anayechukua hatua ni mwanaume.
0: Anayechukua hatua ni mwanaume. Sasa sana Cretus Kennedy, wacha tumalize na Mayday. Inaitwa David Nelson Shija, mzame kito. Cretus Kennedy pia unaweza kumwangalia kwenye mitandao ya kijamii, anapatikana kule
1: Instagram na TikTok pamoja na Facebook.

sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kupitia vyanzo vya mapato ya ndani ambayo inalenga kutekeleza miradi ya kimkakati pamoja na kutekeleza huduma za kijamii. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema kwa kutumia taasisi zake za vyanzo vya mapato ikiwemo mamlaka mapato Tanzania TRA, hadi mwishoni mwezi huu wa Juni 2026 mamlaka hiyo imeshathibitisha kusanya kwa mwezi. Wakazi wa kata ya Lamadi wilaya ya Busega mkoani Simiyu wamesema kampeni ya 27 ya kijani imekuwa mwalimu mzuri wa utunzaji wa mazingira. Wakizungumza na TBC wakati ukaguzi wa miti iliyopandwa katika kampeni hiyo, wamesema mwamko wa upandaji miti umeongezeka katika maeneo yao. Na wakazi wa kata 10 za halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wanatarajiwa kunufaika na mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wenye lengo la kusaidia halmashauri hiyo kuondokana na hali ya ukame. Akizungumza katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo cha kupokea mradi huo, mratibu wa mradi huo Revocatus Mboya amesema mradi huo utahusisha mamlaka za serikali za mitaa kushirikiana na jamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia shughuli kadhaa za uhifadhi mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ninakukaribisha katika kipindi cha unadhifu kinachojenga kulenga jamii yenye afya, ustaarabu na muonekano mzuri wa mwili wako. Jina langu ni Doris Kaunda, karibu tuwe sote. Kama ilivyo ada, tunaanza na mada ya siku. Tunazungumzia namna teknolojia ya kusafisha kucha kwa kutumia mashine za kisasa za kukaushia rangi ya kucha, jinsi ilivyorahisisha kwenye urembo huu wa kucha. Hapo awali ilizoeleka kutumia nyembe katika kukwangua rangi iliyochakaa na kusugua miguu kwa kutumia jiwe maalum la kujisugulia. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamesaidia kurahisisha kazi kwa watengeneza kucha na kufurahia kazi yao. Nahitaji msikilizaji uniambie, unafanyaje usafi wa kucha zako na miguu yako? Unaihudumia vipi pale unapoamua kuifanyia usafi? Utanitumia ujumbe mfupi kupitia 0694008258. Nina ujumbe hapa ambao umenitumia msikilizaji, nitaanza kwa kuusoma. Anasema asante kwa kipindi, yeye ni Afumani Mwita Pwani. Asante sana Afumani. Anaitwa Mkorea akiwa Mozambiki, anashukuru kwa mafundisho. Asante sana. Unadhifu inafika mpaka Mozambiki, yani kule Msumbiji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Doto Abdalla, anatoka Matandu Kilwa. Ni vizuri sana kuwa safi na kuutunza mwili wako. Anasema na anapenda kuisikiliza TBC Taifa, tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Baraka kutoka Dodoma anasema ananisalimu. Asante, mimi si jambo, ni msome kama Semeni Jala Jalilu, anapenda elimu tulioitoa, anasema nakukubali sana, asante sana. Finn anasema nywele zake zina mwaka mmoja lakini urefu wake unamtisha sana. Haya, hongera sana, wenzako wengine wanalilia nywele kama hizo, wewe unasema urefu wake unakutisha. Maria kutoka Tabora anasema yeye nywele zake ni ndefu nzuri lakini ngumu, atumie nini ili ziwe za kawaida? Basi usijali, katika vipindi vijavyo ninakuahidi tutamtafuta mtaalamu atazungumzia masuala ya nywele. Anaitwa Nicole Nyungu, anapatikana Ukemele Mufindi, anaisikiliza TBC Taifa kutoka Iringa. Na anasema samahani, kwa yule ambaye ana nywele nyeupe atumie nini ili zipotee? Aha, yani anakimaanisha mvi. Atumie nini ili mvi zile zipotee? Lakini siku hizi mvi ni fashion, ndugu yangu. Wewe kama huzitaki, wengine wanazipenda. Sawa, tutatafuta wataalamu pia watazungumzia juu ya hilo. Anasema hakika kipindi kiko poa sana. Yeye anakipenda kipindi. Haya, asante. Anaitwa Anwari Salim kutoka Tanga. Nimepata fursa ya kuzungumza na mwalimu anayejishughulisha na masuala ya urembo hapa jijini Dodoma, ambaye anatuelezea juu ya teknolojia hii.
1: Inaitwa Kubwa Furaha, anajishughulisha na kuboresha au kupamba kucha za wadada na kupaka rangi, kubandika. Ukizungumzia teknolojia, kwa sasa teknolojia imeenda mbali, kwa sababu tuna vifaa vya kusafishia kucha kama misasa, kama nail files, kama remover kwa ajili kuondolea rangi. Lakini huko nyuma watu walikuwa wanasafishia bawanya kwa nguo na jembe, kitu ambacho kinapelekea kucha kuwa laini, lakini pia haikuwa sahihi sana, kwa sababu pia wembo unaacha mikwaruzo. Lakini sasa tuna misasa ile migumu kwa ajili ya kuondolea mabaki ya rangi, gundi ama kucha. Lakini pia tuna ule msasa laini wa kucha ambao ndo tunatumia kuweka kucha hiyo vizuri kisha kupaka rangi. Kwenye kupaka rangi hapo, teknolojia imetuletea rangi za jeli, kwa maana rangi ambazo zinatumia UV red mashine, kwamba ni rangi ambayo ukiipaka unakausha na mashine, tofauti na zamani kwa unapaka tu rangi ya kawaida ile anasubiri kupigwa upepo. Lakini rangi ya jeli inakaa vizuri na inakaushwa vizuri na inapakwa vizuri. Kwa hiyo teknolojia imetufikisha pahala pazuri. Ukiacha na mashine ya kupaka rangi, pia ziko mashine za kufanyia urembo, kwamba mwanzoni kwa tunachora yenyewe na brush kwa mikono. Kuna mashine ambazo zina print michoro kwenye kucha. Kwa hiyo kitu ambacho hata mteja mwenyewe akainua mashine akanao nyumbani na akajihudumia. Lakini pia hata remover, mwanzoni tulikuwa tunapaka tu, unafunga foil, kwa maana unaweka remover kwenye pambo, unafunga foil. Sasa hivi teknolojia imeenda mbali, tumeletewa mashine maalum ya kuingiza vidole, inatoa yenyewe rangi. Pia kuna kitu mtu magic remover, unapaka tu rangi inaumuka yenyewe bila kuathiri kucha ya mteja. Kote inojia kila kukiche inazidi kuletea vitu vingi rahisi zaidi kutumia na vivyo kuboresha afya ya mteja.
0: Unaizungumziaje teknolojia hii ya sasa unapomwandaa mtu kwa ajili ya kwenda kupaka rangi? Kwa sababu sasa hivi kuna hii tunaita pedicure na manicure. Hizi zote teknolojia hizi zimekurahisishia vipi katika utendaji wako wa kazi?
1: Kwanza zinapunguza uendeshaji kwa maana ya hasara. Mfano kwenye miguu kuna beseni la umeme ambalo linachemsha lenyewe maji, lakini zamani ilikuwa tunapasha kwenye jagi pembeni, unaweka kwenye beseni kisha maji lazima atapoa, ongeza mengine na mengine, lakini beseni la umeme yenyewe liko automatic, lina balance yenyewe joto, mteja ungue maji hayapoi. Kwa hiyo jikuta unafanya kazi already zaidi. Lakini pia hizi ziko chumvi maalum za kulawekea miguu, kama lile gamba gumu la miguu, ingeta magaga, linalainika ukisugua limetoka vizuri. Kwa hiyo teknolojia inazidi kuturahisishia zaidi kazi tofauti na mwanzoni.
0: Na athari zozote ambazo zinaweza zikatokea kwa utumiaji wa mashine kama hizi ambazo unatumia?
1: Wanasema chote kikizidi kinakuwa sumu. Sasa athari inaweza katokea ama mtoa huduma akawa haiko makini kutumia hiyo mashine. Lakini pia teknolojia hapo pia kwenye kucha, tuna kubandika, kuna kupumzisha na kuna kustibu pia kucha. Sasa changamoto inaweza kama mteja mwingine amechaka bandua, tunasema bandika bandua, kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Lakini sasa mwisho wa siku mtoa huduma una wajibu na haki ya kulinda afya ya mteja wako, kucha zake, kama kubandika vizuri, kutumia gundi stahiki, kutokununua gundi iliyoharibika, kutumia gundi ambazo hazieleweki, kwa vitu kama hivyo. Kwa teknolojia imetusaidia sana sasa hivi. Sasa hivi ziko gundi kabisa maalum za kubandikia kucha. Sasa tena super glue. Iko gundi unanunua ya kucha kisha mwa nyingine hivyo. Kwa hiyo tofautiana na ziko kwenye ubora tu mzuri. Hata rangi ziko makampuni tofauti tofauti kulingana na kipato cha mtoa huduma. Kwa hiyo teknolojia kwa kweli kwa sasa hivi imetufanya tuwe sehemu nzuri zaidi. Kwa mwanzo ndivyo kwa tunaanza.
0: Kuna hizi rangi za gel, unasema yeye unataka rangi ya gel. Kuna tofauti gani kati ya rangi hizi za kawaida na zile gel?
1: Ile ina rangi na mbili. Rangi ya kawaida bila kashwa na upepo, afu rangi ambayo inatumia mashine UV LED lamp mashine. Ile mashine inatengeneza joto tu, ndio joto linakosha ile rangi inakaa vizuri. Ambapo mtu anapaka na kanao mwezi mpaka miezi miwili na imeng'aa vizuri. Kwa tofauti kwamba gel ni kampuni, ila una rangi na mbili. Una rangi ya kawaida ambayo inakuwa na upepo tu, afu rangi ambayo inataka mashine, ambayo inataka UV LED lamp mashine. Sasa zilivyoingia kwa tunasema jeli kwa sababu ya kampuni yote zinaitwa jeli, na zikazinyeza na ziko makampuni tofauti tofauti kutokana na nchi tofauti tofauti wanavyotengeneza. Na zenyewe pia teknolojia imeenda mbali, ziko tofauti tofauti. Ziko ambazo ni net shiner, yani kuzima taa usiku yenyewe kama reflect na ng'aa. Ziko ambazo zinabadilika kulingana na hali ya hewa, kama ukiwa kwenye baridi rangi itapoa, au kwa kwenye joto rangi itang'aa, itafanyaje, kwa hizo inatofautiana kulingana na hivyo. Ngapo kwenye jeli pia ziko zingine ndio tunatumia smart kutengenezea maua, kuvutika kidogo kicheza, unakuwa kama kuna kimstari kinayumba, ambapo pia inaleta muonekano mzuri zaidi. Kwa hiyo imefika mbali. Na kwenye jeli hapo tena kuna builder, kuna kucha za unga. Builder kazi yake inasaidia kucha kuwa imara, kwamba mtu sasa wewe kwa mshapaka muda mrefu kucha imekuwa dhaifu, kirefa kidogo na katika, ila kiweka builder inasaidia kurudisha ule ugumu na kucheke kukua vizuri. Kwa hiyo bado teknolojia iko vizuri sana kwa upande wetu sisi watu wa urembo wa kucha kwa sasa hivi.
0: Na yule mtu ambaye ameweka kucha zile za bandia, maana wanasema zikikaa kwa muda mrefu zinaoza, ni kweli katika hili? Na kama ni kweli, anatakiwa akishatengeneza zile kucha za bandia, akishabandika, akae nazo kwa muda gani?
1: Kawaida kucha hatupendi sana mtu azidi mwezi. Japo kitaalamu kabisa ni siku 14 tu. Akianza wiki mbili ya bandue. Na akishazitoa hizo kucha pia ndakuwa angalie hali ya kucha, imekuwa labda ni dhaifu, imekuwa sana ni laini, kuna supplement za kupaka kucha irudie, ipate virutubisho kucha ndo apake tena. Sasa changamoto inakuja wateja wetu wengine pia kipato nacho tatizo. Mtu anataka umbandike kucha kianza miezi miwili. Usikimwambia anakuambishi. Alafu unapobandua kucha unaona weusi kwenye kucha. Ile sio kucha kuoza. Ile ni fungus au magonjwa mengine ya kucha. Ambayo inaweza kutokana na shughuli za kila siku za nyumbani ama kosa la mtoa huduma kuchangia vifaa kutoka mteja fulani kwenda mteja mwingine. Mfano zinali files. Ndio maana daktari wa kucha. Ukiona kubandika kucha katoa katikati ya kucha au pembeni kata rangi nyeusi ama kijani, unaona na daktari kwanza, sitisha kupaka rangi, sitisha kubandika. Sasa changamoto nyingine, hizi kazi wengi tunajifunza mtaani. Afanye anajua, njoo rafiki yangu bwana, cha kufanya ujifunza. Mwingine akwambia, unajua nikikubandika hii gundu wewe usinatoka. Unavyoona rangi nyeusi ama kijani, hiyo ni ishara ya infection, ugonjwa, kwamba ni maambukizi, sasa tujue ni ya fungus au nini. Kwa hiyo tunashauri umuone daktari wa kucha. wakati wa matibabu usitishe kwanza kupaka rangi na kubandika kucha. Ishakuwa sawa ndio urudi. Pia hata kibandika basi huo ile taratibu ya kubandika. Hapo kwenye kubandika kucha ndakiwa akae nayo siku 14. Kitaalamu siku 14 kwamba kishabandika basi siku 14 tutatoa tutaangalia kucha yake imeendelea. Kama imekuwa dhaifu tunashauri apate matibabu. Sasa hapo pia kuna changamoto wateja kipato nacho inakuwa ni tatizo. Mtu anakuja anibandike kucha nataka nikae nazo muda mrefu. Maana amelenga miezi miwili mpaka mitatu. Na katika mimi mtu wa huduma nataka fedha. Hata kama kucha yake ni dhaifu, sababu mimi nitamshauri kitaalamu atenda kumgia tambandika. Mimi nayo mbandike mimi nipate hela sasa nishaendelee. Lakini kitaalamu ni kwamba kucha ni siku 14 unapobandua tunaangalia. Unapoona kuna scenario unasema kucha zangu zimeoza. Kucha haiozi. Ila unapotoa mpaka rangi au mbandika kucha, wakuta rangi nyeusi au kijani, hiyo ni infection. Inaweza kuwa ni fungus au magonjwa mengine ya kucha.
0: Mm.
1: Infection hizo zinaweza zikasababishwa na shughuli za kawaida za kawaida za nyumbani kulingana na mteja, hali ya maisha alionayo, au katika kutoa huduma kwenda kuchangia vifaa na kwa tatizo. Kwa sababu huduma ya hii tuko watu wenye ofisi na watu ambao wanatembea mtaani. Kwa hiyo ukiona vile ukijana au weusi tunakushauri mwende daktari wa kucha ambao wengi ndio wale wa kucha na ngozi. Lakini sasa mwingine ndo mtaudua mwingine anza kumdanganya bwana kibandika mara ya pili hali inaisha. Hasa ni nini mwingine kibaya zaidi kingine watu wengi kazi tunajifunza. Fulani anajua bwana mimi sina kazi ya kufanya hapo kujifunza. Kwa mtu anakufundisha kile anachokijua tu yeye achokalili yeye na kutokufuatilia. Pia kocha atibiwa. Kubandika kucha tunashauri kama kwa sababu ya hali ngumu wala mwezi mmoja. Na mkuja kustawa mwezi tuangalie. Kingine kisababisha kucha watu kuharibika utoaji. Utoaji mtaalamu kama umebandika kucha ndio utumie ufunge foil. Sasa paka kucha ingeona kama foil kunua ni kama anapata hasara. Anataka kuzidishia na achukua ile refile kile kichuma anaingiza na kuwa na bitua. Inasababisha maumivu au kuondoka kung'oa ile layer ya juu ya kucha. Kwa hiyo mteja anapoenda kupaka rangi, watu kutoa rangi ya gel, kwa rangi ya gel atumie magic remover funge foil. Na kucheza kubandika mwambie mtu wa huduma kufunge foil. Asante kubinua binua na kile kichuma kinalifaili hapana kwa afya ya kucha yako zaidi.
0: Mm.
1: Kwa changamoto kubwa ni hiyo kujifunza mtaani.
0: Ndio.
1: Na mwingine akishajua kazi hataki tena kufuatilia kipi kimekuja kiboreshe.
0: Mm.
1: Kwa tunafanya kazi nafanyika kwa mazoea sana hii. Ndio tatizo kubwa liko hapo.
0: Aha.
1: Mm.
0: Sasa unaboresha vipi afya za wateja wako? Kama hapa tumezungumza vifaa vile kuchangia. Sasa ili kuhakikisha wateja wako wanakuwa salama, vifaa vyako unavitunzaje?
1: Cha kwanza kama hizo ni vifaa ambazo zina material ya chuma, unashona ile microwave yenye joto au kila mteja uweke taratibu kuwauzeze ni faili au kuwapatia maana mteja akija aje nayo. Kwa hiyo sasa nyingi kidogo ina shida sababu mingi ni ya ni material ya plastiki ambayo inakuwa ina shida sana. Kikubwa nicho kinalifaa chenye material ya chuma ndio inakuwa hivyo. Lakini pia hata nikusugua miguu sasa mtokea mteja ndio atumie msasa mpya miguu kusugulia. Hamna kushangaa sababu kuna imetokea umetumia msasa huu kwa mteja mwingine, kwa mteja A alikuwa na fungus kwa wale bakteria mbaki kwenye ile msasa usani usipotumia maji ya moto. Usije kusugua miguu tena huku umetoa ugonjwa kwa mteja A kwa mteja B. Kwa tunashauri atakwenda kusugua mteja omba huyo mpya asitumie ule wa zamani.
0: Mm.
1: Na huo mpya ufungue kabisa unaona mwenyewe kwenye karatasi. Asikuletee tu akataa.
0: Mm.
1: Afungue unaona mwenyewe kwenye karatasi. Wataja watu wa huduma wengine ni wahuni, atakwambia sasa unazo 2000 au 1000, ampa hiyo hela atakutumia mtasa wa zamani.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ufungue unaona mwenyewe. Kwa pia mteja uwe barozi wa afya yako pia.
0: Au utembee nao wewe mwenyewe msasa wako.
1: Unaweza kutembea nao sawa au kama pale wanauza au kununua dukani siku kija unakuja nao.
0: Mm.
1: Eh, kama utataka kununua papo ofisini afungue unaona kabisa bwana ni mpya na utaona huko sealed na ile karatasi unaona mba kuhudumia. Kwa sababu sio wote watoa huduma wote ni waelewa.
0: Mm.
1: Ni mwingine alikaliga ndio kufushwa kazi. Hakuna mtu msasa mmoja sio mpaka watu wanne. Kwa hivyo kondo changamoto ambazo zinakuwepo ndogo ndogo.
0: Na ni makosa gani ambayo wateja wanayafanya pale unapowapaka rangi?
1: Ah, labda unakuta mteja na mtoto au anatumia simu au kwa mpaka vizuri bado ndio jeusi imeenda pembeni au kajichafua, pale inabidi umweleshe mteja kwa lugha ya upole au mvumilivu wakati wa kupaka ili upake vizuri usichafue. Kwa sababu rangi inapaka kwenye kucha, haitaki kugusa ngozi. Kawaida ni hivyo. Kwa hiyo inabidi mteja awe mtulivu hivyo. Ni pia inaweza katokea hata mtu wa huduma bahati mbaya uko na paka umemgusa mteja, kwa hiyo mahali makosa madogo madogo tu ambayo anarekebishika wakati huo wala haina shida yote. Ukisema hicho hapo umempaka rangi mteja rangi imetoka, sasa hapo unategemea sababu rangi nyingi sisi tuna watu wanatumia kama dukani labda mkaa dukani muda mrefu.
0: Mm.
1: wengine alijisahau dukani kaweka kapigwa jua. Wengine ameleka uno huku kiangalia chupa imedesignwa vizuri lakini kumbe rangi ni fake. Ndio mpaka siku mbili mali imeumuka imepoaje na changamoto kubwa ni kwa kwenye mkono. Mpaka mkononi lakini tunajitahidi kadri tunavyoweza ili kupunguza. Kwa tunashauri hata mteja akiona hivyo kwa mtoa huduma amalize kwa lugha ya upole atamuelewa. Na pia mtoa huduma ni mteja akija hivyo tumia tu staarabu mrekebishe mteja muombe radhi biashara iendelee.
0: Ni mambo gani ya msingi ya kuzingatia pale unapotaka kumpaka mteja rangi ya kucha?
1: Cha kwanza vifaa unavyo na unaenda kumsafisha mteja kulingana na kucha zake zilivyo. Kama mpaka rangi utachoa rangi kutumia magic remover utafunga foili, kama hana hiyo kama kama bandika wale mabaki utatumia misasa kaidi kusafisha kuosha vumbi na utapaka rangi. Ni yani vitu hivyo vya kawaida. Lakini sasa inategemea kutoka na teknolojia kuendelea, ziko mpaka tishu za kufutia vidole, sio lazima utumie maji. Ziko pomade maana ni povu la kusafishia vidole kwa ajili ya kupaka rangi utumie kulingana na wewe mtaji wako na wewe mwisho ulivyoelewa ulivyofuatilia vitu. Vitu ni vingi. Kwa ni vile vitu. Hivyo vingine hivi hizo si pomade nini hizo ni mboe mboe zinaongezeka lakini zenye tija kwenye kazi. Lakini lazima uchonge vizuri, usafishe vizuri kucha. Kama na vinyamanyama kupembeni ukate utumie nail niper vizuri au tumia nail file hivyo. Vitu vinakuwa ni hivyo tu.
0: Na ikitokea mteja kaja ametamani rangi labda ya aina fulani, mtu fulani kapaka aina ile, lakini ukimtazama yeye unaambia bwana hii rangi wewe kutokana na pengine rangi yako ulionayo ukipaka hii haitokupendeza, mimi nakushauri paka hii. Umeshaikutana na wateja wa aina hiyo? Na kama ulikutana nao ni tatua vipi swala hili?
1: Hapo imekuwa changamoto. Mwingine aliona rangi kwenye simu imepakwa vizuri. Lakini kumbe urefu ule kwenye simu na yeye anayotaka ni tofauti. Kwa lazima decoration kidogo itasumbua. Cha kwanza namshauri mteja, lakini kwa sababu anataka pesa, lakini unaona mpaka hivyo. Mteja mwingine anakuelewa. Maana mpaka rangi ile mpaka yeye bado anapenda. Mwingine hataki. Kwa mpaka ile ile apendeza asipendeze itakuwa juu yake. Kwa sababu mimi nimemshauri amekataa. Lakini ungekuwa unapenda kumshauri mtu. Kwa sababu rangi lazima ziendane ngozi. Inzo kanda unataka rangi ya kufifia, wewe ni mtu mweusi afu kumbe ile rangi unataka imefifia, lakini kumbe unataka uone imeng'aa. Kumbuka kwenye kupiga picha kwenye simu unaenda mbali piga atumia filter, au mbona rangi ni mtu mweupe ni mtu mweusi akakataa. Au ni mtu mweusi unataka rangi ya kuna kushauri rangi inang'aa sana itakuwa nzuri mkononi, baadaye unaweza ukatumia hii hapa hivi. Kwa kama atakubali mteja nitafanya, kikataa nitafanya chochokitaka yeye. Sasa mshasikusizi kumbishia sana mteja, ila kazangu na mshauri kwanza alafu namsikiza naye anasemaje.
0: Ili uende na wakati unatumiaje mitandao ya kijamii katika kuiboresha kazi yako?
1: Cha kwanza kila siku lazima nifuatilie mtandaoni, yani page za watu tofauti wa ndani ya nje ya nchi na ndani ya nchi, ujifunze uone na ujifunze kinafanyikaje. Na nikiona kitu nimekiona sijaelewa kufanyika na hapa kocha wengine rafiki zangu nawashirikisha bana, naona kitu na mshindo kuelewa kwa mnakaa pale hivi, kwa sababu hii kazi yetu kila siku lazima ujiupdate, kila siku lazima upate taarifa mpya. Kila hata mwezi mmoja ulitafuatilia mkuta umepitwa, mwingine atakuja kachora uwaili mwingine hivi, mteja anaja na sample yake ya kawaida tu, lakini wewe ukafanya tofauti na kapenda, au ukafanya kwa copy na kupaste vivyo akapenda, na hapo sasa ndipo unapoimarisha kwenye biashara. Mteja anapenda anavyokuja na kitu chake, usiharibu hata ukiongeza ongeza, lakini ipende zaidi. Kuna washauri wa mstakucha wengine watoto mfanya kazi ya kucha wa kike wa kiume, jitahidi sana kutumia mtandao kujiboresha kila siku. Hii kazi yetu haina kulala. Kila siku inabadilika. Kwa sababu hii sana. Kwa kila watu kama tunazidi kubuni hivyo. Na ndio maana mimi huwa napenda sana mtu akija na picha yake ndio anafurahia zaidi. Kwa sababu ukifanya tu mwingine mteja anaweza kufanya mwenyewe kwa hiyo kesho anafanya kitu kile kile, lakini mteja anapokuja na picha tofauti wanakufanya naona kuwa mbaki sikijui inapata wale moyo kwenda kufuatilia. Inakuwa hivi.
0: Nyinyi mnashughulika zaidi na kina mama jinsia ya kike katika kuwasafisha miguu na kuwapaka rangi. Changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo kutoka kwa mume zao? Unakuta yeye anaona mke wake anasuguliwa kucha pale na mwanaume.
1: Baadhi yao sio waelewa, anza kuna msuguo mguu, akakuhisi hapo anataka kitu kingine. Kwa kikubwa tu unabaki kwenye msingi wako ya kazi. Mimi ninachokufanya kusugua utasugua, wa scrub utafanya. Aje peke yake, aje na mume wake, wewe baki kwenye kazi. Kwa sababu mwisho wa siku huu ni tabia ya mtu. Kazi inakuwa kama kigezo tu cha mtu kupitia mle mle. Lakini hiyo mwisho tunasema ni tabia ya mtu tu. Kwa hata utumie wanafunzi kumkumbusha kuzingatia maadili kwamba unajifunza utafute fedha, sio mambo mengine. Kwa jitahidi baki kwenye msingi wa kupata hela. Kufanya kazi vizuri, rudi nyumbani pumzika.
0: Mnapomfanyia mtu scrub mara baada ya kuwa ameshamaliza hatua zote katika zoezi la kupaka kucha rangi, inasaidia nini?
1: Scrub ni kwa ajili ya kuondoa ngozi iliyochoka. Kumbuka ngozi yenyewe inakuwa kama binadamu anavyokuwa kwenye mwili wake. Ngozi inachoka kwa sababu unaipaka mafuta, unatoka jasho, unapigwa upepo, unapigwa jua. Adui wa kwanza ngozi ni jua. Unapopigwa jua ngozi itaanza ugumu, ile ugumu kwenda na ile mele ya jua. Ile ugumu kizidi inaanza kama magamba magamba. Unafanya scrub kunaondoa hiyo dead cell skin, yani ngozi iliyochoka ya juu. Ili ngozi ibaki vizuri na ng'aa vizuri. Kwa hata kama ni migumu amepaka rangi, akivaa sketi anapendeza. Sababu mwingine akawa mashuhuri. Labda mtu atakavaa gauni la mgongo wazi, kwa maana inabidi akana mgongo wake mbona kama unai vizuri, afanye na mashuhuri, inabidi afanye scrub ya mgongo. Ila kivaa gauni lake apendeze au mikono au uso. Kwa hiyo scrub ni kwa ajili ya kuondoa ngozi iliyochoka.
0: Una ujumbe gani kuhusu matumizi sahihi ya teknolojia katika urembo wa kucha?
1: Cha kwanza kabisa, mtoa huduma wa fani hii ya urembo wa kucha, hata kama una kiasi kikubwa cha mtaji, tafuta namna kufuatilia. Unapofuatilia teknolojia inavyoendelea, kuna namna inakupa moyo kufanya kazi zaidi na zaidi. Lazima tuone uwezi kuishi nje ya teknolojia kwa sasa hivi. Kwa hiyo jitahidi ufuatilie, hata kama ukiona kitu kiko huwezi, tafuta namna kufanya bora kulingana. Uzuri vitu vinauzwa kwa gharama tofauti tofauti. Kwa hiyo unaangalia unachoweza kukimudu, chukua, fanya vizuri. Usifanye kazi kwa mazoea. Kazi kila siku inabadilika. Hii ni sanaa. Sanaa haikaliliki. Ile nataka tu ubunifu. Kama unatoa hizo mashine, tumia. Nunua mashine leo, tembea duka B, duka C, uone mashine zinaenda zinatofautiana pia na ubora na yenyewe kukaa. Tujitahidi kuendana na teknolojia.
0: Ni mtaalamu wa masuala ya kucha, Mwalimu Furaha, akitupa elimu ya matumizi ya vifaa vya kisasa vya kusafishia kucha na kukausha rangi ya kucha. Mara baada ya kuzungumza na mwalimu anayejishughulisha na masuala ya urembo, sasa ninazungumza na wadau wa urembo, na pia tuwasikie wana maoni gani juu ya teknolojia hii ya kisasa inayotumika katika kupamba kucha.
2: Naitwa Salome Kefa. Teknolojia ya upakaji rangi kwa sasa imekuwa imara zaidi na ipo vizuri zaidi tofauti na zamani. Zamani kwenye kusafisha tulikuwa tunatumia viwembe tu. Ila kwa sasa vifaa vimekuja vinasafisha kucha vizuri, zinapendeza na zinakaa vizuri. Watu wa zamani pia walikuwa wanapendelea sana kupaka rangi za hina. Ila kwa sasa kuna rangi mbalimbali za mafuta, ukipaka unakuwa unapendeza vizuri sana.
0: Ni mtindo gani kupaka cha rangi unazopenda?
2: Za jeli. Kwa sababu rangi ya jeli kwanza kabisa unakaa nayo muda mrefu, unaweza kufanya nayo kazi yoyote na haitoki.
0: Rangi ipi ambayo unaipendelea zaidi ukipaka unasema ehe, hapa kweli najiona nimependeza?
2: Napenda kupaka rangi ya pink. Kwa sababu ya pink najiona nimependeza kweli na kuwa smart.
0: Unaambiaje wenzio kuhusiana na swala zima la masuala ya utunzaji kucha?
2: Nawashauri watunze tu kucha zao, wazisafishe vizuri, wazikate, pia wapake rangi wapendeze. Maana mwanamke urembo.
0: Bwana mwanamke urembo.
3: Naitwa Subira Nsini Kweka. Urembo wa kucha sasa hivi na wa zamani ni tofauti. Sasa hivi ni wa kisasa zaidi, hatutumii muda mwingi, tuna vifaa vya kisasa vya kutumia tukishamaliza kutumia visasa, kama mfano msasa kusugulia miguu, haichukui muda mwingi na inakuweka unabaki miguu vizuri, unajisikia vizuri. Na pia kwenye upakaji wa kucha tunatumia vifaa, sio kama zamani wembe. Na pia sasa hivi tuna rangi za jeli za kawaida, mashine za kukaushia, sio mpaka kutafuta jua. Ni rahisi na ni nzuri teknolojia sasa.
0: Unawaambiaje wale ambao pengine wanafikiria kupaka rangi kucha, pengine ni kupoteza muda tu, lakini kwamba upakaji wa rangi kwenye kucha unamfanya mtu awe nadhifu?
3: Kupaka rangi inakufanya kwanza unakuwa na amani, unaweza kuvaa kitu cha kukufanya kuvaa viatu vya wazi, vidole vinaonekana, unapendeza, unaongea kwa kujiamini, ni nzuri, sio mbaya.
0: Na msikilizaji, hao ni baadhi ya wadau wa masuala ya urembo wakitutaishia juu ya matumizi ya teknolojia hii ya kisasa katika kusafisha kucha na kupaka rangi, ambapo teknolojia hii imeongeza ubora, ubunifu na uimara wa huduma za urembo wa kucha, jambo la muhimu na urembo wa kucha, ambapo jambo la muhimu ni kuzingatia usafi na usalama ili kuzilinda afya zetu. Asante sana kwa wote ambao mmehusika katika kutoa elimu hiyo, na ndivyo ninavyohitimisha kipengele hiki cha mada ya siku.

0: Na ni wakati wa dondoo za unadhifu, na leo tutaangalia njia za kuipamba sebule yako hata kama bajeti yako ikiwa ni ndogo. Sebule ni sehemu muhimu katika nyumba. Kama tunavyofahamu msikilizaji, unaposema sebule ni sehemu muhimu katika nyumba, kwani ndio eneo la kupokea wageni na kupumzika pamoja na familia. Hata kama sebule yako ni ndogo, unaweza kuifanya ionekane nzuri, ya kisasa na yenye nafasi ya kutosha kwa kutumia mbinu sahihi za upambaji. Na leo katika dondoo, mtaalamu wa masuala ya upambaji nyumba ofisi vile vile anatoa ushauri mbalimbali kwa watu ambao wanahitaji kupambiwa nyumba zao na vifaa vile ambavyo vinavyohitajika vya kupambia ndani. Bi Innocence Akulwa anatutanabaishia njia tatu za kupamba sebule kama bajeti yako ni ndogo.
1: Njia ya kwanza ni badilisha mito na foronya, hasa kwa kuchanganya rangi. Hii itafanya mazingira ya sebule yako kuonekana mapya na yamepangiliwa kisasa. Njia ya pili ni weka mmea mmoja indoor plant pembeni ya kochi yako. Hii itafanya sebule yako kuonekana ina uhai muda wote na inayopumua. Na njia ya tatu, badilisha mpangilio wa samani au furniture zako ndani ya sebule yako. Kwa jina jingine tunaita rearranging furnitures. Hamisha mpangilio wa awali wa furniture zako na panga mpangilio mpya. Hii itasaidia au itafanya mazingira ya sebule yako kuonekana ni mapya, ya kisasa na yamepangiliwa vizuri. Katika hizi njia tatu nilizokutajia, ni njia ipi unahisi ni rahisi kwako kuitumia ndani kwako na ikakubadilishia mazingira?
0: Asante sana. Ni mtaalamu huyo Bi Innocence Akulwa kutoka jijini Dar es Salaam akituelezea njia tatu za kupamba sebule yako hata kama bajeti yako ikiwa ni ndogo. Bila shaka msikilizaji, popote pale ulipo, utakuwa umezingatia, umefurahia. Kama wewe una sebule yako ndogo, usije ukakaa ukakata tamaa ukaona kana kwamba kama vile huwezi kupamba sebule yako. La hasha, mtaalamu hapo ametuelezea hata kama bajeti yako ni ndogo, basi pamba kama vile ambavyo ametufitisha katika vile vitu vya msingi. Na ukivifanya hivyo, basi ukapamba vizuri sebule yako, itaonekana nzuri kabisa. Vile vile utavutia hata wale wageni wanaokuja kutembelea kwako na watajifunza vitu hivyo. Na ili uweke sebule yako iwe vizuri, fanya usafi wa sebule kila siku, panga samani kwa kuacha njia ya kupita, ukachanganya nyingi sana za vitu vyako pale sebuleni, na chagua mapambo yanayoendana na mtindo wa nyumba yako. Ukitaka sebule yako ipambwe vizuri, akupe elimu unatakiwa ufanye nini, unaweza kumtumia ujumbe mfupi kwa namba simu ni 0659505005. Ikiwa una maswali yoyote, yeye atakujibu kupitia nambari hiyo. Anasema, dada, mimi ni mama na umri wa 40, nina uzito mkubwa, nipe njia ya kupunguza. Usijali, katika vipindi vijavyo hivi ambavyo mnavihitaji, tutawatafuta wataalamu watazungumzia. Mwalimu Edward Omari wa Geita anasema muonekano wake kuwa smarti, akivaa travota nyeusi, haya kwa jeans nyeusi, hapo anakuwa chicha. Ni kweli kabisa. Anaitwa Mesha Kijuma akiwa Kaseke Kigoma, amejifunza vingi. Shukrani. Mengi Lutambi akiwa Katavi anasema anapata sana hapo studio, na ni jambo jema kutoa elimu ya muonekano pamoja na mavazi yanayoendana na umbo la mwili wako. Asanteni sana, karibuni Katavi madam. Asante, tutakaribia panapo majaliwa. Yeye ni Shukrani Remso Mdolo kutoka Kapunga Mapugulo. Endeleeni kutoa elimu hiyo ya unadhifu, anasema tutafaidi wengi sana. Asante kwa hilo. Adventina kutoka Chimara anafurahia sana akiwa anasikiliza kipindi hiki, pia anajifunza vitu vingi. Asanteni na Mungu awabariki. Amen kwa niaba ya wenzangu. Anaitwa Bella, anasema ngozi yake inapatwa na mba hasa usoni na mgongoni. Ametumia dawa tofauti lakini zinaisha na kurudi. Aliwahi kupima akapewa dawa zilipungua, halafu zikarudi. Je, atumie nini ili mba ziishe? Haya, basi ujumbe wako utawapeleka kwa wataalam. Ipo siku tutakapopata wasaa, basi watakuja hapa kuzungumzia. Nimemaliza kwa upande wa ujumbe mfupi. tusonge mbele. Na hivyo ndivyo ninavyokamilisha kipengele hiki cha dondoo

0: Barabara msikilizaji. Sasa twende katika mtoko wetu, na leo katika mtoko wetu tunatazama asili ya vazi la hijabu. Utaniambia msikilizaji, umeshawahi kuvaa hijabu na unavaa maeneo gani, na ukilivaa vazi hilo unajisikiaje? Nikupitia simu nambari 0694008258. Hijabu ni vazi stara linalovaliwa na wanawake wengi wa dini ya Kiislamu kwa kufunika nywele, shingo na wakati mwingine sehemu nyingine za mwili kulingana na tamaduni na tafsiri za dini. Neno hijab linatokana na lugha ya Kiarabu likimaanisha kifuniko, pazia au kizuizi. Kihistoria, kufunika kichwa hakukuanzia katika Uislamu pekee. Kabla ya kuja kwa Uislamu katika karne ya 7 BK, wanawake katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati ikiwemo milki za kale za Mesopotamia, Byzantine na Persia walikuwa wakivaa mavazi ya kufunika kichwa kama ishara ya heshima, hadhi au stara. Katika Uislamu, dhana ya hijabu ilijengeka kupitia mafundisho yaliyomo katika Qur'an na mafundisho ya Mtume Muhammad. Waumini wengi wa Kiislamu huiona hijabu kama sehemu ya ibada, unyenyekevu na utiifu kwa Mungu. Kadri Uislamu ulivyoenea duniani, mitindo ya hijabu ilibadilika kulingana na tamaduni za maeneo mbalimbali. Afrika Mashariki, hijabu mara nyingi huvaliwa pamoja na baibui au dera. Nchi za Kiarabu kuna mitindo kama abaya na shaila. Asia Kusini, wanawake wengi huvaa hijabu pamoja na shalwari kamiz. Ulaya na Amerika, hijabu huvaliwa katika mitindo ya kisasa inayochanganya stara pamoja na fashion. Umuhimu wa hijabu kwa wanawake wengi wa Kiislamu ni ishara ya imani na utambulisho wa Kiislamu. Inaonesha stara na unyenyekevu, ni sehemu ya utamaduni na maadili ya familia na jamii. Naam, msikilizaji, mara baada ya kupata historia ya vazi hili la hijabu, sasa ninazungumza na wadau mbalimbali wakizungumzia juu ya vazi hili.
1: Naitwa Alhaji Baharani Idi Maftaha Mango. Nimetokea Kigoma, mkoa wa Kigoma, Kasingirima ndio kwetu. Vazi la hijabu ni vazi la sheria. Hasa kwenye Uislamu ni vazi ambalo limeelezwa kisheria juu ya wanawake walitekeleze. Na wala haikuja kama khiari, imekuja kama ni sheria. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia mtume akisema, ya ayuha nabii, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, kulli azwajika, akaambia waambie wakezo wa banatika, pia waambie wanawake watoto wako wa kike, wanisa almu'minina, halafu na wanawake wote walioamini. Nini maana ya kuamini? Kwamba alikusudiwa kuwa walioamini ni wale ambao amantu billahi, kwanza kamwamini Mwenyezi Mungu, kaamini malaika kuwa wapo, kaamini vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa, wa rusulihi na mitume yake ameamini, waliomil akhirah, halafu wameamini kuwa na siku ya mwisho ipo. Sasa akaambia hawa walioamini, basi waambie yudimina alaihinna min jalabi bihinna, wajistiri, wajifunike vazi hilo ambalo linaitwa jalabi, yani ni hijabu, wajistiri. Ili nini? Kwa wanasema dhalikum khairul lakum, hilo ni bora sana kwa watu hao. Maana kujistiri, kwa nini Mwenyezi Mungu alitaka wanawake wajistiri? Mwenyezi Mungu alitaka wanawake wajistiri kwa sababu maumbile ya mwanamke karibia ya yote ni fitna kwa mwanaume. Maumbile ya mwanamke karibia ya yote yanaweza kumtamanisha na kumshawishi mwanamume kuingia kwenye kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekikataa. Kwa hiyo ndio akamwambia ajistiri, ila sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwenye viganja vya mkono, hivyo vimeruhusiwa kwamba viwe wazi. Lakini sehemu ya pili ni sehemu ya uso. Na hii sehemu ya uso, ingawa wako wanazuoni tayari na wao katika uchambuzi wao wameweka kwamba sasa huyu ili akamilike zaidi, basi aweke na nikabu, avae ile nikabu, ibakie macho tu. Yaani wanasema kwamba huenda ile sura yake ikawa ni sehemu ya kumshawishi pia mwanamume. Kwa hiyo hakutakiwa kabisa mwanamke kutembea hali ya kuwa yuko hivi hivi bila kujistiri, itakuwa ni sehemu wanaume kumwasi Mwenyezi Mungu.
2: Kwa hiyo huo ni muhimu wa hijabu. Kwanza unampa heshima mwanamke. Kwa hiyo umuhimu wa hijabu ni mkubwa hasa kwa wanawake wa rika zote. Kwa sababu hijabu inampa stara mwanamke, hijabu inamheshimisha mwanamke, hijabu inamuongezea hadhi mwanamke. Kwa hiyo hata yule mwanaume ambayo labda kakutizama kakuona kuwa

0: Kwa hiyo huo ni muhimu wa hijabu. Unampa hadhi na unampandisha mwanamke katika jamii.
1: Ni wakati gani ambao anatakiwa mwanamke avae hijabu?
0: Mwanamke anatakiwa avae hijabu wakati wote. Yaani mwanamke hakuwekewa mpaka kwamba labda huu wakati wa dhuhuri basi ndio avae hijabu au wakati wa swala tu ndio avae hijabu. Hapana. Mwanamke anatakiwa sehemu yoyote ile anatakiwa ajistiri, ila atakapokuwa yuko na mwandani wake. Akiwa na mwandani wake hapa anaruhusiwa vyovyote vile. Hata akiwa na kanga moja inapendeza zaidi akiwa na mwenzake. Vyovyote na hata zaidi ya hivyo inapendeza akiwa na mwenzake kwa sababu ameruhusiwa kufanya hivyo. Lakini akiwa nje hapo basi anatakiwa ajistiri. Kwa nini? Kwa sababu maungo yake hayastahiki kuoneshwa kwa watu wengine, ila ni halali ya mume wake.
1: Una ujumbe gani wa kuwapa wadau wa mitindo na urembo kuhusiana na vazi hili la hijabu?
0: Kwanza wale ambao wanahusika sana na jamii wajaribu kuielimisha jamii zaidi juu ya swala la vazi la hijabu. Kitendo cha kuto kulielimisha sana hili vazi, halafu tukauleta umagharibi zaidi, wakavaa vile ambavyo wanavyotaka. Mfano, leo utamkuta mtoto wa kike amevaa kipensi kidogo kabisa, halafu amevaa labda sidiria ambayo inamuonesha maungo yake huku. Ile ni sehemu ambayo inaenda kuhatarisha kidogo hali ya hewa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuvumilia hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kuielimisha jamii ili walipende vazi hili, linajenga heshima katika jamii ya wanawake.
2: Naitwa Sofia Ibrahim Wandu kutoka Kigoma Ujiji Rubuga. Mimi ninapovaa vazi la hijabu kwa sisi Waislamu, kwanza nakuwa niko huru. Hili ni vazi ambalo linamheshimisha mwanamke. Ninapoongelea mwanamke ina maana ni jinsia zote, akiwa mzee, kijana na hata mtoto. Vazi la hijabu linamstiri binti hata mwanamama, kwa sababu kwa sisi Waislamu haturuhusiwi kuonyesha maumbile yetu. Tunaamini kwamba maumbile ya mwanamke yanaleta vishawishi kwa wanaume. Ukizingatia sasa hivi kuna janga kubwa la mmomonyoko wa maadili, ukatili wa kijinsia, hasa ubakaji. Kuna matukio mengi kwa vijana. Lakini kama itakuwa jistiri, kwanza ninamfanya mwanaume aniogope, anione mimi ni mtu aina gani, kiasi kwamba kama nataka anifuate atajipanga. Siki rahisi, atakuja kwa kujipanga na atajifikiria mara mbili na kuniingiaje
3: pale.
2: Aha, kwa hiyo ni vazi ambalo nikivaa najiona niko huru. Kwanza najiona nimependeza, najiona ni mwanamke mwenye heshima kwa jamii na hata kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Islam sisi tunaamini kwamba mwanamke anapotoka nje anatakiwa awe amejistiri kwa vazi la hijabu, ila anapokuwa ndani yeye peke yake na baba basi avae hivyo vyote anavyotaka.
1: Kwa hiyo ina maana jioni ukifika ukiwa na baba unatoa hijabu yako
2: kabisa. Kanga moja, hata nikivaa pensi niko na baba tu.
1: Ukivaa hijabu unavaa na kiatu cha namna gani?
2: Mara nyingi vazi la hijabu linapendeza uvae na kiatu chenye kufunika miguu, ikibidi na soksi.
1: Na una ujumbe gani kwa wale ambao hawajisitiri?
2: Mtanzania, sizungumzii upande wa Islamu au Kristo, mwanamke ninaomba ajistiri. Mwanamke ni kujistiri, iwe ni Mkristo iwe ni Muislamu. Ninaomba wanawake wenzangu tujivishe heshima. Hijabu ni vazi la heshima. Tujiheshimu tutaheshimiwa. Tukijikubali tutakubaliwa. Jipambe kwa vazi la hijabu.
4: Naitwa Nishame Ali Kagusa, mkazi kutoka Tabora, kata Mtendeni, mtaa wa Mwanza. Vazi la hijabu nalizungumzia katika upande wa kiimani, hususan dini ya Uislamu. Vazi la hijabu ni vazi la kumstiri mwanamke asionekane maungo yake, hususan kuna sehemu maalum inatakiwa za mwanamke zisionekane. Karibuni 80% kama sio 90% viungo vya mwili vitakivyo vionekane vya mwanamke au mwanamama au mdada. Kwa maana nyingine, vazi la hijabu ni stara ya mwanamke. Vazi la hijabu ni kustiri mwanamke wa rika lolote, awe Muislamu au Mkristo.
1: Linatakiwa kuvazi hili kuvaliwa mahala gani?
4: Yaani vazi asili yake ni kulivaa kila sehemu, kila mahala. Sehemu ambayo natakiwa asilivae labda akiwa niko ndani yeye na mwenza wake.
1: Na ukiona mwanamke amejisitiri kwa hijabu unajisikiaje?
4: Ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu na mwongozo wa mashehe wetu. Nikimwona mtu kavaa vazi la hijabu, kwanza linanivutia kuonekana kwamba huyu ni mtu sahihi. Hata kama anakuwa hajaolewa, niko katika harakati za kutaka kutafuta mchumba, unakuta anavutika kusema kwamba anaweza kuwa mchumba sahihi, kwa sababu anatakuwa ananisitiria maungo yake. Maana maungo ni halali ya mwanaume kama anakuwa kaolewa. Nikiona tu mtu kavaa, najisikia faraja, naona kwamba anajithamini huyu mama ama huyu dada au mwanamke.
1: Una ujumbe gani juu ya

0: vazi hili la hijabu?
1: Mimi ujumbe kwa vazi hili la hijabu, naomba kwanza lisitafsirike kwamba lina masharti ya vae mtu gani. Ni mtu aina yoyote ambaye ni mwanamke anatakiwa vae. Sasa inawezekana na mapenzi ya mtu na imani ya dini yake labda anaweza kasiona umuhimu, lakini nashauri hata ukiwa na dini nyingine au huna dini, naomba sana walimili vazi tastiri mwango yao.
0: Naam msikilizaji, basi hao ni baadhi tu ya wadau ambao wamezungumzia juu ya vazi hili la hijabu. Nataka uniambie msikilizaji, hijabu unavaa maeneo gani? Umepata historia ya vazi hili la hijabu lilipoanzia na unatakiwa uvae ukiwa katika hali gani? Sasa hivi wana mitindo wamegundua njia mbalimbali, hata hijabu wakizishona wanashona kwa mitindo ile ya kisasa ambayo kimaadili kama ambavyo asili ya vazi hili lilio, unatakiwa uvae hijabu lisioneshe maungo yako. Sasa hata wale wana mitindo ambao wanabuni vazi hili wazingatie asili ya vazi hili linataka nini. Usivae vile kinyume na vazi hili unavyohitaji. Na msikilizaji, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi kupitia simu nambari 0694008258.

kabla hatuja songa mbele zaidi ni kusomea ujumbe mfupi ulionitumia. Anaitwa Zaina kutoka Arusha, anasema mnafundisha vizuri, asante. Anaitwa Kwadoni, anasema yeye anaosha na shampoo, anasuuza kisha anaenda saluni. Hapa akimaanisha kwamba katika nywele. Anasema hakika kipindi kiko poa sana. Baraka anasema urembo unafaa kwa wanawake na anakuwa na furaha na amani na nafaa kwa mwanamke aliye msafi. Baraka anapatikana kule Morogoro. Mbuzi kutoka Mbeya anasema anapenda sana masuala ya urembo, anatamani kujua zaidi. Anaomba tuwe tunamueleza kwa kina kidogo ili wajue, maana ndo wanajifunza kuwapamba wake zao wasiwapige hela. Haya, asante sana. Anasema anaomba nirudie namna ya kufanya steaming natural hair, imempita hiyo japo kwa ufupi tu. Tutatafuta hicho kipengele, tutakirudia basi. Anaitwa Ruben kutoka Mpanda Katavi, anasema asante kwa ushauri. Na yeye akiwa Mpanda anasema anatupenda sana. Asante sana. Hakika dada umenyooka. Matunzo ndo kila kitu, mapenzi mazuri yanaanzia kwako mwenyewe. Haya. Anaitwa Jamila Chuga, anasema kwanza Mungu amemjalia nywele zake ni nyeusi, anajipenda, anasema na ndio maana mwanamke urembo.

Na msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha unadhifu kwa siku ya leo. Kumbuka kuwa unadhifu si suala la muonekano pekee, bali ni msingi wa afya njema, kujiamini na ustaarabu katika jamii. Tunapotunza usafi wa mwili, mazingira yetu na mavazi yetu, tunajenga maisha bora kwa familia zetu na jamii kwa ujumla. Hivyo basi, tuendelee kuzingatia usafi kila siku, kupanga mazingira yetu vizuri na kuchagua mavazi yanayoendana na wakati, mahali na maadili ya jamii yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa mabalozi wazuri wa unadhifu popote pale tulipo. Asante kwa kuwa pamoja nami. Jina langu ni Doris Kaunda, na kutakia afya njema na maisha mazuri kwa kuzingatia unadhifu. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Asante kwa kuwa pamoja nami.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kupitia vyanzo vya mapato ya ndani ambayo inalenga kutekeleza miradi ya kimkakati pamoja na kutekeleza huduma za kijamii. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, msemaji wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amesema kwa kutumia taasisi zake za vyanzo vya mapato ikiwemo Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, hadi mwishoni mwezi huu Juni 2026 mamlaka hiyo imeshathibitisha kukusanya shilingi trilioni 3 kwa mwezi. Wakazi wa kata ya Lamadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, wamesema kampeni 27 ya kijani imekuwa mwalimu mzuri wa utunzaji wa mazingira. Wakizungumza na TBC wakati wa ukaguzi wa miti iliyopandwa katika kampeni hiyo, wamesema mwamko wa upandaji miti umeongezeka katika maeneo yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania, nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Lete huku nyanga hilo, lete huku. We. Lete huku. Mimi napenda sana kucheza cheza na nyanga hili. Mnajua namna ya kushika nyanga? Najua. Lete hapa. Lete. Linapigwa hivi. Gasi mawala kule kwenye kamba kule. Nimempita pale, alikuwa amebeba ngoma moja nzito, akasema leo chifu Bwibwi wa Bwibwi amenipa kazi. Chifu Lazaro Chihoma kwamba kanipa kazi. Amebeba ngoma. Ndio kija unakuwa tayari. Yale mafunzo mnayopata kule jeshini JKT unafikiri inakuwa kwaje? Mimi ni Manji Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa Kilingeni na leo tuko Dodoma. Tamasha. Na mengi ataeleza Doris Kaunda. Ndio tutampa nafasi. Lakini chifu ataanza kuzungumza katika matambiko yake. Tutulie kabisa. Wewe kule kwenye mti ule. Shuka nakwambia. Hakuna kupanda miti size nasema. Hata mtafuta matunda. Shuka. Sasa twende moja kwa moja. Chifu ameshafika hapa na ameshaanza mambo yake. Naona hapa nanyi hizo ngoma mnapigapiga kata sisi zinafikia mwisho. Mwenyewe amefika.
1: Ale baba Masuma, wina nosogo wako chirinkumba na yaya wako ngayo nine mama na gwentisi nomudala wako magayo nomupewo majimbi mbuchire na chihoma motiani na mpeche malale na matika kwele muyago yuyo mpuga ya nkakanza akanza gwegwe wajirira mwitunda lili alirie bwibwi soko kabuli yako kusina mona iwene wana sukijera mono ya kaza lota zizigo lono ya tamwa ya kati ane koko wetu ya jirira mwitunda lili yoli bwibwi balondo la sakejera nago kadayo kati anane mkwankombe la jeulili munde chebaho sakare mwene koko wangala cha baho bakawa bita nago kati ya bakome la jolili bakuleche baho wetamirwa baho kati ya mwili wangu kwanza mubaha kanji kuoli nkolile mbuya yetu nkakanza yajirira mwitunda lili nane munde kajedu sakalile baha yalonga zikoria yayo vyo imire koleka kaburi ya nkakanza mpaka lulu sinejera ago wejera zigo uzijigwe mwipango liribwe mwukago wana baho mbisi zaria zikasigaze mafupa numuguru wako monga wino mzukulu ontonyi perembi gwegwe mvwere miyago yuyu nkakanza ya jirela gwe ningo mwene soko kuulanga wakutia mkua kiwona mulungu muwa hawetu mda havyose ye gwegwe kusanye mpuga zizo zose wina nazo nase chikuwa watambula baba abano soko china wikuwiro kwa mbalono wa sakala bazaga kuko kuulanga historia yayo vyoina nase chikali sinazibitisha ninga chikihuwira vyono mwari soko hanji chijera kundoko china nambuzi na nyenji baba Masuma dala wako chimizo umbuli onzije wankambi koko mchile kajenkuli zetu zipole ole kachiza lulu kibombola hanu waha wataza jevatemi wetu wose wono wachitemire lulu moyari mudala yuyo Samia yomutemi na kulongoza liteva lili nane nilibaha mwizukulu wenyu kumpero yejadi nane nkulongoza yenene niba na valera bantu wose Afrika hii nzima paka kuko Sudani zisi zevatitu zose muwa hawao yone na katibu wao yali baha lulu baha mchiwona chali china migoha chali mtemia muntu mshauri na mlezi wa wanzehe wose wa Tanzania hii oleka wana wangu ne maha ahano wanji kulira usungu inandalu yuyo mwanda chera mpuga yose hii mkulanje wa simizi ya mitwe hii yuyo yomle yomutiji wae wentiri yangu nane yomfuji wangu yomunyarite alidi yose huu mkuki tunamuapishia huyu tumekupa mkuki huu sio kwamba uende ukapigane hayo mambo yalishapita huyu ni kijana wangu kimuona hivi unaweza kusema mimi ni mdogo kwake yeye amezaliwa 53 mimi nimezaliwa 52 kwa hiyo nimemzidi mwaka mmoja sio kwamba uende ukapigane anatoka mpakani mwa Singida kwa hiyo huyu ni msandawe lakini yeye ni kiongozi mila ambayo amependekezwa na makabila mawili Wahazabe na Wasandawe kiongozi wao ni kwa hiyo alikuja huku
2: aje aapishwe kwenye kituo hichi kikubwa ambacho ndio makao makuu Falme za Afrika nzima, na mlezi wao ikiwa ni mimi Lazaro Masuma Chihoma, kwa jina la asili naitwa Chikankola Mlezi. Kapolo paje kuko kuusandawi kulonga chigogo hono wanda kwa mkali chimanyire nyemu mperemba hono wali mkali wezukali duwa kuulaga vijedengwa na vipuma ibantu wabochela jewose na nene hono mpungule kwenyu mwona jeniri muntu mwono unyitumbire mbe yusaye zania iti na mbe yunyinji. Kwa hiyo chibochela jewose wa mbofu wechidema wechitewe mwenye kifwega wenzala wose wabochelaje hambe wina chidodo bochele hakaya hako mbagone nzala woku
0: huyo ni Chifu Lazaro Chihoma, chifu wa Gogo ambaye yuko eneo la Buibu huko katika jiji la Dodoma. Ameanza na tambiko. Wote hapa tuko sawa sawa kabisa. Maji Doris. Doris. Hebu Chifu anakutazama, kuna jambo anataka kusema. Sina kuita pale yule. Na Doris kibwa alichovaa leo. Mimi sema tu ngoma chini kwa chini. Chini kwa chini. Chini kwa chini, nimesema watu wa ngoma chini kwa chini. Chifu wamefanya tambiko zito zito sana. Na kuna watu watakao simikwa pale. Watu watatembelea kisima kilichomeza watu mpaka leo hawajatoka. Utaona mambo katika Kilinge TBC Taifa. 0738 336925 namba yetu ya ujumbe. 0738 336925 na tukifika mahali pa kupiga simu za moja kwa moja ni 0733 80 53 92 na nyingine ni 0733 80 53 93. Wakati huo ukifika, ngoma nimesema chini kwa chini. Ngoja kwanza chifu apite, mpishe hapo, pisha. Hii ni TBC Taifa. Taifa sasa ndio kazi yetu hii. Mila na desturi si ndo tunazidumisha zile safi. Manju Mbazigu Hassan Tawile. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Haya. Pandisha ngoma hiyo. Pandisha ngoma nasema. Pandisha ngoma. Hamnielewi?

0: wewe Doris kaa pale. Asante, asante mpaka 20, si asante moja tu. Asante, asante, asante 20. Sasa mkae vizuri mzungumze na Chifu Chihoma. Laro Chihoma wa Buibui Dodoma. Ah. Ah, na wanaocheza ngoma. Nimesema chini kwa chini kwanza hapo. We, mama pita huko. Mpisheni Chifu anataka kuzungumza hapo kidogo. Hebu sogea. Na wewe Grace Mawa amba uko hapo hapo hapo hapo. Ha, twende.
1: Mshiko upande wetu, akatusemea kwa Mungu. Mungu muumba wetu, Mungu aliyetuumba akatuweka hapa duniani. Ishara hii ni agano ambalo mmetupatia sisi kwa sababu ninyi katika uishi wenu haya yote yalikuwepo katika asili. Na ile eneo la Buibui Dodoma, makao makuu ya nchi, ndio eneo ambalo lilipendekezwa na Muungano wa Falme za Afrika, United Kingdoms of Africa, kama sehemu itakayobeba ishara ya utamaduni. Kwa wale wote ambao wangetamani kuona urithi wa utamaduni kwa ukamilifu wake, basi tunaomba mkawasimamie kupitia hatua hii na mkawaelekeze ninyi mlivyokuwa mkifanya. Katika wale walio na changamoto za matatizo, basi mkawaponye wazee wetu. Katusemee kwa muumba, muumba wetu, muumba aliyeweza kuwaweka ninyi, akawasaidie wote na akatusaidie sote. Wote walioapishwa mkaendelee kuwasimamia na mkawasaidie katika uongozi wao.

0: Biraz uzun olacak.
1: Wewe kijana njoo hapa njoo. Wewe njoo. Wewe chifu anapuliza dawa. Ana hili tambiko hili. Umeona hapo baada ya kuzungumzo hapo mazungumzo haya Dr. Fadhili. Chifu amepuliza dawa hapo. Wewe umekuruka kwenye shati alafu unafuta. Unafuta kwenye shati wewe. Usirudie tena. Kama chifu anatema dawa kwa nguvu zote ni dua hiyo kwa namna fulani. Usifanye hivyo tena. Shati unafuta. Hapa hakuna chifu hapa. Nimekuona, ndio maana nimekuita. Kilinge kina miiko yake, mila na desturi. Hapa ndio lazima tuwakunje samaki wangali wabichi wabichi. Uwe mgebuka, uwe papa, uwe kibua. Vyovyote uwe mbelele, uwe mbufu, tunakukunja hapa. Uwe katika maadili mema, sio vurugu vurugu tu. Nimekuita na ninasema haya mengi. Ngoma nani wewe mama? Nani? Chini kwa chini. Nimemwita kwanza ni mueleze vizuri. Haiwezekani. Sema dawa. Wewe unakunguta shati wewe?
2: Tawile.
1: Tutakupeleka kwenye kamati siku nyingine, lakini kwa kuwa umepiga magoti, umeinama, umeonyesha ishara ya kutii, basi hivyo ndivyo tunavyotaka. Watoto mkionywa mnafanya hivyo. Ni kilingeni, ndio kazi yetu hii. Wewe Doris, wewe kwa asante zako zinakuwa nyingi nyingi namna hiyo. Kwa nini? Mpaka mawala Grace anakutazama. Asante. Na kibwaya chako leo, hicho kibwaya Doris hicho. Kweli mtu wa unadhifu wewe. Hebu geuka kilivyoandikwa Idodomia. Kisima kile ndio nakizungumza, kimechorwa hapo ambacho kilimeza watu wamemezwa mle. Chifu atatueleza hapo baadaye ilikuwa kuwaje. Jamani, Kilingeni TBC Taifa ndio mahali pekee pa kuwafunda vijana wetu, sije wakapotoka wakaanza kuwa na tamaa, wanashindwa kuelewa wapi ni wapi. Lakini mengi mtapata leo katika Kilinge. Ngoma hiyo pandisha. Yule mama pale mbele pale. Chilonwa nini?

0: Chifu, mara baada ya tambiko wamekuja hawa kikundi cha utamaduni wanaimba. Wimbo huo una maana gani?
1: Yani mimi niwaangalie wao na wao wataniangalia. Yani niwachunge wao na wao wanichunge.
0: Sawa, msikilizaji, ni kilingeni hicho ambapo wagogo leo wanafanya mila zao za asili.
1: Yani nikiwachunga wao vizuri na wao watanilinda. Yani niwalinde wao na wao wanilinde.
0: Sawa kabisa. Na tunaye hapa Dr. Fadhili, atajitambulisha jina lake, atatuambia yeye anaonaje utamaduni huu katika masuala mazima ya kuenzi mila na desturi.
2: Mimi ni mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya Nyarutambwe, Manyuvu, Kigoma, Tanzania, lakini pia ni katibu mkuu wa Muungano wa Falme za Afrika. Zaidi ya hayo, mimi ni kiongozi wa kiroho katika msingi ya jadi. Kinachofanyika hapa ni ibada za asili ikiambatana tambiko takatifu, kama ambavyo sisi katika vikao vyetu tulivyofanya vinavyounganisha umoja wa falme za Afrika na wazee wa kimila kwa nchi yetu ya Tanzania. Tulikubaliana kwamba eneo hili la himaya ya Buibui litakuwa ndio eneo litakalosimamia urithi wa utamaduni. Kwa hiyo hiki kinachofanyika ni sehemu pia ya urithi wa utamaduni kwa vizazi vijavyo. Ndio.
0: Unalizungumziaje swala la kuenzi mila na desturi kwa makabila mengine?
2: Ni wazi kwamba makabila yote inatakiwa waenzi mila, kwa sababu asiyejua mila yu mtumwa. Ndio maana hata Nyerere alieleza wazi kwamba jamii yoyote ambayo haitakuwa na mila ni sawa na kuwa na jambo lisiokuwa na moyo. Sasa unapokuwa pamoja na kwamba pengine umepata darasa, una shule, una elimu, pengine una dini, haikukatazi kuwa kwenye mila. Isipokuwa katika mila kuna baadhi ya vitu viko katika upotofu, kama unavyozungumzia mila potofu, lakini uwiano wa kuenzi mila walizoishi bibi na babu zetu kwa amani na wema ni jambo la msingi kwa jamii zote za Kiafrika, ni jambo la msingi kwa jamii zote zinazotamani kujitanabahisha katika uasili wao.
0: Nawe kazi yako ni nini katika kutangaza mila na desturi? Wewe katibu wa Muungano wa Falme za Afrika,
2: lakini kiongozi wa kimila pia katika himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini nje na hapo, ndio maana naona naingiza neno doctor. Ni daktari by professional ambaye pia nimekuwa nikihusika na masuala ya tiba, na tumekuwa tukiendelea kushauri watu pia katika masuala ya afya, ikiwemo katika masuala ya uraji na unywaji na umuhimu wa utumiaji wa vyakula vya asili kwa ajili ya ustawi wetu na vizazi vijavyo.
0: Na kizazi cha sasa kimesahau sana mambo ya matumizi ya tiba zile za asili, kama kwa kutumia mimea. Wewe umekuwa ni daktari na ukiwahamasisha watu watumie hivyo vitu, unazungumziaje mwamko kwa hivi sasa juu ya matumizi yale ya ile miti shamba?
2: Tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu wanasema muda unazungumza. Kwa sasa hivi kila mtu anahitaji kutumia vitu vya asili. Ndio maana unaweza kufuatilia hata ukagundua wazi kwamba vitu vya asili vimekuwa hata bei nayo imeongezeka. Unajua, kati ya vitu ambavyo tumeendelea kushauri na kuhamasisha jamii ni kuendelea kufahamu faida za asili. Wengine wanasubiri mpaka waugue ndio waelekezwe jinsi ya uraji wa vyakula vya asili, mpaka apate kisukari, mpaka apate pressure, ndipo arudishwe kwenye mizizi ya vyakula vya asili. Viazi vilivyopikwa bila kumenywa, ndizi zilizopikwa bila kumenywa, matumizi ya ndizi, na isiwe tu wanga kila muda. Maana kama unavyojua kila chakula kina faida yake, na wakati mwingine chaweza kuwa na hasara yake. Katika udaktari niliosomea hauniruhusu kutumia ndizi na kuchanganya na mboga za majani, kwa sababu unapochanganya ndizi na mboga za majani hutengenezeka asidi ambayo inaenda kuathiri moja kwa moja swala zima la umeng'enyaji, na ndipo watu wengi hupata gesi, ndipo watu wengi huanzia kupata magonjwa yale kitaalamu yanatambulika kama GERD au gastroenteritis. Mtu nakuta na tatizo la gesi, tumbo linasumbua, tumbo linauma, lakini akienda hospitali kupima anaambiwa hauna michubuko, pengine iliyokadiriwa kwa nusu sentimita, ambayo yaweza kusadikika kama vidonda vya tumbo, hivyo inathibitika ni asidi peke yake. Sasa kwa kuto kujua sababu, wanajikuta akiendelea kutumia vile vile vilivyowasababishia kuwa na changamoto hiyo. Lakini wakati huo huo, kimila, hakuna mila inayoruhusu kunywa maziwa na nyama. watu hawajui. Kunywa maziwa na nyama hairuhusiwi. Kula samaki na nyama hairuhusiwi, hasa hususan kwa jamii ya wafugaji. Ni mambo yaliyoko kwenye mila, pamoja na kwamba hata kisayansi na kwenye akili timamu ni jambo lilo wazi, hata ukiwaza kwamba nawezaje kutumia maziwa na nyama. Yani ng'ombe amekupa maziwa hapo hapo unamla, maana yake tayari unajitengenezea laana na mikosi katika maisha yajayo. Katika masuala ya kisayansi, tukizungumzia mifumo ya virutubisho na madini na baadhi ya hatua ambazo zinaendelea, tumekuwa pia tukikataza watu kutumia maziwa na sukari, kwa sababu katika sukari kuna virutubisho au madini yanayofanya sukari isigande, yale huwa athari unapochanganya kwenye maziwa. Maana maziwa pamoja na kuwa na wingi wa calcium, unapotumia sukari kwenye maziwa inatengeneza kitu anaita calcium oxalate, ambayo hiyo yaweza sababu ya shida ya afya ya figo baadaye. Ndio maana tunaweza kuona kwa sasa hivi wengi, kwa sababu wamekuwa na upenzi wa vitu vitamu, wamekuwa kiendelea kuchanganya maziwa pamoja na sukari, na imekuwa ni sababu kubwa sana wengi wanapata maradhi ya figo. Na
0: udaktari wako huo umepatia wapi elimu yake?
2: Nimebahatika kusoma vyuo vikuu vitatu vikubwa duniani. Nimesoma Zhongfang Red Cross International Hospital ambayo yuko China kule katika jimbo la Henan, lakini pia nimebahatika kusoma udaktari kwa namna anatomy and medicinal plants, Romalinda University of Medicinal Plants iliyoko California nchini Marekani, lakini pia nimefika Karolinska University iliyoko Stockholm, Sweden. Japo tiba zangu zote na hata hospitali zangu ziko kwenye nutrition science, hivyo nilipendekeza kutumia asili katika kuwahudumia watu. Na
0: sawa, Dr. Fadhili, nashukuru sana.
2: Kwa upande wa mila huu hatutajagi majina mawili, ni mfalme Dr. Fadhili, kwa sababu kilichosababisha ni urithi kutoka kwa wazee wetu, kwa sababu zamani wa koloni kwa wakija walio deal naye sana alikuwa ni kiongozi wa kimila, ambao ni viongozi wa mila waliotambulika kama wafalme, ambao leo wanatambulika kama machifu. Sasa inapoonekana unataja mpaka jina lako mpaka la ukoo, unaohatarishia maisha. Ndio maana haturuhusiwi kabisa kutaja majina yanayofuata.
3: Hizi ni mila na tamaduni za namna ya kusimika viongozi wa kimila. Na viongozi wa kimila watakaosimikwa leo nawataja kwa majina ya kimila. Kama una jina la ubatizo leo hapa, inabidi utumike lile la kwanza kabisa, lile la uongozi. Unajua uongozi wa kimila huanzia mwanzo, toka Mungu ameumba mtu. Na Mungu aliumba mtu, hakuumba binadamu, aliumba mtu. Mtu asili yake ni utu. Hakuna kiongozi wa kimila asiye na utu. Lakini kule nyuma wakaja wenye mila zao, wakataka kila mtu afanane na mila yake. Lakini sisi mila yetu bado ni asili toka Mungu ameumba. Viongozi watakaosindikwa leo, namba moja kabisa ni kiongozi wa kimila anaitwa Dr. Ntamamiro. Huyu ni kiongozi aliyeamua kusimikwa kimila. Dr. Ntamamiro kwa jina la umoja anaitwa Gilbert. Ile ni jina la umoja wa makabila. Maana yake mwanzo jina la asili anaitwa Ntamamiro.
0: Sikilizaji, sasa ni kule kusimikwa kwa viongozi mbalimbali wa kabila la Wagogo. Sasa huyu Dr. Ntamamiro akiwa amepewa mikuki, kashikilia mkuki vile vile na ngao, akiwa amevalia suti nyeusi, na sasa wanamvalisha lubege na nguo ile nyeusi. Hii sasa ikiwa ndio mila zao Wagogo.
3: Simika viongozi. Huyo sasa ni sawa na askofu. Kimila. Amefanya kazi huko za kimila, ameona sasa leo anakuja kurasimisha. Huyo anaitwa Dr. Ntamamiro. Unaweza mkaona ni jinsi gani watu walioona kwao kunahitajika. Karibu sana nyumbani kwenu.
0: Sasa anapewa pale pembe akiwa ameishikilia na chifu mwenyeji wa eneo haya, chifu Lazaro. Sasa anatoa pale maelezo mbalimbali. Sasa hivi anampa kile kibuyu.
4: Eneo hili hapa ndio kituo kikuu cha wafalme wa Afrika nzima. Walikuwa longoza wanyama nyonyi baho walie. Lakini lulu baha cha kabizi mpuga mbaha na kunji vyone watia ulerwe suna wahifika unje hono jiendele mikoa jiendele unje Dar es Salaam aho. Lakini sasa hivi ni Afrika nzima, ambako kungine hata na ukuna, lakini wao wakijitahidi wakafika wanategemea wewe. mayowa ngwala honuwa uli chakacha kalunji wina chimbwa cha vanji ukakolweho dudu ntofu lulu chikusinjimika wazuri mundu umono wakudima mpuga mbaha kanga lila jebanu kiranga jena sese wose mwondikile hamwande yako mulungu ya kudime ihanza ipolo munga honu kanjire ntai honu wanda chakacha kachidumu cherulu wanda ulikitie tie lulu chikufuta wadima jebantu wono wali kumugongo wako wose Afrika nzima weze mukolo watonje ziswano zenze hii bantu hizi kwetu bantu wati tusinjenzi lulu chakuwa hafya mbuga zose zizi zirangire gwegwe walanga jebantu Afrika nzima kwa lugha nyingine ya Kiswahili nasema siku ya leo kuanzia leo hii ili kundi lote lililoko hapa na walio mgongoni kwako Afrika nzima wanakutegemea wewe kuwa mlezi wao na mshauri wao kwa Afrika nzima. Nisema Afrika ni watu weusi wote, jicho lao ni wewe.
3: Kofi jamani, makofi ya ligeregere.
4: Wapenda wote kwa namna Mungu alivyowaumba. Vilema, vipofu, wahovyo, wewe ndio utakayemrudisha katika maadili mazuri. Sisi wote jicho letu ni wewe. Tunaomba wananchi waweke watu ama wazazi wao mmoja. Afrika tunaishi hivyo na amani yetu inategemea sasa ushauri wako wewe kwa wananchi wa Afrika wote ili mioyo yao iweze kutulia kwa ajili ya wewe pamoja na wengine wazee wengine wa mila. Lakini wewe leo sasa umekuwa ni mlezi wa Afrika nzima. Mulungu ya kudima je ihanze ipolo ya kudinda je makari gose gakononze hii ulange bantu nase kiribaha meso getu kumugongo munu sikaonaga tegemeye sese sande kuanzia rulu kono wala virira kono lunji wali mahweso gako lunji aluhano kolomba mulungu ya kutuze ulanje mkuga ai temi hakanza ni mtu wa kwanza kabisa kuingia hapa Dodoma. Akaja mwingine jirani yake hapo alikuwa anaitwa Mtemi Maguhe. Kutoka hapo unakwenda Mtemi Kanyamara alikuweko Nara, alipakana na Mahungu Chira. Sitowataja wako wengi lakini wote nilishaandika kichwani wa hawahami. Mkaa pembeni naweza nikakutajia machifu wote waliokuwa Dodoma na himaya zao. Nakotoka huyu siku za nyuma kabla Chemba. Sikia kuwa na Mtemi Songo watu walikuwa wananyolewa vipala akitengeneza hapa alichokuwa anagawiwa na Mungu. Wewe uko Mvumi, uko wapi? Kichwa kinakusumbua mpaka umtafute aje akunyoe kipara, pake mafuta kama hena yopaka ndio kichwa kipoe na yale majifu ya kutoka kwenye jifu la kondoo. Alikuwa huyu ni baba yake na Songo ambayo babu yao kabisa mkuu anaitwa Mangi. Alifia pale Usandai wanasema Haragwa. Mambo mengine tunakuomba ukatulie. Haya makundi hapo unavyoona Watanzania tunaishi mchanganyiko makabila mbalimbali wote tumeshonana humu. Kwa hiyo kwenye ubaguzi hatupo. Tunaomba sisi Watanzania tuwe pole, tudumishe amani yetu. Kisiwa kikuu Tanzania ndio kisiwa dunia nzima ndio watu wenye amani tu peke yao. Inatokea kasoro zingine nafikiri ni wazungu tu wanatuchanganya akili. Katuli aje. Karibu kati.
5: Amani na wema tunakusimika ukasimamie mira za asili, ukasimamie utu, pendo na mshikamano. Kama ambavyo tumekusimika katika eneo hilo, Wasandawe na Wahadzabe, umetokea katika koo mbili zenye nguvu, Haragwa na Wahadzabe. Haragwa imefanyika katika makundi mawili. Hizo kundi za Haragwa ndo zinaunda hizi koo ambazo anaenda kuzisimamia. Hivyo tunakusimika, nenda ukasimamie kwa amani na upendo, waunganishe pamoja viongozi wa mila tunaosimama kwa Afrika. Mimi ni katibu mkuu wa Muungano wa Falme za Afrika na kusimika, nenda ukawape salamu. Tunahitaji mshikamano, tunahitaji utulivu. Hatuhitaji kwenye maya yako kutokee vijana ambao watakuwa vijana wa ovyo. Ndio hao ambao wanaenda kutukana viongozi wakuu wa nchi, ndio hao wanaenda kutukana viongozi wanaosimama na mila. hatutamani au hatuhitaji kuona katika sehemu yako kunatokea jambo kama hilo. Kaanzisheni vikao vya makusudi, zungumzeni na jamii ili mkailinde mila na heshima ya taifa endelee kuwepo. Tunakusimika kuanzia leo na hata siku zote, na kapoondoka na utawachia wengine. Asante.
4: Unawafunza vijana wetu wengi ambao huko nyuma hawakuweza kushuhudia haya. Kwa hiyo kwa kuitunza Tanzania yetu na udugu na upole wetu na kuto kufanya yale matendo maovu, kwa hiyo tunafanya haya ili wajifunze maadili. Watu tunaona tumeshaiga utamaduni ambao si wetu, ni wa kigeni. Tuangalie yale ambayo ni mema, tutayaiga. Yale ambayo kwetu yanatuzalilisha Watanzania, hayo tutayaacha. Leo hii tunawasimika hawa watu na kuwaapisha leo kuwa makundi ya kutuongoza Afrika. Tunao watu wanne. Wa kwanza ni huyu, atakuja mwingine. Yuyu Mtemi wa inze hii hona yalira ibantu batitu ntase hona kumupungira ambe bawe bazungu no mulanje ntumbula swano soko banje balichaka nayo duya mbocheraje. Karibu nagwe wime halo onje zako chumkombolea
6: uwaha
7: subaho
4: au subaho
6: harumu waha
7: walisa kondo
6: walisa kopo utemi utemi waho nukuono utemi utemi chukubochea kila aina chini chumkeba hawa wazego walo katia mino jimanyile basi mamiacha kulio kugoma lakini kwa chukua utemi bochelewa kila aina ye muafrika wewose kwenye yolabidia lakini unomu Tanzania ya zahano ya kulajira labda chibali cha kweko na labili hiyo mboche la jiagone wa kuchaka gona homtemi ago kubochela wa aina yoso ye muhizi kumanya lakini kagone haa kuko mtegula kweko nukuhusika bochele woso ewa nduguzo ewa nuwe wisa tabonu bachi na wanji chatugawa lafiki wanuwa chigoma china na woso kili ndugu soko chili wa Tanzania woso sinamu na kudahimi yago ipasporti kaza kenji lahani lodo mausina pasporti hamna kase chikuza kwa wendo chikunda wanu ya munga sichikubochea mshahara. Pia nukua wana gari watumishi wa kanisa ya kuhubiri ya kukuhubiri ya kukua kwa ganani mbrako ya tula ya basu anu waluko mae mwana kaya kuwa mbochela kuwa mnenela ubochele wose wanoo wakuze hako wanunji ya kukwaze wa mleo usimie mtima wagane mbola ya koya lia bita kuchanyi halafu iwuya nenyuma kumbochela jifita kunenela kudumu helele aneo yangu mkula jinzo polo wenzene mandolo so kwa mbeli hamo telekesi alizi na kisuku umeeredo sao
8: anamambia umekua kiongozi wa kimila nchi nzima Afrika na Tanzania, lakini pia wewe watu wote ni wako bila kujali kanisa bila kujali nini. Wewe una dini, umepewa wajibu wa kulea jamii zote za Afrika na Mashariki. Karibu sana.

0: kisima hapa Wiwi. Chifu atatuambia kwa nini wana weka haya majani hapa.
1: Salamu za watu waliobakije hapa, hichi kisima kiliwameza watu 29 wako ndani huko, hawakuopolewa kuanzia mwaka 1894. Hasa ishara ya salamu zao ndio hizi hapa, tunaweka mawasiliano na wao, ndio maana tunatumia huu mti unaitwa mtumba. Ehe, ndio tunaotambikia, ndio tunaofanyia ibada. Naam.
0: Sawa chifu.
1: Mawasiliano na moja na mizimu hai ambao waliacha miili hapa.

nini tunakuja kisima hichi? Tunakuja katika kisima hichi, watu hawa walikuwa wanatoka kwenye ndoa, sehemu ya Chihanga huko. Chihanga ni pale Makutupala kama kwa mashariki. Walikwenda kuoa. Sasa walipotoka huko wamevuka leli, miji yao ilikuwa hapo juu. Kabla hawajafika huko, mvua ilianza kunyesha. Hichi kisima kina pango. Kutoka hapo kuja hivi mpaka kwenye ule mti pale. Alafu kinakunja pale, utaona kuna mnara ulibomolewa. Ndio kinaenda chini. Sasa ili wajifiche mvua, huko ndani kuna chemchem. Hii huwa inazibwa na udongo kutokana na ile eroero ile. Udongo unaoingia kila mwaka mwisho unaziba, inabaki maji ya kawaida haya ambayo yanakuja kwa mvua. Yale ya asili yanakuwa yameshazibwa na udongo. Sasa kipindi hicho mvua inanyesha, nao walikuwa wamechimba, wamesogea upande huo huko. Sasa mvua inaponyesha, maji yale yanapita kidogo dogo, wanasogeza miguu, yakaenda yakalawanisha ule udongo, katumbukia huko chemchemu, maji ya asili yakaja kwa nguvu, ndio basi wakabaki. Kwa sababu ni kisima ambacho unatembea kama ndani ya nyumba. Sasa maji yakajaa, watatokaje? Maana kipindi hicho wao wakati wanachimba walikuwa wanajifunga kamba zile ndefu za kushushia mizinga, wanajifunga kiunoni. Sasa endapo atachokonoa ya maji akifungua kule, yakija kwa nguvu, anafuata ile kamba wenzio wanavuta. Akishatingisha hivi kamba, wenzio wanaanza kuvuta, naye anafuata kamba, ameshika huku iko kiunoni mwake, huku wenzio wajua na irundika huko mpaka naye anatoka. Sasa hilo lilikuwa ni kundi kubwa, halafu hawakutegemea kwamba kutatokea hiyo athari ya kubomoa ule udongo, ikabidi wafie ndani ya hiki kisima. Kwa hiyo hiyo miili haikuopolewa 29 mpaka leo, na ndicho kinachotuleta hapa. Tunaleta simu, ndio maana tumewaita majina hapa. Tumekuja tu kuwapigia hodi wajue kwamba tupo na idadi yetu ni tuko wangapi. Wengine tunasafiri kwenda mbali, maombi yetu, tuna imani kwamba hawa watatuwakilisha kwa Mungu ili tutembee salama. Ndio sababu tumefika katika kisima hichi. Mirungu mirungu na wenyo mirungu kiwa. Mirungu mirungu kiwa na wenyo mirungu kiwa. Ugole gwe kwe golete ugole. Mama kwe golete kwe golete ugole kwe golete. Ugole gwe kwe jolete mugole. Mugole yaya kwe jolete mugole. Mama kwe golete kwe golete mugole kwe golete. Mama kwe golete kwe golete mugole kwe golete. Mugole gwe kwe jolete mugole kwe jolete. Mugole gwe kwe jolete mugole kwe jolete. Mama kwe golete kwe jolete mugole kwe jolete. Mama

0: Asante sana chifu kwa elimu nzuri kabisa hii, mambo ya kuasimika machifu. Tunajua chifu mwenyewe mkuu kabisa wa machifu ni chifu Hangaya, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru sana, tunakushukuru chifu Chihoma sana. Mungu akubariki akupe muda mrefu katika maisha yako. Bingwa wewe, gwiji wa Afrika Mashariki na Afrika na dunia. Nimefurahika sana. Doris, asante sana kwa maoni mazuri. Lakini nasema pamoja sana mwanzo mpaka tamati. Haya Doris, haya.
1: Katika lile kaburi ambalo liliwameza watu 21, sasa wanapokewa hawa wacheza ngoma na wale akina mama walikuwa wametulia wakiwasubiri mara baada ya yale matambiko.
0: Yani Doris unanikata kalima? Doris, unanikata kalima? Haya. Haya, tuko mpaka tamati. Huyu ni Chifu Disuko wa kule Morogoro.
1: Haya. Baba mpiga ngoma atatufahamisha jina lake na kisha atatuambia maana ya wimbo huu. Karibu.
2: Yani hapa maana yake.
1: Jina lake.
2: Na mimi ni Moko. Sijaelewa maana yake isipokuwa ni unahusu haya matambikio.
1: Ninaye mama naye anapiga ngoma kubwa kweli kweli. Maana inabidi tufurahi. Ni mpongeze kwanza mama, hongera kwa kupiga ngoma.
3: Asante.
1: Unaonaje mila hizi na desturi za matambiko na mila za Kigogo kwa ujumla?
3: Nzuri.
1: Wimbo huu unamaanisha nini?
3: Unamaanisha Kigogo.
1: Sawa. Ninaye kiongozi wa ngoma hapa atatufahamisha jina lake.
4: Hii ni Jota Lambali Ajereko. Nashukuru kwa kwenye tamasha hili la muziki wa Kigogo na tambiko kwa Chihoma. Inaendelea vizuri, mwendelezo wake ni mzuri. Sasa pengine aongeze yani ule mafuriko,
1: wingi wa watu.
4: Yes.
1: Wimbo huu unamaanisha nini?
4: Wimbo huu unamaanisha kwamba unapasema kwa garete, ina maana atoe naye alicho nacho. Ndio nacho kizungumza pale. Ndio dunia hii, ni dunia sema pale.
1: Sawa, Majereko iko wapi?
4: Majereko iko hapa kifuka cha Nyenyama. Kulia unapoenda Dar es Salaam, kulia unaingia na basi. Ndio Majereko inapatikana.

0: Lori si una la kuongeza? Maki nimekuwa nikitaka kusema una Manju Doris. Haya. Sasa kwenye kikapu hapa sema naitwa Waluji Tobias kutoka Shembekeza, Muheza, Tanga. Nasema kwa kweli hongera wazabe wa Sandawe kwa taratibu zenu za kuchagua viongozi wa kimila. Ujumbe tuendelee kudumisha mila na desturi zetu za Mwafrika. Asante sana. Hapa ni Wagogo wako pale Buigu Dodoma kwa Chifu Chihoma. Sandawe wameitwa hapo. Ni mimi Isaac kutoka Msangano, Simba lazima kaenda kule kule kusia tasema chui. Haya, twende tuangalie. Mgina sema jamani, hicho kipindi kimenifurahisha kweli. Lini mtakuwa kanda ya ziwa wa Sukuma kukumbushwe mila na tamaduni zetu? Shidia Lukandi Kija kutoka Geita. Haya bwana, nakushukuru sana Shija, asante. Na wa Burombo Maparara wa Tanzania, tudumishe tamaduni zetu. Nakushukuru sana Bisino, wakubali sana kutufikisha kona mpaka vijijini. Mimi kijana Mdami Mtui kutoka Butengi Mara, najifunza wingi sana kupitia TBC Taifa, ukweli na uhakika. Anatuambia hivyo ngoma chini kwa chini. Kilingini kila siku Dodoma tu. Sasa kulikuwa matamasha, lazima tulikwenda kule, tuliitwa. Tutarudi huko mikoani, lakini kulikuwa tamasha la Wamanyema, tumeshuhudia vizuri. Tamasha la Wagogo hili pale Buibui nalo limekwenda sawasawa. Na wengine wanataka kwanza kuja kuingia hapa kutafuta nyama kina Kalunde Maimbo. Hakuna kuingia hapa saizi mpaka baadaye. Jamani, mbona fujo hivyo? Haya, mimi ni Wage kutoka Kilingeni, TBC Taifa. Nafikiri la ziada sina, kama mlivyo nitutumia ujumbe wenu, na washukuru sana. Mungu awabariki jamani. Kime kufurahisha kipindi, najua mmefurahi sana. Haya, tudumishe utamaduni, asante sana. Mimi ni Manju Mbazigwa Hassan, na hii ni TBC Taifa Kilingeni. Tulikuwa huko kwenye tamasha la Wagogo Buibui Dodoma. Sasa matamasha yakiwa yanafanyika huko, lazima tuende, na pale ni makao makuu. Kwa tuungane kwa hilo, wala msishukie ndugu zangu kutoka mikoa mingine kwamba mbona Dodoma tu, mbona Idodomia tu. Matamasha yanaenda pale, tunakwenda. Niwaage kutoka barabara ya Nyerere, jirani ya daraja la juu la Mfugale pale kwenye kamba alikuwa Doris.
1: Haya, hapa Buibui pamefana kweli kweli.
0: Doris,
1: ngoma ile kina Doris mama, pamoja na wanaume kina mama wanapiga ngoma wao wenyewe wakiwa wamevalia kaniki ile tunaweza nikasema au nguo za rangi nyeusi.
0: Basi mimi nakuachia Doris sasa mpaka mwisho. Haya, pale yuko Grace Mawala, na kuacha na kuambia mpaka mwisho. Grace Mawala, funga, vuta hiyo kamba, vuta. Kalunde alikuwa anataka kuja kunipata nyama huko, hakuna. Haya, tukutane tena kuna kwa majaliwa katika kilinge kingine. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan, na hii ni TBC Taifa. Wagogo hoye!

Ты думал, я бы не изготовил.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kupitia vyanzo vya mapato ya ndani. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema litashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuepuka kukatika kwa huduma. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ya juu ili kuzalisha wataalamu wenye ujuzi ili kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ametoa amri ya kusitishwa huduma kwa baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda. Habari kamili. Dodoma. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kupitia vyanzo vya mapato ya ndani, kutekeleza miradi ya kimkakati pamoja na huduma za kijamii. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, Gerson Msigwa, amesema kwa kutumia vyanzo vya mapato ikiwemo mamlaka ya mapato Tanzania TRA itafanikisha kukusanya shilingi trilioni 3 kwa mwezi. Amesema mamlaka hiyo ambayo imeongeza wigo ukusanyaji wa mapato kutoka shilingi bilioni 25 katika kipindi cha mwaka 1995-1996 ilipoanzishwa imefikia lengo hilo la kukusanya shilingi trilioni 3 kwa mwezi, ambapo lengo ni kufikia shilingi trilioni 3.4 kwa mwezi. Msigo amesema mapato hayo yataendelea kuongezeka kupitia vyanzo vingine ikiwemo tozo za kodi na taasisi nyingine za serikali ambazo serikali imewekeza. Zanzibar. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmud amewataka wananchi kuendelea kulinda amani, kudumisha umoja na mshikamano, huku akiepuka vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko na kuhatarisha utulivu wa nchi. Akizungumza na wananchi wa Potoa Kaskazini Unguja katika maadhimisho mwaka wa Kiislamu 1448 Hijria, Ayub amesema ameridhishwa na hali ya utulivu na mshikamano unaoendelea kuonekana, akisisitiza kuwa wananchi wa eneo hilo pamoja na Watanzania kwa ujumla wataendelea kuwa nguzo ya amani na usalama. Naye mjumbe wa baraza la ulamaa Kaskazini Unguja, Sheikh Hamis Abdul Lamid, amewahimiza Waislamu kuendelea kutumia salamu na dua zenye mafunzo ya Kiislamu wakati wa kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu badala ya kutumia kauli zisizo na utamaduni wa Kiislamu. Kwa upande wake, rais wa shughuli za Kiislamu Kigamboni, Sheikh Said Abdul Odar Skuba, amewasihi waumini wa dini ya Kiislamu kutumia kila kipindi cha maisha kujitathmini kwa kuangalia walikotoka na walipo sasa, ili kujipangia malengo yatakayowasaidia kufikia maendeleo ya kiimani na kijamii. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO la Zaro Twange amesema hitilafu ya umeme iliyosababisha kukatika kwa huduma katika maeneo mbalimbali nchini ilitokana na hitilafu katika njia tatu za kusafirisha umeme pamoja na kituo kimoja cha gridi ya taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Twange amesema hitilafu hiyo ilitokea majira ya saa 1 jioni na kusababisha mfumo wa gridi ya taifa kujizima, ambapo wataalamu wa TANESCO walifanikiwa kurejesha huduma ya umeme usiku huo huo. Pia amesema wataalamu hao wanaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha hitilafu hiyo na kuweka hatua za kudumu za kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Twange amefafanua kuwa gridi ya taifa ni mfumo unaounganisha vituo vya kuzalisha umeme, njia za kusafirisha umeme na vituo vya kupunguza au kuongeza msukumo wa umeme kabla ya kuwafikia wateja. Ameongeza kuwa TANESCO itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuongeza uthabiti wa mfumo na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya uhakika zaidi nchini. Kilimanjaro. Jumla ya miradi 48 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 52.6 inatarajiwa kuwekewa mawe ya msingi, kuzinduliwa na kutembelewa na Mwenge wa Uhuru katika mkoa wa Kilimanjaro. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru kutoka mkoa wa Tanga kwenda mkoa wa Kilimanjaro, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema kati ya miradi hiyo 24 itawekewa mawe ya msingi, 18 itazinduliwa na 6 itatembelewa. Amesema miradi hiyo inahusisha sekta mbalimbali za maendeleo ikiwemo afya, elimu, maji, barabara, uwekezaji, maendeleo ya vijana pamoja na miradi mingine ya kijamii inayolenga kuboresha huduma kwa wananchi. Mwenge wa Uhuru umeanza rasmi mbio zake mkoani Kilimanjaro kuanzia Juni 28 na watarajiwa kukamilisha mbio hizo Julai 4 mwaka huu ukipitia halmashauri zote 7 za mkoa huo. Simiyu. Wakazi wa kata ya Alamadi ya Busia mkoa Simiyu wamesema kampeni ya 27 ya kijani imekuwa mwalimu mzuri wa utunzaji wa mazingira. Wakizungumza na TBC wakati wa ukaguzi wa miti iliyopandwa katika kampeni hiyo, wamesema mwamko wa upandaji miti umeongezeka katika maeneo yao. Aidha, wametoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga jitihada za utunzaji wa mazingira katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. TBC imeendelea kukagua miti iliyopandwa katika kampeni ya 27 ya kijani katika maeneo ya Zanzibar, Dodoma na Simiyu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Shirika la Reli Tanzania TRC limesema matumizi ya injini za treni dual mode locomotives zinazotumia nishati mbili zitasaidia kuondoa changamoto ya kusimama kwa huduma za treni pindi umeme unapokatika. Hayo yanajiri kufuatia kukatika kwa umeme kutokana na hitilafu kwenye mfumo wa gridi ya taifa hapo jana na kusababisha kusimama kwa huduma za treni iliyokuwa ikitokea Dodoma kuelekea Dar es Salaam pamoja na iliyokuwa ikitokea Dar es Salaam kuelekea Dodoma, hali iliyosababisha usumbufu kwa abiria. Akizungumza na TBC baada ya kurejea kwa safari za SGR, mkurugenzi wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa TRC Fred Mwanjala amesema TRC imeanza kuchukua hatua za kudumu kukabiliana na changamoto hiyo kwa kutangaza zabuni ya ununuzi wa vichwa vya treni vinavyoweza kutumia umeme na diesel, hatua itakayowezesha huduma za SGR kuendelea hata pale umeme wa gridi ya taifa unapokatika. Amesema shirika hilo linaendelea kuwasiliana na wazalishaji wa kimataifa wa vichwa hivyo ili kupata kampuni zenye sifa za kutekeleza mradi huo, ambapo baada ya kukamilika kwa mchakato wa tathmini na zabuni, utengenezaji wa vichwa hivyo utaanza, huku ukitarajiwa kuchukua zaidi ya mwaka mmoja kukamilika. Shinyanga. Wakazi wa kata 10 za halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga watarajiwa kunufaika na mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wenye lengo la kusaidia halmashauri hiyo kuondokana na hali ya ukame. Akizungumza katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo cha kupokea mradi huo, mratibu wa mradi huo Levocatus Mboya amesema mradi huo utahusisha mamlaka za serikali za mitaa kushirikiana na jamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia shughuli kadhaa za uhifadhi mazingira. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya hiyo Peter Masindi amewataka madiwani hao kushirikiana na wananchi ili kuhakikisha wanapanda miti kwa wingi, ikiwa ni njia sahihi ya kutimiza takwa muhimu katika mradi huo. Dar es Salaam. Baadhi ya wafanyabiashara na wajasiriamali wameiomba serikali kuhakikisha maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba yaliyoanza leo jijini Dar es Salaam yawe jukwaa muhimu la kutangaza biashara za wazawa katika soko la kimataifa. Wakizungumza na TBC Dar es Salaam, wafanyabiashara hao wamesema bidhaa zinazozalishwa nchini zina uwezo wa kushindana katika soko la kimataifa, lakini changamoto imekuwa ni namna ya kujitangaza. Dar es Salaam. Mtaalamu wa mawasiliano ya kimkakati wa taasisi za umma na binafsi Innocent Mungi amesema wananchi wanapaswa kujenga utamaduni wa kufuatilia taarifa kupitia vyanzo rasmi vya taasisi husika ili kupata taarifa sahihi na kuepuka upotoshaji unaweza kujitokeza kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii. akizungumza na TBC Mungi, amesema taasisi nyingi za umma na binafsi kwa sasa zina majukwaa mbalimbali ya mawasiliano ikiwemo tovuti na kurasa rasmi za mitandao ya kijamii ambazo hutumika kutoa taarifa kwa umma kwa wakati. Kampala. Shirika la habari la Nation Media Group NMG limesema shughuli zake nchini Uganda zimeathiriwa baada ya majengo yake kuwekwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na baadhi ya vyombo vyake vya habari kufungiwa. Hatua hiyo imefanyika baada ya mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kutangaza kupitia mtandao wa kijamii wa X kuwa kituo cha NTV Uganda, gazeti la Daily Monitor na vyombo vingine vya habari vinavyomilikiwa na Nation Media Group vitafungwa hadi atakapotoa maelekezo mengine. Jenerali Kainerugaba hakutoa sababu rasmi za uamuzi huo. Hata hivyo, amewahi kueleza hadharani kuwa haamini katika uhuru wa vyombo vya habari na kwamba vyombo hivyo vinapaswa kuzingatia maelekezo ya serikali. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kupitia vyanzo vya mapato ya ndani. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema litashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha miundombinu ya gridi ya taifa ili kuepuka kukatika kwa huduma. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ya juu ili kuzalisha wataalamu wenye ujuzi ili kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ametoa amri ya kusitishwa huduma kwa baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.

0: Tanzania?
1: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania, niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.

0: nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza mgawanyiko inaweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibadeni Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, tutakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unapochezwa popote tutakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanapofurahi, inakupa yani inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo kinasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yasiyo kwamba maki, hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio, watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi na kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitazama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna vitu katika michezo, kuna vilabu tu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Swale Mwikando.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, bora kwa safari hakika.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, tayari ni saa 1:18. Sasa ni wakati wa kusikiliza kipindi cha michezo na burudani, kupata taarifa mbalimbali ambazo zimejiri kwa siku ya leo. Hususani kwa wewe mwana michezo, ni wakati wako kutegea sikio, na hivi sasa najiunga na wenzangu kule studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam kuweza kufahamu kwa kina kile ambacho wametuandalia.

0: namna hiyo barabara kabisa, msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana uyafahamu yale ya kimichezo yaliyojiri, yapo mengi kweli kweli ambayo tumekuandalia kwa umakini ili wewe upate kuchukua madini ambayo yatakusaidia kuelewa ni nini ambacho kimetokea katika ulimwengu wa michezo na burudani na ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea. Kati ya hayo yapo yale ya kuhusu Kombe la Dunia, ambapo sasa dunia yote inatizama hatua ya mtoano knockout stage 32 bora. Tayari mataifa 9 kutoka barani Afrika yamepepea kidedea, yapo katika miongoni mwa mataifa 32 bora yanayoshiriki michuano hiyo. Lakini pamoja na hilo, tamati ya ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuonekana kwa aina ya kipekee siku ya Jumanne tarehe 30 Juni. Vigogo wakiwinda ubingwa ni Simba na Yanga. Dua za wana wa Msimbazi ni kuombea Yanga mechi hiyo afanye vibaya, lakini Yanga wenyewe wanasema kamwe hawawezi kuruhusu hilo litokee, na wanasema ogopa kukutana na Yanga inaowinda ubingwa na ikiwa imesalia mechi moja. Mimi ni Hussein Shafi, unaweza ukaniita hivyo inakuwa poa zaidi, ndio naitika. Niko na Steve Kigora, jitu la miraba minne, kwa pamoja tuko tayari kukuhabarisha yale ambayo yanakuhusu. Karibu sana Kigora, uko poa?
1: Niko vizuri, lakini kumbuka pia msikilizaji una nafasi ya kushiriki nasi kupitia namba ya simu ya 0706584847. Tuandikie ujumbe wako mfupi wa kile ambacho unataka kukijadili. Kubwa kuliko kama Shafi alivyosema, ni timu 9 za Afrika kati ya kusha kutinga hatua ya 32 bora,
0: na leo ndio leo ya kwanza. Afrika ya Kusini watakuwa na kibarua dhidi ya Canada. Yani Afrika Kusini ni kama wana bahati na wenyeji, walianza michuano hii kwa kukaribishwa na Mekiko wenyeji, na sasa wanaanza 32 bora kwa kukaribishwa na wenyeji wengine Canada. Nikukumbushe michuano hiyo ya Kombe la Dunia inafanyika kati ya mataifa matatu: Marekani, Canada pamoja na Mekiko. Kwanza kabla yote tuwapate wadhamini.

0: Baby Made in leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Patikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Sawa sawa kabisa, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea na nguvu kubwa zaidi. Ni michuano ile ya kombe la dunia. Sasa bwana, kabla ya kuanza kuijadili hatua ya 32 bora kigora, rekodi zimeandikwa.
3: Yes.
2: Hatua ya makundi. Rekodi zenyewe ni kwamba michuano hii imezalisha magoli mengi kuliko michuano yote katika hatua ya makundi. Mpaka sasa tunapozungumza ni magoli 215 ambayo yametua wavuni katika kipindi cha hatua ya makundi. Yaani hapa mchezo 32 bado na magoli zaidi ya 200 yameshafungwa na timu hizo mbalimbali ambazo zipo katika michuano hiyo. Timu 48 mwanzoni, lakini sasa zimejitenga mpaka kufika timu 32 bora. Lakini katika hatua ya makundi ndio timu zimefunga magoli takriban 210. Kombe la dunia la Qatar 2022, magoli yalikuwa yamefungwa yalikuwa ni magoli 172 mpaka bingwa anapatikana. Lakini hii ni ya
3: kibati. Yes, unaweza kuzungumza ubora wa mashindano kwa msimu wa 2026, lakini usisahau kwamba tumezungumzia kuongezeka kwa mataifa kutoka timu 32 hadi timu 48. Kuongezeka kwa timu hizi nake pia yataongezeka, lakini pia kama magoli yataongezeka, lakini pia tumeshuhudia msimu huu kumekuwa na rekodi za kitofauti. Hattrick zimekuwa ni nyingi tofauti, pengine 2022 zaidi ya hattrick 3 zimepigwa kwenye hatua ya mzunguko ya makundi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kimoja kinatokea ni kwamba unaweza kusema kuna baadhi ya timu zimekuwa na msimu bora, yani kwa msimu huu zimekuwa na mashindano bora, kwa sababu kama timu inaweza kushinda mpaka goli 6 goli 5, maana yake ni watu wamejiandaa
2: kabisa,
3: timu zimejiandaa. Na watu si kujiandaa tu, wamenuia makubwa. Jana wengi kwa mfano mechi ya Algeria dhidi ya Austria 3-3, maana yake 3-3 jumla goli 6, maana yake mwingine ameshinda 7-1 jumla ni goli 8, mwingine ameshinda 4-1 maana yake jumla goli 6. Kwa sababu ukiangalia kwenye average ya magoli ambayo ya kufungwa, tukizungumzia seti moja kushinda yamefungwa magoli mangapi tunazungumzia. Kwa hiyo lazima ugule mengi, lakini pia tunajaribu kuzungumzia pia ni wapi wamefunga magoli mengi. Mshuhudu tumeona mpaka mabeki, kuna beki anatia kama mbili kwenye mechi moja. Kwa hiyo ni timu mashindano ambayo kwa msimu huu naweza kusema yamekuwa na mvuto mkubwa.
2: Sawa sawa, mashindano ambayo yamekuwa na mvuto mkubwa. Bado tunakuangazia takwimu za hatua ya makundi. Takwimu ziko nyingi kweli ambazo lazima uziandike pembeni kwa ajili ya kuzinakili na kwa ajili ya kukusaidia katika maarifa ya kimichezo mbalimbali. Sasa nikwambie tu katika hizo takwimu kuna tofauti kati ya suluhu na sare.
3: Yes.
2: Suluhu ni ninge ninge, wanasema nyau nyau.
3: Hakuna mbele. Ngapi ni miamba tu.
2: Sasa unajua ni nyau nyau ngapi zimetokea katika hatua ya makundi? Bwana, ni nyau nyau 7. Hatua ya makundi hapo kuna Cabo Verde amehusika mara mbili, mchezo wake dhidi ya Saudi Arabia na mchezo wake dhidi ya Hispania. Lakini mechi ya mwisho pia kwa nyau nyau ni ya jana,
3: Colombia
2: na Ureno.
3: Yes.
2: Kati ya hizo ziko mechi 7 hatua ya makundi ambazo zimemalizika bila kufungana. Bwana, inaonekana kombe hili lina kama ambavyo umesema surprise. Hiyo ni surprise miongoni mwa surprise.
3: Yes. Mechi ya jana, mchezo wa jana kati ya Colombia dhidi ya Ureno, wengi waliamini kwamba Ureno na nafasi ya kuscore au ya kushinda, au wengi pia wajua wanaangalia huku kuna La Pulga au kuna Sara 7. La Pulga amefunga, watu wanatamani pia kumuona Sara 7 akipachika bao. Lakini imekuwa tofauti, na inaweza kusema ni kundi ambalo limekuwa tofauti na matarajio ya wengi. Yani wengi walikuwa wanampa Ureno nafasi ya kwanza, kisha Colombia, DR Congo na Uzbekistan. Imekuwa ni tofauti. Colombia ameongoza kwa kundi kwa jumla alama zake 7, Ureno amemaliza jumla alama 5. Kwa nini nakwambia imekuwa ni tofauti? Kwa sababu kwenye makaratasi kujaribu kuangalia squad ya Ureno na squad ya Colombia ni vitu viwili tofauti. Fomu ya kijinga ambao wako Ureno hivi sasa, wengi walisema tunampa Ureno nafasi kubwa, hatutakutarajia mfano kama mtu kama Joao Felix, Bruno Fernandes, Vitinha, Neves, wao tunazungumzia kwa sasa bado kwenye peak ya maisha yao. Kwa Colombia na wachezaji wengi ambao kwa sasa fomu yao si kubwa.
2: Luis Diaz.
3: Yes. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa hicho ambacho tunakiona kwenye pengine kwenye timu zao nje ya mataifa yao, basi Ureno ndio nafasi kubwa, lakini imekuwa tofauti sana.
2: Nyau hiyo saba katika hatua ya makundi, yani kwa maana suluhu saba kupatikana katika michezo ya hatua ya makundi, ni ishara pia kuna safu bora ya magolikipa, kwa maana walinzi, yani waruhusu mpira uingie wavuni. Vuzinha unaweza ukamtaja hapo, sio?
3: Yes, unajua tumezungumzia miongoni mwa rekodi ambayo imewekwa msimu huu ni mfano kama Vuzinha, mzungumzia kipa Curaçao alipata Curaçao alitoa save 15 kwenye mechi moja. Kwa hiyo miongoni mwa records ambazo zimekuwa bora kwa msimu
2: wa Curaçao,
3: kwa hiyo miongoni bora msimu. Kwa hiyo usishangae magolikipa kuwa option kwenye kombe la msimu, wamekuwa kwa kiasi kikubwa wamezibeba timu zao.
2: Sawa sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, pia una nafasi kutuandikia katika mitandao ya kijamii kila ambacho nakizungumza hapa cha kimichezo zaidi. Nenda kule, andika maoni yako, tutayasoma bila shaka, na wewe utajisikia kwamba ulichokiandika TBC Taifa wamekisikia na wamekiweka hewani kwa ajili ya watu wengine kukifahamu zaidi. Instagram tunapatikana pale TBC online, lakini Facebook pamoja na Instagram kama ambavyo nilikwambia, YouTube pia utatupata huko katika mitandao yetu. Utakachokiandika tutakiona, tutakisoma. Wewe ni mtu muhimu sana kutuwezesha sisi kuendelea kufanya haya kiumakini zaidi ya kimichezo. Bado tuko na takwimu za hatua ya makundi leo, 32 bora. Kabla tujaingia huko, tunamalizia na takwimu za mwisho mwisho. Bwana, takwimu nyingine ya kibabe zaidi ni mechi ambazo zimemalizika kwa sare. Kuna tofauti kati ya sare na suluhu. Sare mnaweza mkatoka 2-2, yani mmefungana. Suluhu ni nunge nunge, ambao tuko tumekuambia hapa ni jumla ya mechi saba ambazo zimalizika kwa suluhu. Lakini sasa katika sare ni jumla ya mechi 13 ambazo zimemalizika kwa sare. Unaweza kuzifuatilia huko kwenye mitandao ya kimichezo mbalimbali ukazifahamu, lakini nikwambie tu zilikuwa sare nyingi sana, 1-1, 2-2, 3-3, 3-3 ya mwisho muonekana jana Kigora alizungumza. Yes, hapa hizo ndo sare ambazo zipatikana katika makundi ya michuano ya kombe la dunia. Lakini sasa kuna timu ambazo zimeingia katika 32 bora zikiwa na magoli mengi. Hizo timu mpaka sasa takwimu zinatueleza zipo takriban timu tatu hizi ambazo tunaweza kuzitaja hapa. Ujerumani wana magoli 10, wao wameingia hatua ya 32 bora wakiwa wamefunga jumla ya magoli 10 katika mechi tatu. Vile vile Ufaransa wana magoli 10 pia, nao wameingia katika hatua 32 bora katika mechi tatu, wamefunga magoli 10 pamoja na Uholanzi. Uholanzi faraja runa popote pale alipo, akisikia kwamba ndo mabingwa. Bwana, hawa ndio wenye magoli 10-10, yani wamefunga magoli 10 katika mechi tatu. Wako sasa katika ya 32 bora ambao kipute kinaanza leo. Tutaraji nini Kigora? Magoli yataongezeka zaidi kwa hizi timu ama ndio ufinyo magoli?
3: Yes, unaweza kusema kwamba kwa 32 bora hii ni knockout stage, na kwenye group stage walikuwa wanafaika kwa sababu walikuwa wanacheza mechi tatu.
2: Ndio.
3: Na unaweza kusema inaweza kaongezeka kwa sababu siamini kuna mtu, inawezekana kwenye football mtu akapiga chuma tano, chuma saba, inawezekana kwa sababu 2014 tumeshuhudia magoli mengi, lakini pia tumeshuhudia hata juzi kwa Ujerumani akimfunga mtu bao 7-1. Kwa hiyo hata kwenye hatua ya 32 bora inaweza katokea, na kwenye kutokea huko ni idadi kuna mstari ni mwembamba sana ambao ndio kutofautisha. Lakini tukizungumzia ubora, tumezungumzia Uholanzi, na kuna watu ambao wanawapa nafasi kubwa, pengine wakasema ni miaka yote tumazoea kuona Uholanzi wakifanya vizuri hatua za mwanzo, lakini wakifika hatua nusu finali, finali mambo yanakuwa tofauti. Labda tusubiri msimu kwanza na kuja kushindo gani Ujerumani. Pia kwa aina ya squad yao ilivyokuwa, wachezaji ni wao walingia, wakasema hatuipi hii sio Ujerumani ile 2014, hii sio Ujerumani ile 2010. Lakini tusubiri tuone, pengine hata 32 bora itakuwa
2: sawa sawa. Bado wewe ni mtu muhimu zaidi, lakini kwanza twende tukapate wadhami. Tutarejea tena hapa na nguvu kubwa zaidi.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tunakushukuru sana ambaye wewe bado umeamua kuchagua TBC Taifa na uko nasi, unapata nondo za kimichezo ndani kipindi hiki maalum kabisa kwa mchezo na burudani. Kigora yuko tayari sasa kusoma kwa wale ambao walikuwa kwanza kuchukua simu na kuandika kila ambacho ni maoni yao kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea hapa cha kimichezo zaidi. Kigora, nani na nani wanatu wako pamoja na sisi?
3: Sawa, kupitia namba ya simu ya 0675848479, huyu anasema ni msome kama Tizo kutoka Ruvuma.
2: Huyu Tizo mafudi nini?
3: Hapa anasema huyu ni Ruvuma, anasema yeye anatokea Afrika Kusini ushindi kwa mchezo wa leo. Mwingine anasema kombe la dunia la mwaka huu linakuja Afrika, anaitwa Juma Salumu, nipo
2: anasema rudia tena huyo
3: awaje kilwa.
2: Anasemaje huyo?
3: Kwa mara ya kwanza pengine katika historia ya dunia,
2: kombe la dunia
3: anasema linaweza kaja Afrika.
2: Hasubiri tuone yetu macho.
3: Chilampa family kutoka Morogoro Mzuma anasema anaitakia Afrika Kusini ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Canada. Mwenyezi Mungu asaidie Afrika Kusini. Message ya mwisho nilisoma, naitwa Hamisi Madenge Mulimbi, anasema Yanga
2: Yanga
3: ndo mabingwa msimu huu. Lakini bado nao nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa namba ya simu ya 0775848479. Tuambie jumbe yako, kila ambacho na kujadili kwa hivi sasa.
2: Ndio
3: tunaelekea wapi?
2: Bwana, bado tuko na hatua ya makundi sasa, ambao sasa tunaweka nukta. Tunatoka hapo sasa tuje kwenye 32 bora. Bwana, rekodi ndio hizo, timu ambazo zina magoli mengi hatua ya makundi ni timu tatu: Ujerumani, Ufaransa pamoja na Uholanzi, wote wana magoli 10-10. Yani hao kwa ujumla wamefunga magoli 30 kati ya yale magoli 215 ambayo yamefungwa katika hatua ya kundi. Hizo ni nondo ambazo ulipaswa kuzifahamu tangu mapema zaidi na ambazo umezisikia hapa toka TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sasa hatua ya 32 bora inaanza leo. Sasa rekodi mpya huenda zikaandikwa, na sisi tuko tayari kuhakikisha unazipata kupitia hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hakuna cha kupoteza, washajulikana ambao wameingia katika hatua hii, na inasubiriwa tu kuona sasa nini ambacho tutakufanya. Karata ya kwanza leo ya hatua ya makundi ni Fontaine kwa Madiba ya
3: Afrika Kusini na Canada.
2: Ndio,
3: lakini miongoni mwa mechi ambazo tunazishuhudia kwenye 32 bora,
2: ndio
3: leo tunazungumzia Afrika Kusini na Canada. Lakini Ujerumani atacheza dhidi ya Paraguay, ratiba ikifika Ufaransa yeye atacheza na Sweden
2: kabisa.
3: Uholanzi dhidi ya Morocco.
2: Bado popote pale alipo mzee wa kazi mchambuzi Faraja Runa bado ana matumaini na ubingwa wa
3: tusubiri. Sasa Morocco kafanya maandazi msimu. Ureno na Croatia, Spain dhidi Austria,
2: mama yangu,
3: Marekani dhidi ya Bosnia, Ubelgiji na Senegal, Brazil na Japan, Ivory Coast.
2: Kuna mtu mmoja ajita Mjapani. Yohana eti Mjapani.
3: Sawa, Ivory Coast na Norway, Mexico dhidi ya Ecuador, England dhidi ya DR Congo, Argentina dhidi ya Cape Verde. Hapa ni Rapuga na Bosnia. Australia dhidi ya Egypt, Switzerland dhidi ya Algeria, Colombia dhidi ya Ghana. Hizi ni timu 32 ambazo zitachuana hatua hii ya 32 bora.
2: Kuna ile ngoma ya zamani inasema na mtu wake.
3: Kila mtu na mtu wake. Lakini miongoni mwa habari kubwa ambazo tumeziona Shafii ni Real Madrid. Leo amekuwa anazungumza kwamba wapo watu wengi ambao walikuwa wanaikosoa Afrika wakiwemo Uga Tuso kwamba Afrika ni miongoni mwa bara ambao ilikuwa kupewa timu chache sana kwenye mashindano ya kombe la dunia. Lakini wengine wakasema ni kama anaudhia yake mpira wa Afrika, ni kwamba anauona mpira wa Afrika si lolote si chochote. Lakini katika miongoni mwa mataifa ambayo yamefanya vizuri au mabara ambayo yamefanya vizuri kwa msimu, Afrika ongoza sababu timu shiriki zilikuwa 10,
2: ndio
3: timu 9 zimefanikiwa kuingia hatua ya 32 bora.
2: Ndio
3: maana yake wana 90%
2: ya ubora
3: kwa msimu.
2: Sawa sawa sawa.
3: Ulaya au UEFA,
2: ndio
3: wao timu zao zilikuwa 16, timu zimefanikiwa kuingia hatua ya 32 bora ni timu 13. Okay. Wakipiga na hesabu wana asilimia 81.25
2: kabisa.
3: Amerika ya Kusini ambao wanatokea Argentina na mataifa mengine
2: na
3: Brazil timu ambazo shiriki 6 tu ya makundi lakini zimefanikiwa kuingia timu 5 hatua 32 bora.
2: Moja kafa huru.
3: Moja yes, ambao tunamzungumzia hapa na mafanikio ni asilimia 83.3 lakini Amerika Kaskazini ambao timu ambazo zimeshiriki 8 3 ambao ni wenyeji
2: ndio wameingia. Jirode bye bye.
3: Maana yake hawa asilimia 37.3 maana yake kama timu 3 kati ya nazi timu 3 kati ya nazi zimeingia timu 8 tatu zimefanikiwa manake 5 out manake hata nusu haja.
2: Ndio.
3: Lakini na Asia timu 2 ndio zimefanikiwa kuingia tu 32 bora. Timu 9 ndio zilikuwa shiriki kwa msimu huu manake hawa ndio wa mwisho na asilimia 22.2. So tuangalie kauli ambayo alikuwa anaitoa Gattuso na baadhi ya wachambuzi huko barani Ulaya ina ukweli kiasi gani? Ni kweli Afrika si bara la mpira
2: kwa tuangalia kimasiara wale bwana, sio kweli bwana. Sasa Kigoma hapo saa 4 usiku tutaleta mbashara mechi hiyo ya Canada dhidi ya Afrika Kusini, mechi ya kwanza katika hatua ya 32 bora, hatua ya knockout, hatua ya mtoano ya michuano ya kombe la dunia katika historia. Na nimewatafuta tafuta huko mitandaoni, 2007 walikutana katika mechi ya kirafiki Canada na Afrika Kusini, na Afrika Kusini ilibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Canada. Hii huenda isiongeze chachu yoyote katika mchezo huu kwa sababu ni miaka mingi sana imepita na kizazi labda hichi ni kingine kabisa cha wachezaji, lakini mara nyingi tunaambiwa historia huwa zinaenda na yake. Kwa hiyo kama nilikufunga miaka ya nyuma nikikutana na wewe hata kama umebadilika vipi nitakuwa najiamini. Unakubaliana na mimi Kigora?
3: Unazungumzia mashindano ya kombe la dunia. Afrika Kusini kwa namna ilivyopita, hebu kuangalia mtangu mchezo wake wa kwanza. Watu walikuwa walipa nafasi lakini kufanya vizuri. Walifunga bao 2 dhidi ya Mexico mechi ya pili. Pale ni palipo amkia wakapata mwamko na mwanzo
2: mpya.
3: Yes, Hugo Broza vingi, lakini mchezo wao mshuzi dhidi ya Korea Kusini tuliona ushinda bao 1 unawapa matumaini ya kufuzu kwa kiwa na alama zao 4 kwenye kundi ambapo Mexico aliongoza kwa alama 9. Leo wanakwenda na mwenyeji mwingine. Mimi naamini ya kwamba kwa kile ambacho tumekiona wale Aushani sana mchezo tangu mchezo wa pili Afrika Kusini na kutofauti dhidi ya waliona mchezo ambao ulikuwa na kutofauti sana baada tu ya kupata ile goli, akasema Afrika Kusini ilikuwa wapi muda wote huu?
2: Yaani
3: walikuwa wapi? Mchezo huu kaprove kwamba tulichofanya kwa mchezo wa pili tutakwenda kufanya zaidi kwa mchezo huu. Kwa hata dhidi ya Canada ambao tunazungumzia kwa mchezo wao leo, si ndio? Canada amekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimefuzu pia wakiwa na alama hizo hivyo, si ndio? Wote wakiwa na alama wana alama 4
2: ndio,
3: lakini tofauti wa Canada na Afrika Kusini ni namna tu ambavyo walikuwepo.
2: Ndio,
3: Canada amefunga magoli mengi kuliko Afrika Kusini.
2: Ndio
3: maana yake Canada wana safu bora ya ushambuliaji kuliko Afrika Kusini.
2: Ndio,
3: lakini pengine huko angalia wachezaji wengi
2: Canada wamefunga jumla magoli 7
3: wana faida ya magoli 5,
2: maana kuna mechi walitoka sare, actual mechi nyingine wakashinda 6
3: na 6 dhidi ya Qatar,
2: na mwisho walipata magoli licha hiyo kufunga.
3: Kwa hiyo Qatar 21 alitoka sare 1-1 akashinda 6 bila dhidi ya Qatar. Mechi yake ndio amepoteza bao 2-1.
2: Kwa hiyo ukijumlisha pale 6
3: na magoli 8.
2: Na magoli 8.
3: Yes.
2: Na katika takwimu zile okay, endelea, atakuja kugusia hapo ni taifa gani la Afrika lenye magoli mengi katika hatua ya makundi.
3: Sawa. Unaona ni timu ambazo hazibishani sana licha kuzungumzia ubora ambao Canada wamekuwa nao miongoni mwa wachezaji wao ambao wanacheza soka la Ulaya, lakini Afrika Kusini kwa ni tofauti sana. Wachezaji wengi bado ni wao ambao tunawaona kwenye ligi ya mabingwa Afrika, kwenye kombe la shirikisho ya Afrika, lakini mimi naamini kwa sadaka ambayo ameifanya kwa Canada pengine anaweza kaanza vizuri afasi na mbili bora, asianze kama alivyoanza hatua ya makundi.
2: Sawa sawa. Taifa ambalo kutoka Afrika lina magoli mengi katika hatua ya makundi bila kutegemea na bila kudhania ni wale wale Simba wa Teranga, Senegal. Wana magoli 8, mechi ya mwisho wameshinda bao 5 bila, sio dhidi ya Uzbekistan, ndio. Mechi ya kwanza walipoteza dhidi ya Ufaransa 3-1, sio, kijumlisha pale na kuwa 3-2 3-1
3: dhidi ya Faransa.
2: Eh, Mbappe siku ile
3: yes.
2: akiwachekesha
3: walipoteza 3-1.
2: 3-1. Ya kwa hiyo ukijumlisha na ile 5 na kwa 6 kuna mechi hapo walishinda
3: bao 2
2: na Norway.
3: Walifungwa 3-2.
2: 3-2. Na kwa ngapi? 6-7-8. Eh, magoli mengi zaidi hao wababe kutoka soka la Afrika, mabingwa ambao walipokonywa ubingwa kwa njia ya email. Sasa Kigora, kwa mamlaka ambayo tuwe nayo, tusiondoke kwenye michuano ya kombe la dunia, ila tupumzike kidogo, twende tukamulike zilizoko hapa nchini, halafu tutamalizia tena na michuano ya kombe la dunia. Unasemaje Kigora?
3: Haina shida.
2: Eh, una baya. Bwana, nani mwingine katuandikia huko ambaye umemuona mjanja mjanja huyo ambaye yuko pamoja na sisi tusome. Unajua ukiwa mjanja mjanja bwana lazima usikilize kipindi cha michezo.
3: Watu wengi ni wanasubiri kwa unaona msimu nyingi ni za ligi ya ndani.
2: Ligi ya ndani.
3: Hapa ni Simba Yanga.
2: Sawa sawa.
3: Prison. Kila mmoja anataka kusubiri je Jumanne mambo yatakuwa vipi? Mtibwa atashuka tena, Prison atacheza playoff, Mtibwa atacheza playoff, Yanga atakuwa bingwa, Simba pengine
2: safi. Najua hapo wote wana hamu zaidi ya kujua hayo ambayo tumekuandalia, lakini sasa tuwasikilize Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar bwana wapo kwenye kutikavu, yani muda wote wanaondoka. Ni wapo kingoni mwa maji yenye kina kirefu. Muda wote watadondoka, watazama chini na watafariki dunia. Yaani wasipokaa vizuri, wasipojiondoa katika hicho kina kirefu ambacho wanakinyemelea wenyewe kwa mikono yao na miguu yao na akili zao. Tumezungumza na Tobias Kifaru, mzee wa kazi wa Mtibwa Sugar. Atueleze ni nini ambacho kinawasababisha wao wafanye vibaya na wana mikakati gani zaidi ya kujinusuru zaidi katika mapigo hayo ya kudondoka katika msimu wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Kigora, huyu hapa jitu na miraba minne, tuko naye hapa studio, amembananisha Tobias Kifaru kwa maswali ambayo Kifaru ni mzee wa kuongea kweli kweli. Akubali kushindwa mzee. Au unasemaje Kigora?
3: Tumsikie.
2: Tumsikie anasemaje Tobias Kifaru.
4: Sana kwa nguvu kupata alama tatu kutoka kwa Namungo ili angalau tuangukie kwenye playoff. Vinginevyo kama tutashindwa kupata matokeo, basi tutakuwa tunarudi kwenye championship. Maandalizi yako moto moto sana, ikishuhudia walimu na wachezaji wanasema nguvu moja, wanataka kufanya jambo lao.

0: mchezo wa mwisho.
1: Tobias Kifaru huyo, mzee wa maneno kweli kweli. Nimwambia hapa Kigora, huyu mzee bwana ukimtaitisha vizuri ni mjanja mjanja sana. Umeuliza nini shida? Of course Mtibwa Sugar walikuwa wametokea katika tundu la sindano msimu uliopita, na hivi leo tunavyozungumza dhofuli hali katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, na sijui tuseme nini, dua zao kwa kweli tuombee wafanye vizuri zaidi, kwa sababu pia tunawahitaji zaidi kuwaona katika michuano hii ya ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana
2: unamwombea Mtibwa asishuke na wengine wanamwombea Mtibwa ashuke ili wapande.
1: Dua hizo sasa.
2: Yaani ndio maisha yalivyo kwenye football. Yaani wewe unamwombea Mtibwa asishuke, kuna polisi pale au kuna Kagera asema huyu ashuke mimi nipande.
1: Sawa sawa. Watoto wa Jangwani, Yanga da Africans watamaliza michezo ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Sasa afisa habari wa timu hiyo au meneja habari na mawasiliano wa timu hiyo Ali Kamwe anasema Yanga wanautaka zaidi mchezo huo kwa sababu ndio mchezo ambao umeibeba hatima yao ya ubingwa. Ali Kamwe huyu hapa akizungumza na kujinasibu zaidi kuhusiana na Yanga wanavyojipanga.
3: Moja ya mwisho, moja ya kibingwa, moja ya kichampioni,
4: moja ya
3: kichampioni. Jenerali Samuyo, Mwenyezi Mungu atujalie kheri. Na unavyosema moja hiyo sio mbali, ni Jumanne. Na rasmi nimeshawatangazia wanachama na mashabiki wa Yanga na nawatangazia hapa kwa Jumanne, moja ya mwisho inshallah ni Okello Day. Okello
4: Day,
3: day. Moja ya mwisho ni Okello. Kwa hiyo andaa miwani yako mwananchi, tukutane Meja Jenerali Samuyo hapa uwanja, hapa jumba la maajabu. Tunakwenda kupambana inshallah kuchukua ubingwa msimu huu, inatuhitaji wote kama Yanga. Kila ambayo ni silaha ya kutumika ikatumike Jumanne. Sisi mashabiki na wanachama, nguvu yetu ni kujaa na kuwapush wachezaji, tukajae tuwapush wachezaji. Players wanajua jukumu la kufanya, viongozi wanajua jukumu la kufanya. Kila ambaye ana silaha ya kutumia Yanga awe bingwa, Jumanne ndio siku yenyewe. Natamani kuona matawi yote ya Yanga yote Dar es Salaam na mikoa ya jirani, tukija kwa wingi uwanja wa Isamuyo kuja kushangilia timu yetu, na inshallah tupambane tushinde mchezo huo tuweze kuchukua ubingwa wa tano mfululizo.
1: Twende tukapate wadhamini, tutarejea tena hapa kuyazungumza ya kimichezo zaidi.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tuko mwishoni zaidi kumaliza kipindi hiki cha michezo na burudani. Sasa Kigora, tamati ya ligi na kuenda ukingoni, alikama umemsikia. Lakini sasa wekundu wa Msimbazi nao wanasema wanatamani kushinda mechi zao zote, alafu mambo yatajulikana huko baadaye. Ahmed Ali huyu hapa akielezea mipango ya Simba katika mchezo wao wa mwisho, ambao pia wanaamini wakishinda, alafu likitokea la kutokea, wanaweza kuzungumza mengine kuhusiana na ubingwa wa ligi kusoka Tanzania bara.
3: 30 tamati ya ligi. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Simba tarehe 30 tuje kwa wingi pale uwanjani, uwanja KMC, kwa ajili ya kuja kuaga wachezaji wetu, lakini kuwaunga mkono wachezaji wetu kwenye ligi, na kuambia kwamba tuko pamoja kuelekea katika fainali yetu. Inawezekana tukafeli katika ligi, lakini bado kuna nafasi ya wanasimba.

0: Simba kupata faraha kubwa zaidi msimu huu kwa maana kwenye kombe la shirikisho la CRB. Tarehe 30 kwa maana siku ya Jumanne, mechi ya mwisho pale KMC, wana Simba tuje kwa wingi uwanjani, tuje na mabango ya kuwaambia wachezaji kwamba hii ligi imemalizika, sasa tujiandae na fainali ya kombe. Bango lako lolote lile umeliprint pale, unaweza kusema labda tunawatakia heri. Umeona, twendeni tukapambane kwenye fainali, au twendeni tukachukue ubingwa, na tutakuja na slogan hapo kuelekea kwenye fainali, ili watu waibebe hiyo.
1: Sawa sawa zaidi. Hao ni wekundu wa Msimbazi, Simba na mbio za ubingwa wa Kigoma bado, sio?
2: Yes, kwenye soka kila kitu kinakikatokea
1: 50-50 bolenge.
2: Yes, inawezekana JKT Tanzania akamfunga Yanga. Inawezekana KMC
1: akamfunga Simba.
2: Akamfunga Simba, lakini kiuhalisia jaribu kuangalia KMC amekuwa
1: ameshuka daraja.
2: Yes, daraja. Maana Simba ana nafasi kubwa kufanya vizuri, lakini ni mechi ambazo tumeshuhudia ni wachezaji ambao wapatagi nafasi mechi kama hizi wanacheza. Lakini kwa JKT Yanga na JKT, JKT na Yanga ni mechi ambayo inaweza kumfanya Yanga kuwa bingwa msimu huu. Sasa ni namna Yanga anavyokuwa approach game, kwa sababu ni mechi yake ya mwisho, inaweza kuwa nguvu kubwa sana, kwa sababu ni mechi ambayo anakwenda kumaliza ligi, ni mechi ambayo anakwenda kumaliza msimu, lakini kwa nafasi kubwa kwa sasa ule wakasema bingwa msimu, sababu kwa performance ya JKT kwa nayo kwenye mechi ya kwanza ya mzunguko wa kwanza tuliamini JKT anaweza akapata sare au akamfunga Yanga, lakini Yanga apata ushindi mkubwa bao zaidi, akapata ushindi mkubwa utano. Kwa hiyo kesho Jumanne yeye akasema kwamba bado nafasi ipo kwa Yanga JKT Tanzania, na pengine Yanga kuwa bingwa mara tano mfululizo.
1: Sawa sawa zaidi. Sasa tulikwambia ni michezo na burudani. Kule nchini Morocco, msanii kutoka Tanzania Diamond Platnumz ameendelea kuwakilisha vyema Tanzania baada ya kupiga show ya kibabe zaidi hapo nchini Morocco, show ambayo ilijaza mashabiki wengi kweli kweli, na kila mmoja akimpa support ya nguvu Diamond Platnumz. Tusikie kidogo japo kwa uchache kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinatokea hapo Morocco. Vibe juu ya vibe, Diamond Platnumz akitawala mioyo ya mashabiki wa muziki wa hapo Morocco. Mengi zaidi kuhusiana na show hiyo unaweza pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii huko TBC online, utafahamu zaidi kile ambacho mkifanya Diamond Platnumz. Lakini Bongo FM pia utakutana na kina upupu, wanachambua kweli kweli mambo hayo ya muziki wa Diamond Platnumz na wasanii wengine ambao wanafanya vizuri zaidi. Kongole kwake Simba la Masimba Dangote ambaye ameendelea kuwakilisha zaidi katika rubaa za kimataifa taifa la Tanzania. Bwana Kigoma, tulisema tutamaliza na tena kwa mara nyingine langu moja tu Kigoma. Mechi inayofuata ni Japan dhidi ya Brazil, kwa maana mechi nyingine ya hatua 32 bora, ambayo Brazil wana miaka mingi, miaka takriban 20 na kitu hawajabeba ubingwa tangu mwaka 2020 tangu mwaka 2002. Safari hii wako na kina Vini Junior, Neymar amerudi, Don Carlo Ancelotti anawahakikishia kwamba wanaweza kusonga. Japan ni mtego mkubwa kwa Brazil kwa uchache sana.
2: Yes, kwa wale wafanyabiashara ni ambayo ina magoli mengi. Yes.
1: Kwa nini?
2: Japan ukijaribu kuangalia fomu yao kwenye msimu huu, wamekuwa na fomu nzuri.
1: Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya funga ni kufunga.
2: Yes, ni funga ni kufunga, kwa sababu wote ni wanapenda kujiachia uwanjani.
1: Sawa sawa zaidi. Ni maneno yake Steve Kigoma, jitu la iraba minne, lakini pia ni kutambulisha jina lake jipya. Tunamuita Chong Ching Chang, mzee wa kazi, Mchina, mtu mfupi, mzee wa kazi, anakimbiza kwa kweli. Sasa Shafi, unaweza kuniita hivyo na kuwapoa zaidi, ndio naitika. Nikushukuru zaidi kwa wewe ambaye ulishiriki nasi hapa katika kipindi cha michezo ndani. Baadaye usiondoke, tufuatilie TBC Taifa Ukweli na Uhakika. Tunakwenda kukuletea mechi ya Canada dhidi ya Afrika Kusini. Tulia, sikiliza TBC Taifa, fuatilia TBC One, utafahamu mengi zaidi ya kimichezo ambayo yanajiri. Kwa niaba wote saidia kipindi hichi kwenda One, tunakushukuru sana, na wewe pia tunakusii, endelea kufuatilia TBC One na TBC Taifa Ukweli na Uhakika. Kwa sasa, bye bye.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Karibu kwenye masala. Sauti za moyoni. Safari nyimbo tamu za zamani na mpya.
2: Mohabbat karte the.
3: Ndipo sehemu ambapo mapenzi hayafi. Huzuni huimba na furaha hucheza. Lakini ndipo

0: Samulioni.
1: Mama nalia, hapa na kupenda kwenye wote.
2: Arabu tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
2: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
2: Wewe usirete mbe. Hiyo ndo kamati hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utaki ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuharisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
4: Tabasamu. Hii

Hivi sasa ni saa 2 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itashirikiana na kampuni ya Dangote Group katika miradi ya uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesisitiza matumizi bora ya ardhi ili kupunguza migogoro ya ardhi visiwani Zanzibar. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-27 kupitia vyanzo vya mapato ya ndani. Watu 11 wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea katika mji wa Tomblain, mashariki mwa Ufaransa. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti na mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Ali Dangote, kujadili fursa za uwekezaji nchini na kukuza uchumi wa nchi. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, yalijikita katika maeneo ya miundombinu ya usafirishaji, uzalishaji wa mbolea nchini na nishati kama sehemu ya fursa za uwekezaji zinazoweza kuchochea shughuli za kiuchumi nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, Rais Dr. Samia amesema serikali imepokea dhamira ya kampuni ya Dangote Group kufanya uwekezaji nchini, ambapo amezielekeza wizara na taasisi husika kuendelea na majadiliano ya kitaalamu kuhusu maeneo yaliyojadiliwa kwa kuzingatia sera, sheria na vipaumbele vya maendeleo ya nchi. Naye mwenyekiti na mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Ali Dangote, amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia uwekezaji wenye tija unaochochea ukuaji wa uchumi, maendeleo ya viwanda, uhamasishaji wa teknolojia na ajira kwa Watanzania. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wakati umefika kwa Zanzibar kuwa na mfumo madhubuti wa matumizi na usimamizi bora wa ardhi ili kuwa na matumizi endelevu ya rasilimali hiyo na kupunguza migogoro ya ardhi nchini. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya pili ya wiki ya ardhi na makazi yaliyofanyika huko Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, Rais Dr. Mwinyi amesema hayo yanafanyika kutokana na umuhimu mkubwa wa sekta hizo katika maendeleo ya nchi na ustawi wa wananchi. Amesema ardhi ni swala mtambuka linalogusa sekta zote, hivyo ni lazima itumiwe na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuleta maendeleo. Dodoma. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kupitia vyanzo vya mapato ya ndani kurekeleza miradi ya kimkakati pamoja na za kijamii. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, msemaji wa serikali ambaye pia ni karibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, michezo, Gelson Msigwa, amesema kuwa kwa kutumia vyanzo vya mapato ikiwemo mamlaka ya mapato Tanzania TRA itafanikisha kukusanya shilingi trilioni 3 kwa mwezi. Amesema mamlaka hiyo ambayo imeongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato kutoka shilingi bilioni 25 katika kipindi cha mwaka 1995-96 ilipoanzishwa imefikia lengo hilo la kukusanya shilingi trilioni 3 kwa mwezi, ambapo lengo ni kufikia shilingi trilioni 3.4 kwa mwezi. Msigwa amesema mapato hayo yataendelea kuongezeka kwa kupitia vyanzo vingine ikiwemo tozo za kodi na taasisi nyingine za kiserikali ambazo serikali imewekeza. Kilimanjaro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026, Wazo Mangonda, ametoa muda wa siku 2 kwa taasisi ya kupambana na kudhibiti rushwa nchini TAKUKURU wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuchunguza ununuzi wa matofali katika ujenzi unaoendelea kwenye majengo mawili ya wodi ya wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Same. Akiweka jiwe la msingi katika wodi za wagonjwa pamoja na miundombinu mingine ikiwemo njia ya kupitia watu kwenye hospitali hiyo, Mangonda ametoa agizo hilo huko akiwataka wahandisi wanaopewa miradi ya serikali kuhakikisha wanasimamia kwa uangalifu ili kuepuka upotevu wa fedha ambazo serikali inazitoa kwa maendeleo ya wananchi. Amesema katika ujenzi huo wamebaini uwepo wa dosari kadhaa katika matofali hayo
jambo linaloashiria uwepo wa ubadhirifu wa fedha katika miradi hiyo. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Bilicia Brown amesema hospitali imepokea shilingi milioni 900, ambapo shilingi milioni 100 zimetumika kununua vifaa tiba na shilingi milioni 800 zimetumika kwa ajili ya ujenzi huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema madhehebu ya dini kwa kushirikiana na serikali yana uwezo mkubwa wa kuhimiza jamii kulinda amani na usalama wa nchi kwa kutii waumini na wananchi kutopuuzia viashiria vya uvunjifu wa amani. Waziri Mkuu amesema hayo katika ibada maalumu ya kilele cha Harambee iliyofanyika kwenye ushirika wa amani wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati mjini Singida, ambayo imelenga kukusanya shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya kuboresha vituo vya huduma za afya, kuimarisha vituo vya huduma za elimu, utumishi na uinjilisti vya dayosisi hiyo ambayo inapaswa kukamilika ifikapo Desemba mwaka huu. Katika Harambee hiyo, jumla ya shilingi bilioni 1.3 zimekusanywa zikiwa ni fedha taslim na hadi. Kwa upande wake, mkuu wa kanisa la KKKT Askofu Dr. Alex Malasusa amesema ya Harambee hiyo washirika wamepewa nafasi ya kumrudishia Mungu shukrani kwa ukarimu aliyotendea maishani mwao. Dar es Salaam. Serikali imesema hitilafu iliyosababisha kukatika kwa umeme katika maeneo mbalimbali nchini ilitokana na changamoto katika gridi ya taifa ya kusafirisha umeme, ambapo mifumo ya ulinzi ya gridi ilijizima yenyewe ili kulinda mitambo ya uzalishaji dhidi ya uharibifu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa nishati Dr. Deogratius Ndejembi amesema tayari wizara imeunda timu maalumu kupitia TANESCO pamoja na wataalamu wa sekta ya umeme ili kuchunguza kina chanzo cha hitilafu hiyo. Waziri Ndejembi amesema hali hiyo haihusiani na upungufu wala uzalishaji umeme, bali ni mfumo wa gridi uliokumbwa na mzigo uliopita kiwango. Amesema tayari timu maalumu ya wataalamu kupitia TANESCO imeundwa kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo halisi cha hitilafu hiyo na kuwe na suluhisho la kudumu. Dar es Salaam. Baadhi ya wafanyabiashara na wajasiriamali wameomba serikali kuhakikisha maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba iliyoanza leo jijini Dar es Salaam yawe jukwaa muhimu la kutangaza biashara za wazawa katika soko la kimataifa. Wakizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, wafanyabiashara hao wamesema bidhaa zinazozalishwa nchini zina uwezo wa kushindana katika soko la kimataifa, lakini changamoto imekuwa ni namna ya kujitangaza. Akizungumzia ombi hilo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Latifa Hamis amesema mamlaka hiyo imeweka fursa kwa wafanyabiashara wazawa na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kujifunza na kupata uzoefu kutoka kwa washirika wa maonesho hayo kutoka nchi mbalimbali zilizoalikwa. Maonesho ya Sabasaba ya mwaka huu ni ya 50 tangu kuasisiwa kwake. Morogoro. Baadhi ya wawekezaji katika sekta ya utalii wamesema maboresho ya miundombinu ya usafirishaji yanaendelea kufanywa na serikali yamesababisha matokeo chanya katika biashara ya utalii. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro wakati wa usiku wa tuzo za wafanyabiashara mkoani humo, wawekezaji hao wamesema maboresho hayo yameisaidia kusafirisha watalii wengi ndani ya siku moja kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii. Pia wawekezaji hao wameomba wamiliki wa mabasi nchini kuongeza ubunifu katika utoaji wa huduma za kusafirisha watalii ili kuipa thamani zaidi sekta hiyo. Paris. Watu 11 wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea katika mji wa Tomblain mashariki mwa Ufaransa. Taarifa kutoka nchini Ufaransa zinafafanua kuwa waliofariki katika ajali hiyo ni pamoja na rubani wa ndege hiyo na watu 10 ambao ni walimu watano na wanafunzi watano waliokuwa katika mafunzo ya kuruka kutoka ndani ya ndege hadi ardhini kwa kutumia miamvuli maalumu.
akizungumzia ajali hiyo, waziri wa uchukuzi wa Ufaransa Philippe Tabarot amesema ametembelea eneo la ajali hiyo, ameitaja kuwa ni mbaya kuwahi kutokea katika eneo hilo la mashariki mwa Ufaransa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itashirikiana na kampuni ya Dangote Group katika miradi ya uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesisitiza matumizi bora ya ardhi ili kupunguza migogoro ya ardhi visiwani humo. Serikali imesema ina uhakika mkubwa wa kufikia lengo la kutekeleza sehemu ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-27 kupitia vyanzo vya mapato ya ndani. Na watu 11 wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea katika mji wa Tomblaine mashariki mwa Ufaransa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Wanasema afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji yote. Na huu ni ukweli, kwani hakuna jamii ya mataifa duniani ambalo linaweza likapiga hatua ya maendeleo kama watu wake wanasumbuliwa na adui maradhi ama afya zao ni mgogoro. Kutokana na ukweli huo basi, serikali yetu kwa vitendo inaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo zile za kidini katika kupambana na adui maradhi kwa ustawi wa afya za wananchi na maendeleo yetu kwa ujumla. Akazindua jengo la tiba nzi dhidi ya saratani katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC mkoa ni Kilimanjaro, inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT, Juni 24 mwaka huu 2026. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na taasisi za afya itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani katika kanda mbalimbali nchini ili kupunguza mzigo wa safari, gharama za matibabu na msongamano wa wagonjwa katika vituo vya matibabu hapa nchini. Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo amesisitiza kwamba kuanza kwa huduma za tiba mionzi katika hospitali ya KCMC ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kusogeza huduma maalumu za kibingwa za afya karibu na wananchi ili kuhakikisha matibabu bora yanapatikana kwa wakati na kwa watu wengi zaidi. Na tunasema asante serikali yetu kwa wajibikaji huu wa kumsogezea karibu mwananchi huduma za afya, kwani wahenga walisema fimbo ya mbali kamwe na katu haiui nyoka. Kwa kudhihirisha kwa vitendo vya kizalendo kwamba mara zote umoja ni nguvu, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na taasisi nyingine katika kumtokomeza adui maradhi na kuboresha afya za Watanzania, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 5.5 ili kufanikisha ujenzi wa jengo hilo la tiba la mionzi dhidi ya saratani KCMC, ambalo kwa jumla limegharimu shilingi bilioni 17. Ndiyo mara zote muungwana ni vitendo. Katika hafla hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia aliitaka Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wengine wa sekta ya afya kuongeza huduma za uchunguzi wa awali wa saratani, sambamba na kutoa wito kwa wananchi kuondoa hofu ya uchunguzi kwa kujitokeza kupima afya zao mara kwa mara, huku wakisisitiza umuhimu wa elimu ya afya kwa umma kuhusu ugonjwa wa saratani. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa mapema wa saratani, hususan zile za mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na koo, ambazo ni miongoni mwa aina za saratani zinazoonekana kwa wingi hapa nchini. Sanjari na hayo, Rais Dr. Samia amepongeza hatua nzuri iliyofikiwa ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo KCMC, na kuzitaka taasisi za utafiti wa afya nchini kufanya utafiti wa kina kuhusu ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto ili kusaidia hatua za kinga, tiba na utoaji wa elimu kwa umma. Ndiyo, na huu ni ukweli ndugu zangu, kwani kutambua chanzo ama kiini cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ama kufikia ufumbuzi wa tatizo hilo, ikiwemo hili la ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto. Sasa ndugu zangu, wakati ambapo serikali yetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya afya wakiwajibika kwa vitendo katika kutusogezea karibu huduma za afya, nasi wananchi kwa upande wetu pia kwa vitendo tujitume, sio tu katika swala la ulinzi wa afya zetu kwa kujikinga dhidi ya maradhi na kupata tiba uhakika mapema, lakini pia katika kuitunza na kuilinda miundombinu yetu ya afya, kwani ustawi wetu na ufanikishaji wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kiasi kikubwa inategemea ubora wa afya zetu. Ndiyo, katika uhalisia mtu ni afya.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Februari 27 mwaka 1967, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikemea tabia ya viongozi wasiotaka kujishusha na kuwatumikia wananchi. Alianza na mfano huu.
1: Mama mmoja amekaa katika mito hii, mito hii ya mchanga mchanga, anaondoa mchanga, afikie maji. Sasa ndio kaanza kuyafikia. Anachimba mchanga, ule anachimba, anakibu jake na kitoto chake, anachimba kwanza mchanga, anachimba mchanga. Ndio anaanza kufikia maji ya mito hii. Hiyo ndio Tanzania tunayoiongoza. Hiyo ndio Tanzania ambayo nyinyi na mimi tunaiongoza. Tanzania ya namna hii. Maji yenyewe atakayokota maji ya tabu kabisa. Hiyo Tanzania tunaiongoza. Hivi uongozaji tunaposema tunaongoza watu. Tukiambiwa sasa twende tukakae na mgogo yule, tunywe maji yale, tutafanyaje? Tunaanza kunungunika, nyumba yangu ya tatu nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya nne nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya tano nazuiwa kupanga. Watu wetu wanaishi namna ile na sisi ndio viongozi wao. Tuwaterekeze sisi, tunataka kwenda kuandamana na nani? Tunataka sisi kisiwa hiki tunachokitafuta sisi chetu peke yetu sisi tukae. Kisiwa gani hiki? Na Tanzania yenyewe ndio hiyo iliyoko. Watu wetu ndivyo wanavyoishi. Leo tushindwe kwa nini? Mbona watu wengine wanaweza duniani? Mbona kuna watu wana sacrifice kweli kweli tena sisi mchezo? Mbona kuna vijitu vya wenzetu? Watu wameumbwa na Mungu sawa sawa na sisi. Na wanakataa kweli. Hawana chochote, hana nyumba hata hiyo moja hapo. Hata huo mshahara anasema, anakiambia chama chake nipeni chakula mimi. Basi chakula. Basi. Paka mimi kwa kwa. Na wapo watu leo wanafanya. Wapo watu tena mamia na maelfu wako duniani. Haombi chochote, anatumwa tu. Leo tungesema katika tano, Tunataka watu 200, 300, 400. Kazi yao ni kutumwa tu. Akiambiwa na tano nenda popote atakwenda. Na mshahara tu. Hivi tungepata watu kweli? Hivi kweli, hivi Tanzania hii chafu sana tungepata watu kweli? Tuseme leo tunataka askari wa nchi yetu, tunataka vijana labda 1000. Kazi yao ni kutumwa tu. Pamoja akafanya kazi. Haulizi chochote ila mkate wake tu basi na shoka. Hatuwezi kupata watu. Sasa vipi tunaambiwa? Kwanza minunguniko hii. Oh. Sasa chama kinakufa.
2: Ha ha ha ha! msitini ukiuganda hautoki mpaka unowe maji wanasema. Mpaka unowe maji ndio msitini unatoka. Sasa mimi nimewaambia wananchi wanaelewa sana wenyewe. Wanaelewa sana maana yake. Na ile habari ya ujamaa wa Kiafrika wa uongo ule ambao unatokea tokea katika miji. Jamaa wa Kiafrika na ujua mimi ni huo tuliyoueleza hapo. Kila mtu anafanya kazi. Watu wanaofanyiwa kazi ni watoto wadogo na vilema na wazee wasiojiweza. Nimeongeza kaongeza ya kisasa ya bure tumeongeza kwa kwa kumpatia njia ya kumpatia riziki. Hatuna sasa hivi watu wao, hatuna kabisa, hatuna kabisa. Waongo tu kama wanajidai wapo, waongo tu, kwa sababu sisi tunayo ardhi ya kutosha kumpa kila mtu kujitegemea. Basi ujamaa wa Kiafrika tunauelewa, tuliouelewa katika Arusha ni huo, kila mtu anafanya kazi, tuna ukarimu, na ukarimu ule msingi wake ni huo, msingi wa ukarimu wa Kiafrika ni huo, kwamba kila mtu anafanya kazi. Sasa tunakarimiana sana sana, kile kila mtu anafanya kazi. Hakuna tama kubwa ya tajiri akaimiana sana, lakini kila mtu ukweni mahala ukakuta mtu mmoja anafanya kazi mwingine anafanya kazi, ila mijini tu.
3: Ondoka bwana.
2: hangaikia jama tukaongeze tena bado tunaanza kupiga kelele jamani ni kweli tunasema kadogo lakini kana akanika kubwa zaidi kuliko mtu wa shamba minimum wewe atalisha watu wengine watano sita wamemganda hawataka kufanya kazi hataki kufanya kazi analishwa na watu wetu mamilioni wa Tanzania wanaishi kwa kazi zao wenyewe wanalima tena wengine hali vizuri kabisa wanavyo vizuri kabisa kwa pamba kwa kahawa kwa pareto alhamdulillah huyu ameganda watu ndio wanaosemwa makupe utitiri Sasa mimi waheshimiwa nayatoboa haya maana ndio maana ya uongozi uongozi hapana kufanya mambo yanayopendeza matupu mimi naanza kutangaza mimi nawaonya makupe waliomo mahala popote waanze atapata jembe atapata anayetaka jembe tutampa jembe atakwenda mahala kufanya kazi
0: baba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.

Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, na tukiangazia siku maalumu ya kuendelea kupinga, kukemea na kukataza matumizi ya dawa za kulevya hapa nchini lakini pia duniani kwa ujumla. Utakumbuka kila tarehe 26 mwezi wa 6 huwa kunafanyika kampeni maalumu ya kuendelea kupinga matumizi ya dawa za kulevya, na kipekee kabisa hii inakutea makala haya mafupi kabisa tukiangazia siku hii, lakini pia tukiendeleza kampeni ya kuendelea kupinga matumizi ya dawa za kulevya, hasa kwa vijana ambao wameonekana ni moja kati ya kundi ambalo linaathirika sana na dawa hizi za kulevya. Mimi ni Ibrahim Kasongo, karibu sana. Na leo nimefunga safari mpaka Gongo la Mboto kule jijini Dar es Salaam, ambako nimepita nikaongea na vijana mbalimbali kuhusiana na mwamko wao kuhusu dawa za kulevya, lakini pia nimeongea na wazazi bila kusahau viongozi katika serikali ya mtaa. Wao wanaonaje mwamko wa vijana, lakini pia harakati za wao kama jamii kwenye kupinga dawa za kulevya. Kabla tujaenda Gongo la Mboto, nikupeleke kwa Yuso Official. Yeye ana ujumbe mzuri kabisa kuhusiana na siku hii ya dawa za kulevya.

0: Na msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka kwa Yusu Official akikwambia kataa dawa za kulevya, unaweza kudhani ujumbe bwana ni kwa watu fulani fulani, lakini siku zote jambo likiwa halijakupata au halijatokea ndani kwako au kwa mtu wa karibu, unaweza kudhani ni hadithi za kufikirika mpaka labda likukute au likute mtu ambaye unafahamiana naye. Kikweli itoshe kusema dawa za kulevya ni hatari kwa afya za vijana, ni hatari kwa afya ya ukuaji wa uchumi wa taifa lolote duniani. Sasa kama nilivyokuambia, leo niko Mombasa, sio Mombasa ile aliyosema Mario, hii ni Mombasa ya hapa Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, na kubwa zaidi nipo na vijana, lakini nipo na wazazi, niko na viongozi wa serikali za mtaa hapa, kujua ni jinsi gani tunaondokana na hili jambo. Kabla sijaenda kwa mzazi au kwa mtu yote wa hapa Gongo la Mboto Mombasa, nataka kwanza umsikie Dr. Peter Mfisi. Huyu ni kamishna wa kinga na tiba kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Atuelezee kwanza kwa kina nini maana ya dawa za kulevya, pia atupe aina za dawa za kulevya. Karibu Dr. Peter Mfisi.
1: Dawa za kulevya kwa definition ya haraka haraka tunasema kwamba ni kemikali ambazo mtu akizitumia zinaharibu mfumo wa fahamu. Sasa ni ziko aina nyingi za dawa za kulevya, lakini ukisema kwamba zina makundi mangapi, inategemeana unazitenga kwenye hali gani. Labda mimi nianze kwamba nizitenge kutokana na madhara ya awali ambayo yanasababishwa na dawa za kulevya, kwa sababu mwanzo unapotumia kila dawa ina madhara yake ya awali, lakini baada ya uko mbele zote zinaharibu mfumo wa fahamu na kumfanya mtu asiwe na uwezo wa kufikiri vizuri, asiwe na uwezo wa kuelewa, asiwe na uwezo wa kutafakari mambo vizuri. Kwa hiyo kwa sababu mfumo wake wa fahamu unakuwa umeharibika. Nafikiri mtu akisema mfumo wa fahamu umeharibika, inaeleweka kwamba yani mtu anatenda mambo, anafanya mambo ambayo usingetegemea ayafanye kwa umri wake na kwa mahali alipo. Kwa hiyo mfumo wake wa fahamu ule umeathirika. Tunazo aina nne, kwamba kuna moja unaweza ukasema vichangamshi. Vichangamshi ni aina ya dawa za kulevya ambazo mtu akizitumia zinaongeza upumuaji wake, zinaongeza mapigo ya moyo, kwa hiyo anachangamka zaidi kuliko kawaida. Kwa hiyo hizi tunaita stimulants, na dawa za namna hiyo ni kama mirungi, kama cocaine, kama methamphetamine. Mtu akitumia anachangamka zaidi na anakuwa macho zaidi, anakuwa aware zaidi, kwa sababu anakuwa na nguvu zaidi, anakuwa na macho zaidi, anakuwa na aware zaidi. Na hizi dawa zinatumika na watu wengi kwa ajili ya kuachivu hiyo hali. Kwa mfano, madereva labda wanaoendesha magari umbali mrefu, unakuta labda anatoka Dar es Salaam anakwenda Lubumbashi, anataka afike haraka. Kwa hiyo anakunywa zile, anaweza kutoka kwa mirungi akatafuna, mirungi ile inamzuia silali. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa yuko barabarani anaendesha, anakuwa hana usingizi. Kwa hiyo madhara yake ya awali ni kumfanya mtu awe macho. Kwa hiyo mtu anatumia ili aweze kuwa macho. Lakini kuna baadhi ya dawa, kwa mfano cocaine, watu wanaofanya labda wanamuziki, anataka acheze kwa nguvu, awafurahishe watu, acheze kwa nguvu bila kuchoka. Kwa hiyo anatumia hizi dawa ili achieve ya hayo malengo yake ambayo yanalia. Lakini huko baadaye inakuja na haribu mfumo wa fahamu, kama nilivyosema, kwa madhara ya kudumu yanafanana kwa dawa zote. Lakini kuna vipumbaza. Vipumbaza hizi tunaita depressants. Ni dawa ambazo mtu akinywa ana uwezo wake wa kuwa macho unapungua. Kwa hiyo analala. Anaweza kalala usingizi, lakini wakati analala kuna labda mwenyewe anaisikia ambayo ndio inawatuma kwamba watumie zile dawa. Kwa hiyo sasa hizi tunaita depressant au tunaita vipumbaza. Kwa hiyo dawa hizi ni kama heroin, inasababisha hiyo. Ndio maana unaweza ukapita kwenye vituo vya basi wakati mwingine, wakati ule zamani, siku hizi sinaona sana, mtu anaweza kama anapiga debe, anasema labda kawe kawe kawe, huku anasinzia, gari lakumbe shaondoka tayari akawe, lakini bado anaendelea kupiga debe kwa sababu anakuwa amesinzia, huku amesimama, anasuta huku amesimama. Kwa hiyo wale akipata ile kausingizi kale pata raha ndo, na anakunywa zile dawa, anatumia zile dawa ili aweze kuachivu hiyo. Kwa hiyo kwa mabawa, yani mara moja kisha kula, akisha tumia, anasikia anasota kabisa, na kama usingizi fulani, anaweza kawa amesimama, lakini anaendelea kulala usingizi huko amesimama. Dawa hizi kama nilivyosema, kama heroin, kama hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya kama Valium zinawasababisha watu kulala, kuna ketamine zinawasababisha watu kulala. Kwa hiyo hizi tunaziita depressant. Lakini kuna zingine tunaita vileta njozi au tunasema hallucinogens. Hizi hallucinogens ni kwamba zenyewe ni dawa ambazo ukizitumia unaona vitu pasipo uhalisia wake. Kwa hiyo unaweza kujiona wewe una nguvu sana, lakini kiukweli unakuwa sio huna nguvu. Au ukaona kitu, ukaona wenzako wote, unaona watu ndani wamekaa, ukaona kama vichubutu. Yaani unakuwa jiamini kupita kiasi, unaona vitu kwa tofauti na ambavyo watu wengine wanaona. Au unasikia, unaweza ukasema wadudu wananipita kwenye mwili. Lakini ukweli ukiangalia wadudu hamna. Mwingine akaangalia alafu unasema naona hapo kuna kuku wengi hao wanakuja. Unaona hao kuku? Mtu mwingine akiangalia hawaoni wale kuku. Anaweza kawa anasikia sauti ambazo watu wengine hawasikii. Anaweza kawa ana hisia fulani ambazo watu wengine hawahisi hivyo. Kwa hiyo tunaita vile vileta njozi. Lakini kuna dawa zingine zinaitwa dissociatives. Hizi dissociatives yani kwamba mtu akitumia anakuwa kama yani mawazo yake na mwili wake vimetengana. Anaweza kujiona kama anaelea, kama anapaa, yani yuko hewani gana paa. Kwa hiyo zinamtenganisha mtu na mawazo, yani kadri mwili na mawazo vinakuwa vinatengana. Yeye anajiona, naona mwili uko hapa lakini anaona kama anapaa, anaelea hivi.
0: Haya msikilizaji, bado tunaendelea na kipindi maalum tukiangazia athari ambazo zinatokana na matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana. Na baada ya kumsikiliza dokta kutoka mamlaka ya kupambana na kuzuia dawa za kulevya, sasa tuanze kuingia kwenye chochoro za mitaa ya Mombasa, Gongo la Mboto hapa, kujua ufahamu na uelewa wa watu kuhusiana na dawa za kulevya.
2: Tua mama Gift, mkazi wa Ukonga Madafu.
0: Unajishughulisha na nini mama?
2: Mimi ni najishughulisha na shughuli ndogo ndogo. Sana mimi niko kwenye tiketi Magufuli.
0: Sawa sawa. Mama, dunia tunapitia changamoto kubwa ya kuhakikisha tunapambana na matumizi ya dawa za kulevya, ikiwemo pombe, mirungi, bangi na nyinginezo. Wewe binafsi katika mtaa wako hali ikoje? Vijana wana elimu kiasi gani kuhusu matumizi ya dawa hizi za kulevya?
2: Wana elimu nzuri, kwa sababu tumeona baadhi ya vijana wengi wamepunguza. Hali ilikuwa ni zamani imepungua. Tegemea na elimu ambayo wameelimishwa na kuona wenzao wanapomalizika. Na kwa kweli kama mzazi inauma. Upate mtoto afu mtoto anakuwa ana maisha ya kama yale mafungo aliyochagua yale alikuwa sio nzuri. Unaona? Badala yake elimu iliyowasaidia tunaona wamekava vizuri. Walikuwa wengi wakipita mitaani wakuta, sasa hivi tuwaona. Ule mfumo umebadilika, umekuwa umejielewa sasa hivi. Tunashukuru serikali.
0: Sawa sawa. Binafsi wewe, mbinu gani ambayo unaitumia kama mzazi kuhakikisha kwamba unalea watoto vizuri wasidumbukie katika dimbwi la matumizi ya dawa za kulevya?
2: Mara nyingi kwanza na wafesi kwenye imani kwa Mungu. Sababu kijana kimjua Mungu, tayari hapo tayari hata kuwa na mambo ya kujua mambo ya dunia. Pili, najitahidi sana kumsaidia mwanangu atafute elimu kwa bidii na vingine zaidi. Atamani wale wenye viwango vizuri naam vya maisha.
0: Sawa sawa. Labda mwisho,
2: na makundi ya wasiokuwa na tabia ambazo, watoto ambao wasio wasikivu, na hiyo imetusaidia sana. Vijana wengi sasa hivi nafikiri wameshaelimika, sasa hivi wana maisha ya kueleweka. Wanaogopa sana maisha walionao na ndugu zao ni afufeli.
0: Haya mama, tumeona wengi wakiwalaumu vijana, lakini wanasahau kwamba wazazi ndio wanaoshinda na wa vijana pamoja na walimu. Wazazi wana nafasi nzuri kiasi gani kuhakikisha vijana wao hawadumbukii kwenye dimbwi hili hatari la dawa za kulevya?
2: Wazazi wana nafasi ya kukaa na vijana wao. Wanatakiwa wawe na muda wa kuwaita, kukaa nao confidential, mzazi na mwanaye. Sawa. Mzazi akae na ahamasisha hata wajumbe wa mtaa, vijana wao kwenye huu mtaa, kwamba bwana, kuna njia hii ya madawa kulevya inaweza kufanya watoto, hatutapata kizazi kingine cha tatu cha nne. Mwisho wa siku vijana watakuwa wameharibikiwa. Kwa cha msingi, nawasihi wazazi wenzangu, wawe watu kwanza kabisa wamtangulize Mungu katika maisha yao. Pili mosi, wawaambia hasara ya madawa ya kulevya watoto ni kwamba ni kuharibu taifa lingine la baadaye lisiwepo tena. Ndio hivyo ninachokiona mimi kwamba sasa hivi misingi ya kusimama ndio hiyo. Wazazi wanatakiwa tusimame misingi ya kulea watoto. Kama mzazi una watoto, wewe hakuna mzazi anayependa mwana alibikiwe. Mwana alibikiwe kwamba sio na faida. Leo hii nyinyi vijana watanashati mnapendeza hivi kwa sababu mlisikilizwa wazazi. Eh? Mnasoma vizuri, mmeelimika kwa sababu kizazi chenu hiki hiki mwaka 2000. Kwa hiyo na wasii wazazi wenzangu, kikubwa tuendelee kuwaombea Mungu. Mungu awasaidie, awatoe pale walipo. Na mambo yatakaa vizuri tu. Naumia sana ninavyowaona vijana, na huwa nikipata nafasi nikimkuta vijana ambao nakanao huwa nawaelimisha. Maana wanangu hii njia mnakwenda sio. Hebu rudini huko, hakuna mzazi anayependa mtoto wake ana mazingira kama haya. Wewe wala madaa kuleva au walala wote huko kwa Marekani wakati uko ukombea kweli? Tuombe Mungu na Mungu asaidie.
0: Msikilizaji, unaweza kuhisi kama utani, lakini ndivyo ilivyo. Tunaambiwa kama ulivyomsikia Dr. Peter Mfisi pale anakuambia kuna baadhi ya dawa za kulevya zinakufanya uhisi ama uone vitu ambavyo havipo. Kwa mama anasema hapo, unalala unahisi huko Marekani au unahisi huko nchi za huko kwingineko, kumbe huko Mbeya au kumbe huko Mtwara au huko Arusha au vinginevyo. Kwa hiyo ni moja ya athari ambazo kijana unaweza kuzipata ikiwa unatumia vitu hivi hatari kabisa kwa afya ya akili yako. Sasa nataka tuwasikilize vijana wale watatu ambao wao wamewahi kuwa waathirika ama wahanga wakubwa wa dawa za kulevya. Nini kiliwaingiza, lakini pia madhara yake ni yapi ambao waliyapata na wanaahidi nini?
3: Yaani kuingia kwenye janga hili ni rahisi, lakini kutoka kazi babu. Sasa hivi alienyea ukisema udokoe cha mtu mzee wangu. Ah.

0: Надо сделать да, росту, на росту. Я говорю, мы за что не могли ринга, не могли ринга. Но еще у Раи был все мазур.
1: Помогинанку мими, на это Фестина Мандуранка. Ни мама, ван тото ммоджа. Ни мекуа, ни китумия, мадава кулевья, мяка саба. Ни мекуа, ни мекаталива сана, на ndugu, марафики. Nilikuwa sieleweki, nilikuwa mtu niliyechoka, hivi ninavyoonekana sikuwa hivi. Lakini I said kitu kinaitwa madawa ya kulevya ni hatari sana. Kuna watu wamepotea, kuna marafiki zangu wamekufa, wengine sijawahi kuwa. I said
2: mimi nawaasa tu vijana wenzangu, haya maisha tubadilike, ifike sisi tufanye mambo mengine.
3: Haya ni baadhi ya vijana hao ambao ni waathirika wa dawa za kulevya wakitoa mtazamo wao, wakitupa uzoefu wao walianzaje, lakini pia inakuwaje madhara ambao wanayapata. Unasikia mmoja hapa anasema ni rahisi sana kuingia lakini kutoka ni ngumu sana. Sasa bado nataka tuendelee kuzungumza na wakazi wa eneo la Gungalomboto wakituambia kuhusiana na kile ambacho wanahisi. Lakini wapo wengine ambao wanafikiri kumtegemea Mungu zaidi, wazazi kuombea watoto wao, vijana wenyewe waombe Mwenyezi Mungu, huenda itasaidia kurudisha hofu ya Mungu lakini pia kuwaondoa kwenye janga hili kubwa la matumizi ya dawa za kulevya.
4: Mara nyingi sana ni kuomba Mungu atusaidie kwa sababu hakuna, yani ninavyojua hakuna mzazi huwa anapenda mtoto wake aharibikiwe. Huwa ni vitu ambavyo sijui ni kuiga niseme, sijui ni ibilisi. Cha msingi tuendelee kumuomba Mungu, wazazi tuombe sana watoto wetu, tumuombe sana Mungu. Maadili ya kumuomba Mungu ndani ya wazazi wote katika taifa la Tanzania, tumuombe Mungu kwa kumaanisha, maana pasipo Mungu hatutaweza. Yaani wazazi, hamna mzazi mwenye ujanja kwa mtoto wake pasipo Mungu. Hiyo unajidanganya. Mungu ndo kila kitu. Tukisimama kwa kumaanisha, tukimlilia Mungu wazazi, tukimuomba Mungu, sababu unapomuomba Mungu hata mtoto unapomuomba Mungu kwamba Mungu, sihitaji mwanangu aingie kwenye ile kundi, Mungu anasikia. Mungu anasikia, tena anasikia kulikweli. Kwa nachoomba kwa Tanzania wenzangu, wazazi, jamii, wa mama, wa baba, tusiache kumuomba Mungu, maana yeye ndo kila kitu.
3: Sawa mama, labda mwisho kabisa tukimalizia, washauri vijana wa Tanzania, najua una watoto, una wadogo zako, baadaye siku moja labda utakuja kuitwa bibi, unawashauri nini vijana wa Tanzania ambao hasa wamejikuta wamedumbukia kwenye dimbwi la dawa za kulevya, au wengine ndio wanatarajia kuanza kutumia kama bangi, kama mirungi? Ushauri wako kama mzazi?
4: Ushauri wangu mimi, wawe wasikivu, kwa sababu paka wanafikia hata yohai, kuna kipindi wazazi huwa wanaambia mwanangu njia hii usifate, unakuta kijana hasikii. Pia kuna watu wapo kazi yao kwa ajili ya kuharibu kizazi cha wenzao. Kuna mtu zakana ushauri mbaya huko mtaani, anapokuwa na ushauri mbaya huko mtaani anakosa ile imani, huruma, akujua kwamba mtoto wa mwenzako ni wako. Ipo siku yule mtoto wa mwenzako anaweza kukusaidia, anaweza kukuvusha kwa chochote kile, hata kama hujamzaa wewe. Nachoomba wazazi, sio kwamba mtoto umemzaa mwenyewe, yani mtoto wa mwenzako ni wako. Unapomwona mtoto wako ameharibikiwa, msaidie. Msaidie tu kwa kumshauri, hata asiposikia leo atasikia kesho. Ushauri wangu ni huo. Vijana na wenyewe wajitahidi kuacha makundi haya, kuingia kwenye njia ambazo hazistahili, kwa sababu huyo kijana anatarajiwa kuitwa mume wa mtu wa baadaye au mke wa mtu wa baadaye. Sasa natumaini mume wa mtu wa baadaye ni mume wa mtu ambaye ni bora, sio bora mume, ni mwanamume anayejua kwamba mimi hapa nilipofikia natakiwa kuwa nani. Mimi hapa nilifika nataka nisome, kama sio kusoma nifanye biashara, nitafute pesa, natakiwa niitwe baba, mume wa mtu, natakiwa niitwe mama, mke wa mtu. Sasa tunahitaji mke wa mtu ambaye yuko vizuri, ana akili timamu, anaamka asubuhi anafikiria hapa nitakuwa nifanye moja mbili tatu nikatafute pesa wanangu wale. Nicho tu.
3: Sawa. Wewe ulishawahi kuona au mtaani kukuta mtu anatumia pombe, bangi au madawa ya kulevya popote pale?
4: Kuona unaona.
3: Okay.
4: Lakini sio kwamba tunapenda, unaona tu, lakini sio kwamba unapenda kile kitendo. Unakuta tu mtu kaishajiingiza, sasa unakuta

0: ngine ukiongea naye anakuwa mkali. Akisha kuwa mkali unaamua kutokumwacha, lakini cha msingi mama anakuambia cha msingi tusiache kumuomba Mungu. Hata wewe pia mtu yoyote yule ukimwona hata kama ni jirani yako usiache kumuombea.
1: Sana ni kubwa, sababu akisha tumia vile vitu ufahamu wake unapotea kabisa. Anakuwa ni mtu wa ovyo. Hata heshima yake inashuka. Kwa hiyo pombe sio nzuri, kilevi sio kizuri. Yaani vitu ambavyo havistahili kwa mwanadamu kuvitumia ni vizuri kuviacha. Havileti heshima, vinapoteza utu wako, vinapoteza na maadili yako, yani unashuka thamani.
2: Mimi naitwa Joakim Paul Kimario na ni mkazi wa Mombasa.
3: Wewe unaelewa nini kuhusu dawa za kulevya?
2: Ninachokielewa dawa za kulevya ni matumizi mabaya ya vitu ambavyo vimekatazwa, vile ambavyo vinaharibu akili za vijana na kupoteza nguvu kazi ya taifa. Kuna hizi dawa za kujidunga mateja tunaona stendi, kuna bange, kuna matumizi ya uranium, kuna mambo mbalimbali. Sisi tumeshakutana nayo, tumewaona walio wengi miili yao inakuwa ni dhaifu, wengine akili zimeruka na hawawezi kufanya kazi ya kujiongezea taifa kipato.
3: Sasa kama wanashindwa kufanya kazi, wanaendeshaje maisha yao?
2: Wengine wanaendesha maisha wengine kwa njia ya kuomba. Mfano bwana stand ulipo hapo pale kazi wao ni kupiga piga debe na kuomba, wale wengine wengia kwenye wizi.
3: Kumshauri kijana aliyepo nyumbani saizi nini kuhusiana na madhara ya kutumia dawa za kulevya?
2: Cha kwanza anaweza kumshauri ya kwamba anapoteza nguvu kazi ya taifa, afu akaa akijua kwamba yeye kesho taifa linamtegemea na familia pia inamtegemea. Kwa hiyo ajikite katika kufanya kazi na kutafuta maisha yake kusema maisha yaweze kwenda.
4: Serikali haijafumbia macho jambo hili hata kidogo. Badala yake imekuwa macho wazi kabisa kuhakikisha kwamba inadhibiti kuanzia uagizaji, uuzaji, usambazaji na hata matumizi ya dawa za kulevya. Na kwa wakati tofauti tofauti tumeona mamlaka ambayo inahusika na kupambana na kuzuia dawa za kulevya ikitoa matamko, ikikamata wauzaji, lakini na mitandao inahusika na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini vile vile tumeona waziri Profesa Palamagamba Kabudi ambaye ametoka hadharani na kutoa takwimu zinazohusiana na hali ilivyo Tanzania kuhusiana na janga hili. Wamekuwa wakikamata baadhi ya wafanyabiashara kama alivyosema, lakini pia na mitandao ya dawa za kulevya.
5: Mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kulevya iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani 1,017.26 zilikamatwa. Hata hivyo, kiasi kilichokamatwa kilipungua kwa 55.97%. Kwa mnaweza mkaona mafanikio yalikuwa ni zaidi ya nusu ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni kutokana na uteketezaji wa mashamba makubwa ya bangi uliofanyika mwaka 2024 na kuimarika kwa udhibiti, ikiwemo utoaji elimu kwa jamii inayojihusisha na kilimo cha bangi kuhusu madhara ya kilimo cha zao hilo. Lakini pia jumla ya tani 26.36 za mirungi zilikamatwa. Kiasi hiki kiliongezeka kwa 42.88 ikilinganishwa na mwaka 2024. Sasa ongezeko hili la mirungi linaashiria kuimarika kwa operations za ufuatiliaji na udhibiti, hususan katika maeneo ya mipaka na njia zinazotumika kusafirisha dawa hizo za mirungi. Kwa upande wa dawa za kulevya za viwandani, serikali ilifanikiwa kukamata methamphetamine kilogramu 907.18, heroin kilogramu 672.23, cocaine kilogramu 4.9, MDMA gramu 178 na MDA gramu 7.82.
4: Jitihada hizi hazijaishia tu katika serikali kuu. Hii imeendelea mpaka katika serikali za lakini pia ngazi za chini kabisa.
6: Mimi kwa majina naitwa Bwana Rashid Kidole, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Markazi.
4: Sawa sawa. Tumeona kuna baadhi ya vijana ambao wamedumbukia katika dimbwi la matumizi ya dawa za kulevya na zipo sababu mbalimbali. Hali ikoje kwenye mtaa wako?
6: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza moja kabisa niseme swala la madawa ya kulevya kuanzia matumizi mpaka biashara yenyewe limekuwa janga kubwa katika jamii yetu, kwa sababu limekuwa linamonyoa nguvu kazi ya taifa hili, hususan vijana na taifa kwa ujumla. kwa maana masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya, moja, yanasababisha magonjwa katika jamii yetu, magonjwa ya akili, yanasababisha uhalifu katika jamii yetu sasa hivi tunajenea, lakini pia nguvu kazi ya jamii kwa ujumla inaharibika, pia magonjwa ikiwemo ukimwi, yote yatokana na masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya. Ndugu mtangazaji,
4: sawa, zipo sababu mbalimbali zinazowafanya vijana kudumbukia katika dimbwi, wengine wanasema ukosefu wa ajira na umaskini. Kama kiongozi, mnafanya jitihada gani kwenye serikali za mtaa lakini pia na sehemu nyingine kuhakikisha kwamba mnawanusuru vijana wasidumbukie katika dimbwi?
6: Kwanza moja, nipende kuipongeza serikali yetu kwa sababu serikali imekuja na mpango mkubwa kwa kuanzisha kwanza wizara ya vijana. Wizara hii ambayo ina lengo na muktadha mzuri wa dira chanya ya kumkomboa kijana kwa kumwezesha. Hivyo hayo ndio yalikuwa mambo ambayo vijana wanaingia kwenye masuala ya madawa kulevya, labda kutokana na ajira, mambo hayaeleweki mtaani. Lakini serikali yetu sikivu imeweza kuanzisha wizara ya vijana inayohusu na ajenda za vijana katika kuwakwamua kibiashara, kuwapatia mikopo na kuwawezesha. Hivyo itasaidia na imeshaanza kusaidia kwa sababu mikopo imeshaanza kutoka, vijana wanafikiwa, wanapewa elimu za kiuzalendo, za kujitambua, kuweza kuzifikia fursa, na itasaidia sana sana sana sana.
4: Vipi kuhusu mwitikio wa vijana wenyewe katika mtaa wako, lakini katika pia jamii kwa ujumla hapa Gongo la Mboto, wanajitokeza kiasi gani kuhakikisha kwamba wanachangamkia hizo fursa ili basi wasijikute wanadumbukia katika matumizi ya dawa za kulevya?
6: Sisi katika kuiunga mkono serikali, tuna mikutano yetu ya wananchi, tuna mikutano ya club hizi za vijana. Kwanza moja, tulichokifanya katika mtaa ni kuhakikisha, kwanza moja, kuambia vijana serikali sikivu imeweza kuwaundia wizara ambayo inadili na masuala ya vijana, na wizara hii imeendelea kufanya kazi kwa kuanzisha majukwaa ya vijana wakitoa elimu, na nishukuru vijana wameweza kukimbilia na wameitikia serikali, wanashiriki kwenye hayo majukwaa, na vijana wengi wanakimbilia katika ofisi zetu kuomba utaratibu, kuandika miradi, mipango ya miradi, business plan, kwa ajili ya kutafuta na kuomba fursa na mikopo ambayo inatolewa na wizara hii. Mwitikio ni mzuri, nashukuru, naeneza ikasaidia kutuokoa huko.
4: Haya msikilizaji, hususa wewe kijana unanisikia, unaambiwa za kuambiwa, changanya na zako, lakini pia ukisikia watu wanaongelea jambo moja kwa muda mrefu, ujue kweli kuna madhara watu wameyaona. Chukua hatua, amka, badilika, jitambue. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Mimi ni Ibrahim Kasongo.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.4

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili. Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunajiunga na studio zetu za TBC Taifa kule Mikocheni jijini Dar es Salaam kuweza kusikiliza mchambuzi wa michezo. Hapo baadaye tutakuja kusikiliza matangazo ya mpira moja kwa moja, ukiwa unafahamu kwamba kombe la dunia linaendelea na leo ni kati ya Afrika Kusini na Canada. Karibu sana Kalunde Mahimbo kutoka huko Mikocheni.
1: Asante sana Yusufu Stanford, bila shaka umetupata vilivyo, nasi tuko tayari kwako wewe msikilizaji kuletea matangazo ya awali kabla ya kuelekea katika mtanange huu kwa siku hapa ya leo, hatua ya 32. Kumbuka hii leo South Africa watakuwa na kibarua dhidi ya Canada. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, awali ya yote tupate maneno ya wadhamini.
2: Habari zuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na sifa draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanasajili pongezi ya kibingwa safari Lalia

0: Msikilizaji wa CBC Taifa, bila shaka hujambo, karibu mwana michezo. Tuangazie basi ule uchambuzi wa awali, ikiwa leo tunashuhudia mchezo wa hatua ya 32 bora ambapo South Africa ama Afrika Kusini watakuwa na kibarua dhidi ya Canada. Na hii si tu mechi ya kihistoria kwa timu zote mbili, kumbuka hii ni mechi ambayo wanatengeneza historia, kwani kila mmoja anapambana kuhakikisha kwamba anaandika historia ya kuingia katika hatua ya mtoano. Kalunda binti Mahimbo nikiwa na wachambuzi wangu ambao tayari wamekwisha fika hapa, nikimwona mwalimu Kwasa na ndugu yangu Sisti Martin. Wote leo tuna black. Mara mwisho nimekuja hapa tulikuwa na white. Tofauti ya rangi black na white unaweza kujiuliza. Black inatumia mara nyingi kwenye matukio ya
1: huzuni, ya
2: kama leo Afrika kuna msiba.
0: Imetukutia tu sare.
3: Ukiweza kuvaa suti nyeusi ukaenda kwenye sherehe nzuri tu na mafanikio mazuri, sometimes inaitwa what pap, yani mat papas
0: inatumika huku na huku,
3: black color yote inatumika huku na
2: huku. Aliyepanga mavazi ya leo atambia na shida gani na Afrika Kusini.
0: Ana shida yote lakini imetukutia
2: tu. Tabiri mapema.
0: Imetukutia leo msikilizaji, tunaanza mapema kabisa, tarajia kwamba mechi ni saa 4 kamili kwa mujibu saa za Afrika Mashariki, lakini si tangu saa 3 tumepokea kijiti hapa kutoka kwa Yusuf Stanford, barabara za Nyerere pale jijini Dar es Salaam, na tuko hapa sasa Mikocheni vile vile jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza uchambuzi wa kina wa mchezo. Lakini mkumbushe hapa kwa udhamini mkubwa wa PMBet, ndio ametuweka hapa, tuko kifua mbele, hatuna wasiwasi kwa sababu tuko na PMBet. Kikubwa unachokitakiwa kufanya kuhakikisha katika kombe hili la dunia unapata ndinga aina ya IST, na vile vile tunatoa siku za Ijumaa na ndinga ziko 6. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao tunakutaka umiliki ndinga aina ya IST, si ndio? Unachokumuongezea hapo msikilizaji,
2: kwa sababu umeshataja zawadi na zinatoka lini, mimi nitaongezea anazipataje. Namna ya kuzipata ni kwamba anaweza akaingia pale pmbet.co.tz akaweka mikeka yake, akishinda mara nyingi anaweza akawa kati ya wengi walioshinda, na kadiri unavyoshinda mara nyingi, ukiingia kati ya wale 100 bora walioshinda mara nyingi, unashindania kwanza hiyo Toyota IST ambazo zipo 6. Kuna ambazo mbili zimeshatoka kwenye zile wiki mbili za mwanzo za kombe la dunia, lakini ukiachana na IST 6 kuna milioni 3.4 ambazo zinakuwa zinatoka kila wiki. Sasa kwenye hizo milioni 3.4 ambazo zinagaiwa, unaweza ukaondoka na IST na ukaondoka na hela ya mafuta. Kwa hiyo ni wewe tu, kaweka mikeka yako, shinda mara nyingi uwezavyo, uingie kwenye hiyo leaderboard, hao 100 bora ujipakulie.
0: Sawa. Nimeshtuka. Lakini mambo yameenda sawa.
2: Yameenda sawa.
0: Sawa. Kabla ya kuanza kuangalia kwa kina, naona wachambuzi mko vizuri kabisa pamoja vile vile na msikilizaji kuweza kufuatilia hapa kile ambacho mmemwandalia. Lakini awali ya yote tuungane na Daudi Yohana ambaye ametuandalia hapa makala fupi kwa siku hapa ya leo. Baada ya hapo sasa tutakuwa inatufungua, si ndio mwalimu inatufungua sisi pamoja na msikilizaji kuanza kufanya yale ambayo yanatuhusu kwa siku hapa ya leo. Daudi Yohana huyo akiwa na makala yake fupi.
4: Bila shaka shangwe na furaha vinaendelea kufunika mioyo ya Waafrika kwa kibali cha soka kutoka kwenye nyasi za kombe la dunia. Makala 23 ya michuano hii haitosahaulika katika vitabu vya historia kwa heshima ya bara lenye nafasi yake kubwa katika mbongo wa ardhi. Rekodi zikiwekwa na mafanikio ambayo hayajafikiwa kabla yakifikiwa na mashabiki wa kandanda kote duniani, tajabishwa kwa ushindani kutoka katika timu za Afrika. Kwa mara ya kwanza Afrika imepeleka timu kwenye hatua ya mtoano ya kombe la dunia, idadi kubwa zaidi toka timu hizo zilipoanza kushiriki michuano hiyo mwaka 1934, ambapo mafarao wa Misri waliweka mguu wa kwanza wa Afrika. Safari hii ikapeleka timu 9 kutoka kwenye ushiriki wa hatua ya makundi na timu 10. Simulizi ya Kivirundo, miujiza ya Leopa, Congo DR, urejeo wa Ghana, nguvu ya tembo wa magharibi mwa Afrika Ivory Coast, uandishi mpya wa historia ya Bafana Bafana Afrika Kusini, nguvu ya mafarao timu ya taifa ya Misri, ufufuko mwamko wa Simba wa Karimu wa Teranga, mawindo mapya ya Mbweha wa Jangwa Algeria. Ni dhahiri kuwa Afrika haijaja kwenye michuano ya mwaka huu kama ilivyozoeleka huko nyuma. Kwa mara ya kwanza kwenye ushiriki wa

Hispania walifanikiwa kufanya vizuri wakitoa sare michezo mitatu na kuvuna alama tatu. Miaka 50 baadaye, mara baada ya kushiriki michuano yao ya kwanza, Congo DR wamerejea. 2010 Ghana alipatia funzo dunia kuhusu Afrika, lakini mwaka 2014 timu mbili zilivuka hatua ya makundi, na mwaka 2022 pia timu mbili ziliingia katika hatua hii. Sasa ni 9 na mapambano yanaendelea. Kipi unakiona? Je, tunaweza tukapata mafanikio makubwa zaidi hata kucheza fainali msimu huu? Tujiulize na tujiulize tena. Tapendeza kama utanakili jina.

0: ni ndugu yetu Daudi Yohana amemaliza hivyo, lakini amemaliza na swali, na nataka hapo po tuanze na kwako Mwalimu Charles Boniface Mkwasa. Anauliza, anasema, unafikiri tunaweza tukafanya maajabu kwa mwaka huu kwa timu za Afrika?
1: Mimi nafikiri kama alivyouliza swali, watu wengi wanajiuliza hivyo. Lakini tulishazungumza toka wakati tunaanza mashindano kwamba mwaka huu kunaweza kutokea maajabu makubwa, na maajabu yenyewe yameshaanza kuonekana. Kwa mfano, wakati Afrika tunapewa nafasi 10, mataifa mengi yalalamika sana, mashirika mengi ya mpira katika mataifa mbalimbali katika bara mengine yalalamika, kwa nini Afrika mnawapa nafasi 10? Si Afrika wako hivi, hakuna wachezaji, wachezaji wao wengi wanategemea hivi, yani kama vitu kama hivyo, wakawa na malalamiko mengi sana. Lakini ukweli umejitokeza kwamba Waafrika hawa ambao wao wanasema kwamba wanapendelewa ndio katika timu 10, timu 9 zimeweza kuingia katika 32 bora, na pia hata wao katika vilabu vyao vya Ulaya huko, ligi za Ulaya kubwa, maanake pia tegemea chaje kutoka Afrika. Ukiangalia timu zote nyingi zinachaje Kiafrika, ambao wana asili ya Kiafrika. Leo tunacheza na Canada hapa, utaangalia mechi hiyo muda mfupi ujao. Canada ina wachezaji almost labda 3/4 za wachezaji wote ni weusi wa Afrika na ya Kiafrika kabisa. Kwa hiyo Afrika tuna mchango mkubwa, na naamini kabisa kama tutajaribu kuongeza zaidi kwenye mpira, na sisi tunaweza tukawa mataifa makubwa sana ya mpira duniani, sababu mwanzo mzuri umeanza kuonekana.
0: Aha, na la kuchangia katika ambalo ametuchia Daudi Yohana, kabla ya kuanza kuangalia kile ambacho tumemwandalia kwa siku ya leo, msikilizaji.
2: Mwalimu kazungumzia special Afrika. Mimi nataka nilinganishe hiyo Afrika na mabara mengine. Ukiangalia kati ya timu zote ambazo zimefuzu hatua ya 32 bora, Afrika ndio timu ambayo ipeleka timu nyingi au kwa asilimia kubwa. Ukiangalia Afrika ilipewa nafasi 10. Kati ya nafasi 10, nafasi 9 zimeingia 32 bora. Wakati wao tunaoshindana nao sana sana tuseme ni Ulaya, si ndivyo? UEFA. UEFA wamepewa timu 16, zilizofuzu ni timu 9. Kwa hiyo zime 13, kwa hiyo inamaanisha kuna zingine nyingi hazijafuzu. Afrika ni timu moja tu ndio haijafuzu, ambayo ni Tunisia. Lakini ukiangalia mabara mengine ndo aibu kabisa. Mfano kama ukienda Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, wamepewa nafasi nyingi lakini zimefuzu timu 6-6. Kwa hiyo utaona na gani wanatuanda rate, lakini tuna nafasi yetu ambayo, na tunazidi kuendelea kwa prove wrong, tunaendelea kuonyesha kwamba si hivyo hivyo mnavyodhani au mnavyofikiria. Na ukiangalia kwenye nafasi zote ambazo timu za Afrika zimefuzu kwenye mazingira magumu sana. Kuna timu imeanza mechi tu, mfano kama timu tunaenda kuichambua leo, Afrika Kusini, ilianza mechi ikapata kadi nyekundu 2, ikapoteza mchezo, lakini imefuzu kwenye mazingira magumu sana. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho sasa wanaanza kukipata sasa wao kwenye damu zao. Na aliyesema hivyo, mmoja kati ya watu walio criticize ni watu ambao pengine usingetegemea, ni Gattuso ambaye ni kocha wa Italia, baada ya timu yake kushindwa kufuzu michuano hii, akatoa hiyo kauli kwamba Afrika imependelewa sana, imepewa nafasi nyingi kwa namna ambayo hawastahili. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu tunaendelea kukionyesha, na kadiri muda unavyozidi kwenda, wanaendelea sasa kujua kwamba Afrika ni bara la aina gani.
0: Sawa, kabla kuja kwako Mwalimu Mkwasa, tutakuja utakiangazia vizuri kikosi cha South Africa, lakini ndugu yangu utaangazia vizuri kikosi cha Canada ambao hivi sasa tayari vimetoka. Lakini tuangazie sasa huu kwanza, awali ya yote tunapata picha leo hii. Utakuwa ni mchezo wa namna gani?
1: Utakuwa ni mchezo ambao, kwanza ni mchezo ambao wanasema kwa Kiingereza knockout, yani knockout maana yake ukifungwa unapanga mizogo yako
0: na utakuwa
1: zako. Na kama utashinda, basi utaingia katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ni mechi ambayo kila mtu anaitaka na kila mtu anataka kuweka record, kwa sababu kwa mara ya kwanza timu nyingi zimeshiriki, na kwa mara ya kwanza kuna timu zitaka ziingie katika round inayofuata, kwa sababu round ya 32 bora bado bado iko katika level ya juu zaidi. Kwa hiyo kila timu atakayefika pale, sasa mechi ya leo na mimi ninavyoitazama ni kwamba itakuwa South Africa, pamoja na kwamba wanapewa nafasi ndogo, lakini kama the way wanavyocheza na vile ambavyo wanafanya improvement toka walipofunga mechi ya kwanza, kadri wanavyocheza wana improve. Kwa hiyo na mechi ya leo itakuwa tofauti kabisa na ilivyokuwa kichana mchezo uliopita,
0: kwani kwenye historia ukiangalia South Africa mwaka 98 walishiriki kwa mara ya kwanza kombe la dunia, wakaja 2002, wakaja 2010 na sasa hivi 2026 hawajawahi kufika hatua hii. Kwa leo wanapambania.
1: Mwaka 2010 walifika katika hatua, lakini wakati huo timu zilikuwa bado hazijafika.
0: Ndio walikuwa wenyeji wa kombe la dunia,
1: lakini sasa hivi ndio wanatoa rekodi hiyo. Na kama unakumbuka walivyofunga mechi ya kwanza na matatizo yalikuwa yamejitokeza kule, walipata alama nyingi kubwa sana kutoka kwa Waafrika wengine ambao wananchi walipata dhahma kule South Africa. Kwa hiyo wakawa kama na chuki South Africa, na tasa timu ya South Africa wakawa haipendi, mpaka wakajitokeza wachezaji waombe msamaha, waombe radhi. Kwa hiyo ilitokea, basi ndio watu wakaanza kusupport kidogo, na pia hata baraka za Mwenyezi Mungu wamepata, ndio wamequalify kwenda kwenye round.
0: Na tumegusia 2010, unakumbuka vizuri Martin, licha ya kuipiga Ufaransa 2-1 lakini waliishia vile vile tu makundi Afrika Kusini. Nakumbuka vizuri. Sawa, tumepata taswira kwako Mwalimu Charles Boniface Mkwasa, kwa namna ambavyo mchezo wa leo wa mtoano ama upigwe uondoke, upige ubakie. Sawa, nikwambia tutakuja kukiangalia kwako kikosi cha Canada ambapo tayari kimekwisha toka. Kwanza utuambie mfumo ambao ameutumia coach, lakini ni kikosi cha mabadiliko gani na kinataka nini? Maana kikosi tu ukikiona mwalimu unajua kabisa kocha kitu gani, wachezaji waje vipi. Karibu.
2: Nikianza kutaja majina, golini ameanza na Tripeo, ni kipa ambaye alianza naye kwanza michuano, imeanza kwenye mechi zote kacheza, lakini kwa mabeki wa nne pia hawajabadilika. Mabeki wa katikati kuna Bombito pamoja na Cornelius, na mabeki wa pembeni kuna upande wa kulia kuna John, upande wa kulia kuna Larea. Lakini kwa viungo, leo watamkosa kiungo wao muhimu Kone ambaye alivunjika mguu kwenye mechi dhidi ya Qatar. Leo nafasi yake imechukuliwa na Saliba ambaye atapea na mwenzake Kone kwenye michezo iliyopita Estikao. Lakini pembeni kuna Mila kama kawaida, lakini na Buchanan upande wa kulia. Lakini mbele wameanza na Jonathan Davids, mfungaji wao bora wa muda wote na captain wa team, lakini yupo na Oluwaseyi. Sasa kwenye mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye kikosi hichi, kwenye mechi ya kwanza alianza Jonathan David pamoja na Oluwaseyi na hakikulipa, na leo ameanza Jonathan kwenye michezo baada ya ule mchezo wa kwanza akaanza Jonathan David kwa pamoja na Larena ambaye kwenye mechi ya pili kutoka mechi ya kwanza kipindi cha pili aliingia na akabadilisha matokeo, lakini leo hajaanza licha ya kuwa amekuwa na matokeo chanya sana. Lakini Jonathan David sasa ana magoli matatu, kwa hiyo ndo ataongoza idara ya ushambuliaji. Lakini kwenye idara ya utengenezaji leo yuko Oluwaseyi. Kwa hiyo ukiangalia kwa kikosi chao, kwa namna wachezaji kwa tabia zao za kiufundi ukiwapanga sasa kwenye ule mfumo, wamejipanga kwenye muundo wa 4-4-2 mbele ya kipa, au tunaweza tukasema 1-4-4-2 kulingana na tabia zao za kiufundi kwa namna ambavyo tumeona kwenye mechi zilizopita.
0: Sawa. Saa 3:19 tumkumbushe msikilizaji kwamba tuko hapa kwa udhamini mkubwa PMBet, lakini mbali na hapo tunakuthamini, tunakupenda, tunahakikisha kwamba unakuwa ni mmoja kati ya watu ambao na wanapata ndinga aina ya IST. Mbona unataka kutaja ndinga, sauti inataka kunikauka.
2: Unahitaji unatakiwa ubashiri mara nyingi wezavyo.
0: Ndio niweze kuweka mkeka wangu, si ndio?
2: Mara nyingi unapoweza.
0: Ili mambo yaweze kuwa sawa. Na wakati huo unaweza kutufuatilia katika YouTube, wetakuepo wala usijali. Tufuatilie YouTube hapo ili uweze kutuangalia na kuweza kumsikia Kalunde ama Charles Boniface Mkwasa mwalimu wangu hapa, huku ukiwa unamuona ama kijana wangu. Hivi nikisema kijana wangu maana yake ni
2: kwenye career umenitangulia, nimeanza kukuangalia kitambo kidogo. Wewe ukiniita kijana wako
0: unafanya kwa kabisa. Hiyo kuna mimi nazeeka
2: Sasa kwenye umri hatujui. Lakini kwenye upande wa career umenitangulia.
1: Ila mimi nataka niulize swali moja, lakini sisi ni wakati wake sahihi. Kuna kipindi nilikuwa nasoma business college pale, nilikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa Mahimbo. Sasa nimeona kuna jina la Mahimbo hapa, sasa sijui likoje.
0: Manake baba yangu anaitwa Samson Jovin Mahimbo.
1: Mahimbo.
0: Samson Jovin Mahimbo. Sasa sijui yuko mwanzoni ni nani? Au ndo mkoa mzoto Mahimbo?
1: Mahimbo ndio alikuwa mwalimu wetu.
0: Lakini yeye hajawahi kupita pale
1: CB. Hajawahi kuwa mwalimu, lakini ndio hao, kwa sababu aliweza kutoka jina la Mahimbo kutoka sehemu ambayo si.
2: Kwenye kikosi cha timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys ambacho kimecheza AFCON majuzi, kuna mchezaji anaitwa Mahimbo, ndo captain wa timu.
0: Sawa. Coach, twende kwenye kikosi sasa cha Afrika Kusini. Tuambie kwanza mfumo waliotumia.
1: South Africa kwanza wana mfumo ambao wanapenda kutumia ni 4-2-3-1.
0: Coach nakupata kwa shida nikiangalia hapa kwa mitambo hapo sasa nakupata
1: hapo nakupata vizuri. Yaani nasema kwa ma South Africa wanabadilika lakini kwa mfumo wa leo watacheza 4-2-3-1. Kwa maana ya kwa lengo lao kubwa ni kujaza watu katikati. Kwa sababu kiangalia kwa hesabu za haraka hapa ni kwamba nyuma kutoka kuna watu wanne katika ulinzi na katikati kuna watu watano alafu kutakuwa na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo hawa watu wawili na watatu katikati wanakuwa wanaunda idadi ambayo ya kumsaidia mfungaji na pia kusaidia katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo tutegemee kwamba kutakuwa kuko very strong katikati na kutakuwa na bato kubwa sana katikati, kutakuwa na build up nyingi sana kutoka upande wa chini kwa sababu watakuwa wengi wakifanya transition na kupeleka mpira kwenda kushambulia. Na line up yao kama tulivyoona kuna mabadiliko kidogo, niona Mudau naona hajapata nafasi kwenye bench kule na kuna mwingine nani Mbata anaingia kwenye kikosi. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutakuwa na kikosi kizuri especially katikati. Mkoena yupo, kwa hiyo kuna watu ambao wanajua kuchezesha na jinsi wanavyo plan, maana yake ni kwamba wanapokuwa wanarudi wanakuwa wako wengi. Sasa tukuta nyuma kuna line ya watu wanne lakini watakuwa watu wawili, wanakuwa watu sita katika ulinzi. Sasa wanapokuwa sita katika ulinzi maana yake unaweka solid defense, kwa hiyo watakuwa wanajimarisha zaidi katika ulinzi. Lakini ni kadhalika wanapopata mpira, maana yake wanaposhambulia kwenda mbele watakuwa wanaongezeka, watakuwa watu watano kuanzia katikati kwenda mbele, watabaki na mtu mmoja ambaye atakuwa magopa ndio mchezaji ambaye anaangalia kutafuta finishing ya kutosha na pia ku create scan spaces ambazo wanajua anaweza kaingia na mtu mwingine akaingia pale potoka yeye wakapata na waka create space kwa hiyo kuna kufunga kirahisi. Sasa ni mtu ambaye anapambana ana struggle na shida yake kubwa hana target na haangalii zaidi gaps zile ambazo anaweza kufunga kwa sababu katika kutafuta nafasi ya kufunga kupata goli lazima uwe mpesi katika kutafuta zile nafasi ambazo unajua kabisa mimi hii nikipata labda nikipata second shot na connect kwa goli, yani kutafuta ile maeneo ambayo na possible kupata goli. Kwa hiyo ndio zake kubwa nakuta pengine hata anamaliza msimu na kwa magoli machache, lakini kwa sababu anaonekana ni mtu ambaye anapambana anasumbua defense ndio maana mwalimu anamwamini kumpa hiyo nafasi. Lakini kwa ujumla mechi itakuwa nzuri, Afrika na yana tukwame improve kwa kiasi chao na watahitaji nao wavuke kutoka hapa walipo iwaweze kwa rekodi yao kunyika katika hatua ya 16 bora.
0: Ukiangalia head to head, Sisti Martin mchambuzi wangu wa hapa, unaona kwamba timu hizi zimekutana tu mara moja tu kwenye soka la kimataifa mwaka 2007 ndio walikutana. Afrika Kusini ilipata ushindi wa bao 2 dhidi ya Canada katika mchezo wa kirafiki. Hii leo wanakutana miaka ikiwa imepita, lakini vile vile katika mchezo mkubwa wa kombe la dunia, si ndio? Unaona kabisa kwamba kuna utofauti mkubwa, tunapata taswira gani kwa siku hapa ya leo?
2: Utofauti ambao upo nafikiri ni utofauti kwa sababu wanaenda kwa approach mechi ya kimashindano tofauti na mechi za kirafiki. Ukiangalia kwa namna ambao wamekuwa wakitaja, kwanza ni ya kipindi cha nyuma sana, na ukiangalia ukirudi kwenye kipindi cha sasa, timu hizo zote mbili kwa pamoja zime improve, na ukiangalia kwenye improvement ambayo tunaisemea ni wao kwa pamoja kufuzu kwenye ya kombe la dunia. 2007 ni mwaka mmoja baada ya kombe la dunia 2006. Na baada ya 2007 hawakuwa washindani wakubwa sana kwa level waliopo sasa. Ukiangalia sasa wote kwa pamoja wamefuzu hatua ya mtoano. Kombe la dunia 2010 hawakufuzu wote kwenye hatua ya mtoano. Kwa hiyo utaona ni tofauti gani wanaenda kupata. Kwanza wamekutana kwenye mazingira ya kirafiki. Kwenye mechi za kirafiki makocha wao wanajua kwanza upangaji wa kikosi, hata mentality za wachezaji kuziapproach zile mechi zinakuwa sio kwa ushindani
0: ule mkubwa. Vile kwa sababu si ni urafiki, yes. Kirafiki.
2: Yes. Hata makocha wanapopanga vikosi, hawapangi wale watu the best. Kuna vitu vingi wao wanaviangalia. Wanaangalia vile performance ya wachezaji fulani. Utakuta kuna mchezaji bora kawekwa nje kwa sababu ni mechi ya kirafiki. Kwa hiyo ukiangalia utofauti na siku hiyo, kwanza ni muda, kuna improvement kubwa hapo katikati. Ndio maana leo hapo kwenye mmoja yupo nafasi ya 60 duniani, mwingine yupo nafasi ya 30 duniani, lakini wapo kwenye hatua ya mtoano ya kombe la dunia. Hawajakutana kwenye mashindano sijui kombe gani dogodogo, ni level kubwa kabisa duniani. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi shindani tofauti na hiyo walivyokutana mwaka 2007.
0: Maisi nimeongea kitu kizuri sana kwa nataka kwako sasa mwalimu wangu. Wachezaji wa kuchungwa hususan kwa upande wa Afrika Kusini. Ukivyo ukiangalia kikosi maana ni kidadavu nzuri kwa siku ya pale leo.
1: Kikosi kitakuwa pia kinaongezeka na Tebo Mokoena ambaye alipata kadi alikuwa amesimama. Kwa hiyo ipo katikati na solution, lakini mchezaji ambaye anatakiwa kuchungwa zaidi kwa upande wa Afrika Kusini ni mshambuliaji wao ambaye anaitwa Makopa, ndio atakuwa anaangaliwa sana, na Makopa atakuwa anatumika zaidi kwa sababu nao anajua kwamba atakuwa anaangaliwa, kwa hiyo atakuwa anatengeneza nafasi ya mtu mwingine anaweza kaingia pale. Kwa hiyo atakapokuwa na anajaribu kutanua uwanja, manake Mafokeng ndio atakuwa anaingia kuchukua nafasi yake pale. Kwa hiyo kutakuwa kuna mapishano ambayo atakuwa anachanganya defense ya Canada. Lakini Canada inaonekana kwamba na wenyewe nao wako stable katika timu yao, wakitegemea wachezaji ambao wako wafungaji mbele pale wako wazuri na wakipata nafasi wanazitumia. Kama mnafahamu Canada nao yani mpira hawakuanza zamani sana. Kwa hiyo nakuta nao pia ni wageni katika haya mashindano. Hawana ule ile exposure ya kutosha kuweza kuhakikisha kwamba pengine anaweza kuwa threat kubwa, lakini katika kutazama tu kwenye paperwork, kwa sababu tu labda inaonekana kama walishinda vizuri na kwa sababu wao wamequalify katika mashindano haya kutokana na kuhost haya mashindano, wanaonekana kama wanapewa kipaumbele zaidi kuweza kufanya vizuri. Lakini kwa safu ya Afrika Kusini inayoongozwa na kina Mbokezi pamoja na goalkeeper wao Williams, watakuwa kwa imara kuweza kuhimili mashambulizi yote ambayo atakuwa anajitokeza. Na South Africa imeonekana kwamba ni timu ambayo inaonekana kwamba ina ulinzi bora zaidi katika kipindi hiki ambacho wanakwenda nacho.
0: Sawa, tulikuwa na makala ya Daudi Yohana msikilizaji, lakini Alfred Kavisha akasema isiwe tabu, na mimi naleta vile vile makala yangu. Kwa hiyo punde akiweka sawa hapa utakuja kusikiliza makala ambazo zimeshiba zinazungumzia hiki ambacho tunazungumza kama inasindikiza. Amezungumza kwa upande wa Afrika Kusini, kwako kwa upande wa Canada, wachezaji wa kuchungwa katika kikosi hapa leo, kwani South Africa waangalie zaidi Canada.
2: Ubora wa Canada upo moment ambayo timu hiyo ina mpira, kati ya magoli 8 walimfunga mpaka sasa, magoli 7 wamefunga kwenye hiyo moment, wakiwa timu pinzani ipo kwenye wanasema ile set defend, kwa maana kwamba ipo kwenye shape nzuri ya kuzuia wakati wao ndio wakiwa wanashambulia. Na kwenye hayo magoli kuna watengenezaji, lakini pia kuna wafungaji ambao ni common, na wafungaji ambao ni common goli 3 za Jonathan David hawezi kuziacha, mfungaji wao bora wote, lakini Larena ambaye pia kaanzia sub, lakini kuna watengenezaji ambao ni maarufu, Buchanan upande wa kulia na Mila upande wa kushoto, wamekuwa wakichangia idadi kubwa sana ya utengenezaji wa nafasi, hata kama zingine zilikuwa hazitumiki. Ni wale Desemach anapocheza, nikisema positional based coach, kocha anakuwa anaelewa ni wale wachezaji ambao wanaamini winga kwenye chaki, winga kwenye chaki, pigeni crosses, na fullback baki nyuma, winga kwenye chaki, katikati pale viungo watakuwa ni wengi. Sasa kati ya hao viungo wengi wa katikati, leo atamkosa kiungo nyuma ambaye amekizipasua zile njia za katikati za timu pinzani, hasa zinapokuwa zime set block, zimeweka zile kuta za uzuiaji, wanamkosa kone. Lakini mtu aliingia sabu ya kone baada ya kone kuvunjika mguu, Saliba alifanya kazi kama ile ile ya kone na pengine na zaidi. Kwa hiyo leo pia anaweza kuwa mchezaji kuchungwa kwenye utengenezaji wa nafasi, lakini sana sana Buchanan upande wa kulia, kwa maana crosses au zile cutbacks, lakini upande wa kushoto wana Mila. Lakini huwezi kuacha kumtaja Uluwasei, licha ya kuwa hajawa na performance bora kwenye hizi mechi tatu zilizopita, lakini kwenye mechi za maandalizi yeye ndio mtu ambaye alikuwa anaonyesha analeta uhai kwa timu, hasa kwenye idara ya utengenezaji. Alicreate chances 3 kwenye mechi za kirafiki kabla ya kombe la dunia. Kwa hiyo nafikiri hao wanaweza kuwa wachezaji wa kuchungwa, na mara nyingi tukitaja wachezaji wa kuchungwa tunasahau wachezaji wa eneo la ulinzi. Leo kocha kanikumbusha kwenye kombe la dunia mpaka sasa tunapoongea, beki bora alionyesha performance nzuri anatokea Canada, anaitwa Cornelius, ambaye yeye kama kocha atakumbuka enzi zao kulikuwa kuna wale watu wanaitwa liberos, libero au sijui kuna jina lingine lilikuwa linatokea sana mapipa. Yeye anabaki mtu wa mwisho wakati wenzake wamesogea mbele zaidi, ndio style yake ya kucheza, kwamba koseeni nyie nikutwe mimi niko kama free, nitawasafishia uchafu wote ambao unadondoka nyuma yenu. Kwa hiyo nafikiri anapaswa pia kuwa kati ya wachezaji ambao Afrika Kusini wanatakiwa kuangalia kwa jicho zaidi.
0: Sawa, saa 3 na dakika 30 tunayo ndinga aina ya IST. Kikubwa wewe ni namna tu ya kuweza kucheza ama kuweka mkeka wako, ili utavyopata basi ama utavyoweka sawa ili uweze kwa moja kupata ndinga aina ya IST ambayo unapata kila Ijumaa katika matangazo haya haya ya Kombe la Dunia, na wiki tunazo sita na tayari umesema wiki mbili zimeshapatikana washindi.
2: Mbili sawa sana, IST mbili zimeshatoka. Yaani kuna watu sasa hivi wana drive.
0: Ukianza kumiliki gari kwa mara ya kwanza, unaweza kutamani silale kwa tunapolaza gari kama sijui ni sheri au CCM.
2: Unaweka geti ni kwako tu.
1: Mtu mmoja alipata gari kama hivyo hiyo. Alicheka, aliweka mkeka, kapata gari. Siku ya kwanza ile wakati bado ukabidhiwa gari, akatembea nayo kidogo, basi alirudi usiku sasa. Akiamka kwenda uani, anatoka na switch, anakwenda na swa, anawasha pale pia piga lesi, anarudi, anafunga gari yake aende kulala.
0: Akili yote
1: kwa hiyo watu wacheze wapate gari, usafiri muhimu sana.
0: Aha, ili waweze kujipatia.
1: Naamua tu nitakwenda Morogoro, nitakwenda Tanga, nitakwenda wapi, unaweka mafuta tuna kama tunavyojua hizi IST, yani zinakula mafuta kidogo sana.
0: Azili mafuta anasema yeye, zinakula mafuta
1: sana. Yani kama ni kidogo, kama inafanana kama labda na bajaji au na pikipiki bodaboda kidogo sana. Kwa hiyo kama ukicheza ukipata, basi itakusaidia katika usafiri.
2: Na uzuri ni kwamba unaweza ukapiga vyote, wanasema ndege wawili kwa jiwe moja. Unashinda IST, na kocha akasema hapa kwamba haili mafuta. Sasa kati ya zile milioni 3.4, wewe unaweza ukachukua kidogo ukapata ile mafuta ya muda mrefu.
0: Sawa. Naam. Tuende kwa Alfred Kavishe ambaye yeye anatupa safari ya Canada kwenye Kombe la Dunia. Afu tukirejea hapo tutakuja sasa kuiangalia vile vile Afrika Kusini na Canada kwa ujumla. Tumsikize kwa uzuri, na wakati huo unaendelea kuhakikisha kwamba wewe unakuwa ni sehemu ya kupata ndinga aina ya IST ili uweze kukaa sawa. Kumbuka itakufika pale saa 4 kamili za usiku. Nazareth Upete atakuwa hapa kwa ajili ya kukuletea mtanange huo kwa dakika 45 kipindi cha kwanza na cha pili. Mimi namuita mwanakwaya. Huyo Nazareth Upete mwanakwaya.
2: Kwa nini?
0: Historia ndefu sana. Ila ya maisha.
3: He stands it up. A first time volley straight in Avenida.
4: Timu ya taifa ya Canada ni miongoni mwa mataifa matatu wenyeji wa michuano ya Kombe la Dunia makala 23 inaendelea kwa sasa huko Amerika Kaskazini. Hii ni mara ya kwanza kwa taifa hili kuandaa michuano ya Kombe la Dunia wakishirikiana na Marekani na Mexico. Ni mara ya tatu wanashiriki finali za soka zenye hadhi ya juu zaidi ulimwenguni. Katika mara mbili zilizopita kwenye ushiriki wake, taifa hilo halikuwahi kufuzu hatua ya mtoano ya michuano hiyo. Wakiwa kwenye ardhi ya nyumbani, Canada wanaofahamika kwa jina la utani kama The Reds walitupwa kwenye kundi B na mataifa ya Uswizi, Bosnia Herzegovina na Qatar, ambapo walivuna pointi 4 na kumaliza nafasi ya pili nyuma ya vinara Uswizi. Canada walishinda mchezo mmoja pekee kwenye hatua ya makundi wakiifunga Qatar mabao 6-0, wakipata sare dhidi ya Bosnia, huku wakipoteza dhidi ya Uswizi kwenye mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi. Kwenye michezo hiyo mitatu, taifa hilo lenye idadi ya watu takriban 41.1 lilifunga mabao 8 na kuruhusu nyavu zao kuguswa mara 3 pekee. Kwenye michuano ya mwaka huu, Canada imeandika historia mbalimbali, ikiwemo kupata pointi yao ya kwanza kwenye michuano hiyo walipopata sare bao moja kwa moja dhidi ya Bosnia, kisha wakapata ushindi wao wa kwanza kwenye michuano hiyo waliposhindilia mvua ya mabao Qatar kwa kuifunga mabao 6-0. Kama haitoshi, kwa mara ya kwanza kwenye historia, Canada imefuzu hatua ya mtoano, ambapo katika 32 bora watavana na Afrika Kusini maarufu kama Bafana. Macho na masikio ya wengi ni pale Los Angeles nchini Marekani kufahamu ni nini vijana wa kocha Jesse Marsh watafanya, huku nyota kama Jonathan Davis, Sile Larin na Alfonso Davis wakitazamwa kama silaha ya maangamizi.
0: Asante sana Alfred Kavishe, ametupa safari ya Canada kwenye Kombe la Dunia, ametukumbusha bao sita ama mvua za bao sita walizowatandika Qatar, ilikuwa Juni 18, 2026. Sasa leo itakuwa iko vipi? Saa 3:36 tunakukumbusha kwamba wadhamini wetu wakubwa ni PMBet. Kwa hiyo tunajivunia tuko hapa kwa ajili yao. Sasa tuangalie uzoefu katika hizi timu mbili kwenye hatua za mtoano. Mwalimu Charles Boniface Mkwasa ama ndugu yangu Martin, manake kulia yuko Martin kwa anatuangalia kwenye YouTube, na tuangalie huko kushoto yuko mwalimu Charles Boniface Mkwasa. Kwa hiyo najivunia, yoyote anaweza kuniambia tu akanijibu, bwana iko hivi iko hivi, yani sina shida ndogo ndogo kwa uchambuzi.
2: Tukianza na Afrika Kusini, utaangalia wao kwenye kila mashindano wana historia kidogo ya kufika kwenye hatua hizo za mtoano. Mfano kwenye kombe la dunia, hii ndo mara ya kwanza kufika kwenye hizo hatua za mtoano, hatua ya 32 bora, baada ya timu kuongezewa idadi na kufika 48. Lakini ukiangalia kwenye AFCON, matokeo mazuri waliyopata kwenye michuano hiyo ya AFCON ni kuwa mabingwa 1996, lakini kwenye AFCON mwaka juzi wamefika hatua ya finali. Kwa hiyo utaona ni timu ambayo kidogo ni shindani kwenye michuano ya confederation ya ndani, lakini kimataifa ndo kwa mara ya kwanza wameionja hii hatua ya mtoano ambayo sasa ndo wanaiendea. Lakini ukienda kwenye michuano mingine, mfano kama ya michuano ya kualikwa, wameshai kualikwa kwenye michuano ya CONCACAF kule Amerika, wamefika hatua ya robo finali. Na ukiangalia kwenye michuano mingine ni ya CHAN, kwenye CHAN wamefika robo finali mwaka 2011. Kwa hiyo utaona pia, lakini kwenye michuano ya kombe la mabara, kombe la mabara sijui kama mpaka sasa lipo, lakini kwenye michuano kombe la mabara ambayo mara ya mwisho mimi kuishuhudia vizuri ni mwaka ile kuelekea kombe la dunia 2010, wao pia walialikwa na kwa sababu walikuwa kati ya nchi wenyeji wa kombe la dunia 2010, walifika hatua ya nne bora, kwa maana ya tuseme kama nusu finali. Kwa hiyo ni timu ambayo kimashindano ni timu shindani kwenye michuano ambayo inakuwa inashiriki hasa kwenye michuano ya AFCON, michuano ya kualikwa kama CONCACAF, lakini wameonyesha kwenye michuano ya CHAN, wameonyesha pia kwenye michuano ya Confederation Cup ambayo ni kombe la mabingwa. Kwa hiyo ni timu ambayo kidogo ni shindani, pengine tunaweza tukasema kwa level ya Canada.
0: Kwenye ile kombe la mataifa ilikuwepo mwaka 1996 na walishiriki. Kwa hiyo na Afrika Kusini, namna ambavyo wana uzoefu katika hatua hii ya mtoano. Canada wao
1: Canada mara nyingi kama tulivyosema mwanzoni kwamba Canada ni taifa ambalo lilikuwa halijakuwa zaidi na ule msukumo wa kuwa na mpira wa miguu,
0: kwa sababu tunakumbuka kwenye kombe la dunia mwaka 86, 2022 na 2026. Kwa hiyo ni mara tatu.
1: Yeah, lakini unajua hata Marekani na wenyewe nao walikuwa hawako mpaka kuna kipindi wakajaribu kuimport na Pele kina nani ili kujaribu kuleta kuhamasisha mpira. Sasa naona Canada ndio amechukua hilo jukumu, na especially baada ya kuona kama ishapata mafanikio na ivotokea hii fursa ya kuhost, ndio akawa amejipanga zaidi na kuitengeneza timu yao. Lakini kwenye mashindano mengine ya ushindani wanakuwa wao wako kama isolated kidogo, hawana ule ushirikiano kama wa kwetu huko Afrika, kama CAF, kwa maana ya kuwa CAF, maana CAF ni mataifa yote yaliyokuwepo ndani ya Afrika. Sasa kule Canada wako pamoja na katika Marekani ya Kaskazini, hasa hawana ule ushirikiano wa kusema ndio waandae mashindano ya mpira ya kanda ya Marekani Kaskazini, ili sasa wacheze Marekani ya Marekani, Canada na nchi nyingine ambazo za visiwa vya jirani na Canada. Kwa hiyo sasa wao hawana mashindano kubwa kimataifa zaidi ya mashindano ya kwao na haya mengine ambayo wanacheza kama ya World Cup.
0: Waafrika wana shauku na kuomba sana dua kuendeleza kufanya vizuri katika hizi hatua za mwanzoni katika kombe la dunia. Tunaona Canada sasa hivi ni rasmi wanapoteza mechi mbili dhidi Afrika, si ndio? Hii leo hamasa ama hamu ya Afrika, South Africa itatoa hiyo hamu kwa namna ambavyo dakika 45 kipindi cha kwanza ukivuta picha ulivyoona kikosi, unavyoona kocha, unavyoona kila kitu. Tuendelee kuwa katika hali gani?
2: Ni timu ambazo hazina historia kubwa kwenye michuano, ni timu ambazo zimeanza michuano ya makala hii wakiwa na performance inayofanana. Wote kwenye mechi tatu wameonja matokeo ya aina zote tatu kwenye michezo, kwa maana ya kwamba utaona kwenye mechi za kwanza, kwenye mechi hizi tatu za kwanza wote wamepoteza mchezo, wote wameshinda mchezo na wote wametoa sare kwenye michezo. Kwa hiyo hizo form zao tu zinakuonyesha kwamba wana mechi ya kucheza, ndio tujue nani anaweza kwa perform vizuri. Sasa kuelekea kwenye mchezo wa leo, kwa timu ya aina hizo, timu ambayo itatafsiri vizuri nyakati zake uwanjani ndio inaweza akafanikiwa. Mfano wa kutafsiri nyakati ni nyakati mwenzako ana mpira, wewe unafanya nini? Nyakati wewe una mpira, unamwadhibu vipi mpinzani wako? Lakini kuna zile nyakati za mpito, unataka kupoteza mpira ghafla, unareact vipi kwenye ule mpira? Unajipanga vipi kuanza kufanya ili wenzenu wasiwadhuru kwa shambulizi zile la kujibu? Lakini nyakati nyingine mmetoka kupora mpira, mnawajibu vipi shambulizi wenzenu? Kuna zile nyakati za mipira ya kutenga, mnareact vipi kwenye mipira ya kutenga? Kwa hiyo nafikiri kama Afrika Kusini wataweza kutafsiri vizuri hizo nyakati vizuri, wanaweza kufanikiwa. Ubaya ni kwamba kwenye hizo nyakati wao ndio wamekuwa wahanga wakubwa. Kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Mexico wamepoteza kwenye mpira ambao ni wa nyakati, wao ndio wakiwa nao wamepoteza, wakajishambulia kwenye tukio la Sithole na Ronnie Williams. Lakini pia hawa Canada wanakuonyesha kwamba ni timu ambayo wewe ukiwa kwenye shepu yako nzuri ya kuzuia, ni timu ambayo inaweza kukufungua na kukufunga. Kati ya goli nani wazocheza, goli sita zimetoka kwenye momenti hiyo. Lakini ukirudi kwenye mpira wa kutenga, wa goli la free kick la Saliba ambaye alipata nafasi baada ya kone kuingia, utarudi tena pia kwenye upande wa Afrika Kusini, ni wahanga wa momenti za kuzuia, hasa mipira ya kugombania. Kwa hiyo nafikiri kama endapo Afrika Kusini wataperform vizuri zaidi ya 80% kutimiza matendo yao kwa usahihi uwanjani, wana nafasi ya kufanya hivyo kwa kuishangaza dunia kwa kumtoa nchi mwenyeji, moja kati ya nchi mwenyeji.
0: Asante Martin pamoja na msikilizaji. Sasa tupate maneno ya udhamini, tutarejea hapa kwa ajili ya kueleza mbuzi ambao niko na mchambuzi ama mwalimu Charles Boniface Mkwasa na mchambuzi hapa Sisti Martin pamoja nami Kalunde Binti Mahimba. Kumbuka hii ni TVC Taifa na hili ni Kombe la Dunia, lakini hii leo ni kibaba South Africa dhidi ya Canada majira ya saa 4 kamili za usiku. Endelea kuwa nasi.
5: Nani atashinda Kombe la Dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. Mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa Kombe la Dunia tunatoa Toyota IST. Gari aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: haki ya Mungu. Nasema haki ya Mungu mtu mtoka. Na kumbe nimekitoa. Haya bwana, asante na shukuru sana kwa kuendelea kuwa na sisi tatu dakika 43. Tulikwambia tukirejea hapa ikiwa tumesalia dakika chache sana kuweza kuwapisha wenzetu kwa ajili ya kuletea matangazo ya awali ya dakika 45 kipindi cha kwanza. Naona kwa upande okay, sawa. Tuziangazie vipi sasa? Tupate nini kwenye kipindi cha kwanza? Kuna goli au vijana wataka jibu hilo swali? Wanaogopa.
1: Naogopa. Na hiyo kipindi cha kwanza kidogo kinakuwa kina wakati mgumu kuweza kutoa.
0: Sababu kama ni kusomana eh?
1: Yaani kwanza unaangalia mnavyocheza. Kwa sababu kwanza kabisa kila timu inazungumza timu inaizungumzia timu pinzani yake. Kama wanacheza namna gani? Wachezaji hatari wa kina nani? Kwa hiyo wanajaribu kuweka mikakati ya kuweza kuzuia. Kama atakuja na pressure kubwa, wako tayari kufanya absorption, yani kwa hold wale, kwa contain. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa na, lakini sasa hivi mpira umebadilika, kwa mashambulizi yote yanaanzia kuanzia kule backline. Ndio wanafanya build up, inakuja midfield, ndio inakwenda mbele. Kwa hiyo unakuta nyuma huko wanafanya mpango kuanza na Canada wao wana tamaduni ya kuanza ku high pressing, maana wana pass wanaanza kukaba kuanzia juu. Bona, kwa hiyo kianza kwa juu, maana yake ni kwamba wakipata mpira kwa haraka ni rahisi kufunga kwenye goli la mpinzani, kwa sababu umeweza kuintercept mpira katika eneo la kwao. Lakini na South Africa wana defense kama tulivyosema mwanzo ni imara zaidi, na wako makini katika kutafuta hizo athari ambazo zinaweza zikasababisha wafungwe. Kama nakumbuka hata goli moja alifungwa, kipa alitoa pasi kwa beki akachelewa, akafunga. Kwa hiyo ni uzembe. Sasa yale makosa hawezi kurudia tena, kwa sababu ishaya cost. Sasa this time around maraka watakuwa makini kupitiliza, na watakuwa wanafanya build up kuanzia nyuma kwenda mbele, nyuma kwenda mbele. Na kama watakuja kufanya marking high pressing, maraka watakreate

0: Afrika kwa ajili ya kuweza wasema kushinikiza ili kunaleta tabia tunanyamaza kimya, tunasubiri paka chenga ziwe nyingi sana ama goli lipi. Leo mashabiki wana nafasi kiasi gani ama watakiwa wafanye nini?
1: Nafikiri timu ambayo ipo nyumbani ndio mashabiki wake ndio watakuwa wanahanikiza zaidi. Nikisema timu ya nyumbani ni Canada, ni karibu na LA na Los Angeles. Na uwanja wenyewe ni uwanja wa SoFi Stadium, ni moja kati ya viwanja vizuri sana kwa utengenezaji, kwa ile architecture yake. Kwa hiyo nafikiri upande wa mashabiki nafikiri kitu ambacho pekee wanakihitaji Canada ni supporti ya kujihisi wapo nyumbani hata kama wapo USA. Kwa hiyo nafikiri ni kwa upande wa Afrika Kusini sioni sana ni kwa sababu wao watakuwa wachache zaidi kuliko Canada, na hata kama kuna Wamarekani wataingia uwanjani sidhani kama wataipa supporti Afrika Kusini sana, wataipa zaidi Canada kwa sababu ya urafiki na ukaribu ambao upo kati hizo nchi, zimetoka kwenye confederation moja kisoka, lakini hata kidiplomasia ni nchi za ukanda mmoja. Kwa hiyo nafikiri wenye faida zaidi ya kihali ya hewa kujihisi kuwa nyumbani ni Canada zaidi kuliko Afrika Kusini.
0: Naona South Africa waingie kwa kujihami sana ama kwa nidhamu ya hali ya juu. Sababu bando hivyo mashabiki wachache nini?
2: Lazima wacheze kwa tahadhari kubwa. Kwa sababu kama Canada na Marekani ni karibu. Kwa mfano kama kutoka Ontario kuingia Marekani ni unapita Seattle. Seattle kuna mji mmoja ambao ndio wanatengeneza Boeing hizi na nani huyu tajiri mkubwa duniani
1: Elon Musk.
2: Nani kabla yake?
1: Kabla ya Bill Gates.
2: Ana ofisi yake ndio iko hapo Seattle. Kwa hiyo sio mbali sana. Kwa hiyo watu watakuwa ni wengi sana. Na tofauti na wetu na sisi ni kwamba wao wanajua sports, wanajua maana ya sports ni nini. Kwa hiyo unakuta hata kama wale usikwenda uwanjani, wanakwenda uwanjani. Na kule uwanjani kunakuwa na entertainment nyingi, kunakuwa na music, kunakuwa na vinywaji, kunakuwa yani vitu vingi vya kuvutia. Kwa unakuta watu wengi wanaenda mapema. Na unakuta hata ukiangalia jezi utakuta jezi za Canada zimetawala uwanja mzima, japo sio nchi yao, lakini kwa sababu ni karibu. Kwa sababu kama vile utoke labda Tanga uje kuangalia mpira Arusha. Umeona? Kwa hiyo unakuta watu wa Tanga wajaze Arusha pale. Umeona? Sio watavaa jezi za klabu yao. Kwa hiyo tutategemea kuona kwamba jezi nyekundu zitatawala sana kwenye mechi ya leo.
0: Tofauti ya umesema hapo nataka ni mnukuu au mimi sijaelewa vizuri. Tofauti ya wenzetu na sisi, wao wanajua nini maana ya sports.
2: Sisi tatizo letu binti Maimbo ni kwamba si kama nimekosea nipatie jina hilo.
0: Uko sawa? Uko sawa.
2: Ni kwamba sisi yani washabiki wetu wanakuwa na pressure yani. Kwanza wanaingia pale pengine yani wanakuwa si tafungwa si au wakianza vizuri.
0: Au tunatokio yetu.
2: Matokeo yetu sasa wakionekana kama mambo yanakwenda ndivyo sivyo, ndio naona watu wanakaa kimya kimya kabisa mpaka dakika pengine kipindi cha pili dakika 70 kumepata goli moja, ndio watu wanashangilia. Lakini kushangilia kwenyewe hawashangilii kwa maana ya kwamba wanahamasisha zaidi wachezaji ili wahakikishe kwamba wanahamasika wafunge, yani kwa kiwogawoga kwamba tunashangilia, lakini
0: tukio
2: inaweza likarudi, inaweza likarudi, likirudi tena
0: kulaumu kila saa.
2: Kwa nini unacheza hivi? Yaani utafikiri wewe ukienda pale unaweza.
0: Makocha wengi sana.
2: Makocha wanakuwa ni wengi, waamuzi wanakuwa ni wengi.
0: Basi na lolote la kumalizia kwa uchache sana ili tuweze kupisha hapa, kumpisha Nazareth Upete na Daudi Yohana.
1: Nafikiri kocha kazungumzia kila kitu kwenye eneo hilo. Kitu pekee ambacho akanikumbusha ni kwamba hizi nchi zinazoandaa kombe la dunia sio nchi za mpira sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaita watu uwanjani, burudani na vitu vingine kama hivyo, vinywaji na mambo mengine kama.
0: Sawa, unataka kuongea kidogo?
2: Hapana,
0: sawa. Tukushukuru sana msikilizaji kwa nukta hapa, tutarejea mara tu baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza zikimalizika hapa. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, niko na nitaendelea kuwepo nao hapa baadaye kidogo, ndugu zangu Charles Boniface Mkwasa, mwalimu huyu, na ndugu yangu Sisti Martin ni wachambuzi, lakini wadhamini wetu ni PMBet namna hii.
3: Kushinda kombe la dunia, habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, nishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na sibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wasahili ya kimingwa safari lala.

Chidulugu, Sisekelo, South Africa. Wimbo wa taifa la Afrika Kusini ndio ambao umetamatika hapo, na sasa ni wimbo wa taifa la Canada.

0: Viva Canada, ndicho ambacho kinaweza kuwa kinasikika hapo, wimbo wa taifa la Canada, taifa ambalo Waafrika wengi wamekuwa wakizamia na ni ndoto yao kwenda kuishi na kufanya kazi wakilipo. Leo wapo dhidi ya Afrika Kusini. Leo wapo dhidi ya Afrika Kusini ambao shughuli yao kwenye michuano hii ya Kombe la Dunia hatua ya 32 bora ipo hapa, ni either wasonge mbele ama wasonge ugali, watakiwa kurudi nyumbani. Sio sehemu rahisi hata kidogo, lakini nani anayejua kinachokwenda kutokea? Salamu alaikum mabibi na mabwana, pote pale mlipo, nakukaribisheni sana katika adhimisho hili la PFBet ambao wanahudhurisha kwenu matangazo ya mpira wa miguu, mchezo wa hatua ya 32 bora, mchezo wa al-awwal mubara baina al-ab Canada wa South Africa. Alhamdulillahi alayhi salama, wote tupo wazima, Mwenyezi Mungu atukirimu neema zake kubwa na ndogo ndogo. Waamuzi wapo tayari kwa ajili ya kuamua mchezo huu wenye mvuto usio na mawaa. Kila mmoja popote pale alipo ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo nafasi ya kufuatilia adhimisho hili bora kabisa. Mwamuzi ameweka sura mnuno tayari kwa ajili ya kuikabili shughuli hii. Hakuna wepesi wowote, na wanasema siku ya kwanza utakayoanza kuishi ni siku ambayo utaishinda hofu. Hiyo ndio siku ambayo wewe utakuwa na uwezo wa kujisimamia. Mwamuzi João Pinheiro kutoka Portugal, Bruno Jesus kutoka Portugal, na Luciano Maia kutoka Portugal, na Omar Alal kutoka Falme za Kiarabu. Hao ndio waamuzi ambao watakwenda kuhusika na mchezo moja kwa moja. Kiletwa kile kishilingi kirusho kwenye VAR kama kawaida. Carlos El Capo del Piero Le Grande kutoka Espanya, na Hernan Mastrangelo kutoka Argentina, mwamba kabisa Mastrangelo, kila siku lazima yupo mzigoni, kila siku, na anafanya vizuri sana. Kikosi cha Afrika Kusini, Ronwen Williams atakuwa kicheza golini, Obey Modiba Mbeke Zalembokazi na Ime Okon na Huliso Mudau kwenye safu ya ulinzi, Boho Mokwena na Sifelo Sitole na Ozwin Opolis watakuwa kicheza kwenye eneo la kiungo. Washambuliaji watatu ni Rele Bohile Mofokeng, Tapelo Maseko na Evidence Magopa Manjino atakuwa kisimama pale juu kumalizia. Pemba Zwane akiendelea kusikana kutokana na kadi yake nyekundu, lakini kikosi cha Canada, Maxime Crepu atasimama golini, Richie Lairela na Derek Cornelius, Moise Bombitu, Alistair Johnson watakuwa kicheza walinzi. Viungo Mila Fano Ustakio na Nathan Saliba ndio watakuwa wanacheza viungo. Washambuliaji ni Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi na Jonathan David ndio ambao wanakwenda kumaliza. Bila shaka majina mengi unayosikia hapo ni yale ambao ukiyasikia kila weekend kwenye Premier League, kila weekend umekuwa ukiyasikia kwenye La Liga, kila weekend umekuwa ukiyasikia kwenye French League One, na zaidi kwenye Bundesliga. Shughuli inakwenda kuanza hapa, Yohana.
1: Kabisa, mechi bora tunaitarajia hapa, itakuwa ni mechi ambayo timu zote zinakwenda kutaka kutawala mchezo, kushambulia, kutengeneza nafasi pia, kwa sababu ni mechi ya mtoano. Canada wapo nyumbani, wanataka kutengeneza historia kwa mara ya kwanza kufuzu katika hatua ya mtoano. Lakini tazama upande mwingine, Afrika Kusini mara baada ya miaka 16 akiwa anarejea kwenye Kombe la Dunia, hii itakuwa karata yao dume ya kutaka kufuzu kwenye hatua ya mtoano. Mechi itakuwa nzuri, ukitazama unaweza kuelewa. Kwa Canada, mwalimu kwenda kuanza na viungo wanne katikati ya uwanja akiwa anacheza kwenye mfumo wa 4-4-2, tafsiri yake anataka kwenda kushambulia na kutawala mchezo, akitaka kupata faida kinamba katikati ya uwanja. Lakini kwa upande pia wa Bafana, timu ya taifa ya Afrika Kusini, bila shaka wanachotaka kwenda kukifanya ni kwenda kushambulia, kucheza mpira ambao wamezoea kucheza Wazulu, kupiga pasi nyingi, kutawala mchezo, kuburudisha, lakini kushambulia kwa kasi kubwa.
0: Sukuma mpira moja mrefu huko, Mbeke Zalembokazi ana chelewa mpira ule, cheza vizuri tu huko Mbeke Zalembokazi. Ronwen Williams, asante sana fundi, fundi Nasi Musa. Ah. kenda kule sasa nagonga mpira mmoja mrefu.
1: Hii kesi
0: mana nasibu
1: nasibu Musa
0: ya Nasri Musa kaja kwake kaulizwa mbona hile tajwa sio
1: hayuna moja zifu
0: Musa Bambito. Mechi imeanza na tension kubwa, bila shaka ni kutokana na aina ya njia yao ya kufuzu. Wote wamekuja kwa kuomba Mungu sana
1: kabisa, pengine hautarajii ubora sana kwa timu zote mbili kama ambavyo umetarajia, kama unavyotazama mataifa ambayo yanapigiwa upatu zaidi kutoatani. Unaweza kuona Bafana shughuli ilikuwa ngumu kwenye kundi lao, lakini wamepenya kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Tunajua pia wenyeji walikuwa wana kazi ngumu sana.
0: Cheza mpira mmoja mrefu huko, anakwenda kule, mtu anakwenda chini, mwamuzi anasema nyanyuka, ondoka kule. Sasa anajisukumia mpira mmoja mzuri huku, zinga pale pale, tembea na mali, mwamuzi anasema tucheze, tunyanyuke jamani, wanaume wacheza. Iliko vizuri sana, pasi ile imefika, poteza mpira huu. Rich Lairea anacheza kama Alfonso Davis vile vile, cheza mpira mmoja mzuri huko. Paulo na kati kuna kwenda nje na kwenye goal kick dakika ya pili. Bao ni 0-0. Kwa dakika zote hizi 90 utakuwa nami na Azare tu Peter Mwenzi. Ni Daudi Yohana. Na utakuwa naye hapa kwa dakika zote hizi 90. Uchambuzi kule yupo Kalunde Mahimbo mwana kwaya pamoja na mwalimu Charles Boniface Mkwasa, master kabisa. Takuja kukupa kisa mwalimu Charles Boniface Mkwasa wakati fulani akifundisha timu ya taifa ya Tanzania, ndio utaelewa kwamba hiyo kazi ni kitendo cha kupima pressure kwa hiari. Gonga kwa moja mrefu huko, cheza kule mbekezeni mbakaza, kumbia kwa Napoli. Ozil finya mtu wake huko, alikuwa na mabao manne kwenye hatua, mabao mawili kwenye hatua ile ya kufuzu, akiwa na assist nne akihusika na mabao sita kwa ujumla
1: kabisa, akiwa na mwendelezo mchezaji wa chungwa kwenye mechi ya leo kutokana na kasi yake, namna ambavyo amekuwa na ubunifu, utulivu pia alionao. Lakini kama kuna nyota mwingine wa kutazama kwa Bafana, basi ni Tapeli wa Maseko. Uwezo mzuri wa kuingia ndani akiwa anakokota mipira, uwezo wa kuwatoa mabeki pia, akiwa mbunifu kwa kiwango kikubwa, lakini akiwa na kasi.
0: Afrika Kusini anahitajika kubadilisha pengine spidi hii wanayokuwa nayo leo. Leo wameamua kubaki nyuma hivi. Cheza mpira mmoja mzuri huko, Johnstones isukuma mpira mmoja mrefu kana kana kule Buchnan kwa Johnstones. Johnstones anakwenda chini, Buchnan yupo na Obre Buba, wote wanaendaenda tu kama wanachezea viganja vya mikono. Mwamuzi anasema kuna mipira ambayo haiwezi kuruhusiwa uwanjani, basi ni pamoja na huo wa Buchnan. Cheza vizuri tu, sukuma mpira ule mbekeze lugo kazi. Obra Madiba, cheza vizuri tu, donga mpira moja mrefu huko, nakona kule sasa, nakata mtama huko, zunguka kule kwa uzuri kabisa, Tapelo Maseko kata mpira moja mrefu wa mwendokasi huko, Ozil Apolis anachelewa mpira ule. Apolis alikuwa akienda kule upande wa Alistair Johnstones, ni jina la kawaida sana Canada, Marekani, England. Johnstones McDonald jina yao hayo. Cheza mpira mfungo huko, Ronan Williams ameanua kinu juani huko, cheza mpira moja mrefu huko, Evidence Makopa anachelewa, sukuba mpira moja mzuri hapa, Sifefelo Sitole kulisomodao, Sifefelo moja mzuri tu kuma kuliso Mudao. Mudao anakwenda kule, Mudao anapotea kule, kwenda kule sasa, Richi wanasomba kama ulivyo, kumbia kule Evidence Magdoka. Evidence Magdoka cheza hapa katikati, Relebo Hile Mofoke cheza mpira moja mfungano uko na mbosha kule goalkeeper. Namwambia mwenzie anua kinu. Shuti zuri sana huko la Toboho Makona. Mbeke za limbo kazi. Kijaba hicho kimejitutia vibaya. Kapoteza mpira ule. Mwamuzi anasema mpira ule urushwe. Mbeke za limbo kazi anacheza ligi ya Marekani, Orlando City.
1: Mtu ambaye ana nguvu kweli kweli, namna ambavyo anafika kwenye matukio kwa haraka, unagundua kuwa wake, lakini uhai wake ndani ya uwanja unakuwa mkubwa, uwepo wake pia ndani ya uwanja. Anakwenda na matukio, anafika kwa wakati, ni mlinzi mwenye kasi, mlinzi mwenye nishati pia, akiwa anahakikisha kwamba anaziba mianya yote ile ambayo inaweza kuruhusu baada ya shambulio upande wake.
0: Yuko Orlando City, yuko kwenye timu ile. Beka Zalimba kazi huko kwenye timu ya Chicago Fire, ambayo inamwania mshambulizi wa zamani wa FC Barcelona Roberto Lewandowski. Shuti la Toboho Makona halikujaa kwenye ujazo ule, angali limshughulisha goalkeeper. Kama huyo kipa naye kuombe Mungu nyingi ni kipa wa kuapia
1: kabisa.
0: Unaanza kumtambulisha mbele za watu, lazima useme haki ya Mungu huyo kipa. Wallahi msimuone hivi. Beka Zalimba kazi anua mpira moja mrefu huko, sukuma mpira moja mzuri tu huko nyuma kwa goalkeeper. Krepu Maxime cheza vizuri tu huko, ondoka huko nyuma taratibu kabisa. Derek Moise Bombito, Bombito anachukua mpira kule nyuma taratibu tu. Nyota anayecheza ligi kuu Faransa kwenye klabu ya Nice kwenda kule sasa. Iliko vizuri sana Bush. Mwamuzi anasema waende chini, hakuna kitu. Mbeke Zalimba kazi na Buchnan.
1: Timu zote zinacheza, lakini changamoto bado haujaona utulivu kwa upande wa timu zote mbili, Bafana Bafana, lakini pia kwa upande wa Canada. Kwenye namna ambavyo wanacheza, unaona kabisa bado hawajajipata kwenye namna nzuri ya timu kushambuliwa wakiwa na utulivu mkubwa. Wanapiga pasi nyingi eneo la katikati, wanajaribu kutumia maeneo ya pembeni hususan Canada, lakini Bafana Bafana wakijaribu kutumia eneo la katikati kwa kina Toboho Makona, lakini bado changamoto imekuwa kwenye swala la utulivu na kumaliza kile ambacho wanakuwa wanakianza kutokea eneo la chini.
0: Cheza mpira moja mrefu huko, gonga mpira moja mrefu kujuju, cheza vizuri tu. Mbeke Zalimba kazi nanyua mpira moja mrefu huko, cheza kichwa kule Mdumange, ondosha mpuko. Mbeke Zalimba kazi anachelewa, gonga mpira moja mrefu huko nyuma, kuna kule wanasukuma mpira moja mrefu ndani huko, anaondoka mzuri. Liam William ingiza mpira kule, Richi anaingiza mpira moja mrefu huko na kwenda nje ni kona, kuelekeza kwenye lango la Afrika Kusini. Tapelo Maseko, track back amefanikiwa kufanya kila ambacho alikuwa anahitajika kuweza kufanya bila yeye kujitoa mhanga. Wangu pale ilikuwa ni swala la Roman Williams, amekaja watu wanaondoka na mali chupa kwa ndani ya kamba ile,
1: majukumu ya winga kushuka kuja kumsaidia mlinzi wa pembeni ndio unayoweza kuyaona kwa upande wa Tapelo Maseko. Alikuwa amekwisha chelewa Koliso Modao, lakini akaja kuziba na kukaba kwenye ile nafasi. Tapelo Maseko kazi nzuri.
0: Cheza mpira moja mrefu huko, umepita bila kupingwa. Shughuli hiyo cheza mpira moja mrefu huko, wapo wengi sana uwanjani hii leo. Sifiwe Shabalala yupo uwanjani, rais wa FIFA Ian Infantino yupo, Teko Modise sijamuona lakini niliona kwenye shiti ile kwamba atakuwa kwa uwanjani. Obrey Modiba ile bohile Mofoke, Obrey Modiba kwa Mofoke anakwenda kule, wanapata ugali kama tukesukia mbali katoto kabuku mbili. Cheza mpira moja mrefu huko, kitu kwa kitu, sukuma mpira ule. Evidence McGoka ndio yupo kule mbele. Lalobohi Mofoken alikumbushwa umuhimu wa kula
1: kabisa,
0: kumba na kibaba kijitu kizima hapa, ilikuwa shughuli. Jenga mpira moja mrefu huko, Koliso Modao, mwamuzi anasema hakuna kitu. cheza mpira moja mrefu huku. Omo Ime kwenda kule, wachezaji wanateleza sana kwenye uwanja. Mwingine wena kateleza, unaweza kafikiri wamevaa vile viatu vya kina dada Musimo. Cheza mpira moja mzuri huku, Ozil Apolis miliki vizuri sana, kabumbu huku Mbekezeli Mbokazi. Mguu wa Mbekezeli Mbokazi ni kama shingo nzima ya Yohana hapa. Cheza mpira moja mrefu huku, jamaa ana mguu huo, paja lake ile ni kama mwili wa Sistinyo. Cheza mpira moja mrefu huku, ondoka huku nyuma taratibu kabisa, Ronald Williams. Cheza mpira huu kwenda kule, pengine uwanja huu inawezekana picha yake ni slippery, yani inateleza. Naona kila mchezaji anateleza tu
1: kabisa, lakini inaonekana maji pia yamekuwa mengi kiasi cha kwamba kila mchezaji anatereza. Kitazama michuano hii inachezwa katika kipindi ambacho ni cha joto, kwa hiyo hata wachezaji wanachezea viatu vile vya kawaida, sio viatu maalum kwa ajili ya kucheza kwenye mazingira ya mvua. Kwa maana wanajikuta mieleka imekuwa mingi kwenye uwanja leo.
0: Lugha isiyo rasmi wanasema break za mbwa. Kwenda kule Johnston, Johnston anachukua mpira kule, anaingiza chini chini huko, tenga kule Alma Nusra, tani ya maana sana. Na Canada katika historia wamekuwa taifa la kwanza kuandaa michuano na kwenda kucheza nje ya uwanja wako wa nyumbani
1: kabisa. Wengine wote wanacheza kwenye viwanja vyao vya nyumbani, na hii ni kwa mara ya kwanza michuano ya kombe la dunia toka ilipoanzishwa mwaka 1930 inahodhiwa na mataifa matatu. Mataifa mengi zaidi kuhodhi michuano ilikuwa mwaka 2002 ambapo Japan na Korea waliandaa kwa pamoja. Sasa ni mataifa matatu, unaweza ukaiona hiyo shughuli ilivyo nzito.
0: Cheza Ronald Williams, Ronza akifahamika zaidi kwenye viunga vile vya Mamelodi Sundowns. Feri imejaribiwa kwenye klabu ya Spurs ya England. Cheza vizuri Toboho, Ronald Williams, pasi ile imefika kwa Mbekezeli Mbokazi, misha mpira kama ulivyo kwenda kule Ozin Apolis. Ozin cheza mpira moja mzuri huko na kwenda kule Rolobo Hile. Cheza kule Rolobo Hile, sukuma Evidence Magopa Rolobo Hile Mofoken. Cheza vizuri tu, kasungura sungura sana kawai, kanamaletea shida sasa hivi. Oh, Ibrahim Diba, wow, tenga mpira ule wanafika kule, wanaendesha vizuri Canada, hakuna mtu lele bohile Mofoken, incredible, janja mjanja hivi ukizuma tu akufa na wewe
1: kabisa. Unaweza kuona pia uwezo wake mkubwa, akili nyingi ikitumika.
0: Cheza mpira moja mrefu kwa jina la Liam William. Liam anakwenda kwa anafika mtupu, lakini mpira huu unakwenda nje na kwenda kona.
1: Mbekezi Mbokazi ni mlinzi wa kushoto, lakini unaona namna ambavyo anaweza kuwahi kwa haraka kwenye matukio. Safari hii alikwenda kufanya jukumu la kukaba kwenye upande wa kulia ambao anacheza kulisho mdao. Ilikuwa ni nafasi nzuri, walikuwa wanacheza kwenye eneo la wazi na hakukuwa na mtu ambaye alikuwa amekwisha fika kuzuia Canada, hivyo alikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kutengeneza mjongeo wa bao.
0: Wacha tuone mpira ule, Liam Miller bila shaka ndiye mpigaji wa mpira ule. Kwenda kuanza mpira ule Ronald Williams, Ronza ameanza vizuri tu na Mbekezeli Mbokazi. Napata shida na namna Afrika Kusini wanavyoacha hii distance kubwa baina ya mlinzi wakati mmoja na mwingine, labda wanamwamini sana goalkeeper, sijui. Daudi Yohana utaniambia, lakini pia baadaye mwalimu Charles Boniface Mkwasa na Sistinyo watakuja kuniambia. Dakika 14 mabao ni 0-0, hatua 32 bora Afrika Kusini dhidi ya Canada.
1: Nikimzungumzia Ronway Williams, ni mlinda mlango ambaye anaweza kucheza kuanzisha mashambulizi kutokea chini kabisa.
0: Nakwenda kule, anachukua mpira huku nyuma, sukuma mpira ule ndani ya 18 huko, hakuna mtu. Anataka kufanyaje? Sitole
1: makini, anapaswa kuongeza zaidi kwa Jonathan Davi, nyota ambaye anapaswa kuchunga. Ni nyota ambaye ana tabia pia za kuvizia vizia maeneo ambayo walinzi wanakuwa wanafanya uzembe ama wanakuwa hawapo makini. Jonathan ana uwezo mzuri wa kushambulia kwenye hayo maeneo kwa sababu ni mviziaji mzuri. Anapaswa kuongeza umakini kwenye eneo hili Bafana Bafana, hasa kuepuka makosa ya kizembe ya mchezaji mmoja mmoja.
0: SoFi Stadium California ndiko kuna kuhudhuria mchezo huu. Uwanja wa SoFi na sio SoFi, SoFi. Mwambavu anapaswa kutamkia. Guza mpira moja mrefu huku. Jonga problem anapanda nje. Na mchezaji mmoja yupo chini wa Canada
1: kabisa. Ukitazama shambulizi lilivyokuwa linajengwa, kona ilivyokuwa inapigwa, Jonathan David alikwenda kupiga ule mpira, lakini hakuwa na umakini tu, walikuwa wameshindwa kumkaba na alikuwa peke yake, kitu ambacho ni cha hatari zaidi kwa mshambuliaji wa timu pinzani kwenda kucheza mpira akiwa hajakabwa na mtu yeyote na kukiwa hakuna pesha ya aina yoyote.
0: Ronald Williams Ronza mtakuja kwa habari njema kutoka kwao pia Bet pamoja na Safari Laga. Kuja kwa habari njema ukiachana na ile menu yao ya nyota 149 nyota 23 alama redi, lakini pale pia Bet wakati huo michuano ya kombe la dunia kuna zawadi kubwa kabisa ya gari ya IST inatoka. Miguu sio sehemu ya usafiri, miguu sio usafiri. Kutoka Buguruni mpaka Ubungo unatembea, unataka nini? Miguu iko tumboni au rusha mpira moja mrefu huko kwenda kula, naondosha kule kulisa mdao na kwenda kurudia kurusha mpira huko, rusha mpira moja mrefu huko, cheza kule mbeka zile mbakaza na anua mpira moja mrefu huko, sukuma kule kwa uzuri kabisa na sukuma Tapelo Maseko, cheza mpira ule mzuri sana Liam Mila, cheza mzuri tu Liam Mila tena wanajaribu kuondosha na Stephen Eustachio, cheza vizuri tu huko nyuma Bombito Johnston, cheza mpira maji mzuri huko kuna kule sasa kitu kwa kitu, lakini wa kwanza amekuwa Tapelo Maseko, cheza vizuri tu hapa katikati Tapelo Maseko tena Maseko na gonga pasi maji nzuri sana hapa katikati, cheza mpira maji mrefu huko mtafuta Obrey Madiba, cheza mpira ule Ozun Apolis mleke vizuri tena Obrey Madiba, Madiba anakula kule kwa uzuri kabisa na chanja mpira maji mrefu huko kwenda kule, anaondoka sasa, nafasi ya kucheza ni huko nyuma kwa Ime Okon, mechi imeanza kutulia
1: kabisa, presha imeanza kuwa chini, anajaribu kucheza kwa tahadhari wakiwa wanajaribu kuona ni kwa namna gani anaweza kumfungua mpinzani. Alikuwa anasema Romwe amekuwa akihusika kujenga mashambulizi kutokea kwenye eneo lake, hivyo timu ilikuwa inajenga mashambulizi inakuwa kama ana walinzi watatu kwa sababu anasogea na anakuwa kama kiigizo cha mlinzi wakati naye akijaribu kuisaidia timu kucheza.
0: Kulisa Madao Sitole Mokoena Todoro Lenga pra moja mefuku Omre Modiba, cheza mpira ule akiwa nje ya uwanja mwamuzi ndio kaua. Cheza mpira moja, mtu anafanyiwa madhambi hapa, mambo unafanyiwa madhambi. Nathan Saliba, Nathan jina la muda mrefu sana la Nathan, nianza kutumia tangu na Warumi. Cheza mpira moja mrefu mambo kabla kuzuru kabisa golikipa Maxime ama Maxime, cheza mpira moja mzuri tu huko nyuma Rich Derek Derek Cornelius tena Derek anaondoka mpira ule, pasi ile nzuri imefika, kuna mtu basi nikulisha madali, cheza vizuri tu huko nyuma ndoka ule golikipa Ronza Ronan Williams, cheza vizuri na Mbekezeli Mbakazi, moja mrefu huko na kuna ule sasa na kuteza mpira huo anaondoka Liam sukuma mpira moja mzuri huko na kwenda kwa kuzuri kabisa mwamuzi anasema kuna madhambi alifanyika hapa nyuma na mpira uelekezwe kwenye lango la Afrika Kusini.
1: Mechi imeendelea kuwa bora, inapendeza mpaka kwenye majukwaa kiasi cha kwamba tunasema kwamba kombe la dunia ni bora. Ukitazama bado unaweza ukaona mchezo kwa sasa kasi imepungua kidogo, pengine ni kujaribu kuendelea kutawala vile vipindi vitatu vya mchezo. Kipindi cha kwanza kwenye dakika 45 kinagaiwa katika vipindi vitatu na kipindi cha pili hivyo hivyo, kujaribu pia kutunza nguvu, kutunza nishati wakati ambapo mechi itakuwa inaendelea, lakini ni kujaribu kumsoma pia mpinzani kwenye namna gani ambavyo unaweza ukamfungua na ukanufaika na makosa yake ukatengeneza mabao.
0: Ngoja tuone Paulo Madambi chochea Ustaki za mtungu moja mafuka na kamata Roma na William Sironza kosa nafasi ya wazi
1: kabisa, wanakosa nafasi ya wazi, wanapoteza umakini. Ronza alikwenda hewani na hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na mkaba wala kumpea pesha akose utulivu. Kosa la pili ambayo safu ya ulinzi Bafa na Bafa wanafanya mara baada ya Jonathan
0: cheza kule kuzuri kabisa na kuona kule sasa naondoka Tapelo Maseko. Tapelo na kuona kule Tapelo na genga mpira moja mzuri nyuma huko Ogre Modiba no. Right cheza kule sasa kulisha mudao Zuga hapa nyuma ondoka kule Ime cheza mpira moja mrefu huko gonga vizuri tu hapa katikati chanja mpira moja mrefu Ogre Modiba. Modiba na kuona kule Modiba na kuona kule Modiba gonga mpira moja mrefu huko anajaribu kujiondokea hapa akajichukulia sheria mkononi. Naona ni William anamwambia tucheze kaka, rudi tucheze. Dakika 22 muda wote utaenda kwenye pumziko fupi lile la maji, utapata maji Salbudra atakuzana na kaza na vuta Yondo ana miaka 20
1: kabisa.
0: Pumziko fupi lile la kupisha Salbudra Johana, nini ambacho tumekiona mpaka sasa hivi dakika 22?
1: Mechi ambayo unaweza ukaona kuna mikakati mikubwa na maswala ya mbinu kutoka kwenye madichi yote ya ufundi kwa upande wa Bafana Bafana, lakini kwa upande pia kwa kanda, na hii imeendelea kuwa kitu ambacho kinajaribu pia kuipoza mechi kwenye vipindi kadhaa, lakini ni mechi ambayo ilianza kwa kasi kubwa. Matumizi ya nafasi pia yameonekana kuwa changamoto kwa sababu ya umakini. Jonathan alipata nafasi kwa upande wa Canada akaipoteza, lakini Ronza pia alipata nafasi. Changamoto ambayo inaonekana kwa Bafana na Bafana ni kushindwa kucheza mipira ya juu pale ambapo anakuwa anashambuliwa kwa aina hiyo ya mipira, labda ni cross ambazo mara kadhaa wameweza kuzizuia. Mbokazi akiwa na mechi bora sana kwenye swala la kukaba, lakini Tapelo Maseko akirudi chini mara kwa mara kumsaidia kulisha madao, lakini mipira iliyokufa na kona imekuwa ni mipira ambayo haizuiliki, na mara nyingi Canada wamekuwa wakienda kucheza mipira hiyo hewani na wanaishinda, na hakuna hata mlinzi yote, sio Okoni ama mlinzi yote wa Bafana Bafana ambaye anawajibika, na mipira inakuwa inaishia kwenye mikono ya Ronnie Williams ama mipira inakuwa inaenda nje ya lango, kitu ambacho ni cha hatari zaidi. Lakini ukitoka kwa upande wa Afrika Kusini, Bafana Bafana bado haujawaona wakiwa wametengeneza nafasi hizo za wazi kama ambavyo Canada wametengeneza. Unaweza ukaielewa presha ilivyo kwa upande wa timu zote mbili. Timu zote hazijawahi kuvuka na kufika kwenye hatua ya mtoano, Bafana Bafana mara ya kwanza wakiandaa michuano pale mwaka 2010 ilikuwa ni mara ya mwisho kushiriki kabla ya makala hii ya 23 hakuvuka kwenye hatua ya makundi, kwenye kundi ambalo walikuwa na Mexico pia mechi ya kwanza wakitoa sare ya bao moja kwa moja, bao la kukumbukwa la Sikiwe Shabalala, bao ambalo limebaki kwenye kumbukumbu na maktaba za soka. Lakini kwa Canada pia walikuwa na michuano ambayo ilikuwa haikustajabisha sana pale Qatar. Safari hii wanarudi tena na bila shaka wanataka kufanya vizuri na kuona kuwa wanasogea, lakini bado timu yao imekuwa ikipoteza nafasi tena za wazi, ambazo kama wangekuwa na umakini kwa makosa ya uzembe mara mbili ambayo Bafana Bafana waliyafanya, wangekuwa wanacheza na timu ya daraja la juu kuliko Canada, tungekuwa tunazungumza shughuli nyingine sasa.
2: kwa hile mokokeni, lakini hawajatengeneza nafasi yoyote ambayo naweza kusema ile ilikuwa inastahili kuwa nafasi
1: kabisa, kitu ambacho kinaweza kuwa maswali magumu sana Hugo Bruce, mwalimu wa Bafana Bafana, kwa sababu timu bado haijatengeneza nafasi. Tafsiri yake bado hawajafanikiwa kwenye mpango ambao unaonekana wamekwenda kucheza na wakiwa na viungo wengi eneo la katikati wanataka watawale. Ukiona mpango kazi wa kutawala na kucheza, tafsiri yake jukumu la mwisho linalokuwepo ni kutengeneza nafasi na mwisho ufunge. Kama unashindwa kutengeneza nafasi tu, manake mpango wako unakuwa haujafanikiwa mbele ya wapinzani.
2: Anza kule nyuma ya goalkeeper ile. Cheza mpira moja mzuri tu, pasi ya mbele ile imefika kwa Rich Lairea. Lairea anaondoka na mpira ule. Lairea ndoka kule kwa uzuri kabisa, sukuma mpira moja mzuri huko. Liam Mira kujeza mpira ule, kujeza cross ile yamemlenga tumbo, ni kama vitu vilikuwa pesa ni sana, panakwenda kafanya madhambi. Ilikuwa mpira asilimia 53 dhidi ya 40 na saba zitaendelea kubaki katikati. Dakika 27
1: mechi ambayo imeendelea kuwa ngumu kwenye wale ambao wanapenda mabao na ndugu zangu wawekezaji,
2: sema tu wawekezaji, sema maafisa.
1: Unamkuta mtu ana kitambi fulani hivi cha kidalali kama luteni cheo, ameweka pale mkeka wake na anasubiri, naombaomba dua, lakini mpaka sasa hivi shughuli imekuwa nzito, anakuwa ananung'unika
2: kabisa pale. Pia bet, ningekuwa nakwambia wewe bet tu magoli, bet magoli sita, wewe unafunga ngapi? Cheza mpira moja mrefu huko kwenda kule, sasa anaondoka hapo katikati, poteza mpira ule, wekeza ile mbokazi, sukuma mpira moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa. Afrika Kusini hawaoni mwenzao yupo kalala chini, wao wanaendelea kabumbu, na kwa sababu waliamua kuendelea, mwamuzi wala hajataka hata kujiuliza, yupo chini pale. Stole bila shaka ama Ozun Aparis, gonga mpira moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, wanajaribu kuondoka na hoda wa meli Stephen Yustakio. Cheza Ozun Aparis, miliki vizuri sana huku, cheza Limbokani, hizi pasi za kusogezeana hapa karibu na goli,
1: imekuwa shughuli. Hauoni timu ikitembea, unaona pasi nyingi zinapigwa za nyuma, pengine labda wanajaribu kuwavuta Canada ambao wamegoma kabisa kuja, na pasi zinakuwa zinapigwa pale pale, wanaenda wanarudi, kuliko Romeo inapigwa kwa Romeo, inapigwa kwa Mbokazi. Hivi ndivyo ambavyo muda unazidi kwenda na unakuwa hamna cha maana ambacho unakifanya, kwa sababu ukitazama mpaka sasa hivi zinaweza zikafika dakika 10 wanacheza kwa mtindo huu wa kupiga pasi nyuma, wanajaribu kuvuta watu waje, na wanakosa kuwa na mpango wa pili ambao ni mzuri kwa ajili ya kufanya timu isogee na kwenda kushambulia.
2: Ronan Williams Ronza kwa moja mrefu kwenda kule, sasa anachukua mpira kule, Toboho Mokoena cheza mpira moja mrefu, ndoka kule kwa uzuri kabisa, naingiza mpira moja sana fundi, endelea kubashiri pale. Pembe kumekaa kusubiria jambo, Pembe panakupa ofa yeye kubashiri ushinde gari, na wale watu ambao kama miguu yao unaweza kufikiri avae njumu aingie uwanjani, jina vigipi afu mdada mzuri mweupe
1: miguu kama ndani mikaa hivi kama kaleo fulani,
2: dada wa watu wanakuwa mzuri mweupe kabisa. Miguu sasa, Julius leo na Adi Mtete kwenda kule sasa. Mwamuzi anasema mpira ule wa faida ya kurusha na Canada. Liam Mira Liam Miller tena. Anahitaji kuendelea pengine kupeleka pressure kwa kiwango cha juu. Sukuma mpira moja mrefu huko. Kwenda kule bwana yule. Zunguka tu huko nyuma. Pasi ile imefika. Napenda namna ambavyo Canada wanacheza. Pressure unayo wewe. Sikujua anasema aibu utaona wewe. Ya hawana muda. Cheza mpira moja mzuri huku nyuma. Bombi Tomaize. Cheza tu vizuri tu huku nyuma. Kuna wanavyocheza Canada ni kama hawana haraka hivi.
1: Kabisa, pengine wanajaribu kuipoza mechi kutokana na aina mpinzani ambaye wanacheza naye. Nizoea kucheza soka la kasi. Hivyo wanajaribu kupoza, wakipata nafasi wanakwenda kushambulia kwa kasi.
2: Cheza kule kwa uzuri kabisa, anasukuma mpira moja mrefu huko. Hakuna mtu. Ameamua kwanza nyuma kwa Ronan Williams. Ronza. Anaondoka huko. Okon Enya. Cheza mpira moja mrefu huko. Ruka kichwa hapa, hakuna mtu. Evidence Magopa. Alijiona kama yupo kwenye eneo la kufanya madhambi, lakini haikuwa hivyo. Liam Miller. Liam Miller. Cheza vizuri tu huko nyuma. Rich Lairea. Cheza vizuri tena. Jaribu kusukuma mpira. Gonga pasi moja ndefu huko Johnston. Anaondosha kule kwa uzuri kabisa. Ozun Apolis. Anahitaji pengine uhakika tu wa maamuzi kujirisha, lakini bado amekiona bonge moja la mechi, hasa kwa wale ambao wanapenda mpira tu
1: kabisa. Lakini wewe kama ni shabiki wa magoli, hapo unaweza ukasema goli halipo.
2: Wakati mwingine unaangalia tu wanavyocheza Afrika Kusini, unapata maswali mengi. Ronan Williams. Ronza Bekezeli Mbokazi anyua mpira moja mrefu huku. Cheza kichwa kule kuzuri kabisa, Tapela Maseko. Cheza vizuri tu katikati ya uwanja hapo. Kitaji kuendelea kuzunguka. Stefani Eustakio anaanzia akamwambia nono. Bekezeli Mbokazi genga mpira moja mrefu nyuma huku. Ronan Williams. Ronza Mokoena poteza mpira ule, kanda kule kwenye njia sasa. Anaingia kule kwa uzuri, kunyeza pasi moja nzuri huku, kusukuma mpira ule, ingiza mkojo maana huku. Ronan Williams anakamata,
1: anajaribu kufungua nafasi Canada kwa kadri ambavyo anaweza, lakini bado hajapata lango lile vizuri. Milingoti Ronan Williams wao wanafanikiwa kuwafungua Bafa na Bafa.
2: Cheza kule kwenye njia sasa, na kule Tapelo Maseko. Tapelo anakisiza mtu huku, mpira ule utakuwa ni wana kuelekeza kwa lango la Canada. Williams alijirusha kwenda kukamata mpira ule. Kona hii inakwenda kupigwa na Ozun Apolis. Giza kona moja ndani huku, kichwa kile.
1: Ukitazama unaweza kuona changamoto imekuwa ni uwezo wa kucheza mipira ya juu kwa Bafana Bafana, sio tu wakiwa wanashambulia, lakini pia wakiwa wanashambuliwa imekuwa hiyo ni changamoto. Wanakwenda kupoteza kona nyingine, wanakwenda kushinda. Canada wanacheza ile mipira ya hewani, nimekuwa changamoto sana kwa Bafana Bafana. Unaweza kujiuliza swala la vimo, lakini ukiwatazama wachezaji wa Canada na wachezaji wa Afrika Kusini hawatofautiani sana kwenye hilo. Ni kitendo tu cha haraka na kuwa uwanjani, lakini unaweza ukaona namna ambavyo changamoto imekuwa kubwa kwa Bafana Bafana mpaka sasa hivi. Lakini ukitazama namna ambavyo anacheza za Canada, wanacheza na watu wawili, lakini nyuma yao unawaona watu wanne, watu wanne wakiwa wanabadilika, wakati mwingine wanacheza kwenye mtindo wa watu wanne na kuwa 4-3-3. Tafsiri yake wamekuwa wakimpa mpinzani mgumu sana kwa Bafu.
2: Ozone Apolis, Ozone amezibiwa njia hapa, ni kona
1: bado, unaweza ukaona wanakosa utulivu kwa kiasi fulani Bafana Bafana, hasa unapopata nafasi za kuanzisha mashambulizi kwenda kushambulia, bado unaona umakini huo unakuwa haupo kwa kiasi kikubwa.
2: Wanachezea nafasi teule, wanachezea nafasi teule, wazijirudi hizo, unaweza ukashangaa mpaka mechi naisha hapa shughuli
1: kabisa.
2: Kila ule ni wa madhambi,
1: ndio
2: kila mtu ni kama amechanganyikiwa. Shaka wataendelea kujaribu kudeliver kiwango cha tofauti. Gonga pamba ya Bafu huku nyuma, anaondoka vile sasa kwa uzuri kabisa. Dimbito kwa jali kipa kama anza mpira maja mzuri tu huku pande ule wa kushoto. Lich Lairea gonga mpira maja mzuri hapa katikati ya uwanja, anapenyeza pasi maji nzuri sana. Cheza vizuri tu huku kwenda kule, anachukua Liam Miller, anakwenda kule, anagonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule, ananyanyua mpira ule, hakuna mtu anaukimbilia kurusha muda upande wa mashariki mwa uwanja. Cheza mpira moja mrefu huko, wanaokoa kama ulivyo, vijana bado wanakuja, wanamsaka mtu wao huko. Hasira yao ya kushambulia sio ndogo. Cheza mpira moja mzuri huko, wanapoteza vijana wa Canada, wanaanza kutoa ile kusaka tena. Every Madiba anajaribu kupatuana, anaendelea kutengeneza mazingira mamoja, kama kuna mtu ameliwa tama. Dakika 38
1: kabisa, na bado Bafana Bafana wamekuwa wakipata mtihani kwenye namna ambavyo wanaweza kuwafungua Canada. Nafasi chache ambazo wanakuwa wanazitengeneza imekuwa ni ngumu pia kwenda kuzitumia, ingawa hajatengeneza nafasi za wazi kwa kiasi hicho, na inaendelea kuwa changamoto, hasa unapocheza na mwenyeji. Unapaswa kumpa mazingira magumu kuanzia mapema, ili atambue kuwa anacheza na mechi na timu ya namna gani. Wakati ambapo dakika zitakuwa zinaendelea, muda unazidi kusogea, kuna wakati yeye anaweza kuwa anaendelea kuamini kwamba anaweza kufanya vizuri zaidi yako wewe, kwa kuwa yeye pia anapata nafasi ya kuwa na mashabiki wengi wa nyumbani, ingawa pia kuna mashabiki wa Afrika Kusini wapo hapa, lakini umbali wa Canada na Marekani ni tofauti na umbali wa Afrika Kusini na Marekani.
2: Kwenda kucheza mpira ule, goalkeeper Maxime yanyua mpira moja mrefu, chini kule wanajaribu kuondoka vijana wa Canada upande wa mashariki mwa uwanja. Mtu analiwa mtama ule, mwamuzi anasema ni mpira wa adabu, upigwe kuelekezwa kwenye lango la Afrika Kusini. Dakika 40,
1: dakika 40 za Mbekezi Mbokazi ambaye ameendelea kuwa na mechi bora, hajaruhusu mwanya wote wa Canada kupenya mpaka hivi sasa. Kwa namna ambavyo anafika kwenye matukio, nguvu ipo, kasi ipo, lakini umakini upo. Anakwenda kucheza mipira na si kucheza miili ya watu. Ningetarajia labda angekuwa anachelewa kutokana na aina mwili wake, lakini amekuwa akicheza safi kweli kweli.
2: Mpira wa adhabu, mwamuzi anawapanga tu pale, akiwaangalia namna walivyokaakaa, naweza kushindia ile AST ambayo inatolewa na PM, na mambo yako yakienda vizuri. Ngoja tuone mpira huo, inaweza mtungi moja mrefu ndani huko. Aha, kichwa alichopiga sasa na
1: kule kichwa cha nyoka akibadiki mtunge. Mashabiki jukwaani wanachokifanya wanasisimka kulingana na matukio ya ndani ya uwanja. Hapo ndipo pia mchezo wa soka wenyewe ni hisia.
2: Dakika 41 nne zimesalia kwenda mapumziko. Ronan Williams anahitaji kuendelea performance bora kama ambavyo amekuwa akifanya mara zote. Ronan Williams nanyua mpira moja mrefu cheza kule sasa kwa nzuri kabisa. Ukiwa kwenye sehemu ambayo kuna mtandao shwari kama Dar es Salaam na miji mingi, basi tumia cheza mpira ule golikipa ule Maxime kuna namna mchezaji wa Afrika Kusini leo ndo na matarajio makubwa kuliko wao.
1: Matarajio yako yanazidi nguvu zao na uwezo wao. Bado tu mechi haijaendea vizuri na wanahitaji zaidi maelekezo ya kidini kutoka kwenye benchi la ufundi kwa sababu wanazidiwa kiufundi.
2: Sukuma mpira ule kwenda kucheza mpira ule vizuri tu huko nyuma, giza mpira moja mrefu ndani huko tumeka mpira ule, lakini hakuna mtu kwa anajaribu kushambulia kwa speed na kuweza kufika langoni.
1: Unaweza kumuona pia Mbokazi anaendelea kuwa na mechi bora mpaka sasa hivi kwenye safu ya ulinzi, kiungo wa ulinzi mpaka kuja walinzi wanne. Unaona Mbokazi ndio anaipiga kazi vizuri
2: kwenda kucheza kona ile. Mwamuzi anawaambia na kuoneni nyota golini kwa Ronan Williams. Dakika 43 Timbet anaendelea kukumbusha sio tu kubeti kila siku kama ilivyozoea jiji go na UST ya kushinda huko. Kwenda kucheza kona ile, mwamuzi anawaambia tucheze, ingeza kona majandani huko. Anacheza vizuri sana anako yakampromo anacheza vizuri sana Ronan Williams, incredible,
1: nzuri sana kutoka kwa Ronan Williams. Alikuwa kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi, lakini unaweza kuona alifanya uzembe tena kwa mara nyingine. Mpira wa hewani wanakwenda kushindwa kuucheza walinzi wa Bafana wanakwenda wani Canada kwa hakuna mtu ambaye alikuwa anakwenda kumkaba mshambuliaji wa Canada wakati ambapo lile tukio linakwenda kufanyika. Walikuwa wengi kwa namba, wengine Obey Modiba, kitu ambacho amekifanya ni sahihi kweli kweli. Kaokoa mpira ule ukiwa kwenye mstari wa lango. Rodwe alikuwa amekwisha poteana, Koliso alikuwa elewi nini anafanya. Unaweza kumuelewa akili ya haraka haraka ya Obey Modiba kuwahi kwenye lango, lakini hiki ni hatari. Watu wawili wanakwenda hewani wa Canada, hakuna ambaye anakwenda kushinda mpira. Lakini mpira wa pili pia ni hivyo hivyo, linakwenda kutokea la kutokea. Bafana wanapaswa kuongeza umakini kwenye mipira ya hewani.
2: Cheza mpira moja mrefu huku, kuna mtu kauchukua kwa mikono hivyo ndipo angepa mpambanaji. Dakika 44 cheza mpira moja mrefu huku, anakwenda kule anaingia liamli ama anakwenda kule liamli ama anakwenda kule anampika mtu wake huku. Kuna kule Richa anaingia kule na lile mtamba hapa. Mwamuzi anafunika mkono penara, anasema ni golfu. Kwenda kule captain Eustachio Stefan.
1: Kabisa wao wanachoamini mkwaju wa penalti. Lakini sasa hivi kila kitu ni hadharani, sio swala hata la kufukiana.
2: Mwamuzi kutoka nchini,
1: hili jambo hili kajilu litenda kwa Lisa Mudao hapa, ndiyo dhamira yake ilikuwa mpira hakufikia, lakini kitendo cha mguu wake kwenda kuugusa mguu wa mshambuliaji wa Canada, hii inaweza ikawa shughuli.
2: Yangu macho yako masikio. Mwamuzi Mmoja anasema, mbalaki litakuwaje dakika tatu za fidia?

0: saa inayowakumbusha ama kengele inayowakumbusha bafa na kuwa makini kwa hiki ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa.
1: Cheza mpira mmoja mrefu huku Vipala vile vile enda kuwania mpira mmoja, kaeka ile gonga mpira mmoja mrefu huku kimbia kule sasa Sitole akoni akon ime anajaribu kuendelea kupambana na bila shaka Ronan Williams anaona bora hata twende mapumziko ikiwa sifuri kwa sifuri ama sifuri
0: kabisa kwa kile ambacho kimeendelea kufanyika mpaka sasa hivi. Hawajatengeneza nafasi ya maana, wao wametengenezewa nafasi nyingi za kufungwa ingawa hawajafungwa. Kwa hiyo kama umekoswa na mishale mingi kwenye vita, unatamani tu kwanza vita iishe ukajipange upya.
1: Cheza mpira moja mrefu huko ndoko kule sasa kwa uzuri kabisa, zunguka hapa katikati, anaingia kule na kwenda chini, maumuzi anasema nyanyuka. Yangaweka sasa sio tu bidini ya cheki panza
0: hatari
1: tunga mpira moja mrefu huko cheza vizuri tu kumwomeza anasema kuna madhambi yamefanyika. Yupo chini pale kulisha madao kengumia na kipara chake kile, naweza kupiga tu pmbet.co.tz ukaona maajabu yote yanayoendelea huko ikiwemo michuano hii ya kombe la dunia. 45 za awali zimekomea hapo. Mimi na mwenzangu David Yohana tarudi. Kocha wa Canada akilalamika, wachezaji wa Canada wakimlalamikia mwamuzi wakihisi kwamba mechi imemshinda. 45 za awali zimetamatika hapa sifuri kwa sifuri. Sisi tutarejea hapa kwenye kipindi cha pili kwa ajili ya kumalizia dakika 90.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota Hiace PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
3: Soma bingwa wote wanapata fursa ya kucheza kwenye

Kiswahili, pongezi ya kibingwa Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026.

0: 4:52 kipindi cha kwanza kimemalizika, vuta ni kuvute ilikuwa tumeona coach ama sio kama coach analalamikiwa. Umekuwa ni mchezo kama kuhisi kama pande moja inavutwa shati zaidi, umepata hiyo, umeona hilo?
1: Tumeona tukio ambalo limetokea dakika kadhaa kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika. Wakilalamika kwamba pengine ilikuwa ni penalty, lakini ukiangalia kwa ukaribu zaidi, kwa sababu unapotokea incident ya mara moja na kuwa unaweza ukaona tukio, lakini inapokuja kwa marudio, manake inaweza kaonekana wazi kabisa kila kitu kinavyokwenda, na kama kweli kulikuwa kuna following penalty, kwa kutazama kulikuwa hakuna mgongano ule ambao ulikuwa unaonekana kwamba kulikuwa kuna foul ambayo imeonekana, kwa sababu mpira ulikuwa unaonekana uko tupu na ulikuwa kama hauna mwenyewe. Kwa hiyo kulikuwa kama kuna contest pale ya kuweza kutafuta. Ndio maana sasa Canada wanataka kuona kwamba wanapata penalty, na South Africa bafana mafana wanasema kwamba hapana, haikuwa penalty, na ndio maana wanaona kama kuna mtafaruku pale. Lakini reality kwamba haikuwa penalty, maamuzi yalikuwa sahihi kabisa,
0: haikuwa penalty.
2: Yes, kwa mimi haikuwa penalty, sababu ukiangalia mazingira ya penalty namna ilivyotokea, ni sio penalty contact namna ilivyotokea, ilikuwa ni mpira ambao sio wa umiliki wa mtu mmoja, ni umiliki wa watu wote wawili, na ni kwenda kugombania. Kwa hiyo pale anachokiangalia mwamuzi ni nani atamfuata mwenzake, na ukiangalia ule mpira kwa position mpira ulipokuwepo haukuwa wa Davids au wa USA, lakini pia haukuwa wa Kuliso Mudau. Kwa hiyo aliyekuwa na uwania zaidi wa kwanza alikuwa ni Davids, mchezaji wa Canada, lakini alienda kuweka mguu mbele wa kwanza akawa ni mchezaji wa Mamelodi Sundowns, lakini mpira uliendelea kwenda mbele. Kwa hiyo ukiangalia pale hakuna rough contact iliyoashiria kwamba mimi na kunyima fursa ya kwenda kushinda huo mpira ambao tunaenda kugombania. Kwa hiyo situation ya mpira kuwa 50-50 niamua hii sio penalty, lakini ungekuwa umiliki wa mpira kwa mtu mmoja ingekuwa penalty, au mtu mmoja angekuwa katikati ya mpira na mpinzani ingekuwa penalty.
0: Sawa, kwa dakika 45 kipindi cha kwanza shot on target ni 4 kwa upande wa Canada, lakini South Africa ni 1 na position ni 44% kwa upande wa Canada, South Africa ni 56%, passes 202 Canada, 238 kwa South Africa, fouls ni 5-5 wote, yellow card hamna, red card hamna, offside hakuna, lakini kona 3 kwa Canada na kona 1 kwa South Africa. Umepata?
1: Ukiangalia ni kwamba Canada wameanza kwa kasi sana toka dakika ya kwanza, walikuwa kwa sababu wako wanaona wako karibu, wako nyumbani na karibu na nyumbani kama ni nyumbani kwao. Kwa hiyo walikuwa wanacheza kwa pressure kubwa sana ili kuweza kupata goli la dakika za mwanzo, lakini bahati nzuri Bafana wamerealize hiyo na kaanza kupozisha ule mpira kwamba wanaupunguza kasi, na Canada wenyewe walivyoanza sasa, kadri muda unavyokwenda na wenyewe walikuwa wanapunguza kasi na namna ambavyo walikuwa wanamiliki mpira defense ya South Africa, lakini bado kuna makosa mengi yanafanyika na safu ya ulinzi ya kuacha wanakuwa free header, wanakuwa wanapiga mipira vichwa bila kumatiwa, bila kuwa disturbed, kwa sababu unapokuwa unakuwa kama unataka kupiga kichwa kama huko na huwa hauko disturbed, maanake unaweza kuona upige wapi, lakini kama kuna mtu anakusonga, maanake hata target yako unaweza kukosa. Kwa hiyo kitu kilichofanya South Africa ni kwamba wanaweza kufunga goli la foul kama hivi, watakuwa hawafanyi marking ya kutosha.
0: Tutarajia nini dakika 45 kipindi cha pili, maeneo gani hasa hususan kwa South Africa wayasawazisha, waweke sawa katika dakika 45 kipindi cha pili, namna ambavyo amezungumza hapa coach Mkwasa kwamba South Africa tuseme Canada wamekuwa wakipambana kupata goli kwanza wako nyumbani, lakini wanahitaji kama vile kufanya vizuri kuondoa ile sintofahamu yao ya kwanza ya kupoteza mechi mbili dhidi ya timu za Afrika.
2: Nafikiri tahadhari ambayo South Africa wanatakiwa kuichukua ni wapi wakacheze. Timu kubwa na South Africa wamecheza kwenye thelathi zao mbili za mwanzo, hasa kwenye thelathi ya mwanzo, na nilikuwa naongea na kocha kabla hatujaingia hapa, mchezaji ambaye amekuwa playmaker wa timu amekuwa ni Ronnie William ambaye ni kipa, na nahisi pia ndio mchezaji ambaye kapiga pasi nyingi kwenye ile mstari wa nyuma, kwa sababu amefanywa kama playmaker, kwa sababu ndio mchezaji ambaye kidogo yuko free kuliko wenzake. Ni timu yake ambayo inapenda kuanzisha ujenzi wa mashambulizi kuanzia kwenye thelathi yao ya kwanza, kuanzia golini kwao na kuwatumia watu watatu ambao ni kipa yeye mwenyewe na walinzi wawili. Ile situation imewakaribisha zaidi Canada kwenye lango la Afrika Kusini. Wana press haya, na hata ukiangalia pasi nyingi sana za South Africa zimepigwa kwenye eneo hilo. Sasa hiyo ni wake up call, kwa sababu kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Mexico walipora mpira kwenye situ, wanajenga shambulio kuanzia nyuma, wanashindwa kupita katikati, hasa kupitia kwa moja kati ya viungo ambao yupo leo Sithole. Leo yuko Sithole pamoja na Ronnie Williams. Ile njia katikati haipitiki, kwa sababu Canada na wenyewe wanapopress haya wanakuwa na mkakati, wanaweka watu wawili mbele, Davids pamoja na Oluwasei, dhidi ya wale watatu mbele wa South Africa. Kwa sababu ni watatu, playmaker anakuwa ni yule kipa, lakini njia anazozichagua zote ni mpira imekuwa ikiangukia kwenye utawala tena wa Canada, kwa sababu akipita juu mpira kwanza anaushinda huko nyuma, Canada wanashinda, wanajibu shambulizo, wanakuta wako open. Kuna muda paka nikawa namsikia Upete anasema South Africa wanakutwa na beki wao wako apart sana, yani wameachana distance kubwa sana. Kwa hiyo ni tahadhari ya kwanza ambayo kipindi cha pili wanapaswa kuiboresha, wasicheze kwenye zile theluthi zao mbili za mwanzo sana. Wana attract pressure lakini wanashindwa kupita kwenye hiyo pressure. Lakini kitu kingine ambacho tunataka kukichukua tahadhari ni kwamba kuna mipira mingi ambayo inahusu 50 kwa 50, 50-50s. Wao wamekuwa sio washindani wa kwanza kuishinda. Mfano kwenye ile free kick ambayo ilipigwa na nafikiri alipiga Buchanan, wachezaji wa Canada wawili wakawin nzuri kamlenga Ronnie Williams, haikuwa save, ilimlenga. Lakini ukirudi kwenye kona ya dakika za mwishoni hapa kwenye kipindi cha kwanza utaona imepigwa kona wa, mpira wa kwanza nilikuwa namsikia Daudi, mpira wa kwanza wameshinda wao, mpira wa pili wameshinda wao. Lakini hata ukiangalia mpira wa tatu na wa nne wa kugombania zile 50-50 bado wameshinda wao kwenye boxi la South Africa. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho wanapaswa kukiboresha ni kwamba kwanza kwenye zile build up zao wahakikishe mpira unatoka kwenye zile theluthi mbili za mwanzo, kwa sababu ukiporwa pale mtu wa kwanza kukutwa ni Ronnie Williams na ni goal. Lakini kitu cha pili kwenye mpira kugombania zile juu za juu, aerial juu, mpira ya kugombania ya chini, ground juu za hizo second balls, wanapaswa wao ndo wao wa kwanza kwenye kureact na kuishinda, na sivyo adhabu yao haipo mbali sana na
0: Katuli. Kwa upande wa Canada,
1: ya Canada wao kwa mashambulizi wanayopata sio makubwa sana, lakini pia wako smart, kwa sababu kuna beki mmoja ambaye ni mrefu kidogo yuko ana long strides, yani anatoa refu na sio mwenye mbio sana, lakini anaweza ka block kutokana na yeye na tuzake ziko ndefu na defense line nzuri ambayo hawapati zile pika pika. Sasa huwezi kuona ubora wao zaidi kwa sababu mpira unaishia katikati, na kwa upande wa kushambulia kwa hiyo ndio kiongeza wa makini tu anaweza kufanikiwa kupiga, kwa sababu wanashambulia sana wao, na kwa sababu tulishazungumza toka mwanzo kwamba watakuja na high pressing, na ndio maana unaona wanajaribu ku pressurize juu ili wakipata mpira waweze kufanya kitu rahisi. Na waliona kabisa kwamba hata mechi ya kwanza wakati anacheza safu ya ulinzi ya South Africa walikuwa wanafanya makosa mengi katika safu ya ulinzi, kwa hiyo wao wanataka kuutilize ile chance waweze kupata goli mapema, na ndio maana naona kwamba kama inashindikana sasa watafuta goli jepesi ambayo inawezekana, kama vile ambavyo ilitokea labda alikuwa anaomba ile penalty ipatikane.
0: Pia mechi ndio wadhamini wetu wakuu, na tunakukumbusha kwamba tunalo ndinga aina ya IST tunakupatia wewe. Tayari ameshatoka magari mawili katika wiki mbili, zimebakia wiki nne. Hakikisha unakuwa ni sehemu ya kupata ndinga aina ya IST. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unakuwa ni mmoja kati ambao wanamiliki ndinga hilo, lakini si tu kuhakikisha kwamba unalipata. Unalipataje?
2: Unalipata kwa kubeti mara nyingi au kubashiri mara nyingi, ushinde mara nyingi, uwe kati ya wale 100 walioshinda mara nyingi zaidi, wanaita leaderboard. Ukiwa mle utapigiwa simu kama ukibahatika kwenye draw itakayochezeshwa. Ukipigiwa simu utashinda Toyota IST, hiyo ni lazima kwa sababu ukiwa wa kwanza. Lakini pia unaweza kushinda hela ya mafuta, kwa sababu kuna milioni 3,400,000 ambazo pia zinashindaniwa na hao watu, kwa hiyo zitagawiwa kwa idadi ya watu kwa namna inavyofaa. Kwa hiyo changamkia fursa, bashiri mara nyingi uwezavyo, shinda mara nyingi uwezavyo, ushinde gari.
0: Aha, hilo ndio jambo la
2: msingi. Ni upete tu sasa hivi ukidrive, experience anayo kwamba ukidrive sasa hivi kuna faida nyingine unazipata, hasa siku za weekend kama sasa.
0: Ah, anazijua upete tu.
2: Hizo anazijua upete.
0: Wanakuwa na mambo mengi sana. Tutarajie mchezo na namna gani katika kipindi cha pili, hususan zile dakika 15 za mwanzo, sababu sasa hivi tunaona kwa timu zote mbili wameshasomana, wameshajuana. Kwa sasa hivi anachokifanya coach ni zile dakika za mwisho mwisho za kuambizana, bwana sasa hivi ukienda pale wewe unashindwa kumkaba huyu, fanya hivi, fanya hivi. Tutarajie karibu kipindi cha pili itakuwaje?
1: Tukiangalia toka mwanzo Canada walianza kwa nguvu sana, lakini kadri ya muda ulivyokuwa nakwenda walikuwa wanapunguza kasi yao na namna ambavyo South Africa walikuwa mapana mfano namna walikuwa na process. Kwa hiyo bado ataongeza umakini waweze kuruhusu goli lipite. Na Canada kama ataongeza umakini pia katika kufanya scoring, kufanya finishing, wanaweza wakapata, kwa sababu hata ukiangalia kuna gombani ya goli moja ilitokea pale, kama mpira mitatu imekuwa kwenye goal line clearance, kwa sababu wanakuwa wako wengi sana na wote wanarudi kwenye ile line kuhakikisha kwamba hawafungwi. Kwa hiyo wanaweza kuwa wamejipanga kwa yote, yani kama ni kwa dakika 120 na kwa penalties, na kama South Africa wanajiandaa zaidi. Kwa hiyo bado tukuja na mfumo wao katika kuzuia zaidi wasifungwe.
0: Tutarajia nini kwako Martin?
2: Nafikiri ni kila mmoja kuboresha mapungufu yake. Kwa upande wa South Africa tumezungumzia hali ya build up na kushinda mipira kwanza na ya chini. Bado kuna mapungufu ya wao kupata goli, wanalipataje ufanisi na kucheza zaidi kuhusu ya mpinzani wao. Ukiangalia pasi nyingi tumesema wamepiga kwenye nusu yao. Kwenye nusu ya mpinzani wamepiga idadi ndogo ya pasi, lakini sio idadi tu, hata ubora wa hizo pasi umekuwa ni hafifu sana kuweza kuwadhuru Canada. Kwa hiyo natarajia kwenye kipindi cha pili waje waboreshe zaidi ufanisi wa kukaa kwanza na mpira kwenye eneo la mpinzani wao, lakini pia kutengeneza nafasi nyingi kadiri wawezavyo, na kati ya hizo nyingi wanazozitengeneza waboreshe chances. Sasa hapo kuna mabadiliko ya aina mbili, kwanza kucheza, lakini pia na majina. Evidence Magopa ameonekana sio mchezaji ambaye anaweza kawapa kitu kwa namna mimi nilivyomwangalia kipindi cha kwanza, lakini benchi wana washambuliaji bora kuliko yeye. Kuna Reyners, lakini pia kuna Foster. Kwa hiyo nafikiri kipindi cha pili kama mwalimu ataweza kufanya mabadiliko ya majina, lakini pia na staili ya kucheza zaidi kwenye nusu ya Canada, pia kuna kinaweza kutokea. Lakini kwa upande wa Canada walichoanza nacho kuigovern game kwa kuzuia kwa pressure kubwa na kupora mipira mingi, wakiboreshia hapo sasa, baada ya kupora yale mashambulizi ya kujibu yanakuaje, lakini kupambania kwenye ile mipira ya kwanza na ya pili, nafikiri kuna kitu tutakiona, kuna kipindi cha pili chenye magoli.
0: Referee ameonekana kama kuzongozongwa hivi, narudia kwa mara nyingine, sijui kwa kipindi cha pili itakuaje, kwa sababu watu wana pressure kama mmoja atakabakie.
1: Kwa waamuzi tangalia tu, bado tusimamia sheria zake zile nani anakiuka sheria zile ambazo zimeruhusiwa na FIFA. Kwa hiyo yeye atazidi kuongeza umakini na pamoja na kuona pia atakuwa na support ya VAR, wale wanaambiwa wanaangalia kwenye video wanaangalia kuona kama kuna msaada gani, pengine kama hakuona maamuzi kwa kitendo cha haraka, kwa hiyo atakuwa kufanya reference kwenye slow motion, ndio ataona tatizo liko wapi. Lakini yeye atasimamia hiyo sheria 17 kama vile ilivyokuwa na kipindi kwanza.
0: Saa 5:04 tunaona mashabiki wa South Africa ama Afrika Kusini wakiwa wako lele lele kuhakikisha kwamba liwalo na lio, lakini wanahitaji kupata ushindi. Mama huyu yuko vizuri sana. Mama Joy
1: huyu kile anapokwenda bafana
0: hayuko mbali. Unaanza tena dakika 5, tutarejea hapa baada ya dakika 45 za kipindi cha pili, lakini tunakukumbusha tuko na PMBet. Lakini zaidi tuko vile vile na Safari Raga, si ndio? Unachotakiwa kufanya wewe ni kuhakikisha unalipata ndinga usiliache iliweze kuwa la kwako. Simulizi ya kipindi cha pili zitakuja tu punde, lakini awali ya yote ni wadhamini wetu wa ambao tuko nao hapa PMBet, wanakuambiaje? Wanakuambia bwana ndinga aina ya unapenda sana kusema Toyota IST, lazima utanguze Toyota. Wataipata hapa. Kalunde binti Mahimbo nikiwa na mwalimu Charles Bonifas Mkwasa. Yaani unajua Charles
2: Bonifas.
0: Chale.
2: Chale na Charles.
3: Dunia, habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Mashirikiano na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwa mchezaji wake 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: sana kwenye kipindi hiki cha pili, tumalizie pamoja dakika 45 zilizosalia, na mpaka sasa ni 0-0. Ndio kwanza dakika ile ya kwanza kipindi cha pili. Sasa ni dakika 46, cheza kule kwa uzuri kabisa. Canada wanapoteza nafasi nyingine huku, hawa jamaa kufunga labda hiyo Ramadhani
1: kabisa. Umakini umeonekana kuwa mdogo, wanatengeneza nafasi nyingi, lakini changamoto imekuwa ile ile, wanapoteza nafasi nyingi sana Canada. Na pengine kama wanaendelea kupoteza nafasi hivi, tabia za mechi za mtano, unapoendelea kupoteza nafasi nyingi, mwenzako anapata nafasi moja na kufunga tu, na shughuli inakuwa imeishia hapo hapo. Watu wanafunga hesabu, wanafunga akaunti na vitabu, kila kitu, wanaondoka.
0: Kwa kifupi wanafanya kama Laban, cheza mpira moja mrefu huko kwenda kule. Sasa anaondoka, ondoka kule. Ime anachukua mpira kule, Ime Oko anapoteza mpira ule, mwamuzi anasema warushe Afrika Kusini kuelekea kwenye lango la Canada. Rushaji wa mpira ule ni Kuliso Mudau, rusha mpira moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, na sukuma mbele, ameupoteza. Richi sukuma mpira moja mrefu mbele kwenda kule, wanagonga kichwa kingine huku, sukuma tena kichwa mpaka huyo alivyofika akaona wapumzike kwanza hilo swala. Cheza mpira moja mrefu huku, Ronan Williams kuelekea kule Aubrey Modiba. Madiba anasukuma mpira moja mrefu huku na kwenda kule, sasa nagonga mpira moja mrefu huku juu, cheza vizuri tu, amekwenda nje ya relebo hile. Mofokin ameingia Mbata,
1: tafsiri yake mwalimu anataka kwenda kuongeza nishati zaidi eneo la katikati. Mofokin ilikuwa swala la ugali linasumbua, na hivyo alikuwa anashindwa kuisaidia timu kutembea, yeye akiwa anacheza kama kiungo mshambuliaji ambaye anacheza nyuma mshambuliaji Magopa, hivyo timu ikawa inashindwa kutembea kwenye eneo la juu na kutengeneza nafasi kwa kuwa alikuwa yupo mchezoni. Kuingia kwa Mbatha, tafsiri yake anakwenda kuongeza nishati, lakini anakwenda kuongeza pia uwezekano wa timu kutembea kwenye eneo ambalo juu yake atakuwa anacheza juu ya Stole pamoja na Tebovu Mokoena, eneo ambalo alikuwa anacheza Mofokeng.
0: Kwenye ile kunyanyuka kushangilia kwa Tebovu, kuna dada anaangusha simu yake kutoka jukwaa la juu, imeenda kuangukia jukwaa la chini, anaweza kaipata huko, maana si ndio wanakozitengeneza tengeneza kuanzia sembo,
1: ataipata. Kuna mazingira ukiwepo tu
0: ipo siku Mungu atamsaidia huyu ataiangusha uwanja fulani siutaji jina
1: nao hata unakuta kaiangusha kwenye chochoro fulani hivi, mwelekeo wa nyumba ya Utengano.
0: Eustachio Gonga Praule anaopoteza kwenda kule, sasa anachanja Praule, Aubrey Modiba Mbeke Zeli Mbokazi, Aubrey Modiba Mbeke Zeli Mbokazi, tena miliki vizuri sana kabumbu huku nyuma kwa Ronan Williams. Ronan Williams anacheza mpira moja mzuri huku, Gonga mpira moja mrefu huku kwa, anaondoka Okon Ime, cheza vizuri tu Okon Ime ama Aime, cheza mpira moja mrefu huku Mbeke Zeli Mbokazi, Gonga mpira moja cheza tena nyuma tulivu, ukiendelea kwa kwenye upande wa Afrika Kusini, cheza mpira moja mrefu huku, lakini mwamuzi anaamuru kivyake, anaambia ngoja kwanza, Tebovu Mokoena hayupo sasa, tumwangalie kwanza, acha kwanza.
1: Kimtazama Tebovu, unamjua mguu wake ulikwenda kufanya vibaya sana. Nyota huyu wa Canada winga Tan Buchana alikwenda kuweka kitu kwa kitu kama wanavyosema hivi, kwa hiyo akucheza mpira Tan, amekwenda kucheza mpira wa Tebovu, mguu wa Tebovu, kitu ambacho ni cha hatari
0: kwa jamaa la Afrika Kusini, linapiga kelele hilo, lina enjoy maisha, acha kabisa. Marekani mchezo
1: hatari.
0: Haya, kwenda kucheza mpira ule, rusha mpira moja mrefu huku, Johnson sukuma mpira moja mrefu ndani huku, Afrika Kusini wanaondoa juju, cheza kule, wanakwenda kule, wanacheza nyuma taratibu kabisa, Canada wale wana miliki vizuri sana ule, Rich kwenda kule, Liam Miller, Liam anakwenda kule, Liam anakwenda kule, anasukuma mpira moja mzuri huku nyuma, Rich Lairea. Cheza vizuri tuna Derek Cornelius. Cheza mpira moja mzuri huko. Ni Tonje Mpro Johnstones. Anapenda kurusha yeye mwenye Johnstones. Mabatiza mtu. Cheza mpira moja wa kurusha. Ngoja tuone. Rusha mpira moja mrefu huko. Nakwenda nje.
1: Mpira mwingine ambao Bafana wanaruhusu Canada waendelee kucheza kwenye eneo lao na wacheze waendelee kushinda mipira hewani, kitu ambacho kimekuwa ni hatari zaidi, ambacho kinakaribisha pia hatari kwenye lango lao.
0: Cheza mpira moja mrefu huko. Kuna ule mtu analiwa mtama ule. Mwamuzi anasema mpira wa madhambi. Wamewaka hapo vijana wa Canada
1: kabisa.
0: Ampelekea moto mwamuzi. Anajaribu kumletea shida hapa. Cheza mpira moja mzuri huko.
1: Anaendelea kucheza vile vile Bafana, kitu ambacho ni cha hatari. Kupiga pasi kwenye eneo lao bado hawaoni kama mjongeo wa kwenda, labda tuone kwa kuwa bado mapema sana kwenye kipindi hiki cha pili.
0: Cheza mpira moja mrefu huko, goalkeeper anahamisha mpira moja mrefu huko, gonga kichwa kule, wanausukuma mpira moja mrefu mbele. Hii ni mechi ya kwanza, wote timu zote mbili kufuzu kwenda kwenye hatua ya mtoano. Hawajawahi, mambo mapya kwao
1: kabisa.
0: Tunapunguza ushauri kwenye mambo ya watu na kuishi ni kwa dakika moja tu, hakuna riheso. Kuna aliyewahi kuishi kabla?
1: Ah, tunaishi mara moja na tukiondoka haturudi.
0: Si bwana cheka. Kuna mtu kapiga toba. Toba nyingine. Mwamuzi anasema ni mpira wa dhambi. Kadi ya njano. Toba mbili hapa. Saliba Nathan alipiga toba kwa ya nini kudhalilisha.
1: Hatari alikuwa kuliso yule. Kamchukua yule vijana anasema chukua yule, kachukuliwa tayari.
0: Dakika 54. Nathaniel Saliba ama Nathan Saliba yonga mpira moja mrefu. Kumbilia kule kuzuru kabisa na kwenda kuliso mudao. Liko vizuri sana mpira ule. Cheza pasi ya nyuma taratibu tu. Oko. Cheza mpira moja mzuri huko. Obo Madiba. Anza nyuma huko kwa Ronza. Ronan Williams. Liko vizuri sana Ronan Williams. Anahitaji wenzio wasogee zaidi mbele ili aweze kunyanyua. Anza mpira ule. Beke zeli mbakazi. Ronan Williams. Gonga mpira moja mzuri tu huku. Sukuma kule kwa mzuri kabisa na kwenda kule sasa na gonga pasi ya mbele ile. Afrika Kusini wana shine hapa, gonga pasi moja nzuri imefika. Tapelo Maseko anaingia. Sukuma mpira moja mrefu huku. Kuli somo dao. Chanja pasi ya nyuma. Mbata. Jaribu kusukuma mpira moja mrefu huku, Mbekezani Mbakaza anakwenda kule sasa, Obrey Madiba. Madiba anakwenda kule, anaingiza cross moja ndani huku. Ruka kule kwa uzuri kabisa, goalkeeper wa Canada anakamata mpira.
1: Unaona uhai sasa hivi kwa Bafana, timu inasogea, timu inacheza. Wanajaribu kulisogelea lango la Canada, lakini changamoto ni moja tu, bado hawajaweza kutengeneza nafasi zile za wazi ili waweze kuzitumia.
0: Cheza kule kwa uzuri kabisa. Wenga ukunyuma taratibu tu. Alikuwa anajaribu kuondoka bado. Obre Modiba. Bekezeli Mbakazi. Sukuma mpira ule kwa kulisha Mudao. Mudao anakuja kule sasa anacheza kule kwa Tapelo Maseko. Maseko anakuja kule Maseko, watu wanafika kule wanamkumba. Mmoja anasema fanya madhambi Tapelo Maseko.
1: Tapelo Maseko nyota wa kuchungwa sana. Mzee wa mechi mbili kwa wakati mmoja yupo jukwani. Na yeye anaendelea kufuatilia kandanda hapa. Pingine imekuwa ayo inaonyesha mabadiliko makubwa hasa kwenye sheria, kanuni za mashindano, lakini matumizi pia ya muda na matumizi ya teknolojia. Unaweza kumpongeza kwenye ile Jean Infantino ambaye ameendelea kuwa na kazi nzuri shirikisho la mpira wa miguu duniani akijaribu kuleta mabadiliko kadhaa chanya na soka liendelee kupiga hatua. Tunaona mchakato wa kuendelea kuongeza timu. Timu 48 hivi sasa. Kwa hiyo unaweza pia nafasi zimekuwa nyingi, lakini mashindano yamekuwa na tija kwa maana mifuko ya timu inakuwa si haba.
0: Tutazidi tu kuona. Tutazidi kuona hiyo tija kama ni tija ama ni hasara. Situpo.
1: Tupo pale.
0: Mashabiki wale wakishangilia kwa mtindo wa kutengeneza wave. Kufika kwa kuna bibi na wangu ya nyuketu
1: kabisa.
0: Mtindo ambao ulianza mwaka 1978 kwenye finali zilizofanyika nchini Mexico kama kumbukumbu zangu ziko sawa.

0: doing it.
1: Number 25, Nick Kaliba, is replaced by number 23, Nico Seabrook.
0: Tuna kuingia mchezaji mmoja hapa. Anaitwa kutoka na yeye anatembea kwa mapozi taratibu tu. Sana hata hiyo haraka. Cheza mpira moja mrefu huko. Kwenda kule tapelo Maseko. Cheza vizuri tu huku nyuma. Kwenye hii dunia, wakati tunazungumza kuhusiana na mabadiliko ya teknolojia, nilikuwa nimekaa nikawaza. Cheza kule kuzuri kule sana kwa gola, anataka kuingia Canada. Atiza mpira ule. Chanja pasi ile imefika. Liam. Liam anakwenda gola, anaingiza chini chini huko, hakuna mtu. Anaondosha kule kuzuri kabisa. Pasi ile imefika. Mwamuzi anasema ame intervene mpira. Mwamuzi kutia changamoto ngumu uwanjani ya kuzomewa. Anazomewa na kila mtu. Wanamzomea Afrika Kusini, wanamzomea. Hafai duniani wala mbinguni.
2: Hatari sio kwenye pepo wala jehanamu.
0: Kwende ambaye
2: ile unasema goodbye. Hatari kwelikweli.
0: Mchanganyo kwa watu wanapiga sana. Dakika 30 zimesalia. Cheza mpira moja mrefu kwa Ronan Williams. Ondoka kule kwa zero kabisa, mwamuzi anasema mpira ule warusha vijana wa Canada. Rusha mpira ule wanaotema huku nyuma. Genga mpira moja mzuri tu huko. Wanajaribu kuondoka vizuri tu. Cheza mpira ule wanabagatizana wenyewe huko. Mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi, ni mpira wa kurusha kuelekeza kwenye lango la Afrika Kusini. Wameanza huku nyuma. Cheza kule kwa zero kabisa. Anaondoka mbeka zale mbo kazi. Zale anakwenda kule, Zale anakwenda kule kwa Kazeli. Yombo mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa zuri kabisa na Lala Yombo. Yuvu nambari 4. Cheza kwenye mataratibu kabisa. Anajaribu kuendelea kucheza kwa spidi huku vijana Afrika Kusini. Mpango yao ni kama walivyoenda ndio wamerudi vile vile. Daud ama miendo na jicho baya.
2: Wamebadilika kwa kiasi, wanajaribu kucheza hivi sasa kwenye eneo la juu la Canada.
0: Cheza mpira moja mzuri huku. Ozwin. Apolis! Afranek. Mpira unaona kwenda nje.
2: Yale niliyokuwa nayazungumza kwa Canada yanaanza kuonekana. Pasi ilitoka chini kabisa kwa Koliso Mudao. Anakwenda kuipokea Opolis. Anageuka, anajaribu kupiga. Kilicho tokea ni kwamba Mwenyezi Mungu tu alikuwa kwenye lango lile la Canada. Wanapaswa kuwa makini sana kwa sababu mechi wameizoea badala ya kuicheza. Hicho ndicho kitu cha hatari. Tahadhari haipo tena hivi sasa. Wanajaribu kuja, walipata nafasi wakashindwa kuzitumia. Na sasa hivi Afrika Kusini wanaanza kuamka kwenye mchezo.
0: Hugo Bruce anashangaa. Kocha mwenye timu yake anaishangaa. Umekaa zako nyumbani isemea kidogo. Afrika Kusini haitoi bidii. Cheza mpira moja mrefu kwenda kule sasa kwa zuri kabisa. Anaondoka Mbeki Zeli Mbakazi. Mwamuzi anasema mpira ule urushwe kuelekeza kwenye lango la Afrika Kusini.
2: Wakati lile tukio linakwenda kutokea, Mbakazi aliupiga ule mpira kwenye kwenye zile billboards. Alafu ije kutokea, alikuwa pembeni karibu na mwamuzi, kama akajishtukia na kuukuta mpira kwa haraka tari kulikuwa
0: uisha mpira moja mrefuku gonga kichwa kile kunyuma pasi taratibu kwa uzuri kabisa mpira ule umepita bila kupinga. Sasa nakona kwa letebo homo kweno mwamuza nasema mpira huo wameutua nje. Vijana wa Canada wandazi wa finali hizi, Alfonso Davis anajiandaa kuingia cheza kule. Sasa mpanga mpanga kwa ataka nakona kule. Sasa naingia kule kwa uzuri kabisa nakona kule ingiza cheza vizuri sana cheza vizuri sana Bakazani Bakazi.
3: Kilitokea ni ashukuriwe Mbokazi ambaye amekuwa akifika kwenye matukio mara kwa mara. Ilikuwa ni kaunta alienda kushambulia kajisahau namba kwa namba, walikuwa na namba ya watu wawili kwa wawili, walikuwa na faida zaidi ambao walikuwa na mpira. Lakini kilichoenda kutokea akacheza Ronway Williams mpira wa pili, pengine ulikuwa ni hatari, mwanaume alikuwa anakwenda kumalizia huku. Bila shaka huyu ni Jonathan David, lakini shughuli ikabadilika, si Jonathan David huyu, takuwa Olua Senya ambaye ameingia. Lakini kitu kizuri ni kwa Mbokazi ambaye amefika kwenye tukio kwa wakati sahihi, akaenda kuicheza ile ya pili, ndio ilikuwa hatari. Wanapaswa kuwa makini, kama waliingizwa kwenye mtego hivi Afrika Kusini wakaja wakawa wanapigiwa counter hapa.
0: Ingeza mtungi moja mrefu, jamaa wanagonga vichwa kama wamefumba macho hawa Canada
3: kabisa, wanapoteza mpira mingi kweli
0: pale. Pia Mbeto watatuchelewesha uliwapa magoli mawili watakudai assist, unamwasti nani wewe? SoFi Stadium nashuhudia moja kati ya mechi ambazo zina ushindani haswa. Ronan Williams Ronza gonga mpira moja mrefu huku. Ronan Williams tena anisha mpira moja mrefu huku. Aha, narudi kwa goalkeeper. Cheza mpira moja mrefu kule. Sasa naondoka gonga kikosi chini chini hapo, hakuna mtu, rudisha ulikotoka outside. Tuko kwenye eneo kwa hotel. Chelo vizuri sana mwamuzi anasimamia. Mchezaji mmoja analalamika kwa kadi ya njano.
3: Mechi ambayo imeendelea kuwa ngumu kwa pande zote mbili mpaka hivi sasa, ukitazama Canada lakini ukiwatazama pia Afrika Kusini, unaweza kaelewa imekuwa ni mechi bora na mechi yenye ushindani kwa namna gani. Lakini bado nafasi zilizotumiwa bado hazijatumiwa mpaka hivi sasa, zimetengenezwa lakini hazijatumiwa. Pengine hiyo ndio nafasi ambayo unaweza kuona mechi inaendelea kuwa mpaka hivi sasa bao hakuna, huenda ikawa mechi ambayo inaweza ikatupeleka kule nyumbani Tanzania, ikawapeleka watu siku sana kutokana na kile ambacho kinaendelea hapa. Sio kama wale Afrika Kusini ambao wameweza kutumia nafasi. Watazama Canada wanacheza, lakini Afrika Kusini wanacheza pia, wamekuwa na umiliki na utawala wa mchezo kwa kupishana kwa nyakati na baadhi ya vipindi. Unamkuta Canada nyakati na vipindi pia unamkuta Bafana Afrika Kusini anatawala. Swali ni moja, je, mambo yatakuwa vipi? Hapo ndipo ambapo kuna swali la kujiuliza, hasa kwa sababu nafasi zimekuwa zikitumiwa lakini zimetengenezwa, lakini zimekuwa zitumii
2: kwa upande wa Afrika Kusini ama kwa upande wa Canada. Naikumbuka pia shambulizi ambalo limekwenda kumpa nafasi ya Oluwasei kwenda kufunga, lakini ameshindwa tena kwenda kuitimia nafasi. Kazi nzuri ya Mbokazi Mbekezi, Mbekezi Mbokazi kenda kufanya kazi nzuri kweli kweli mpaka hivi sasa. Hakuna namna, lakini namna pekee ambayo tunaweza tukaiona sote kwa pamoja, tunaweza tukasema kwamba imekuwa ni mechi bora, mechi nzuri, lakini ambayo umetunyima mabao mpaka hivi sasa. Bado hawaoni Bafana Bafana kama wakiweza kuwafungua Dhahiri Shahiri moja kwa moja Canada, lakini imekuwa ni mechi bora sana mpaka hivi sasa ambayo tumeendelea kuiona, kitu ambacho bado hatujakipata. Hatujapata ubora bado ya Tebogo Mokoena kwenye eneo la katikati kwa hizi ile asilimia ambazo tunamfahamu Tebogo Mokoena, lakini kwenye eneo la juu tunajua mtu ambaye ni hatari zaidi kwa upande wa Afrika Kusini basi ni mtu kama Tapelo Maseko. Changamoto imekuwa ni moja tu, na changamoto yenyewe ni ipi? Basi ni changamoto ambayo kwa Evidence Magupa ambaye anacheza kama mshambuliaji wa mwisho, siku zote imekuwa changamoto kwenye kusaidia timu kuunganisha na kusaidia cheza kwenye eneo la juu, lakini vinginevyo unaweza ukaiona shughuli. Lakini kwa upande wa Canada namuona bado Jonathan David ajawa na mechi bora, licha kwamba ni nyota kutazamwa zaidi, lakini eneo la katikati ya kinatano Luchena Estequio na wengine wengi bado na wao wajiendelea kuwa na mechi ambayo inaweza ikawafanya wafunge, ingawa wamekuwa na mechi bora. Mtumeza nafasi tu ndio amekuwa changamoto. Kwa namna yoyote hakuna cha msalia mtume kabisa, kwa maana ambaye atakuwa anaondoshwa anaondoshwa moja kwa moja, na hivyo ndio maana unaweza kuiona tahadhari pia imekuwa kubwa ndani ya dakika hizi ambazo zinaendelea, kila timu ikiwa inajaribu kucheza kwa tahadhari, hawaoni kila moja akifunguka moja kwa moja. Canada anamheshimu Bafana Bafana, lakini Afrika Kusini pia anamheshimu Canada, na mechi imeendelea kuwa ya tahadhari kubwa kwa kiwango kikubwa. Ukimtazama Rombwe ameendelea kuwa mhusika ambaye anaanza kutengeneza mashambulizi kutokea eneo la chini.
4: Asante sana ndio Hana Gonga Gabriel kwa kuondosha kule kwa uzuri kabisa. Wameingia watu wawili hapa. Ngoja kutajia majina yao kwenda kule sasa kwa uzuri kabisa, kuna yule mbekeza yule mbokaza na inua mpira moja mrefu huku. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa Tapelo Maseko. Maseko anakwenda kule, Maseko anakwenda kule, maumivu anasema amfanyia madhambi hapa. Na ni mpira ambao utakupigwa kule kaza kwenye lango la Canada. Ingia jezi nambari Nico Sigur. Nico Sigur. Kutajia mabadiliko yote yaliyofanyika hapa. Pata kahawa Salbudra kama hivi. Kwenye kurusha mpira ule mpira moja mrefu kwenda kule, anaondoka kwa uzuri kabisa na kwenda kule sasa. Mbata Mbata na kwenda kule, anaingiza mpira moja mrefu kwa watu wanaanua kimu juani huku, gonga mpira moja mrefu huku, chelewa kule kwa uzuri kabisa sasa, na usogeza mbele Sifelele Sitole kule sasa anajaribu kuondoka hapa, fanyiwa rabsha rabsha zile Rich Lairea. Cheza mpira moja mrefu huku, bado jaribu kuondoka kule, Obe Modiba anakumbwa na watu wawili wanaume pale katikati, wanaume wa makamu wale, vipisi vimeshiba. Vipisi vimeshiba vile. Kesho TBC One itakuonesha mchezo wa saa 4 kamili usiku kati ya Brazil na Japan. Brazil na Japan. kesho panapo majali. Dakika 74 gonga mpira moja mzuri tu hapa katikati kuzunguka kule mbata kwa Ronald Williams. Ronald Williams anagonga mpira moja kwa ufuko na kuna ule Okon anakona kule Okon anachanga mpira moja mzuri huko na kuna kule. Sasa wanaondoka kwa utulivu mkubwa, mbata anagonga mpira moja kwa ufuko, anakona kule anazunguka vizuri kama pia cheza kule kwa vizuri kabisa, anasukuma pasi ile, anaondoka Ibrahim Madiba huyu baba cheza kule kitoro kwa mpira moja kwa ufuko Capello ingiza Asifu anajua kuchora nyoka akaongeza na miguu.
2: Wakati mjongeo unaanza ule kwenda kushambulia, pasi ile pembeni kwa Aubrey Mudiba, ulikuwa unaona kabisa Afrika Kusini wako serious na kile wanachokifanya, lakini mara baada ya cross ya Aubrey Mudiba unaona kabisa serious wao ulikuwa chini kulikweli. Lakini baada ya hapo pasi inarejea tena mpira wa pili, wanatengeneza shambulizi lakini mambo yanaendelea kuwa yale yale, shughuli inakuwa nzito kwa kweli.
4: Wanafanya sabi nyingi sana
2: Alfonso David Davis.
4: Alfonso Davis ingia nahodha naenda upande ule wa kushoto kama winga, anaingia kama winga na sio fullback kama tulivyozoea kwa klabu yake ya Bayern Munich. Cheza mpira moja mrefu huko, bila shaka wanataka kutegemea mbio kwenda kule. Alfonso anaondo kule, huu mpira kuna namna wachezaji wanacheleza sana kwenye mechi
2: kabisa, kama hao walivyozungumza ikawa ni hali ya pitch kwa leo.
4: Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa na Alfonso Davis anaingiza mpira moja mrefu kana kana kule tenga kule mkwaju wa bale ho Alba Nusra promise
2: kilichokuwa kinatokea yalikuwa ni maji ya ghafla walikuwa wanafanyiwa hapa Bafana Bafana. Kama kuna kitu wamekiona hivi sasa, Canada wanajaribu pia kupiga kutokea mbali, kwa maana kuna wakati wanakuwa wamezuiwa, wamewekewa ile mipaka na Bafana Bafana, mistari ya ulinzi na kuwepo, wanajaribu kupiga kutokea eneo la mbali. Wanapaswa kuongeza umakini hasa pale wanapofika kwenye nusu mwezi ule. Tunasema Canada kuna wakati wanakuwa wanajaribu kufanya mpango wa pili ambao kama bado Afrika Kusini hajafikia, wanapaswa kuwa makini kwa hilo. Ilichotokea mpira umepigwa lakini umekwenda tu nje ya lango, nimekuwa salama kwa upande wao Afrika Kusini.
4: Cheza ukuronza Ronald Williams, endelea kujisajili pale PMBet kwa kuandika PMBet.co.tz. Ukiweka pale baadhi ya details tukaulizwa, andika pale zile details ulizoulizwa. Alfonso Davis anakwenda kule, Davis anatoka kwa Alfonso Davis anakwenda kwa kata kwa moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, ndoka huko nyuma, pasi moja nzuri sana hapa, anasukuma mpira ule kwenda kule Alfonso Davis, anatoka kule Davis anachanja mpira moja mrefu huko na kuna kule. Sasa sukuma mpira moja mrefu mbele huko, anaondosha kwa uzuri kabisa juju, ukipa ule anasubiri mpira ule na amefanikiwa kupata vichwa ambavyo wewe kama defender unavyompigia kipao kwa lazima unamjua
2: kabisa, unaweza ukapiga kichwa mshtuko kipa mwenye akashtuka na nyavu zikashtuka vipi.
4: Kipa anataka kuonyesha mafundi, kwenda kule Alfonso Davis, ingia kule kwa uzuri kabisa, finya kule Alfonso Davis. Alfonso Davis anachukua mpira kule, Alfonso Davis anakuwa kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, Davis anachukua mpira kule, bado Alfonso Davis cheza vizuri tu. Alfonso Ronald Williams anafanya kazi nzuri
2: kabisa, usika wake kwenye mlingoti mtatu, uwezo mkubwa wa kunusa hatari, kukaa kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi, unaendelea kumfanya kuwa miongoni mwa wachezaji muhimu. Hili nalo ameliokoa na limepita salama.
4: Sikia mtu anasema limepita salama, maana yake ilikuwa ni hekaheka, sio kidogo. Dakika 79 dakika 79. Buchanan anajaribu kuleta ile tofahamu, alikuwa anajaribu kuleta akaeka gonga mpira moja mrefu nyuma huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka chanja mpira moja upande wa kushoto huko. Sasa Lewis amechukua nafasi ya Buchanan. Captain fantastic. Gonga mpira moja mrefu, cheza kule sasa, ndoka vizuri tu huku nyuma, sukuma mpira moja mrefu, anaenda kucheza akangaje za ndani kwa kwenye safu ya ulinzi. Gonga mpira moja mrefu kuli somodao, sukuma mpira moja mrefu mbele, utukani wa kurushwa kuelekeza kwenye lango. Sasa wanazunguka, gonga mpira moja mzuri hapa katikati, jaribu kuhamisha mpira moja mrefu kwa upande ule wa kushoto kwa Fugoroles, cheza mpira moja mzuri huko na sasa anagonga mpira moja mrefu, watu wote wako mbali
2: kabisa ukiwatazama. Bafana Bafana analinda kwenye mfumo wa watu wanne wanne wawili, ikiwa na maana 4-4-2 mianya yote hivyo, Canada inakuwa ngumu kupenya kwa kile ambacho wamekuwa wanakifanya sasa hivi, wamekuwa na tahadhari kubwa kwenye kulinda.
4: Cheza mpira moja mrefu huko, gonga kule kwa uzuri kabisa, nasukuma mpira moja mzuri huko, bado giza mpira moja mrefu huko, cheza tena kwa uzuri kabisa, aha, shughuli
2: kabisa,
4: gonga mpira huko nyuma, jaribu kuondoka, pasi ya mbele, cheza vizuri tu amagaregata, anakora kule sasa, anaondoka kule kwa uzuri kabisa, anataka kuingiza mtungi moja mrefu huko, anakora kule, cheza kwa uzuri tena, anaondosha kule Somodao kichwa rungu, cheza kule sasa, wanaondoka hapa vijana wa Afrika Kusini, Aubrey Madiba, Madiba anakora kule, Madiba anakwenda kule kwenda chini, mwamuzi anasema afanyiwe madhambi Aubrey Madiba.
2: Caboyelos anaendelea kuwa na mechi bora sana kwenye mechi ya leo, ukitoa performance ya Mbokaz, kuna performance nzuri sana ambayo ameitoa leo Aubrey Modiba, lakini Koliso Modao pia wameendelea kuwa na mechi bora kwa upande wa Afrika Kusini. Bado hajaonekana Tapelo Maseko ambaye alifanya maajabu kwenye mechi iliyopita.
4: Cheza mpira moja mrefu huku, nakwenda kule wanapokutana wenyewe huku, Canada wanataka kuimaliza mechi hapa, na kuna ule sasa anaweka uzuri kwa wana sukuma mpira ule, ingeza mpira moja mzuri huko, lakini hakuna mtu. Ronan Williams kwenda taratibu tu kuchukua mpira ule, Ronan Williams angalia wapi kwa kucheza, dakika nane zikisalia kwenda 90 za kawaida, namwambia mtu mmoja kwa hii mechi sioni kama inamalizika ndani ya dakika 90, labda itokee tu. Cheza mpira moja mrefu huko, na kuna sasa nasukuma na gadi mtu anaondoka kule kwa uzuri kabisa, na kuna labda watizana wenye Afrika Kusini wanaondosha mpira huo, Ndata Mata anagonga mpira moja mrefu huko, nakona kule wanazuia, cheza kule sasa katikati ya dimba hapa, Fugoroles cheza mpira moja mrefu huko, nakona kule sasa naingia kule kwa uzuri kabisa, anapoteza nafasi ile, anaondoka huku nyuma. Mechi walau anaanza kuwa mechi, cheza kule Tapelo Maseko, kucheza mpira ule kabisa, anamwambia twende. Anajaribu kuondoka vijana wa Mamelodi Sundowns, Koliso Modao alikuwa akigongeana hapa na kijana wa Orlando Pirates Providence Magopa, wote wakiwa wamebeba bendera moja ya Jamhuri ya Afrika Kusini,
5: Afrika Kusini, sio Afrika ya Kusini.
4: Cheza mpira mmoja mzuri tu. Nyuma mpira mmoja mrefu huku, Evidence Magdopa cheza kule kwa uzuri kabisa, na kona la Ozwin Apolis. Ozwin Apolis, kipa na kamata mpira ule, namtoka na kamata tena. Yona Kapelo Maseko,
2: Apolis anapaswa kuchunga sana jaribio la pili ambalo analifanya na linakwenda kulenga lango, asipokuwa makini anaweza akasema nao, sababu amekuwa nafasi ya kufanya hivyo na anapata muda wa kujiandaa na anapiga.
4: Sukuma mpira moja mrefu ndani huko, wanaondosha kule Afrika Kusini. Bado cheza vizuri tu huko kulisha mudao leo, wanakwenda kule mudao, wanakata cheza mpira moja mzuri huko sasa, nagonga mpira ule kwa uzuri sana. Alfonso, Alfonso Levis, Alfonso atuja mpira kamilipatia leo injari, mambo haijawa sawa kabisa kwa upande.
2: Bado wamekuwa pia na mechi ngumu mpaka hivi sasa, kile ambacho wamekuwa kukitoa ndani ya uwanja bado hajakitoa kwa sehemu hizo.
4: Kuna vile wanaondoka kule sasa, Sitole waamuzi amesema mfanyiwa madhambi kwa huo upigo kuelekezwa kwenye lango. Substitutions nyingine hizo, Shefan Moremi na Ikram Reyners wanaingia kwa Afrika Kusini kuchukua nafasi ya Evidence Magopa. Magopa na ito nje, imetosha
2: kabisa kwa Evidence Magopa, kama jina yake yalivyo, ushahidi unatosha. Lakini kwa dakika hizi mwalimu Hugo Buzi anahitaji nishati mpya ndani ya uwanja. Mechi inaendelea kuwa ngumu zaidi, na pengine kawepo muda wa ziada zaidi kwa ajili ya kumwona mshindi ni nani, lakini mpaka sasa ni kama timu zote zimeshabia na uwezo.
4: Kapelo Maseko ameitwa nje, kwenda mpira moja mrefu, cheza mpira moja mzuri tu hapa.

0: kuma na moja mashambulizi ya Obrey Madiba. Cheza mpira moja mzuri tu huku nyuma, ndoka kule Mbata sasa hivi kuingia kwa Mbata kunabadilisha chochote kabisa. Anasukuma mpira kule, anakwenda kule Alfonso Davis, anakwenda kule Alfonso Davis, anakwenda kule, anamenya mpira moja mrefu ndani huku, hakuna mtu.
1: Anabadilisha sasa hivi, timu inatembea kwa kiwango tofauti na mwanzo, na aina pia uchezaji umebadilisha kwa kiwango kikubwa.
0: Cheza mpira moja mrefu huku, Ikram Reynolds cheza mpira moja tena. Ndio utaeleza kama kocha alikukosea ama wewe ndio ulikukosea na kufanyia substitution, alafu mambo yakawa mazito. Salimu anajiuliza alikukosea wapi. Pembet anaendelea kukumbusha Pembet anaendelea kukumbusha, kuendelea kubashiri, lakini pia kuendelea kuipambania IST. Kila Ijumaa zinatoka gari
1: na vitio chombo cha usafiri,
0: wakati mtu nakuta miguu na viazi kumuliza dada, vipi viatu na mavaa
1: kama miguu ya cheo utengani
0: kuzuri kabisa. Miguu yenye hiyo shida anafika miguu ya mama kwa sababu ya imejengeka. Sasa kundi lingine sirudie kuli
1: hatari kwelikweli.
0: Mwalimu Hugo Boss, mwalimu mwenye umri mkubwa zaidi kwenye michuano ya kombe la dunia, bila shaka atakuwa na shangaa miaka 74 pengine. Angalia wanavyocheza hivi vijana wa Afrika Kusini, shai kutana na mtu ambaye anavaa miwani mzigo kama akuona
1: kama watu wenye vikundi wanamwona
0: anafanya onekana kama anasinzia yasingizi muda mrefu. Genga mpira moja mrefu huku, enye tuendelee kuona Ronald Williams. Dakika tano za fidia, zile 90 za kawaida zimetamatika. Kunga mpira moja mrefu huku, cheza kule sasa. Ikram Reynolds anapotezana na mpira ule, hawa wote wanaonekana wamechoka, timu zote mbili wanaonekana wameshajichoka zana. Kuna vile sasa Alfonso Davis anatolewa, cheza mpira moja mrefu nyuma huku, na huyo umefika kwenye eneo salama la Figo Lores. Figo Lores tena ilika vizuri sana, pasi ile imefika. Kanada wanacheza mpira moja mzuri sana, ingiza cross moja ndani huku, Afrika Kusini wanaokoa,
2: weka mkwaju wa bwana Afrika Kusini. Safari inataka kuwakuta hapa, wataeleza nini watu? Chumba cha mbele sana, 1-0.
1: Bahari ya Atlantic inafika mpaka maeneo ya rasi ya Tumaini Jema na Pretoria, ni rahisi kufika. Walichokosea nilikuwa nasema mara kwa mara, wanaruhusu

0: watakuwa wanapiga kutokea nje, na safari Esther Kuyo alikuwa hajakabwa na mtu yeyote, na ulikuwa ni mpira wa pili ambao ulingetarajia mtu kama Stole ama Teboho Mokoena awe kwenye eneo hilo kwa ajili ya kupokea mipira na kuisaidia timu kuondoka kwenye pressure. Lakini safari hii hakuwa kwenye eneo hilo, akamkuta Esther Kuyo akiwa peke yake, akatandika mkwaju wa maana. Safari hii imekubali, safari hii imeweka tiki kwa upande wa Canada. Wanapaswa kujiuliza uzembe. Mpira wa pili wanashinda mpira wa kwanza, lakini mpira wa pili wanashindwa kuushinda, na wanakuwa hapo kwenye nafasi wakati sahihi, na nafasi sahihi inakwenda kuwaumiza Bafana Bafana, timu ya taifa ya Afrika Kusini.
1: Genga mpira moja mzuri huko, anaondoka tu taratibu, jaribu kuchekecha. Gonga mpira moja mzuri huku, vijana wa Canada. Eustachio ameamua kucheza na goalkeeper wake huku, anyua mpira moja mrefu huku, cheza kule sasa na kimbilia Alfonso Davis. Ise Mike exceptional Alfonso Davis anakwenda kule sasa, anatoka mpira kule, anagonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule, anakwenda kule, Mbekezeli Mbokazi huko kule, anaingia na kibaba kile, wanaondosha mpira ule. Mbekezeli Mbokazi, huwezi kuamini, Afrika Kusini fungwa kama bisi haraka haraka, afu bila adabu, ila halina staa kabisa, toka jipigia kote aliko, ukisikia welenga hiyo waliokuwa wanaifanya.
2: Au popote pale ulipo, ndugu jamaa na marafiki,
1: kanyaga popote. Ronan Williams amesevu nyingi mara hii, akaambiwa na hii na hii, hakuwa na opportunity ya yeye kufanya chochote. Kuna mpira moja mrefu huku, kwenda kule, wanasukuma mpira ule na kwenda nje.
2: Imekuwa ngumu zaidi kwa upande wao. Bafana Bafana wanapaswa kuongeza juhudi zaidi, jitihada kwenye kushambulia.
1: Kwenda kule, mwamuzi anasema inuka, gonga mpira moja mrefu huko, amejiamulia juu juu, ili Ronan Williams aanze kucheza. Mwamuzi anaonyesha dakika moja zaidi kwa kidole chake. Gonga mpira moja mrefu huko, naingia kule kuzuri kabisa, na kuna kule Mbekezeli Mbokazi anaingiza cross moja ndani huko, lakini wanaokoa. Mwamuzi anasema nyanyuka, Teboho Mokoena. Haya, cheza kule sasa, wanakwenda kule Afrika Kusini, wanatafuta bao hapa. Mbata gonga pasi moja nzuri huko, Kuliso Mudao. Kuliso Mudao anachanja mpira ule, Ozwin Apolis. Ozwin anakwenda kule, Ozwin Apolis anaingiza mpira moja mrefu huko, anaokoa. Cheza mpira moja mzuri huku, gonga mpira mbele, hakuna mwenyewe. Zile dakika tano za kawaida zimeisha. Cheza mpira moja mrefu huku, mwamuzi anasema warushe. Cheza mpira mwingine juu juu, kipa anachomoka kule, anakwenda na kamata muda wote atakao kumaliza pambano. Muda wote mwamuzi ule kumaliza pambano kutoka nchini Ureno. Canada wanaongoza bao moja kama PMBet, lakini pia wanasimama kidete kama Safari Laga. Safari Laga na kula zako atibu vyombo.
2: Sasa Vingo Bruce, shughuli itakuwa imemwelemea. Jonathan Debi ajawa na mechi bora sana anaonekana pia hapa, lakini yote kwa yote Eustachio ameimaliza shughuli.
3: Dakika 90 zimekomea hapo. Canada wanafuzu 16 bora. Haikuwa hata kwenye matarajio hivyo, lakini ndio wameenda tena Daud
2: kabisa. Wakati mwingine sicho kitarajia kinaweza kikatokea. Dakika za mbala mwezi na nyota ndio wamekwenda kuchinjwa Bafana Bafana. lakini walikuwa wameonyesha uwezekano wa kuchinjwa kutokea mapema. Canada walikuwa nakosa umakini, wamecheza mpira ambao walishindwa ama walikuwa wanapata tabu kwenye kuwafungua Canada, ikiwa na maana Afrika Kusini bafana na wakawa wanapiga pasi nyingi kwenye eneo lao badala kutumia muda mwingi kwenye kucheza eneo la juu kuwafungua Canada, kupiga pasi nyingi kwenye hilo eneo na kutengeneza nafasi. Nafasi chache ambazo wamezitumia wameshindwa, wamezitengeneza wameshindwa kuzitumia.
3: Naam, kwa niaba ya mwenzangu Daudi Yohana, mimi ni Nazareth Upete, ni washukuru sana pia mbetu pamoja na safari laga Afrika Kusini atakwenda ndege ya kwanza kurudi nyumbani. Asalamu alaykum na usiku mwema.
4: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji moja bora ingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: South Africa au Afrika Kusini, bahati haikuwa kwao. Mambo yamemalizika kwa kutandikwa goli moja bila majibu. Sasa hivi ni shangwe na vigelegele kwa Canada, ukionekana wote, yani kila mmoja anaonekana, kwa yule ambaye anatazama huko anatusikiliza, unaona jinsi walivyokuwa na furaha licha ya jasho kuwatoka, hasa ni kwa upande wa wachezaji, lakini furaha yao imekuwa ni kali kweli kweli, wakifurahi kusema sasa tumepita. Tusikie kidogo. Na kama wanapewa maelekezo hapo eh?
1: Yeah, of course na ambia amefanya kazi nzuri ya amejitahidi, kwa hiyo tuongeze tabidi tuzike basi tujipange tena tuingie katika hatua nyingine. Basi ni maneno ambayo mwalimu anazungumza, na pia nawashukuru kwa vile ambavyo amefanya na katumia ambaye mngewafunga mapema, lakini tu bahati mbaya amekuwa ameshindwa kupata target. Kwa hiyo mechi zijazo tuhakikishe kwamba nafasi hizo zipata tuzitumie vizuri. Kwanza anachokisema hapo kwa wachezaji wake wote, na ndio maana wote technical staff na wengine wote wako wanasikiliza.
0: Haya, sisi tuende na ya kwetu bwana. Yote kwa yote, Afrika Kusini kwa kwanza kutoka katika timu za Afrika kwenye mtoano, si ndio?
1: Katika timu za 32 ambazo zimekwalifai kwenye raundi hii.
0: Lakini kwa ujumla Tunisia ndo walikuwa wa kwanza. Tuangalie mfungaji wa goli na namna ambavyo goli limefungwa katika dakika za nyongeza.
1: Ukiangalia ni kweli ambavyo goli limeingia vizuri, wana alina ubisha, ndio maana hata wenyewe waliofungwa wamechukua mpira kutoka kwenye neti wakaurudisha katikati, kwa sababu ni goli halali, alina ubishi. Makosa ambayo walikuwa wameyafanya kwenye safu ya ulinzi ni kwamba walikuwa wanarudia mara nyingi, ni kwamba walikuwa wana Afrika Kusini ya walikuwa hawako very close na kufunga, yani kuwa na tight marking yani katika eneo la kuzuia. Hata tu kama tulikuwa tumezungumza, kona nyingi zimepigwa, foul nyingi zimefanyika, michoro mingi imepigwa, unakuta kwa hata free header yani hapati nafasi ya kumakiwa. Sasa nadhani ni tatizo ambalo wanalo, na hata goli limefungwa, alipiga mara kwa set kausogeza, anapiga unmarked, kama mlikuwa kuna mtu anamdisturb, pengine asingeweza kuwa na target ya kupiga, amepiga mbali. Kipa naye amechangia, kwa sababu kipa ametaka kujirusha, wakati ambapo angefanya kama anakimbia kama strides, angepiga strides mbili upande wa kulia afa akaipunch, angeweza kufanikiwa, lakini sasa akataka
0: kunyosha,
1: hawezi kufika mbali. Ola, kama angeiba kama goalkeeper wa Cape Verde angekuwa anakimbia kama step mbili moja mbili, wakati anapiga naona kama unatoka, angepiga kama speed moja mbili angeweza kutoa. Kwa hiyo mistake ambayo imefanyika wanasema ni collective mistake ambayo ni cause goli ambayo ndio limetoka kwenye mashindano.
0: Dakika 45 za kipindi cha pili umezishuhudia kwa uzuri kabisa, na ulikuwa unayotamani hayo, sijui ndio ame aja
2: hamna kitu nichokana kitamani.
0: So kweli au tu ni kufichia ba? Sawa, tuangalie namna shot on target kwa upande wa Canada ni 7, lakini South Africa 2 katika pili, si ndio? 42 kwa 58 kwa Canada ni 42, lakini South Africa 58 position hizo. Passes 392, 538 kwa South Africa, falls 15 kwa Canada, lakini 10 kwa South Africa. Yellow card ni 2 kwa upande wa Canada, la huku ni 0 kwa upande wa South Africa. Red card hakuna, offside ni 0 kwa Canada, lakini South Africa ni 1. Kona 4 Canada na South Africa ni 1, kwa namna ambavyo inaonyesha baada ya mchezo huu.
2: Ukiangalia ni mechi ambayo haikuwa na control ya upande mmoja sana, ila ni mechi ambayo ilikuwa na mapungufu mengi hasa kwa upande wa South Africa. Kama nakumbuka wakati tupo half time hapa tulionyesha baadhi ya mapungufu yao, na kati ya hayo ambayo wameshindwa kuyarekebisha, moja limeshawaathiri na kuwatoa kwenye mchuano. Ni lipi? Ni namna gani wana react kwenye mipira ya kugombania, hasa ile mipira ya pili, second balls. Ukiangalia kwenye kwanza tuliona kwenye zile moment ambazo Canada wanawaendea kwenye theluthi yao, mara nyingi kwenye mipira nyingi ya kugombania ile 50-50 wanaofika wa kwanza kwenye ile mipira au wanao react haraka kwenye ile mipira mara nyingi wanakuwa ni wachezaji wa Canada. Na ukiangalia kwenye aina ya goli ambalo wamefungwa ni kwamba ni mpira umepigwa kwenye theluthi yao ya kwanza. By the way, Canada walikuwa wako direct sana, kufika kwenye theluthi yako au kwenye nusu yako ni haraka sana, na wakishafika wanakuathiri kirahisi. Kwa hiyo nafikiri kati ya kitu ambacho kimeweza kuwaponza kwa paka wakati huu cha kwanza kabisa ni namna gani wana react kwenye mpira ya pili. Mapungufu mengine ambayo yalikuwepo kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza ni yale ya mara nyingi wanaokaribisha zaidi Canada kwao, kwa maana kwamba wanapenda sana kufanyia build up kuanzia kwao, na baada ya ile build up ina attract pressure ya Canada kwa sababu ni kama wanawashawishi, sisi tunaanzia kwa Ronan Williams, yeye njooni, afu sasa sisi tutatoka kwenye hiyo pressure. Kitu ambacho walikuwa wanashindwa kukifanya ni kwamba wanashindwa kutoka kwenye ile pressure ambayo wanaiattract kwenye lango lao. Na maana ulikuwa unaona ya kipindi cha kwanza tulisema mchezaji wa South Africa ambaye alipiga pasi nyingi alikuwa ni Ronan Williams. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana attract pressure, lakini Freeman anayekuepo kwenye hiyo pressure ni yeye peke yake, kwa sababu wao wanafanya build up na watu watatu nyuma ambao anakuepo Ronan Williams, Akon, lakini pia na Mbokazi. Canada wakienda kupress wana press na watu wawili mbele, Jonathan Davids lakini pia na ile kiungo mshambuliaji wake. Kwa hiyo wakipress wale watu wawili wote wanawamark, ni kama wanaenda usawa wale mabeki wake. Nani Uluwasei na Davis waki press wa Canada wanawa press Mbokazi pamoja na Akon. Kwa hiyo inamaanisha anayebaki ni Ronan Williams peke yake, kwa maana yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye ana wastani wa pasi nyingi. Lakini kutoka sasa hapo ilikuwa ni ngumu, kwa sababu zile njia zote Canada wanakuwa wamezizuia. Nyuma ya hao watu wawili anayepokea build up wa South Africa alikuwa ni kiungo mmoja, na mara chache sana wanakuwa ni viungo wawili. Aliyekuwa anapokea hizo build up alikuwa ni Sithole, ndo anatengeneza ngumu nzuri kwa Ronan Williams, lakini mara chache alikuwa anaenda kusaidiwa na Tebogo Mokoena. Kutoka kwenye hiyo pressure iliyowea vigumu, kwa sababu ya namna Canada wanavyopress, akienda kupokea mtu mmoja Sithole peke yake pasi, unaona Canada wanakuja na ule staki ambaye alifunga goli, anaenda anampress nyuma yake pia, unaona Mokoena pamoja na Rally Mafokeng wanakuwa under pressure ya viungo wengine wawili, hasa wale pembeni wakiwa ndani. Kwa hiyo wakawa wanashindwa kutoka kwenye ile pressure. Mapungufu ambayo walikuwa wanayapata ni kwamba walikuwa hawezi kucheza kwenye nusu ya Canada kwa ufanisi. Kwanza mara nyingi hawezi kucheza, lakini hawana ule ufanisi wa kuwadhuru Canada, ndio maana wao hawajaweza kufunga. Kwa hiyo nafikiri walimfungwa kwenye ile madhaifu ambayo tulianza kusema kipindi cha kwanza, kwa maana namna gani mna react kwenye ile mipira ya pili, hasa baada ya kushambuliwa 50-50 zile mnagombania vipi. Kuna mipira ya kichwa kipindi cha kwanza imechezwa na Canada sana kuliko wao, wakati wao upo kwenye maa yao. Kuna mpira mmoja wameshinda mpira wa kwanza Canada, mpira wa pili wameshinda Canada, mpira wa tatu wameshinda Canada. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kama wakiendelea kukifanya basi kitawadhuru.
0: Okay. Kwa dakika 45 za kipindi cha pili, South Africa wamefeli maeneo gani zaidi?
1: Ukistudy zaidi namna ambavyo South Africa waliingia kwenye mchezo huu ni kwamba walikuwa naona kama wamejaribu kuweka energy yao katika kuzuia ili itokee labda watoke sare alafu waende kwenye penalty. Kwa hiyo tukawa wamejiandaa kwenye penalty. Na ndio maana utakuta kwamba hata kipindi cha pili wakati wakipata mpira wanashindwa kufanya counter attacks kwa sababu wanachelewa kuondoka. Sasa kama wanachelewa kuondoka, maana yake wanaondoka kwa wasiwasi. Sasa wanaposhambuliwa, shida yao kubwa inakuwa ni kufanya marking katika maeneo. Lakini kwa kutazama kama sana ni kwamba walikuwa wanajaribu kusubiri waangalie dakika 90 zimalizike alafu waingie kwenye penalty. Kama kujiandaa, wajiandaa zaidi kwenye penalty, wasifungwe lakini pia wapate penalty,
0: waingie kwenye penalty
1: na shootout. Naona ndio kama walikuwa wanafikiria, kwa sababu hata wakati wamekuja kipindi cha pili wanashambulia, lakini wanapokuwa mbele wanakwenda wachache. Sasa kama unakwenda watu wachache mbele, watu wawili mnakutana na watu wanne, mtapataje nafasi ya kuweza kufunga? Kwa hiyo unakuta kwamba wote wana
0: inaelekea tangu wanapoingia kipindi cha pili, waliingia kwa kupambana dakika 45 za kipindi cha pili ili waingie kwenye penalty.
1: Kwa hiyo tutakuwa tumejiandaa zaidi, washafanya kila kitu, mazoezi washafanya na nini. Kwa hiyo angalia kama hapa tukizuia zaidi mpaka mpira umeisha, tukienda dakika saa moja tena zile dakika za ziada tukimaliza, sisi tuna uwezo kupata penalty kwa sababu tayari tushakuwa na confidence.
0: Na dakika tatu zilizoongezwa, sasa dakika tano tu.
2: Dakika tano karibia
1: dakika tatu nafikiri kwa dakika nne ndio dakika ya mwisho kabisa.
0: Kwa hiyo walikuwa wameshajua wamemaliza, sasa wanaingia
1: na kitu kimoja ni kwamba wachezaji wanapoona kama ule muda kumaliza mpira unaishi karibia, na wenyewe nao wana kama wanapunguza nguvu fulani kwamba pia sasa hivi wakati wote unaisha. Kwa hiyo hamna mtu anaonyesha ile nguvu ya kama vile mpira umeanza,
0: na hususan ni kwa matarajio labda ndo tumalize kwa sare ama kwa suluhu
1: au hata wanakuwa wamechoka, washakimbia tangapi kwanza toka umeanza mpaka dakika. Kwa hiyo dakika za mwisho mwisho wanakuwa wana lose a bit concentration kidogo, na ndio unapo lose concentration maana ndio unatengeneza makosa mengi.
0: Unala kuambia timu za Afrika, ikiwa South Africa wameanza kufungua timu kwa wakati wa yani wameanza kufungua kwa kutolewa kwenye mtoano timu za Afrika, sasa tunaangalia sana namna ambavyo South Africa wamefungua dimba vibaya.
2: Wanala kujifunza, la kujifunza la kwanza ni kwamba kuna kitu kwenye mpira kinaitwa tathmini wakati mchezo unaendelea, on-going match analysis. Sisi half time, sisi ni wachambuzi na tupo huko Tanzania, tumeona tatizo kwamba kwenye mipira kugombania mnafanya build up kwenu, mnakaribisha wapinzani kwenu wamtoke kwenye hiyo pressure, lakini pia nyinyi mkiwa kwenye nusu yao hata hizo mara chache mnazoenda sio wafanisi. Fanyeni mabadiliko ya watu, fanyeni mabadiliko ya hata style ya kucheza. Hawajaboresha kwenye upande huo, inamaanisha hawakufanya ile tathmini nzuri wakati mchezo unaendelea. Sasa timu nyingine zinapaswa kujifunza nini? Zinapaswa kujifunza kwamba kwanza kuna tathmini ya kabla ya mchezo, ndio mpinzani wako anaenda vizuri, lakini kuna tathmini wakati wa mchezo, yule aliyemjua anaweza kaja na mbinu zingine. Wakati mchezo unaendelea, tafuta ubora wake, tafuta udhaifu wake, tafuta style yake, mdhuru kwenye kipindi cha pili. South Africa wamefanya subs, lakini zile subs ukiziangalia hakukuwa na alternative behind, yani hakuna ile mbinu mbadala ambao unaona hapa kuna kitu amekuja kubadilisha ambacho kwao ni bora. Amezungumzia hapa kocha kwamba walichokiboresha ni kwamba walirudi nyuma kusubiri penalty. Kusubiri penalty haijawahi kuwa mbinu bora kwenye timu ambayo inataka kugovern mchezo na kushinda mechi, hasa kwenye jua na mtoano. Nafikiri wameshindwa kuimanage game yao, na timu zingine zina cha kujifunza kuanzia hapo.
0: Sawa sawa. Unala kuambia timu za Afrika chochote ukiwa ni coach, mwalimu, master?
1: Ya, wanasema kwamba mazao akiwa anaelewa anaanza kutimaza. Kwa hiyo waangalie kitu gani ambacho wamekosea wenzao, basi wajirekebishe yale ambayo wameona, watie katika uwanja wa mazoezi, alafu wa implement katika kiwanja. Lakini bado tunaweza kusplay, lakini tuache uoga kushambulia. Yani tusijiandae kama underdogs kwamba sisi Afrika labda bado au nini au nini, au kusubiri labda tupige penalty. Sasa sio kitu cha msingi. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunapambana from the beginning, defense inafanya kazi yao inavyotakiwa, maeneo ya 18 yanalindwa vizuri, asionekane mtu yuko free. Kwa hiyo wajaribu kuonyesha, kuangalia yale makosa ambayo South Africa wameyafanya na yale mazuri ambayo wameyafanya South Africa, wao wakayaboresha zaidi hii kuhakikisha kwamba wanaingia katika 32 bora, wabaki 16 bora.
0: Watu wabaki na timu ngapi za Afrika?
2: Zimebaki 8 sasa.
0: 8 na zitaingia dimbani kwenye hatua hizi hapa.
1: Na hatua hii ni ngumu kwa sababu timu zinazocheza hatua hii ni zile ambazo zimequalify kwenye mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo hakuna timu nyepesi, hakuna mechi utaikuta labda timu nyepesi. Timu zote ngumu,
0: mapambano
1: zote, na hizi ambazo zimetoka kwenye kapu kubwa, manake wao wanakutana na timu ambazo zimequalify kutokana na uwezo wao. Kwa hiyo hakuna mechi nyepesi, hakuna mechi ndogo.
0: Tujifunge mkanda, si ndio? Hilo tu dogo la kuzungumza.
2: Yes. Tukaze.
0: Kesho sisi tutatangaza na kuonesha Brazil na Japan. Itakuwa majira ya saa 2
1: usiku.
0: Dogo yangu utakuwa kule kwenye TV ni bwana. Steven Umbe atakuwa hapa kwenye radio panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Si tujikusanye tuondoke hapa, lakini tutakuwa tuwashukuru wale wote ambao wamefanikisha kuwepo kwa matangazo haya, kuanzia fundi mitambo Nasibu Musa nimekuwa naye hapa, lakini fundi mitambo kule studio zetu za barabara ya Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam, na tunakupa hongera sana kwa kutufanikisha kuweza kusikika. Mbali na hapo, msimamizi wa matangazo ndugu yetu Evans Muhando akishirikiana na Mario Cheto, na mbali tunakumbuka hewa ambayo natuweka YouTube huko, tunaonekana vizuri kabisa. Baadaye ndugu yangu utakata vipande vile, tutatama mitandao yetu ya kijamii
2: kwa sababu yao
0: ndugu yetu Raymond hapa, lakini katika mitandao ya kijamii Shio yuko vizuri sana. Na mimi nawashukuru sana ndugu zangu hapa, Mwalimu Masters Charles Boniface Mkwasa, nimefurahi kufanya kazi na wewe. Japo kwa kipindi kifupi, lakini ninafurahi. Nafurahi kufanya kazi na wewe ndugu yangu Sister Martin, japo kwa kipindi hiki kifupi, nafurahi sana. Saa 6:14 tunarudisha matangazo kule studio za barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Nimejuzwa kwamba yuko ndugu yangu wa karibu kabisa Said Sima. Uwanja ni wako.
3: Naam, nimekupata vyema sana Kalunde binti Mahimbo, na jopo lako zima kabisa kwa uchambuzi uliokuwa maridhawa kabisa, lakini na wale waliotuletea matangazo mubashara ya mtanange ulivyokuwa ukiendelea katika zile dakika 90 na zile za nyongeza, alikuwa Nazareth Tupete pale pamoja na mchambuzi Daudi Yohana. Basi umekwenda vizuri na mtanange umeishia kwamba Afrika Kusini wametoka patupu, lakini Canada wao wamechukua ushindi wa goli moja. Haya, Bafana Bafana hao sasa wanatoka katika mchezo, ni michuano ya kombe la dunia msikilizaji, yani ikiendelea kutimua vumbi michezo hiyo. Basi sasa tunarejea katika ule utaratibu wetu wa vipindi vya kawaida hapa studio. Basi mimi ni Said Sima, kama mwenzangu alivyotoka kutaja jina langu hapa, lakini kwa sasa msikilizaji, saa 6 na dakika 15 ni kipindi cha Mahoka. Karibu msikilizaji.

0: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mahoka, kipindi ambacho kimedhamiria kukufurahisha na kukuchekesha msikilizaji. Ni mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho. Karibu.
1: Mashindaji wangu.
2: Salama, tabia za kutu.
1: Nzuri tu.
2: Onaje hali yako?
1: Mimi si jambo.
2: Je, mbona uko hivi?
1: Napita mara moja kufika hapa madukani kupata mahitaji hapa.
2: Maduka yenyewe yako hapa hapa karibu tu bwana. Leo mahitaji gani unayokimbilia namna hiyo? Ikiwa kila kitu inapatikana hapa hapa. Wala si mbali, sio kama zamani vile tukaenda paka mjini kwa mahitaji yetu.
1: Sa.
2: Leo hapa hapa tunayo kila kitu.
1: Sasa.
2: Sasa hofu yako nini? Ikiwa ulinzi tunao,
1: kwe.
2: Ikiwa hospitali tunazo.
1: Sa.
2: Ikiwa nini? Sio kama zamani vile tulivyokuwa eti.
1: Mm.
2: Ilikuwa watu tupigwa, tuibiwa, tunyang'anywa nini na nini. Kufungwa mikamba, kukatwa mikono, kuuliwa, mauaji yalikuwa chungu nzima, lakini si kama sasa.
1: Mm.
2: Sasa hii jambo pana ulinzi chungu nzima.
1: Kweli.
2: Sasa hofu yako nini? Kaa tuzungumze eti.
1: Eh? Nasema kweli.
2: Mm.
1: Maana yote yanaonekana yapo kweli. Yote yapo, ulinzi upo na kila kitu, lakini lazima nikukubalie. Maana kule tuko kwa sisi zamani, nakumbuka kwamba siku moja mimi, baba yangu, mama, mke wangu, wadogo zangu tulitiwa kamba.
2: Mhm.
1: Tukanyang'anywa kila kitu ndani pale.
2: Ndio.
1: Kwanza kilindo chetu pamoja na mifugo na kila kitu, tukawa maskini kabisa. Kwa sababu kweli hiyo inaonekana sasa hapa kijijini kwa watu pamoja haipo.
2: Ni kweli.
1: Na kama labda sijui niseme macho yako hayaoni mbali au vipi?
2: Mhm.
1: Kama ungeona mbali, ingawa hayo hayapo, lakini mengine yapo mabaya zaidi kuliko haya.
2: Kama yapi?
1: Maana unyang'anyi ni unyang'anyi wao wote ule. Ikiwa basi wa kunyang'anya kwa nguvu kama hivyo, kwa hila, unyang'anyi ni unyang'anyi.
2: Mm-hmm.
1: Ambao labda tuseme kwa mfano kama hapa sasa hivi tuko kijijini hapa, tunapata misaada kama wakati wa njaa huu, tumepata vyakula chungu nzima. Lakini katika kila magunia 150 kuja, basi 150 mengine yalikwenda upande mwingine. Mifuko ya wakubwa.
2: Yaani katika magunia 300.
1: Katika magunia 300. Mm-hmm. 100 na 150 hayo ilikuwa mali ya mwenyekiti.
2: Mm-hmm.
1: Na 150 nayo badala ya kupewa sisi huko tukanufaika, ikabidi lazima tupewe, lakini kwa kununua. Japo kwa hisa kidogo, nadhani hata wewe mwenyewe ulinunua habari hizo.
2: Ah, hayo yapo, tunanunua, lakini si naambiwa ndio gharama ina tole wakubwa.
1: Ah, wapi. Nani nikakwambia hivi?
2: Ndio tunavyoambiwa.
1: Ah, wapi. Ile ilikuwa lazima msaada ukipewa msaada, maana yake sio tena kutoa gharama ndani yake. Huo msaada, kuna msaada mwingine una masharti, lakini ule wa shida ya njaa ulikuwa hauna masharti.
2: Sasa ndio nataka kuniambia zile pesa hawazitii katika mfuko wa
1: pesa zile zinakwenda kwa wakubwa. Pesa zile pamoja hizo zilizouzwa kila gunia shilingi 50 huko nje, pamoja na hizi 150 za hapa, zote mfuko mkubwa hizo zimeingia bwana. Lakini huyaoni haya? Watu wanalimishwa hapa, na katika kulimishwa kule kule, sijui wewe kama hukupata kulima hata siku moja shamba ambalo ulilima.
2: Ah, tupo kijijini hapa tunalima, lakini mimi kuelewa kwangu najua
1: shamba la kijiji.
2: Shamba la kijiji, maana kile kwa kule. Sasa
1: siku moja pale.
2: Eh?
1: Hapo shamba la kijiji ulipata kuvuna, ukajua mavuno yale yalikwenda wapi?
2: Si navunwa na nani wenyewe wakubwa.
1: Sasa.
2: Sasa zinapelekwa kule katika ghala.
1: Ghala ya nani? Ya kijiji?
2: Mm.
1: Ghala ya hiyo ndio Tumboni Street ya wazee hiyo.
2: Babu, mi naona taka kuniletea mambo.
1: Yeah.
2: Usije kuwa tu hapa umesimama.
1: Mm.
2: Oh, sijui hivi, unisikilize
1: hapa. Nimesimamisha hapa. Kwa maana tusianze kuvurugana. Hapo umenisimamisha. Mimi nimekuuliza hali tulikuwa najipitia na zangu. Simama, nimesimama.
2: Mimi kukusimamisha kwangu hapa.
1: Mm.
2: Yetu tuzungumzie mambo ya raha zetu tulikuwa nazo sasa. Nani? Lakini mwenzangu nakuona unakwenda mbali. Leo pengine unichote mimi tu, unakwenda huko kwa wakubwa.
1: Tulikuwa tuzungumzie raha zetu pamoja na shida zetu.
2: Na chairman mwenyewe ndio rafiki yako.
1: Unajua wewe huzijui,
2: Chairman mwenyewe ndio rafiki yako.
1: Sasa rafiki
2: yangu. Leo mara umezunguka, biti Munyigoha kule.
1: Mm.
2: Kasema hivi. Babu, mimi naona bora uendelee na hiyo safari yako. Maana kesho kishokutwa nisije nionekana mimi.
1: Maana nadhani labda hayo ndio kudokezea hayo.
2: Mm.
1: Labda unayafahamu na umepata 2-3
2: nyamazi. Hata sivyo. Mimi haja yangu hasa sisi mradi tumpata kijiji chetu kizuri, tukidumishe na kidumu kwa usalama hadi mwisho.
1: Lakini kizuri kina ubaya wake, usisahau hivyo.
2: Nakubaliana na wewe, lakini kila kibaya tukichunguza mpaka tujue mwisho.
1: Sasa kwa kuyatengeneza haya ni mimi na wewe.
2: Sasa
1: wewe umedhani nakuona unarukaruka, basi mimi nakuacha hivyo hivyo.
2: Ah, Sio kama naruka.
1: Na mimi na, ya kufanya mimi najua. Lakini nakupata hivyo hivyo.
2: Ah, tutakwenda wote pamoja. Lakini basi bwana, tutaonana siku nyingine.
1: Haya.
2: Haya, asante kwa
1: hiyo. Mbunjo lakini kitwani bwana.
3: Yule bwana anakuja. Anakwenda nipande.

0: Naam.
1: Umekuja?
0: Eh, nimekuja.
1: Habari za nyumbani?
0: Mzuri, mzuri. Za hapa.
1: Mzuri.
0: Umeshindaje?
1: Naam.
0: Naam, nimekuja.
1: Ona hadi hiyo.
0: Katika ile mipango.
1: Mpango wote ni sio?
0: Naam.
1: Ona hadi safi. Basi kama mwanamke.
0: Ah, asante, asante. Asante.
1: Mhm.
0: Naam bwana.
1: Naam.
0: Sasa unajua?
1: Mhm.
0: Leo kumekuja magunia mangapi? Na ile yale. 150.
1: Ah, ndio 150.
0: Na mimi sio jamaa ndiye.
1: Ah, 150.
0: Aha.
1: Mhm.
0: Sasa bwana, yale unajua ni kwa ajili ya msaada wa kijiji.
1: Naam.
0: Eh? Haya basi. Sasa ikawa ni hivyo, je, unaonaje chameni?
1: Mimi.
0: Mhm.
1: Nakusikiliza wewe.
0: Nasikiliza mimi. Mimi usinisikilize, mipango yangu ni kama ile ile tu.
1: Ah, ndio.
0: Mimi nataka nani ufanye ufanye akili. Kile yetu namna ile ile tu bwana.
1: Ala?
0: Eh, mimi nitakupa kila gunia wewe shilingi 50.
1: Tayari?
0: Eh?
1: Sawa, mwanangu.
0: Sasa unajua? Wewe itakubidi wababaishe wale. Wale magwege wa kijijini wale.
1: Ndio.
0: Umesikia? Maana wakati wa kula ni huu chairman. Kifanya mchezo huli tena wewe.
1: Sawa baba.
0: Umesikia? Sasa mimi nita wewe ukishanipa ile mimi nitakwenda uza bila safari.
1: Lakini nakwambiaje? Kwanza jambo moja baba, na mimi kwanza nataka kutumisha mfuko wangu, tumbo langu ile kabla kuacha chemia. Asante sana baba.
0: Sasa si ndio mimi nimekwambia? Sasa kila mmoja ile utaniuzia mimi shilingi 50 50. Na hawa hiki kingine kitakachobaki hiki, unasikia? Tutafanya akili, wewe wauzie kibaba shilingi hao jamaa.
1: Nguvu na futa kufanya.
0: Umesikia?
1: Ukisema
0: nini, hii ndio misaada ya kijiji. Unawapa siasa wale.
1: Sawa.
0: Usiwe mwege wale.
1: Si ndio maana mimi nakupenda wewe?
0: Ndio hivyo
1: lazima. Ndio maana nakupenda kusema hayo.
0: Maanake ukifanya hivyo ukitoka ujue unajenga kibanda.
1: Ah. Mimi nakwambia mtoto wewe ndio nakupenda, mimi nakupendia hivyo.
0: Sasa basi unasikia? Sikiliza. Chukua hii pesa. Na ukishamaliza unaona nitawataka na vibarua vile vile, unifanyie mpango wa vibarua kuja kujilimia kule
1: kule kule, sio bila shaka.
0: Hawa wana vijiji tu,
1: hawa wana vijiji tuwaleta
0: wakumute siasa kama ile ile ya zamani.
1: Mimi nitawanua baba, maana siasa hii ya kunoa, nitawanua siasa ile nzuri.
0: Sasa mipango hiyo tutajua na mimi na wewe.
1: Ndio.
0: Na hivi sasa hivi chukua wewe shilingi kabisa 300 hizi
1: hizi,
0: unasikia? Ya kula hiyo.
1: Sawa mzee.
0: Au unaona?
1: Sawa.
0: Eh?
1: Sawa.
0: Sasa tumemaliza.
1: Tumemaliza.
0: Ndio siri hiyo. Haya.
1: Ila tosha kwa wewe bwana mdogo. Maana usije ukaisifia tena uko nje. Oh, mimi hivi hivi.
0: Mimi?
1: Eh. Maana watoto siku hizi na hii hamiki.
0: Kwani wakati ule nilikufanyia nini?
1: Ah, ndio hivyo ninasema, maana yake wenda mwanangu tena, maana yake mali ya safari ndio safari mtafauti.
0: Ah, imani hiyo baba inakutoka sasa hivi?
1: Ah,
0: au wewe?
1: Hapana. Mimi watoto siku hizi ninajua mabaishaji.
0: Ah. Ningekuwa mgeni na wewe hapo kweli?
1: Eh?
0: Lakini mimi sio mgeni na wewe.
1: Basi unasikia? Mimi nakwambia hivi. Sasa
0: wewe fanya mipango.
1: Ndio.
0: Kama ile ya mwanzo.
1: Nishaka.
0: Unasikia wewe kengele huko ya kijijini huko, uyape taarifa yaje kule.
1: Sasa.
0: Unaona? Na zile fedha nyingine za magunia zote takufanyia mpango wewe.
1: Bila shaka.
0: Umesikia?
1: Basi sasa.
0: Unasemaje?
1: Sasa.
0: Yamekwisha. Tumeelewana.
1: Tumshauri.
0: Ah, kweli.
1: Asante.
0: Nakwenda mimi.
1: Asante.
0: Haya.
2: Asante. Ni mpango hao ndio huu. Ndio. Mimi lazima tuwajulishe polisi. Ngoja nikimbie kabla hawajaniona.
1: Sasa umesikia baba?
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Ile kazi yako ya shamba kule nimeshamaliza.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nakumbatia kile kilichobakia.
0: Wallahi mzee bwana, nawe hata unibakishia hata kidogo.
1: Hata mimi kazi yenyewe kubwa baba ndio fanye.
0: Ah, bwana wangu wewe, si unafikiri na kudanganya mimi bwana?
1: Basi nifanyie haraka.
0: Haya, chukua hizi basi.
1: Haya, asante. Mama si
0: hesabu hivyo. Eh bwana.
1: Ndio.
0: Ngapi hizo? 2000 ishafika hizo. Haya, na hizo. 2500 bado sija kumaliza noti yako, nitakuhudumia.
1: Ndio baba.
0: Haya, hizi mshatimia 2500. Haya, ni game mzigo wangu.
1: Haya, chukua mgunia.
0: Haya, sasa mimi natoka sasa.
1: Haya, ndio sasa. Maana kiwanga lakini tena mambo haya tena huko.
0: Ah, mzee usintilie mkosi
1: tena. Ah, sio, nakwambia tu wewe chukua haya magunia nenda.
0: Haya, haya.
2: Mzee.
0: Na?
2: Ha, magunia unatoka wapi?
0: Namna gani?
2: Ah, hili gunia unatoka nalo wapi?
0: Fika nyumbani kwangu.
3: Unajua kwamba hii ni mali ya chama? Na mwendo huu mnatumia siku nyingi na sisi tumeshapata taarifa ya kwamba nyinyi mnawaua na kijiji.
0: Ah, tunataniana bwana.
3: Tunataniana na nafanya kazi, sio kwamba ninakutania.
0: Sasa
3: nani aliyokuzia gunia hili?
0: Chairman.
3: Chairman. Basi twende kwa chairman.
0: Lakini tena
3: mimi nakwambia sasa hivi utapata hatari. Bora ukubali yangu, uko chini ya ulinzi. Corporal Sergeant, hebu mshike huyo kwanza, twende.
0: Ah, tusitafute kushikana. Mimi sijakata.
3: Twende ndani.
0: Lakini
3: twende.
0: Tangu twende.
3: Chairman.
1: Naomba basi.
3: Na kwanza hizi pesa baba unahesabu za nini?
1: Ah, baba.
3: Wewe unamjua?
1: Huyu bwana mdogo?
0: Nimenunua sasa hivi ni
1: sasa
3: nyinyi mna
1: kwani imekuwaje?
3: Nimemkamata na gunia la posho ya wananchi wa kijiji hichi, na kama wewe ni chairman na ikesha magunia haya tumetia alama yalivyokuja, na mara nyingi tumepata ripoti kwamba una mchezo mbaya baada ya watu wana kijiji, wewe unatumia cheo chako kwa kuwauzia watu ili unawapa taabu wananchi. Kwa hivyo mzee unaondoka.
1: Lakini baba, nilisema nilikwambia ukweli wangu.
3: Ukweli wako nini?
1: Nimekwambia ukweli wangu, nikwambie.
3: Sema.
1: Ilikuwa ni leo tu baba, huyu mzee kali.
3: Ah, wizi sio leo baba. Lakini hata leo mali yako hii mali yako au sio mali ya chama? Chama kimefanza kwa sababu kuwaweka watu katika hali ya kijiji na kuwahifadhi kwa hali ya hali tulivyokuwa sasa. Kwa sababu wamo katika mashamba tumeingiliwa na jua. Ndio tumeleta chakula hii, mzee unauza.
1: Baba, kwa sababu ya jua hilo limekuja.
3: Yaani kwa sababu ya jua limekuja wewe ndio uze.
1: Sasa baba, kwa sababu ana mdogo huyo amekuja.
3: Basi mzee, ninaona kwamba
1: sio siku nyingi leo tu.
0: Sasa mzee, afadhali umpelekee kwa sababu kaniuzia na mimi nimenua kwa hela zangu.
3: Sasa wewe mzee,
0: sasa mimi ninakwenda.
3: Huwezi kwenda. Huwezi kwenda.
0: Sasa
3: katika kifungu cha 5 umesema utakula rushwa na kupokea rushwa. Sasa unauza mali ya umma?
1: Lakini
3: basi twende baba. Tafadhali twende bwana.
1: Askari na watoto mimi baba.
3: Kama watoto sasa mwambie unaondoka.
1: Chemba basi bwana mdogo.
3: Sina chemba. Koplo, sergeant cop, hebu mwite sergeant, njoni huku nje.
1: Sasa basi mke wangu mimi sijisia
3: mama. Mama, huyu mumeo eh?
4: Mume wangu.
3: Sasa mumeo ndio mmeshirikiana kuuza magunia.
4: Ah, tunashirikiana kuoana bwana, hakushirikiana katika wizi.
3: Basi mama, naondoka wewe tafadhali. Na kila siku ndio mwendo wake? Ndio mwendo wake.
1: Mke wangu ananiambia mwendo wangu ndio huo.
4: Sasa mume wangu nitafanyaje?
3: Ewa, tuzetu.
4: Mara nyingi usiki. Haya ndio
3: hataka. Unasikia
0: mzee? Mzee mpeleke, mimi nitakuwa shahidi wa serikali si kitu. Mpeleke.
1: Mzee. Nasema mzee.
3: Hapana tu. Ewa, na twenzetu bwana.
1: Hapana, sema mzee. Baba tuseme basi kidogo mzee.
3: Mimi sina fala. Unataka kunipa nini? Usi sita nitakula mimi ninakama hii bao. Kama ingelikuwa wakati wa ukoloni mzee, saizi ushakula kibao.
1: Lakini nilisema chakula mzee, hii sigareti.
3: Sitaki, sitaki. Sili rushwa baba. Sili rushwa.
1: Eh baba. Mzee.
3: Kidogo mzee. Baba unauza chakula cha chama? Unaniua watu katika kijiji.
1: Unaniumbua.
3: Unaniulia watu katika kijiji.
1: Unaniumbua baba. Ukinipeleka utaniumbua baba. Utaniumbua.
4: Mume wangu kwa kheri, mume wangu.
3: Basi mimi nakwenda, mama anaondoka huyo.
4: Anaondoka
3: mume. Na baba atweze tuchukue ile gunia lako. Mtakwenda ndani ya mtukari.
4: Tutaonana
3: siku ya Jumapili. Mume wangu, mume wangu.
5: Ama hakika Mahoka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka ya 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi za sanaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa leo, shie hapo.

0: mtendaji anajaa.
1: Karibu msikilizaji ndani ya jukwaa la maendeleo, sehemu ambayo inatukutanisha kwa mawazo, maoni na ushauri mbalimbali kuhusu masuala yanayogusa maisha yetu ya kila siku na maendeleo ya jamii kwa jumla. Lakini leo mada ambayo tutazungumzia ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Nambari ni 0738336925, na kukaribisha hapo uweze kutuma maoni yako pamoja na ushauri kwa namba ambayo nimekutajia. Jina langu ni Rahima Salim na kukaribisha kwenye jukwaa la maendeleo. Tuendelee kwa pamoja. Kama ilivyo ada, ndani ya jukwaa la maendeleo unaenda kusikia habari za jinsia, mjasiriamali, ulingo wa jinsia, lakini bila kusahau ulingo wa mwanamke. Hapa na kukutanisha na vitu mbalimbali. Basi tuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Katuandikia huko kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Basi nakukaribisha hapa ndani ya habari za jinsia.
2: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, ameweka wazi ukubwa wa tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara kwa mwaka 2026-2027 bungeni mjini Dodoma. Takwimu alizowasilisha zinaonyesha kuwa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto bado ni changamoto kubwa kuhatarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vituo vya afya vinavyotoa huduma kwa waathirika wa ukatili vilirekodi jumla ya waathirika na manusura 101,819 wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto katika kipindi cha miezi 9. Kati ya hao, watoto 32,150 walipokea huduma kutokana na ukatili walioupata. Watu wazima 76,669 walipokea huduma hizo. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa tatizo la ukatili linaathiri watu wa rika zote na lina madhara makubwa kwa familia na jamii kwa jumla. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata watu 132 wanaoshukiwa kuhusika na makosa mbalimbali ya jinai yakiwemo mauaji, biashara ya dawa za kulevya, uwindaji haramu, ujambazi, ukatili wa kijinsia pamoja na utengenezaji na usambazaji wa pombe haramu, kufuatia operesheni maalum ya usalama iliyodumu kwa mwezi mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo alioelekeza waandishi wa habari kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kupitia operesheni maalum ya doria zilizofanyika katika Mei 15 na Juni 10, 2026. Alisema operesheni hizo zilifanyika kama sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama kwa wananchi, kuzuia uhalifu na kudhibiti vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Mimi ni Anwar Jamal.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena na umetoka hapo kusikiliza habari. Na leo mada mezani ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa, anasema baadhi ya vijana si waaminifu kwa sababu wanataka kupata mafanikio kwa njia ya haraka bila kufanya kazi kwa bidii. Anaitwa Amin Juma kutoka Mwanza. Haya, huyo amesema anaitwa John Moshi kutoka Kilimanjaro. Anasema ukosefu wa maadili mema nyumbani na shuleni unachangia vijana wengi kutokuwa waaminifu. Ni maoni yake hayo msikilizaji. Huyu mwingine amesema anaitwa Rehema Salum kutoka Tanga. Anasema marafiki wabaya huwashawishi vijana kusema uongo na kufanya mambo yasiyo sahihi. Shukrani sana Rehema. Huyu mwingine amesema vijana wengine hupoteza uaminifu kwa sababu ya tamaa ya fedha na mali. Anaitwa Saidi Hamisi kutokea Pwani. Huyu mwingine amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuiga tabia zisizofaa. Anaitwa Neema Po kutoka Arusha. Hii mitandao ya kijamii tukianza kuinanga hapa, tunaanza kuweka matabaka. Kuna wengine ambao wanatumia vizuri, lakini kuna wengine ambao wanatumia vibaya. Na ndio maana Neema amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuingia katika tabia zisizofaa. Haya, ukosefu wa ajira huwafanya baadhi ya vijana kutafuta njia zisizo za uaminifu kujikimu. Anaitwa Omari Rashid kutoka Morogoro. Msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa tuende kwa mjasiriamali. Na leo nimekuletea mjasiriamali gani? Huyu ni Cecilia Felix Waziri. Huyu ni muuza vitafuno pamoja na popcorn. Lakini leo tumeangazia katika popcorn. Ataeleza alianza vipi, changamoto zake. Basi weka sikio lako hapo, twende tukamsikilize.
1: Nipo na dada hapa, yeye ni kijana kama ambavyo tunasema tunawatazama vijana katika harakati zao za kila siku, na nimekutana na kijana wa kike.
2: Cecilia Felix Waziri ni mhitimu wa chuo cha elimu ya biashara nikiwa na stashahada ya TEHAMA. Pia ni mfanyabiashara, ni muuzaji wa bites hapa Dodoma mjini. Nilianza mwaka 2018 nikiwa kidato cha pili. Likizo ile ya mitihani ile ya form 2, baada ya kumaliza mitihani, kakaangu alikuwa anatoka Dar es Salaam. Akarudi na mashine ile ya popcorn. Akaniambia kuliko umekaa, ni afadhali ukao unatengeneza, unauza. Nikamwambia kaka, mimi nilianza kutengeneza nitembeze kwa watu, mimi sinaona aibu. Akaniambia hamna, sio lazima kufanya je kutembeza kwa watu. Unaweza kwenda dukani ukaongea nao kwa unapelekea jumla. Wana wenyewe wanauza. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikajaribu, nikaanza na popcorn 10. Nakumbuka nilianza na popcorn 10. 5000, alinipa 5000. Nikaenda dukani kanunua mahindi, ilikuwa kilo moja 2500 nakumbuka. Kwa hiyo nikachukua na mafuta, kila kitu nikaandaa, nikapeleka. Nilipata faida kama 8000-9000 hivi. Kwa hiyo nikagawa pale 2000 kipindi kile, mwanafunzi wenyewe na fly anaenda zangu kununua anachokitaka. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nikaendelea hivyo hivyo hadi leo. Nimeweza kuwa na maduka mengi zaidi ya 15 kwa hapa Dodoma mjini, supermarket kwa mfano, kwa maeneo ya chuo cha mipango wanaopafahamu, na nyingine nyingi kwa hapa Dodoma mjini. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Napeleka kwa jumla mimi nauzia 400, kuna sehemu ya 350 kutokana na wengine wanakwambia vifungashio, si mtu anakuja anahitaji labda 5, lazima watumie package zao nyingi. Kwa hiyo wengine nauzia 350, wengine 400.
1: Nikiangalia ulivyoanza, ulivyotueleza hapa, ni hofu uliokuwa nayo ndio hofu walionayo wengi. Tena wewe uliipata hiyo hofu ukiwa kidato cha pili. Wenzako wanaipata wamehitimu kikuu, yani mimi nasoma, nibebe hivi vitu, nitembeze sijui madukani, nifanyeje? Yani hiyo sentence moja tu ya kaka ilikufanya ukaondoka kwenye hiyo hofu?
2: Yani kweli, kwa sababu nilikuwa naangalia sisi kwetu, niseme tumezaliwa, niseme kama wachapakazi, kwa sababu wangu pia ni ishara. Kwa hiyo kaka alivyoongea ile kauli na mama alipoongea, nikasema ah, kumbe naweza, ngoja nijaribu. Nilipojaribu, nilipopata ile 2000, nikaandaa tena, nikaoka, niambia ongeza kidogo, ningatafuta duka jingine nikapata 5000. Nikasema kumbe naweza, kikubwa ni kutoa hofu na kujaribu kusubutu. Kwa hiyo kwa mabinti wengine hasa, namshukuru Mungu mimi nilianza muda mrefu. Kwa hiyo hata nilipomaliza chuo kwenda kuanza kutuangalia kutafuta ajira au kukaa tule nyumbani, inakuwa hainipi ugumu kwa sababu nimeshazoea na biashara zangu na nyingine nazo. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
1: Na sasa wewe ni muhitimu wa chuo kikuu, mtaalamu wa tehama. Ukijitizama hivi unaona tehama, popcorn, tehama, bites, wenu hakuna kikwazo tena katika hilo.
2: Tehama sijaitupa. Ila wanasema siku zote usibezi kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo kama ajira ikitokea, Mungu akisaidia nikapata ajira nitafanya. Lakini popcorn siwezi kuiacha kwa sababu imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Hata hicho chuo chenyewe nisaidia akiwa friend kujilipia ada. Kwa mwaka wa mwisho niliweza kujilipia ada na mambo mengine nikafanya. Kwa hiyo hainichukulii muda sana. Nikapata ajira, kazini nitaenda, lakini weekend ipo. Naweza weekend Jumamosi na Jumapili nikashinda na ndani. Ndio nikapeleka na pesa ikawa inaingia tena kama kawaida.
1: Changamoto ulizonazo sasa katika hii shughuli yako unayofanya ya ujasiriamali ni zipi?
2: Changamoto si nyingi sana kwa sababu changamoto zilikuwa kipindi cha nyuma wakati niko chuoni. Ule muda unagawaje muda wa chuoni? Kwa sababu chuoni muda mwingine unaweza kukwambia kuna testi Jumapili na wewe ulipanga uandae mzigo. Kwa hiyo inabidi uelishe kuandaa mzigo uje uandae usiku. Kwanza nikaanza kuandaa mzigo saa 4 hadi saa 9 usiku nikamaliza. Kwa hiyo changamoto ilikuwa kipindi cha nyuma, ila kwa sasa hivi changamoto ni malighafi haya mahindi ambayo tunatumia. Kama juzi mtoka kuchukua mzigo, tulizoea kupata mahindi kutoka India. Mahindi huwa hayalimwi Tanzania, mahindi kutoka India. Ndio ukitengeneza bidhaa inatoka vizuri. Lakini mzigo uliingia juzi umeingia mahindi kutoka South Africa. Ni mahindi ambayo hayapasuki sima vizuri, yanaweza kukupa hasara usipokuwa makini. Kwa hiyo changamoto sana imekuwa kwangu ni kwenye malighafi kwenye. Ndio ndio.
1: Hujakutana na vijana wa umri wako wakasema yani wewe nawe. Sasa yani popcorn hata tukikwambia twende wapi wewe ni popcorn tu. Unaweza yani kukabili vitu kama hivyo? Hujakutana nao hao?
2: Kiukweli wapo, wapo wengi sana. Na naweza nikasema mimi ni mtu ambaye niko busy sana, busy sana. Sababu ukiangalia mambo ya familia, ni mmoja wa mtu ninayetekea sana familia yangu kwa mahitaji ya pale. Pia ninayeangalia mambo yangu mwenyewe, biashara zangu, bado kwenye majukumu mengine. Na biashara ninazo nyingi, sio moja, ambazo zimetokana na hipo kwenye biashara nyingi. Kwa hiyo nakuta niko busy. Marafiki zangu labda tuliomaliza nao chuo, tunaambia mimi nyewe sio mambo yangu. Nakuta kwenye group ile la shule, sisi mmempigia au sisi achana naye kwa biashara na biashara yake. Kwa hiyo kuna muda unakaa unasema niende ngoja kwanza nifanye kazi, kija kupata hela tutatoka tu, hela zitakuwa nyingi. Kwa hiyo naambia msijali, ngoja sisi nipambane, baadaye tutatoka, ila muda mwingine kiwa free kidogo tutatoka.
1: Na faida ulizozipata sasa kwenye hii biashara yako unayofanya kuuza hivi vitafuno?
2: Faida ni kubwa sana sana. Namshukuru Mungu. Faida ya kwanza imenisaidia kujilipia ada kwa mwaka wa mwisho wa chuoni, ikishirikiana na nyumbani familia yangu ilipa kiasi na mimi nikatoa kiasi chuoni. Pili, nimeweza kununua kiwanja changu na kiwanja maeneo ya Mayamako.
1: Ni mama mwenye nyumba.
2: Mama mjengo. Namshukuru Mungu. Pia nimeweza kuanzisha biashara nyingine. Nafanya biashara ni kwa kweli, sio mtu leo kuona hivi. Napika samaki pale nyumbani kwetu, kuna genge. Mangu ni mfanyabiashara na genge. Kwa hiyo nikaona genge lipo. Watu wanakuja wananunua vitu, lakini mboga wanaenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa nini mimi nisiweke mboga? Kwa hiyo nikaamka asubuhi nenda kuchukua samaki na waandalia. Pia ni faida mojawapo iliyotokana na biashara ya popcorn. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Na mambo mengine kujiendesha mwenyewe, kuvaa kila kitu juu yangu na kusaidia familia, namshukuru Mungu.
1: Unaambia nini wenzako wa umri wako? Na wengine hata wamekuzidi umri, lakini wanasema jamani, maisha ni magumu, sina cha kufanya, mtaji hakuna. Maana sasa hivi vijana wengi wimbo wao ni mtaji.
2: Kwa kweli mimi napenda kusema kauli moja, anzia ulipo. Yaani kile ulichonacho. Na naona vijana wengi ni ule uthubutu, mtu kuamua nina 10,000. Biashara ziko nyingi sana na 10,000 ni pesa kubwa sana, ila ni ile hasa kwa mabinti ni kuona aibu. Mimi yani kachukue beseni niuze maembe bila kufikiria yule parachichi moja anachukua 500 au 700. Yeye anaweza kuuza 1,000 au 1,500. Inaingia pesa nyingi pale. bila kufikiria ndizi ananua 140 anaenda kuuza 250, imeongezeka pesa kubwa. Kwa hiyo ni ile aibu, wengi wanaona aibu. Mimi siwezi kufanya biashara hii. Mtu anajiweka classic. Ya, mimi nimemaliza chuo. Siwezi. Niuze matunda? Hapana. Lakini mimi nakufikiria anaweza kuchukua matunda yake akaenda sehemu kama ni za ujenzi. Mchana watu wanakula, akapeleka matunda na shangaa yanaisha. Kesho tena set nyingine au sehemu za ofisi. Anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo biashara ziko nyingi, mabinti tu wa thubutu, sio kwa mabinti tu, hata kwa vijana wa kiume na uthubutu. Mtaji sio tatizo, naamini hilo. Kama mtu anaweza kuweka bando la 2000 kwa siku likaisha. Na wanasema bando la 2000 ni kwa siku tatu sijui ile GB moja. Lakini mtu anatumia siku moja na baadaye anaweka tena 2000 nyingine. Kwa hiyo hata 6000 kwa siku inatumika. Lakini akipanga nataka kufanya kitu fulani, anaweza kuweka ile pesa na ikawa mtaji.
1: Nakushukuru sana sisi. Unitegee sikio BBC Taifa, huyo ndiye mjasiriamali wetu kwa siku ya leo, na ametutolea changamoto ya mtaji. Unaposema mtaji hakuna, nashindwa kwa sababu ya mtaji. Sisi katuambia mtaji sio kipengele. Anzia hapo ulipo.

Narudia tena msikilizaji, na umetoka kumsikiliza hapo Cecilia Felix Waziri, ambaye yeye ni mjasiriamali na ni muuza popcorn pamoja na vitafuna. Na nategemea hapo pia umechota vitu hapo kidogo ambavyo wewe pia unaweza kuanza na maisha mengine. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapo kutokana na mada ambayo nimekuuliza, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Haya, huyo anasema malezi bora ni msingi wa uaminifu kwa vijana. Anaitwa Veronica John kutoka Mbeya. Shukrani sana. Anasema baadhi ya vijana huamini kuwa uongo ni njia ya kutatua matatizo yao. Anaitwa Ibrahim Kondo kutoka Lindi. Haya, anaitwa Halima Mrope kutoka Iringa. Anasema jamii inapaswa kuwa mfano mzuri kwa vijana ili wajifunze uaminifu, kwa sababu jamii ndio inayomjenga huyu kijana. Haya, anaitwa Peter Mgaya kutoka Njombe. Anasema kutokuwa na hofu ya Mungu ni sababu mojawapo ya kukosekana kwa uaminifu. Anaitwa Zuhura Ali kutoka Mtwara. Anasema vijana wanahitaji elimu ya maadili tangu wakiwa wadogo. Haya, anaitwa David kutokea Dodoma. Anasema baadhi ya vijana hudanganya kwa sababu wanaogopa matokeo ya makosa yao. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: muziki ni sehemu ya jukwaa la maendeleo. Ehe. Na leo katika mada tumekuuliza ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Anaitwa Asha Simba kutoka Singida, anasema kukosekana kwa uwajibikaji nyumbani kunachangia tabia kutokuwa waaminifu. Vijana wanapaswa kufundishwa thamani ya kusema kweli. Anaitwa Juma Faume kutoka Kigoma. Anaitwa Esther Joseph kutoka Tabora. Mashinikizo kutoka kwa rika huwafanya baadhi ya vijana kufanya mambo kinyume na maadili. Huyo anazungumzia mambo ya umri hapa. Anasema uaminifu ni mtaji mkubwa wa maisha ya baadaye ya kijana. Ni Hassan Omari kutokea kule Kagera. Haya, baadhi ya vijana wanakosa waongozi. Aha, nasema baadhi ya vijana wanakosa waongozi kwa kuelekeza katika njia sahihi. Anaitwa Joyce William kutoka Rukwa. Anasema familia zinapaswa kutumia muda zaidi kuzungumza na vijana wao. Anaitwa Selemani Bakari kutokea Pemba. Haya. Mwingine huyu anasema tamaa ya umaarufu wafanya baadhi ya vijana kupoteza uaminifu. Anaitwa Diana George kutoka Dar es Salaam. Huyu anaitwa amesema anaitwa Suleimani Abdallah, anasema mafunzo ya dini yanaweza kuwasaidia kujenga vijana kuwa waaminifu. Haya msikilizaji, kituo kinachofuata sasa ni ulingo wa jinsia. Na hapa tunaenda kukutana na Bwana Rajabu Kibwana. Huyu ni afisa msafirishaji, yani boda boda, ndio ambaye tumemwangazia hapa. Tafadhali twende tukamsikilize.
1: Naam, katika ulingo wa jinsia tunakutana na Bwana Rajabu Kibwana. Yeye ni afisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda, na yuko hapa katika jiji la Dodoma. Tunaangazia mada mezani inayosema kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu.
2: Vijana wengi, baadhi si wote, kukosa uaminifu kutokana na tamaa ndogo ndogo ambazo kwao si tija sana. Mwingine anaona kama kuondoka na moja ya bosi anaona kama ameenda kufaulu maisha, lakini si hivyo, bali uaminifu ni kitu muhimu sana kwenye jamii na hasa vijana, kwa sababu vijana, tunavyosema vijana ni taifa la leo na kesho, ni lazima vijana tuwe waaminifu tunapoaminiwa na mabosi wetu. Kwa sababu mfano kama mimi ni bodaboda, kuona bosi ananunua zaidi ya milioni 3 na pesa pikipiki yake anakukabidhi, yani unalala naye, yeye analala na kadi tu, maana yake amekuamini. Kwa hiyo uaminifu huo ni lazima uulinde sana, sababu utakapovunja uaminifu kwake, maana yake utaweza kufanikiwa sana kwenye maisha yako, kwa sababu asilimia kubwa sana tunategemeana. Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana katika jamii na taifa kwa ujumla, na sizungumzie upande tu wa vijana wa bodaboda, kwa sababu huko nazungumzia sekta yoyote uliyeaminiwa, basi lazima uonyeshe uaminifu kwa yule aliyekuaminisha, kwa sababu katika kazi uliyokuwa nayo, wako wengi sana wanaitamani hiyo kazi, lakini wewe ndio umechaguliwa kuwepo katika nafasi ile. Onyesha uaminifu kwa aliyekuajiri katika kazi hiyo. Kwa hiyo vijana tunakosa uaminifu kwa vitu vidogo vidogo, matamaa mbali, wengine ulevi, vishawishi mbalimbali, ndivyo vinavyosababisha mpaka baadhi ya vijana kukosa uaminifu kwa mabosi yao.
1: Inasemekana makundi nayo ndio sababu ya kuwafanya vijana kukosa uaminifu,
2: kwamba wengine kujikita na kushawishika kuingia kwenye makundi ambayo si mazuri. Mtu alikuwa labda wakati anaajiriwa hakuwa mlevi, lakini amejikuta tu kutokana na mazingira yale ya kushikashika pesa katika nafasi aliyokuwa nayo ya kushika pesa, anajikita anaongeza kitu kingine ambacho hakuwa nacho wala hakuzaliwa nacho katika kitu hicho. Starehe kupitiliza, wanawake kama ni mwanaume wanawake kupitiliza, vishawishi viko vingi. Kwa hiyo makundi ambayo yale ni mabaya zaidi. Lakini wengine kujikita hata kwenye madawa ya kulevya kwa tamaa, kwamba nitakapouza madawa ya kulevya basi naweza kutoboa kimaisha. Lakini hapana. Kwa hiyo uaminifu, hii dunia tuliyokuwa nayo hii leo, mtangazaji wa TBC, ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Wako watu wanaishi kwa uaminifu. Nakuta hana hata akiba ndani, lakini anajua nyumba ya fulani nikiingia na pesa, kwa sababu

0: ya uaminifu niliokuwa nao. Wanaume tunasafiri sehemu mbalimbali, familia zetu tunaziacha, lakini kutokana na uaminifu uliokuwa nao ndani ya nyumba yako, unaweza ukamwambia hata mke wako, nenda sehemu fulani, ataenda kukupa hicho unachokihitaji. Anampa kwa sababu ya uaminifu uliokuwa nao katika jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo uaminifu ni jambo muhimu sana. Na wasihi tu vijana wenzangu, unapoaminiwa hata ndani ya serikali, onyesha uaminifu. Unapoaminiwa katika kampuni mbalimbali, mashirika mbalimbali nafsi, sehemu yoyote, basi onyesha uaminifu kwa yule ambaye aliyekupa nafasi hiyo katika kazi yake.
1: Kukosa uaminifu kuna madhara gani kwa wewe kijana?
0: Cha kwanza, kuishi kwa shida maisha yake ya kawaida. Yani anaishi kwa shida. Shida hata ya shilingi 3,000, 1,000, 2,000 kwake ni shida kutoaminiwa. Maana yake hutoishi kwa raha. Na kama tunavyojua binadamu tunategemeana, mimi leo sina, mtangazaji wangu hapa unacho, basi tunasaidiana, au wewe huna, mimi ninacho na kusaidia. Sasa ukiishi hivyo, maana yake hata familia yako haitoweza kuaminiwa kutokana na jinsi ulivyo wewe. Kwa hiyo hasa sisi naweza tukasema hata upande wa wazazi, sisi wazazi tuonyeshe uaminifu katika jamii, kwenye vitu vya watu, tunapoajiriwa. Hata familia yangu, mtoto amerudishwa shule kwa sababu ya ada fulani, ana uwezo wa kwenda kwa mtu fulani na kwenda kupewa. Na hata akisema bana, labda umeme umeisha nyumbani, baba hayupo, mama hayupo, jirani pale na amwekea umeme kutokana na uaminifu uliokuwa nao nyinyi wazazi. Kwa hiyo uaminifu ni muhimu sana. Kwa utapokosa uaminifu, utaishi maisha ya shida sana. Utaishi maisha ya shida sana. Madhara mengine ya kutokuwa muaminifu: kukosa mipango. Wazee vijana mnaita mipango. Yawezekana mimi nina ndugu yangu anahitaji kijana wa kufanya naye kazi, wewe ukawepo, lakini huo sio muaminifu. Kwa hiyo itaniamuru nitafute mtu mwingine muaminifu, na wewe ni kijana ambaye hiyo kazi ingebidi uifanye. Lakini kutokana na kutokuwa muaminifu, maana yake nitakapokuchukua kukupeleka pale, mwisho wa siku utakuja kunitia hata mimi doa, au hata yule ambaye niliyomtafutia kijana kaniona mimi ni mtu mbaya, nimemletea kijana ambaye si mwaminifu. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa. Kukosa dili na fursa zinazotokea ndani ya serikali, nje ya serikali, mashirika mbalimbali, huwezi kuitwa kwa sababu si mwaminifu katika jamii. Utaajiriwa leo hapa ujenzi, kesho unaondoka na nondo za watu. Sasa yule aliyekuleta pale, maana yake atalaumiwa umeleta jambazi ndani ya kampuni yake. Kwa hiyo ni vyema kuwa muaminifu. Ukiwa muaminifu, hata kama leo huna hela, lakini wewe ni tajiri, kesho na kesho kutwa utaitwa katika nafasi fulani kwenda kusimamia. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe uaminifu.
2: Umetoka kumsikiliza hapo Bwana Rajabu Kibwana, ambaye ni afisa msafirishaji ama bodaboda, na ameeleza mengi kwa kina ndani ya ulingo wa jinsia. Msikilizaji, niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema baadhi ya vijana huona uongo kama jambo la kawaida kutokana na mazingira wanayoishi. Anaitwa Grace kutokea Songwe. Huyu anaitwa Ahmed Yusufu kutokea Geita. Anasema wazazi wanapaswa kuwa mfano wa uaminifu kwa watoto wao. Anasema kijana anapaswa kutambua kuwa uaminifu hujenga heshima. Anaitwa Martha Lucas kutoka Katavi. Anasema ukosefu wa nidhamu ni chanzo cha tabia nyingi zisizo za uaminifu. Anaitwa Ali Hamadi kutokea Unguja. Shukrani sana Ali. Lakini leo kasimada nimekuuliza kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Lakini kwa sasa inatupa nafasi ya kwenda kumsikiliza mshauri wa masuala ya maisha kwenda kutueleza kwa nini baadhi ya vijana wanakuwa si waaminifu katika jamii. Yani kwa nini baadhi ya vijana hawa ambao tuko nao katika jamii wanakuwa sio waaminifu?
3: Jina mimi naitwa Moses Munya. Kwa mada hiyo ni mzuri ambayo imeisema kwamba baadhi ya vijana wanakosa uaminifu, na hii ndio ni changamoto kubwa sana katika taifa letu, vijana kutokuwa na uaminifu. Sasa kutokuwa na uaminifu, hakuna sababu moja, kuna sababu nyingi sana ambazo zinasababisha mtu kutokuwa mwaminifu. Sasa tunaposema kuwa vijana wengi wanataka mafanikio ya haraka bila kuangalia mchakato wa kupata yale mafanikio, kwa hiyo wanaamua kutumia njia ya kuwa waaminifu ili wajipatie kitu fulani, ili wafanikiwe kwenye jambo fulani. Hiyo ni moja, lakini jambo la pili ni peer pressure, kinikizalika ama kumbilika. Moja yanachangia sana vijana wengi kutokuwa waaminifu. Lakini sababu ya tatu ambayo siku leo ni maendeleo ya ukuaji wa ubongo. Unajua ubongo katika ile hatua ya ujana, ubongo unakuwa unakua, kwa hiyo muda mwingi wanakuwa wanafikiria si kimantiki, wanakuwa wanafikiria kihisia. Mwisho wa siku wanajikuta wanaingia katika changamoto kubwa ya kutokuwa waaminifu na wanakosa fursa mbalimbali. Kwamba kitu cha msingi ambacho unatakiwa ukifanya kabla hujafanya maamuzi, fikiria miaka kumi ijayo. Je, ninachokifanya sasa hivi miaka kumi, miaka mitano kitaniweka katika sehemu gani? Usifikirie leo na usifanye maamuzi kwa kutumia hisia, fanya maamuzi kwa kutumia mantiki au logic.
2: Ni mshauri huyo wa masuala ya maisha, na umetoka kumsikiliza hapo kwa kina, na inanipa nafasi ya mimi kukuaga wewe msikilizaji, kwani sina la ziada ndani ya jukwaa la maendeleo. Endelea kusikiliza vipindi vinavyokuja ndani ya TBC Taifa. Jina Rahima Salim.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano ya shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kwa kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo na kukupa kile unachohitaji.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wangu wa TBC Taifa. Karibu sana turudi kwote katika nataka kutoka hii leo. Sauti hii usikia ni Babu Kijana Kulwa Mkwiji. Unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa na wanetu ambao wamekuja kutambulisha nyimbo zao humu ndani. Leo humu ndani barikiwa kuwa na watu zaidi ya watatu, na kati ya hao basi kuna mmoja anarejea tena kwa mara nyingine tena hapa na uzuri ni kwamba yeye hapa sio mgeni
1: kabisa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Shukrani sana.
0: Ni muda mrefu sana. Ni kama mwaka umepita tukutana tena.
1: Ni kweli.
0: Na umekuja na wanao?
1: Nimekuja na wanangu.
0: Karibu karibu.
2: Asante sana. Asante sana.
0: Jitambulishe.
2: Ishu boy J2J Dalili XJ The Mofani on the way from Watanga Flavor Classic Zigu Empire. Kwa sasa nawakilisha Tegeta. Tegetani.
0: Tegeta pale. Tegeta gani? Tegeta kwa ndevu.
2: Tegeta kwa babu madevu pale.
0: Kwa ndevu. Kwa hiyo unaupo kwenye harakati za muziki pia.
2: Nipo kwenye harakati way back sana, lakini leo nashukuru Mungu kwa mara ya kwanza nimeweza kufika kwenye uwanja wa nyumbani TBC Taifa.
0: Kwenye muziki unatumia jina gani?
2: Jina la kwenye muziki natumia jina la J2 kama
0: lilivyojitambulisha.
2: J2 kwenye digital platform zote utanipata kwa jina hilo la J2.
0: Huyu bwana J2, sasa wewe kama utaongeza J3, J4 sawa, lakini yeye mwenyewe anatumia J2, lakini amekuja na mwanangu mwingine hapa. Inakuwaje kaka?
3: Bwana poaniaje?
0: Karibu sana.
3: Bwana asante. Mimi kwa jina naitwa Decolizer. Napatikana kwenye platform zote. YouTube wapi bwana mimi napatikana.
0: Mko poa lakini?
3: Tuko poa.
0: Karibuni sana hapa, ni nyumbani bwana.
2: Asante sana.
0: Naam kabisa. Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama alivyokujuza, kuna Jagwa, kuna J2 Decolizer. Nitazungumza nao kabisa leo katika nataka kutoka. Una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223. Na kwa sababu Jagwa wewe hapa sio mgeni, acha nianze na Decolizer. Tupe kidogo safari kwa muziki.
3: Basi safari yangu ya muziki ina changamoto nyingi, sema tunajitia kwa sababu tupo kwenye system tuweze kuchomoka. Unajua tena maji kushavulia nguo lazima yaombe.
0: System gani unayoizungumzia?
3: Yani bana, system sana ni kulingana na maproducer, yani kuandaa ngoma system. Unajua zile kuna kuandaa ngoma kwamba bana hii ngoma inaweza kunifikia sehemu fulani, lakini unakuta ile ngoma imekupa changamoto kibao kulingana maandalizi, maproducer bwana, washikaji bwana, story ya ngoma. Unajua zile yani ngoma kuiandaa mpaka kuifikisha juu kwamba hii ngoma naiona kwenye platform sio jambo dogo. Tunakutana na mambo mengi, ila tunajitia moyo.
0: Ni mambo gani ambayo umekutana nayo mpaka hivi sasa?
3: Yani sometimes kuandaa ngoma au sio, kama andaa producer bana hii ngoma nataka nirekodi ngoma, ila unajua kama nipanga sana mchwa siku na kata tamaa. Mchwa siku anakuja kukushtua, unatoa ngoma nyingine ambayo ipo kwenye vibe. Si unajua zile. Ila ndani ya system, kama ndani ya safari ya muziki, hatuwezi kukata tamaa. Tunajitia moyo hivyo, kama unavyotuona, kama hivi tumefika hapa hivyo.
0: Kati ya producer na msanii, nani ambaye anakuwa na kona nyingi sana? Umeamua kutetea upande wako?
3: Sio hivyo, ila sehemu nyingi kwamba producer anakuja tulianza sio nini dogo force ya umeme, afu wakati wana kupigia simu sikio una chochote, una force huku na huku mshindo kibamba nini fletch mambo yanaenda.
0: Ni neno gani kwa producer ambalo ukienda kufanya naye kazi unalichukia akikwambia?
3: Neno ambalo akiniambia producer naweza nikachukia. Mfano wewe kwa iandaa ngoma sio? Kwamba na hii ngoma tuifanye leo. Alafu siku kimpelekea ngoma nyingine, sababu ile ngoma ilikuwa na vibe kipindi kile. Hapa nakwambia ama tufanye ngoma iliyopita. Sasa waga ina. Vipi mwana hiyo ngoma chaisahau, mimi nataka tuondoke na hii hapa. Na hivyo ya.
0: Decolizer, jina unitoa wapi? Yaani chimbuko la jina Decolizer.
3: Ili jina bana niliambiwa na babu yangu. Hivyo maana baba nilikeza kwamba na wewe utakapoanza muziki, mtu ambaye kidogo naona mnaendana lafuzi, tabia na nini, anaambia ni Diamond au sio?
0: Alafu
3: jina ambalo nitakukupa, jina ambalo utaendesha muziki wako, Decolizer.
0: Kwa Mshua naye alikuwa mwanamuziki, alikuwa anapenda muziki.
3: Yaani Mshua bana alikuwa ni mwanamuziki, anapenda muziki hivyo yani. Kwa sababu alikuwa na vidude vyake vya kizamani, anapiga piga pala, anakuwa anaimba imba zile hivyo. Unajua zile. mwisho wa siku nimejikuta kujikuta nimepitia mle mle ya nikapenda muziki kama yeye anavyopenda muziki.
0: Katika familia kuna watu wangapi ambao wanafanya muziki?
3: Naona sana ni mimi, ila kina sita waga wanaimba nyimbo za dini, ila mimi sana ndio nipo kwenye Bongo Flava.
0: Ah, familia ni watu wa muziki.
3: Yeah, wao yanitoka chimbuko history ni watu wa muziki yani hivyo yani. Kwa hiyo si kama nakopa na kwa vipi ni history yani kwamba familia yetu kwenye muziki tumekaa sana tumeiva history yani hivyo ya.
0: Yeah. Na unafanya muziki wa aina gani?
3: Mimi nafanya afrobeat ya afrobeat ndio muziki naofanya.
0: Mafanikio ukitazama muziki unaofanya umeweza kukusogeza kwa kiwango gani?
3: Yaani bana naona unaanza kunitia moyo kwa sababu sometimes naweza nikaposti kitu ndani kama ya wiki mbili, wiki tatu na viewers 2000 na point kidogo. Na nitia moyo kwamba nikiendelea kufanya kuna matunda kwa. Jina la ukoo? Jina la ukoo bana. Jina la ukoo bana ni kichwa juu.
0: Kichwa juu.
3: Kichwa juu.
0: Kichwa juu.
3: Yeah.
0: Jina hivyo kichwa juu.
3: Yeah, hivyo hivyo.
0: Familia asilimia kubwa sana wanafanya muziki. Hauja kufikiria kutumia kichwa juu jina la usanii?
3: Yaani hilo hapo nishafikiria sana ila bado sijakaza maana tathmini sana sipati maana baba aliwaza nini kujita jina kama hili hapa.
0: Bwana huyo ndo Decolize anatoka katika familia ya kichwa juu. Ni majina yetu bwana haya ya ukoo. Yetu msikilizaji anataka kufahamu kwanza unafanya muziki wa aina gani?
2: Mimi nafanya muziki wa Bongo Flava lakini nachanganya na raza tofauti
0: tofauti. Tofauti kama zipi?
2: Kama ni afrobeat, kuna afropop, Bongo Flava, singeli kidogo, mapiano. Yaani unajua Bongo bado hatuja stiki kwenye sehemu moja kwa sababu muziki unafuata upepo. Ukiangalia sasa hivi kuna upepo wa mapiano. Ukija tena mara singeli, ukija tena kuna upepo wa kompa, umeona? Kwa hiyo
0: sasa hivi kuna hip hop.
2: Kuna hip hop
0: ipo moto sana.
2: Ipo moto sana. Kwa hiyo yani unakuta hatustiki sehemu moja kama wanavyosema kwamba kuwe na mdundo wa taifa. Yaani kila mtu sasa hivi anatafuta tundu lake kwamba mimi nikipata ngoma kali ya singeli mimi hiyo hiyo. Nikipata ngoma kali ya mapiano hiyo hiyo au hip hop hiyo. Kwa hiyo unakuta unachanganya changanya ili utafute njia ya kukufanya ufike kule ulikotarajia kufika.
0: Unafikiri kwa nini kuna baadhi ya wasanii wanafanya Bongo Flava lakini wakiangalia muziki umebadilika umechange umeenda sehemu nyingine wanaelekea huko huko hata kama hawafanyi muziki?
2: Muziki sio tu kutoa wanasema sio tu kutoa hit song. Muziki ni consistency. Mara nyingi hata ukiangalia A-list wao wanachotaka ni consistency. Ndio maana unaweza kukuta sasa hivi muendelezo. Unakuta mtu alikuwa anaimba Bongo Flava lakini let's say Mdaza Alikiba. Yeye alishasema kabisa afanye muziki wa mapiano lakini angalia soko limemlazimisha yani. Sasa hivi naye anaimba mapiano. Kwa hiyo watu wanafuata biashara. Yaani sasa hivi muziki ni biashara. Kwa hiyo ukiona upepo wa singeli umekuwa mkali, watu wanaingia kwenye upepo wa singeli. Singeli kidogo imepungua kidogo, kuna mmoja kaibuka na nani mapiano watu wote huko huko. Kwa hiyo hivyo yani mzani hautakiwi kubalance. Yaani mzani mara umeenda hivi mara hivi mfasiki.
0: Ushe kushawishika naye kuingia kwenye huo mkumbo.
2: Of course. Kwa sababu kama mablaza wanafanya kwa nini sisi wadogo zote sifanye? Kwa hiyo lazima tufanye mradi tupate kile ambacho ulikitarajia. Yaani kikubwa ni kupata, yani ujulikane kwamba fulani anajulikana.
0: Na mpaka sasa hivi umebaki kutoa nyimbo ngapi?
2: Official kabisa mpaka sasa hivi kwenye digital platform zote nimeachia nyimbo 10.
0: Nyimbo 10.
2: 2023 niliachia EP yenye nyimbo 7. Haikufanya vizuri sana kwa sababu promotion na video hivyo budget ilikuwa ndogo lakini tulifanikiwa kuziingiza kwenye digital. Hivyo dashboard bado haijachangamka lakini na imani kupitia uwanja wa taifa hapa TBC Taifa nafikiri watu wa Tanzania watanisikiliza.
0: Imefika hiyo mwanangu.
2: Kwa nafikiri kuanzia hapa na dashboard itaenda kuchangamka lakini 2025 mwaka jana niliachia double release ya nyimbo mbili.
0: J2 umenitoa wapi ile jina?
2: J2 walosoma Kiswahili wataelewa ni mnyumbuliko wa majina majina yangu official na jina la ukoo surname. Kwa ndo nikapata J2. Mimi naitwa Juma Suleiman mwezi 2.
0: Kuna kichwa juu
2: bantu kabisa. Mwezi ikachukuliwa J pale tukakata ile mwezi tukachukua 2 tukaondoka. Na ni way back tangu niko shule ya msingi ila kule shule ya msingi nilikuwa nikitumia J2. Sasa baadaye nikaona ile imekaa kizunguzungu sana hiyo ikabidi ni change iwe J2 official kabisa mpaka baraza la sanaa kosota kote kwenye digital zote iko hiyo.
0: J2. Ukitazama muziki wa Tanzania unavyoelekea unajiona wapi?
2: Of course sio rahisi. Yaani sio rahisi kabisa. Yaani lazima tuzungumze ukweli. Biashara ya muziki ni biashara ngumu sana. Na biashara ya muziki inataka uwekezaji. Na uwekezaji ni mpaka mtu aamini. Yaani kutana na mtu anaamini kwamba nikiwekeza kwa jei mbili basi nilichokiwekeza kitarudi na kitanipa faida. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu sana sana sana, tena hasa sisi kwetu upcoming artist jamboto tunaanza. Yaani ugumu uko hapo. Hata kama tunasema sasa hivi soko la muziki liko kwenye digital platform, lakini digital peke yake haiwezi kuwa sehemu ya kutufanya sisi eti tuseme kila kitu tuelekeze huko. Unajua kuna heshima, kuna heshima msanii unaipata hasa unapopata platform kwenye house media hizi. Unaona eh, ni radio station, TV station. Pale hizi ndo zinatupa, yani kwa kweli. Msanii nyimbo yako ikipigwa redioni, yaani watu wengi wataamini kwamba hey, jamaa kweli noma. Mimi nikikufungulia wewe nani dashboard yangu hapa ya audio mic peke yake. Mimi nasikilizwa mpaka Kenya, Uganda, Ghana. Lakini je, nikikwambia wewe ushawahi kusikiliza nyimbo yangu kwenye redio yote hapa Tanzania?
0: Nitasikiliza.
2: Ndio utasikiliza leo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo digital sawa inatupeleka viral, lakini msanii nyimbo yako ikipigwa redioni inakuheshimisha na inaongeza namba kubwa pia watu kufanya kukufuatilia huko. Kwa unaweza ukatumia nguvu kubwa mtandaoni, lakini kama hujapata chance ya kazi zako kuchezwa redioni, yaani mtaani pale unapokaa watu hamina watakujua ndio unaimba, lakini mbona tukusikii wewe nyimbo zako?
0: Wewe msanii wa aina gani unasema?
2: Wewe msanii wa aina gani wewe? Unakazwa kuonyesha wewe ni search bana. Lakini redioni au kwenye TV station nyimbo yako ikipigwa, watamau jamaa noma kweli. Umeona? Kwa hiyo changamoto kubwa ndio hiyo. Mtu unatamani kufika mbali, lakini sasa mwanzo siku zote unakuwa mgumu. Yaani mwanzo. Lakini anasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Lazima uwe na mitihani. Mitihani mingi, lakini mwisho wa siku kipaji kipo kwenye damu. Yaani mfano mimi kama mimi the way nilipoanza mpaka sasa hivi, yaani naweza nikasema muziki upo kwenye damu. Au yaani siwezi kuacha.
0: Bwana huyo ni J2 kutoka J2 mpaka J2.
2: Yeah.
0: Bwana Jago nije kwako.
1: Naam.
0: Karibu sana. Wajani kwa mara nyingine tunakutana hapa katika Nataka Kutoka.
1: Nashukuru.
0: Kwanza tupe kwanza mapokeo, kwa sababu mara mwisho kufanya mahojiano tulikuwa hatujapata muda wa kuzungumza vizuri.
1: Bwana mimi nashukuru sana kwanza TBC Taifa imekuwa ni moja katika fursa yangu tuseme ya kupata kutambulika zaidi na ngoma yangu pia kupata kufahamika zaidi. Unajua kama nilivyosema kuwa hizi media zinakuwa zina nafasi kubwa sana kuliko hata mitandao ya kijamii. Unajua kabla msanii kupanda huwa ndoto yake kubwa, hata kama ameanza TikTok sio wapi, lakini ndoto yake huwa kufika kwenye hizi media TBC. Tunaona hata sisi vijana wenzetu kuna mapambano, lakini mwisho wa siku anaomba sana interview. Unaona? Kwa hiyo nashukuru mimi kwa mapokeo ya mashabiki zangu ambao wamenisikiliza na tulikuwa nao kipindi kilichopita. Imekuwa ni moja katika wamekuwa ungwana sasa. Unajua? Mapokeo yamekuwa ni makubwa na hata maproducer pia baadhi unakuta na pia waimbaji wanatamani. Unajua kishafika stage kama umefanya interview, wanakusikiliza shoto, wanasikiliza taifa zima na taifa zima hili. Kwao wamepiga simu ambao mikoani pia challenge na nini. Kwa mwisho wa siku sasa nimegundua kuwa hii ni fursa. Umeona? Kwa mapokeo yangu mimi namshukuru Mungu. Ni tofauti na mwanzo.
0: Na mipango sasa ipoje?
1: Bana mipango siachi kwa aidi. Mipango kwamba bana tukae mkawa kula. Vitu vingi vitakuja naamini vizuri zaidi. Tuendelee tu kuvuta subira na Mwenyezi Mungu aendelee kujalia hicho ambacho nakifanya. Basi kija kuwa bora baadaye. Lakini mipango iko pale pale. Mipango bwana natarajia kwa tuna mipango mikubwa.
0: Mpaka sasa hivi umeandaa ngoma ngapi?
1: Ambazo sijazifanya.
0: Ambazo zinakuja.
1: Kwa sasa hivi tuseme tu za ukweli, ngoma zipo nyingi. Ambazo zitakuja ni nyingi ambazo hazitohesabika, lakini kwa kipindi kifupi tunaweza tukaacha Mungu akijalia inshallah. Ngoma at least hata tatu za kuanza nazo mkuku mkuku. Kwa hiyo sasa tutarajia hivyo, lakini ngoma tukisema ngoma ziko nyingi. Kwa hiyo ni nyingi tu ndugu yangu.
0: Bwana huyo ni Jagwa. Kwa mara nyingine tena. tunaye humu ndani, tunaye Delizer, tunaye Jembili. Wote hawa ni wanetu ambao wamefika hapa katika Nataka Kutoka hii leo. Basi wacha kwanza tukaanze na Jembili alafu tutarejea tena hapa kuzungumza mengi zaidi.

0: Bana, huo wimbo ambao umetoka kusikiliza unaitwa Natikisa ya kwake J2. Ni mambo gani ambayo unatamani kuyaona katika muziki wa Tanzania hususan kwa wanaochipukia, wanafanikiwa zaidi?
1: Mimi ninachopenda kuona ni kwamba wasanii upcoming tusikimbilie kwenda studio.
0: Studio, wakati studio ndio same penye pa kuzalisha muziki.
1: Ni kweli, unajua kwa nini tusikimbilie kwanza kwenda studio? Muziki ni biashara. Kwa hiyo kabla hujafanya biashara, hebu andaa kwanza mazingira ya biashara yako. La sivyo utapata stress. Yaani muziki una stress.
0: Utakuwa na mawazo.
1: Utakuwa
0: sana
1: na mawazo kwa sababu wewe utaenda studio utarekodi ngoma, alafu unaipeleka wapi? Hiyo ndio changamoto kubwa. Kuingiza tu kwenye digital platform sio kazi rahisi. Na ni changamoto kubwa, upcoming wengi artists wanashindwa kujua. Kwa hiyo mimi before nilivyoamua kuja kuingia kabisa deep kwenye muziki, baada ya kurekodi ngoma zangu nyingi, sikukimbilia kuomba interview redioni, kwa sababu utakuja redioni utaomba interview utapata. Alafu zeni watu wataisikiliza tu ngoma redioni, kutoka hapo utaulizwa wewe unapatikana yani ipo? Hamna. Nani kule Radio Maki si Boom Play? Hamna. Sasa mwisho wa siku unaanza kukuna kichwa. Unapeleka mwisho wa siku ndo hizi tuoko tunazisielewa pale nyuma pale miaka ile ya nyuma. Sijui nimezulumiwa, sijui nani. Wasanii wakubwa hata wao kwa kuta nimezulumiwa. Hela zangu mimi tangu muziki wangu ulivyoepo huko mimi sijapata hata 100. Sasa mimi nikaa naumiza kichwa. Kwa muziki wake ume wapi mpaka yeye hela zake azipati?
0: Ushe kuzulumiwa?
1: Mimi sijai kuzulumiwa kwenye muziki. Sijai kuzulumiwa, na tangu nilipoingiza kazi zangu kule bado dashboard haijachangamka, lakini naona zile dalili.
0: Unaziona dalili?
1: Naziona ukiingia. Of course namba iko chini, lakini ile namba ambayo iko chini inakupa matumaini kwamba hapa nikifanya video moja kali, ya nyimbo hata moja kali, nikaifanyia promotion, nikapata media tour hata 2-3, hii itanisogeza, kwa sababu mtu atakuona ile kwa mara ya kwanza, lakini akiingia akianza kufuatilia anajua kumbe kumbe huyu akuanzia hapa. Na of course kazi zipo kama ulivyoona hapo kwenye dashboard yangu. Kazi zipo nyingi, lakini ukiziangalia namba yake sio kubwa sana, lakini kwa sababu ni hizo ni audio.
0: Anasema ndio mwanzo.
1: Mimi ninachotaka kuona kwa wasanii upcoming waangalie na wasidharau. Sasa msanii ukimwambia aende Baraza, aende akasajiliwe Kosota na Basata, anaona kama ni process ndefu.
0: Anaona kama anapoteza pesa.
1: Lakini pale unaenda kujiheshimisha. Tasnia ya muziki, sisi wenyewe wasanii tunajidharau. Lakini ifike mahali sasa, hebu tuone hii ni biashara. Watu wanawekeza hela. Japokuwa wasanii wengi wanaishi maisha yao hayo, wengine wana fake, lakini mimi sitaki kufuata yale maisha. Mimi naangalia, je, muziki kweli una hela? Muziki kweli una hela, lakini je, hela unaipataje? Ndio hiyo sasa, unatakiwa uende ukatafute watu sahihi wa kukuelekeza kwamba muziki wako ukiurekodi, kabla hujaupeleka redioni, basi umejua njia za kupeleka, kuingiza kwa majukwaa ya kidigitali ambao ndo anasema biashara iko huko. Sasa kama kweli huko kuna hela, mimi nitaanza kuona yani kwenye dashboard yangu hela zinaingia, kwa sababu mimi mwenyewe ndo nimeweka huko na naendesha mwenyewe dashboard yangu, sijawekewa na mtu.
0: Watu gani sahihi ambao wamekuaminisha kwamba muziki una pesa?
1: Of course tukiangalia maisha ya wale wasanii A-list, tukija tukiangalia na wale B listi, unaona maisha yanabadilika. Si haba muziki una hela. Yani hata bila kuaminishwa, iwe ni kweli si kweli, ni matomaso. Lakini mimi binafsi mimi naamini muziki una hela. Sasa hayo maisha yao mengine ya kufeki wanatuaminisha, sio hivyo mimi sitaki kujua. Kwa sababu wenyewe wanasema brand lazima uweke kwenye hiyo. Lakini muziki una hela. Lakini sasa kinachokuja kutufelisha baadhi ya nani ya wasanii wenzetu ni kule kujisahau. Na hii kujisahau sio tu kwa wasanii, hata huku mtaani tunakoishi wapo vijana wenzetu wamepata hela, lakini mwisho wa siku wameshindwa kumaintain. Namna kila mtu yeye kuna ile ana, yani anapokuwa ipo kwenye matumizi yake ya hela, wewe usimpangie. Hujui kazipata wapi. Kwa hiyo tu yule labda ni kule kujua kwamba kesho yangu, leo mimi ninakula 10,000 kwa siku. Je, muendelezo huu nitakuwa nao mpaka uzeeni? Na kama nitakuwa nao, kipi nikifanye ili kiweze kuendeleza muendelezo wangu kwamba mimi kwa siku niwe nakula 10,000? Kwao tujitambue na tujue nini tunafanya.
0: Bwana huyo ni mbili msikilizaji. Nije kwako Delizer. Mpaka sasa hivi umefanikiwa kutoa ngoma ngapi?
2: Kwa sasa hivi zipo ngoma kama 10.
0: Kama 10.
2: Yeah.
0: Na zote zipo katika platform.
2: Yeah, yes, zipo.
0: Basi ngoja tuende na hii Mama Kambo Delizer afu tukija. tumekuja hapa kuzungumza mengi sana.

0: Bwana, wimbo huo unaitwa Mama wa Kambo ya kwake Diko Laiza. Kwa nini umeamua kuja na Mama wa Kambo?
1: Na maisha fulani hivi nilipitia mahusiano. Yeah. Baada ya kupitia maisha yale, nikaja nikagundua kumbe hata Mama wa Kambo ni mama. Kwa sababu inapotokea jambo fulani haina namna limeshatokea, na eneo ningejua linaenda msaada wala haina dawa, si ndio? Sasa nikajikuta neno Mama wa Kambo nilikuwa nilichukulia kama ile poa poa. Nikiwa sifu na kitu fulani hivi kikuja katika maisha yangu, katika swala la mahusiano. Nikagundua kumbe neno Mama wa Kambo lina ya nafasi yake ndani ya familia. Kwa sababu mtu anaweza kumchukua labda usamani wake ni mdogo kulingana kwamba yule mtoto hakumzaa yeye, au sio? Sisi binadamu bana tunabadilika. Ukampata mtu asema kwamba huyu hapa mpaka maisha yangu kiama, unajua zile. Ila kulingana na jinsi mnavyoishi, mwisho wa siku mtu anabadilika hivyo, au sio? Mwisho wa siku unajikuta yule mtu mmetengana. Mnapotengana yule mtu unapata mwingine, kwa sababu tunahisia bana wewe si mtu mzima. Kwa hiyo kuna vitu vingine huwezi kuvumilia kama wewe unakamilika kibinadamu, au sio? Sasa mwisho wa siku nikaja nikaangalia nitaishi vipi. Baada kuona mahusiano yameharibika, nikabidi ningie kushoto. Ningia kushoto nikaona kwamba sasa huyu mtoto nitafanya vipi? Nikaona nitengeneze history ya maisha kwamba huyu mtoto atakapokuja kukua atambue kwamba hiyo nyimbo ni utambulisho wa maisha ya mwanangu, yani kwamba kuna maisha nilipitia, si kama mama yako sikumpenda, nilimpenda sana, au sio? Lakini haina namna, ilibidi nifanyaje, nikae kushoto kungana, kuna maisha ambayo sikuyapenda.
0: Kwa hiyo huu wimbo ni kwa mtoto wako.
1: Yaani hao hiyo ni history kwa mtoto wangu, si kwamba nimekopi ni vipi, ilili yani kwamba jambo ambalo limetokea. Yaani mara nyingi mimi napenda nyimbo ambazo kitu kimetokea. Ndio nafanya maisha yangu, yaani nyimbo zangu ni maisha yangu. Kwa hiyo yani kila maisha ninayopitia tu lazima niachie ngoma.
0: Kupitia hiyo changamoto ambazo umepitia, zimekufunza kwa namna gani katika uandishi wa nyimbo zako?
1: Yaani zimenifunza kuwa serious sana na maisha, na kuwa serious kwa kile kitu ambacho ninachokifanya. Kuna umri fulani hivi ukifika, yaani usiongee, inabidi matendo ndio yawe mengi. Unielewa? Kuna umri ukifika unaweza kufanya utoto na nila, kuna umri ukishafikisha ule umri kwamba sasa ni matendo sio kuongea. Ndio kama umri nilionao mimi sinavyojitazama na nicheki mbele nyuma nilikotoka na kwenda, kwamba sasa hivi sio muda wa kufanya, sio muda wa maneno, ni matendo. Kwa hivyo ndio maana hivyo anaishi hivyo. Naishi katika ndoto, afu naishi katika mwongozo fulani.
0: Umri gani sahihi wa kufanya matendo?
1: Sana mimi naona japokuwa utu uzima miaka 18 ila kuanzia miaka 25 bana.
0: Kwenye maneno. Huo ndio umri ambao.
1: Ndio umri huo ukishafikisha miaka 25.
0: Ndio umri wa kufanya matendo tu.
1: Matendo mpaka 35. Ukishafika 30 hata ukifikia 40 pale. Anza kustuka. Vipi? Sasa unasikia misuli inalegea, mbona sasa hivi napiga hatua 70 zimeshakuwa 50. Napiga 50 zimeshakuwa 35. Kwa kuna vitu vinaanza kuchange. Yeah, kwa hiyo ukishafikisha miaka 20, kuna watu wana miaka 18 wana hela, wako fresh, au sio? Kwa mtoto katika familia ambazo ziko kwenye system, ziko kwenye mikono. Ya supu yani ulaji upo, unajua zile. Sasa hivi tumetoka kwenye familia duni, unajua zile. Kwa hiyo kuna umri ukifika, hapa naenda wapi? Maana ukiangalia nyuma kuna hata mtu ambaye anaweza kusupport. Mtu kumwona labda mtu anaweza kaa unaumwa, labda matibabu yanatakiwa labda laki. Wakati mwingine umeona mtu nakukuta msaada hamna. Unajua zile. Kwa hiyo inabidi uishi kwa akili.
0: Ukimwona mtu ambaye alikuwa anapenda sana muziki, mwisho siku akaja hakufanikiwa akaamua kuacha muziki, unajifunza nini kutoka kwake?
1: Yaani si muziki tu, ni maisha yote. Ukiwa serious na kitu na ukiingia misingi, unafanikiwa. Sometimes mtu anaweza kupata labda mafanikio katika jambo fulani au muziki hivyo, alafu kachukulia ile hizi kwamba hiki kitu sikipo tu. Bila kuishi katika misingi, huwezi kufika popote bro. Si muziki tu, ni maisha yote. Kwao mtu unaweza kukuta labda alifanikiwa sana, ila mwisho wa siku sasa hivi anaomba msaada na nini bana, anaomba msaada wakati mimi labda ameumwa, naomba msaada labda ikatibiwe nje hivyo, au sio? Unajua zile. Lakini sometimes kiangalia wakati mwingine starehe zinatuponza, si vijana. Unaona labda kwenye akaunti zangu pale namba zinasoma bana, hapa mimi nimemaliza.
0: Hamna. Nishakuwa superstar.
1: Ya hivyo nishakuwa superstar. Nishakuwa
0: mtu maarufu.
1: Ya hivyo nishakuwa mtu maarufu, sio namna gani. Hamna. Uaga maisha yako hivyo. Unaweza kupata sana, lakini mwisho wa siku ukashuka tu, kaanzia moja. Mimi nishawahi kushika hela, japokuwa sio nyingi, ila 100% fanya chapata shika. Chapata hela fulani. Unajua zile. Sasa nawashauri vijana, labda hii niongee kama private. Mapenzi yanafanya watu wafiki kokote. Kwa makini. Tunaenda, tunarudi, tunaenda, ila sometime mahusiano hayana maana sana kwenye mafanikio.
0: Lakini bado kuna watu wanaamini kwamba mahusiano yanaweza kuwafikisha mbali sana.
1: Yes, lakini sasa issue nini unajua? Hatujui kesho yetu, ndio maana tunajitia moyo. Yani tukikuwa tunajua kesho yetu, tukikuwa makini sana, mahusiano ni sumu sana ya mafanikio. Inabidi uweke hasara kwa sababu mtu anaweza kuwa na pesa nyingi na kila kitu, ila mwisho wa siku mwanamke anakuja kulaumu kitu ambacho hata hakina maana. Kila kitu kipo, kila kitu anapewa, lakini mwisho wa siku unaona acha mwanamume mwenyewe ana ndevu, maisha gani?
0: Kwa mpaka sasa hivi, mpaka sasa hivi unajutia kuingia katika mahusiano.
1: Siwezi kujuta sababu ni kitu kipo kwenye maandiko. Umeelewa eh? Kwa sababu kuna kulia, kuna kucheka, kuna kuumia, kuna fanyaji, kuna kusikia njaa, kuna kushiba. Kwa tumeombewa na Mwenyezi Mungu, siwezi kukwepa mahusiano. Na mpaka sasa hivi nipo kwenye mahusiano, siwezi kukataa. Yeah.
0: Wacha nije kwako, kwa kwa hiyo unawezaje kutafsiri mafanikio katika muziki kwa wasanii wanaochipukia?
2: Ah, kiukweli kwanza ni ngumu kupata mafanikio yenyewe. Kama auto kazaro, kama auto kupambana, jua yale mafanikio ni ngumu kuyapata. Lakini kuyatafsiri mafanikio ni kutoka kwenye sehemu ya nyuma kwenda kwenye sehemu ya mbele, ama kutoka sehemu ya chini kwenda kwenye sehemu ya juu. Hiyo naweza kutafsiri, sababu kama ulikuwa kuna stage ambayo hukuwahi kufika, ukafika, hiyo ni tafsiri kama mafanikio. Kwa hiyo sasa, kama nilivyozungumza pale mwanzo, unamzungumzia mtu ambaye amekata tamaa kwenye muziki. Ni pale kwamba hayaamini mafanikio yake. Unajua mpaka umeimba, umetoka kutokujua kabisa kuimba. Ni sawa sawa tunaanza kutokuongea mpaka ukaja kuongea. Ni vile vile kwamba umeongea mpaka ukaimba, umetoa tune yako. Alafu ile tune yako baadaye kwamba labda umekwama mahali, unajua ile kwamba umekwama labda ile studio na nini. Haimaanishi kwamba wewe ukata tamaa muziki. Haimaanishi usiimbe. Unajua sasa hivi watu wanaamini sana kwenye live bro. Kuliko kwenye nani, ile kwenye studio. Unaona? Kwa sasa hiyo ndo tafsiri yake. Kutoka sehemu moja na sehemu nyingine. Kwa hiyo hata wale ambao wanakata tamaa kwenye muziki, hiyo ilikuwa kusudio lake, labda kuna kitu kimemchanganya. Lakini muziki na mafanikio makubwa. Na ukini struggle kuhusu muziki pia itakupeleka sehemu ambayo wewe mwenyewe hukutarajia, itakuwa so surprise kwako. Umeona? Kwa hiyo hiyo ipo katika maisha. Na ndio ambako inafanya sisi tu struggle ni muziki ili tuyapate mafanikio yake. Mafanikio yake. Umeona? Kwa hiyo sasa na mafanikio kadhaa, sasa sikusema kama nimefanikiwa sana.

0: niko na Decolizer, niko na J2, lakini nipo na Jagwa mwenyewe. Unadhani kwa wasanii ambao wanaochipukia ni wanatakiwa kufanya nini hasa ili waweze kuwa katika chati nzuri sana, yabo kufuatiliwa na kuaminika zaidi?
1: Ah, ili kwanza uwe msanii. Kitu cha kwanza mimi naamini ujiamini. Unajua? Yaani ukisema kama mimi naanza tasnia hii za muziki au ya maigizo, yani ni msanii. Napenda yani mtu ambaye anajiamini. Kwa maana anaweza kufanya kitu fulani. Au ndio hicho ambacho nakishauri, kwanza mtu abidi ujiamini. Umeona? Ukishakuwa tu na confidence, naamini vitu vingine vitakuwa rahisi sana kwako. Kwa sababu utaamini kwenye kuimba, utaamini kile kitu chako. Unajua tu wewe tofauti pia na cheating. Unajua mtu akicheat anajiamini yeye. Umeona? Alafu usanii, kitu cha pili ukitoa confidence ni ubunifu. Lazima uwe mbunifu. Na kwenye kubuni hapo sasa unabidi uamini yule ubunifu wako. Ushaona? Kama mimi naimba, sawa, unaweza kwenda kwa mtu mwingine akakwambia bana, ah, hebu jaribu kuimba kitu fulani, naona kama singeli ya ukali. Jaribu bongo, jaribu sio kaswida, sio jaribu. Yaani kila mtu atatoa mawazo yake kwa yeye anavyoona. Lakini ukitaka kuaminisha jamii kwamba unaweza kufanya kitu fulani, hebu jaribu kwanza kuwa mbunifu kitu chako alafu kikomalie. Mwelekeze mtu apewe jinsi ya kuimba. Hebu tuni, jaribu kwenda melodi hii, unajua? Ile mtu anamfungua mwanga wake. Ila sisi wenyewe tunashushiana thamani, pia tunavunjana moyo kwa sababu tunakutana na watu tofauti tofauti ambao wanatuvunja sisi moyo kwa sani. Unajua kuna mtu alikuwa lakini cha kuimba kwa sababu ya ushauri wa mtu. Umeona? Lakini kwa sisi hapa Chipkizi tunakuwa kama

0: unajua kama kuna ajira, sio unajua katika watu bwana tunaishi tabia nyingi. Watu wengine hawapendi mafanikio yako, hawapendi unavyoimba, hawapendi sijui. Yaani tuko hivyo kwa ajili ya kuchukiana. Kwa sababu unapompelekea jambo lako sio kila mtu anapenda. Amna. Kwa hiyo sasa ndio maana kuna muda sasa ya nafasi ushauri, lakini kuna muda wa kutumia akili yako sasa kupambania hicho ambacho nakipambania.
1: Sawa, tukiwa tunaelekea ukingoni, nirejee kwako hapo J2. Unalipi la kuambia wasikilizaji akinipa zako?
2: Cha msingi mimi cha kuambia mashabiki zangu na Watanzania wote kwa ujumla, watu support ese, yani watu support, watupunguzie stress. Yani matarajio ni makubwa, lakini kuyafikia, yani bila wao, yani bila mimi mtu kunisikiliza kama hivyo kwenye digital platform zote huko, redioni kama hivi, yani nafikiri hiyo ndo kikubwa, natakiwa tushike mkono, kwa sababu mwisho wa siku sisi ni vijana na wengi tumetokea kwenye familia ambazo za chini. Na of course kila kijana unayemuona anapambana na ndoto zake usimdharau. Kwa sababu leo hii muziki tayari umekuwa ni biashara kuheshimika. Watu wanavaa suti kwa ajili ya hela muziki. Watu wanaendesha magari mazuri, wanajenga. Iwe ni kweli au si kweli, lakini tunaona. Yaani tunaona yani. Yaani kwa macho sasa hivi unaona kweli wale vitu vinafanyika.
1: Na katika mitandao ya kijamii unaweza kupatikanaje?
2: Mitandao yote ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram, X, J2.
1: J2.
2: J2, J-A-Y. Unaacha na
1: mbili ya maneno, sio
2: ya maneno, sio ya namba, mbili ya maneno.
1: Sija
2: kaandika mbili, aandike J2. Atazikuta kazi zangu huko zote.
1: Na namba yako ya simu ambayo unayopatikana?
2: Namba yangu ya simu, nitatoa namba yangu ya simu ya WhatsApp ambayo ni 0687 99 99 54. Hii ni WhatsApp
1: na ya kawaida.
2: Wanaweza kanipata kwa namba ya 0713 65 54 12. 0713 65 54 12. Hiyo ndio namba yangu official, akinipigia nitapatikana, lakini ile ya mwanzo ile ni ya WhatsApp.
1: Sawa, nije kwako Jagwa hapo. Katika mitandao ya kijamii unapatikanaje?
0: Mitandao ya kijamii lana boy Jagwa. Katika mitandao yote jina ni hilo hilo.
1: Boy
0: Jagwa.
1: Boy Jagwa.
0: Boy Jagwa. Ndio.
1: Na nambari ya simu?
0: Nambari yangu ni 0616 51 32 24. 0616 51 32 24. Ndio.
1: Unalipa na kuambia mashabiki zako?
0: Cha kuambia zaidi kwamba muziki wangu ni wao, na wao ndo wanabidi wani support mimi ambaye nawaburudisha na waelimisha na wapa pia hamasa kama vijana wenzangu, kama ndugu zangu katika nchi. Lakini naamini kuwa muziki sio muziki bila wao. Kwao natamani hivi ambavyo tunajitahidi kupambana kwa ajili yao, ndivyo wapambane kwa ajili yetu pia. Kama kuna mtu ambaye pia atatokea ni kama supporter, basi ajitokeze, tuko kwa ajili yake. Na pia tunaombea sisi sana yetu na yani ifike kiwango ambacho tunapenda sisi tuwe sehemu fulani. Naam,
1: nije kwako Delaiza, nimalizie kwako. Nambari ya simu unayopatikana?
3: Namba ya simu unapatikana kwa 0766 99 97 40. 0766 99 97 40. Ya hivyo
1: bwana, mimi niwashukuru sana na niwakaribishe tena katika Nalika Kutoka.
3: Ya
1: sababu imekuwa siku nzuri sana kukutana nanyi.
3: Asante
1: sana. Imekuwa darasa zuri sana kwa msikilizaji, lakini pia kwa mdau wa muziki. Bwana, mimi namaliza hivyo. Langu jina Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: yetu ya nyumbani Meja Generali Isamuhyo Dar es Salaam kwa karibisha Young Africans. Alafu Simba Sports Club na KFC FC. Coastal Union ndiye pambajiji. Golden Gate FC ni Victor na Singida Black Star. Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United. Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons. Azam FC na Dodoma Jiji. Una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 Juni. Na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara. Ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026. Maana halisi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye radio.
1: Hey, marafiki, basi kile kwe. Basi kile, baribo nkamu, baribo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ngumu, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili ina habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile una

Kombe la Dunia 2026 ambalo ni toleo la 23 linaendelea huko Mexico, Canada na USA. This is the 23rd edition of the FIFA World Cup. Baadhi ya makundi yakiwa yameaga mashindano hayo kupisha mbabe mmoja tu ambaye atalitwaa kombe hilo linalomeremeta dhahabu. Mwaka huu itakuwa mara ya tatu kwa kiongozi wa nchi mkuu kulikabidhi kombe hilo kwa mshindi wa dunia mnamo tarehe 19 Julai katika uwanja wa MetLife uliopo New Jersey. Wa kwanza alikuwa ni Rais Vladimir Putin wa Urusi mwaka 2018 kombe la dunia lilipoandaliwa huko World Cup Russia. Wa pili alikuwa amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mwaka 2022 katika uwanja wa Lusail.

Kabla ya hapo, utaratibu ulikuwa kombe hilo analikabidhi rais mwenyewe wa FIFA. Utaratibu uliokuwepo toka enzi za Stanley Rouse, Jules Rimet, Joao Havelange na hata Shep Blatter.

hilo swala linahitaji kipindi kizima peke yake kulijadili. Kuna mengi msikilizaji nyuma ya pazia yanayofanywa na FIFA. Trump pia akapewa tuzo ya amani ya FIFA, FIFA Peace Prize, kufidia tuzo ya Nobel aliyoikosa. Msikilizaji, FIFA ameacha pia wanasimamia amani duniani. Hilo silijibu mimi.

tukio la mashindano ya mpira wa mataifa ya dunia ambayo kombe la dhahabu lenye thamani ya shilingi bilioni 46 za kitanzania hugombewa kila miaka minne toka lilipoasisiwa rasmi mwaka 1930. Kombe hilo lilibuniwa na Silvio Gazzani na kutengenezwa na kampuni ya kitaliano iitwayo Stabilimento Artistico Beltoni. Leo nakuletea tano bora ambazo FIFA nazo inazo kwenye kumbukumbu zao. Tuzo hizi zimetokana na kura zilizopigwa na marefari, mameneja wa timu, makocha na wachezaji walioshiriki mashindano hayo toka yalipoanza, na mashabiki wa mpira pia.

0: Hii ilikuwa ni mwaka 2002 mwishoni, pale Hugo House Kinondoni, makaburini, palipokuwa na studio za Felician Muta wa FM Studios, chini ya producer Mika Kari.
1: Unajuta tena kwa mambo yote niliyokutendea, na kumba dada mpenzi wa...
0: Hilo jina Mika ni jina la Kifinish, lina tafsiri ya mwamba katika lugha ya Kiswahili. Hivyo akaamua kujiita Mika Mwamba. Huu jamaa Mika Mwamba ni mzungu na asili yake ni Finland, na masuala ya muziki aliyasomea chuo cha sanaa hapo mjini Helsinki, na kupata shahada ya uzamili ya Theatre Academy of Finland Department of Lights and Sounds. Huyu mzungu ambaye baadaye alirudi kwao Finland na huja mara kwa mara hapa nchini akijisikia, ni mmoja wa maproducer wazuri sana hukuwahi kutokea zama zile za Bongo Flava Original.

0: maana.
1: Na akazikwa tarehe 3 Januari mwaka 2021 Mao Santiago katika makaburi ya Kasangiri yaliyopo Lubumbashi Cemetery. Kibao kinaitwa Salima. Sikiliza rap ya mtoto wa mfalme Papi Kocha.

Msikilizaji, huyu Papi Kocha uwezo wake wa kurap kwa staili aliyoiunda yeye mwenyewe ilimshawishi Jibe Mpiana na kundi la Wenge Musika BCBG kutaka kumchukua mwaka 2003. Lakini kwa bahati mbaya, wakati amemtumia tiketi ya ndege ajiunge naye Paris, matatizo yakawa yamemkuta Papi na familia yake yote. Hivyo hakuweza kwenda ajiunge Jibe Mpiana na Wenge Musika. Kabangu Paul, ambaye ni mtoto wa Kabangu Katai aliyekuwa mpiga ala za upepo wa Makii original, alikuwa akiishi na Papi Kocha nyumba

0: moja Sinza kabla ya kadhia iliyompata Papi. Elezea uwezo wa Papi kocha na hiyo kosa kosa ya kwenda Paris.
1: Papi alikuwa ni automatic kipaji, watu wanashindwa kuelewa, yani ni Mwenyezi Mungu mpaka ile kipaji.
2: Na hakuna repa Tanzania.
1: Hakuna repa kama yeye Tanzania.
3: Kwa sababu nakumbuka mimi Papi kuna wakati fulani alitaka kuchukuliwa na JBM Piano,
1: yeah,
3: wende muziki
1: wake.
3: Alimuona wapi JBM Piano?
2: Alitumia CD. Alituma copy CD ya Papi ambayo amerepu zile nyimbo zote za kwake Papi.
3: Papi alifanya rap zake. Kama zile, hebu nikumbushe kidogo rap zake zile, kama katika wimbo ule
2: Igwe nini nini. Zibitu kama hivyo alitengeneza CD akamtumia.

0: vitu kama hivyo, alitengeneza CD akamtumia. Na yeye alikuwa anaenda pale kuziba pengo la Toto Kalushi. Toto Kalushi alikuwa anarudi kwenye uimbaji, papia akasimami pale kama rapper. Bahati mbaya Jibi anakuja hapa ndo akakuta kwa mabusu.
1: Kwa hiyo ukimlinganisha Papi Kosha na wale kina Totoze Bingwa, marapa wengine wa vijana wale, ulikuwa na moyo kwenda
0: bado? Papi alikuwa yuko juu zaidi ya wale wenyewe, wanamfahamu wenye marepa wote wanamfahamu.
1: Na nini kilichomfikisha pale?
0: Yeye alikuwa anajituma sana, mazoezi anafanya sana, alafu sasa Papi babake amempa support kubwa sana, unajua alikuwa karibu sana na babake. Babake ndo amemsaidia Papi kufika uwezo ule.

Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville. Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na ka.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani

0: Hey, mara fiare. Ba fi kire we. Ba fi kire. Baribo nkamu, baribo.
1: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari